0: morgen. 2,5 timer med Nyhetsmorgen er i gang. Vel møtt.
1: Internett er fullt av gode tilbud som ofte er for gode til å være sanne. Regjeringen lanserer en ny strategi for å skjerme sårbare barn og unge.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
0: Massive skoleprotester har brutt ut i Frankrike. Studentene klager over dårlige forhold.
1: Og norsk landslags nedtur. Ståle Solbakkens menn tapte 2-1 mot Wales.
3: Katastrofe. Fullstendig hodemisting.
0: For første gang som konge åpner Håkon den 8. i dag Stortinget. Er de i rute på Løvebakken? Stortingspresidenten kommer til oss med svaret.
1: Vi er i rute. Bjørn Østrem, Jukka Stein og Hilde Nilsson Ridola i studio.
0: Skjulte abonnement og falskt tidspress. Nettet, apper og spill er fullt av triks for å få oss til å bruke penger, og barn og unge er svært utsette, det mener barne- og familieministeren. Nå lanserer regjeringen en ny strategi for å rydde opp.
4: Det er jo dritbra. 50 kroner.
2: Det er sykt.
5: De tre venninnene Mariam, Kari og Maira står og scroller på mobilene sine. Det popper opp reklamer og tilbud. Jentene fra Moss har opplevd å føle at de blir lurt, særlig på sosiale medier.
2: Det kommer jo opp masse reklamer, og da vet du ikke hva som er ekte eller ikke.
5: Sier 15 år gamle Maira. Kari forteller at nettbutikker som lokker med at det bare er få varer igjen, eller store rabatter, kan få henne til å føle på kjøpepress.
6: Det har skjedd at det står liksom at det er 2 igjen, og at du må forte deg, og så er det mange igjen. Da føler jeg meg litt lurt.
5: Se for deg at du sitter på kafé og scroller på mobilen. En reklame lokker deg inn i en nettbutikk, og det dukker opp et lykkehjul. Få 70% rabatt, men skynd deg, det er bare 3 varer igjen. Og slenger du i tillegg på litt ekstra, så får du gratis frakt. Du lar deg stresse og slår til, men etter at pengene er trukket, oppdager du at det aldri var 3 varer på lager. Det var hundrevis.
7: Barn og unge er jo særlig sårbare i dag, både med tanke på at de bruker sosiale medier i stor grad, og blir utsatt for mye markedsføring på nett.
5: Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid. Hun møter NRK i regjeringskvartalet, og i hånden har hun en ny strategi. Den kalles Forbrukeragenda 2030.
7: Dette er en måte å ramme inn forbrukerpolitikken på for hele regjeringen.
5: Hun vil stramme inn overfor nettbutikker og apper, men også spill. Regjeringen vil ha aldersgrense i sosiale medier, utrede forbud mot lootboxer i spill, styrke innsatsen mot digital svindel og implementere EU-direktiver. Lootboxer, virtuelle valutaer, tidsbegrenset tilbud og belønninger kan være med på å gjøre det vanskelig å forstå hvor mye penger man bruker og skape et press om å kjøpe, mener Vågslid.
7: Vi må være tett på det som skjer i EU, for det forbrukerhverdagen er grenseoverskridende, og det gjelder jo barn og unge.
2: Vi må jo være mer kritiske til hva vi kjøper og mer om hva vi ser på alt det der.
5: Det sier Mariam på 15 år. Venninnene mener det bør gjøres noe, og at det ikke er greit at folk skal føle seg lurt.
6: Kanskje vi burde ha en sånn regler for at man ikke kan skrive noe som ikke er sant eller noe på nettsider. At butikker ikke kan gjøre det.
0: Helt til slutt, her hører du med Kari. Reporter i denne saken, Caroline Bergli Tolfsen og Emilie Lykke.
1: Her hører vi protester fra franske skoleelever. Demonstrasjonene har spredt seg over hele landet, og flere steder så har det vært sammenstøt med politiet. Nærmere 2000 personer er arrestert, og en elev Reuters har snakket med forteller at de protesterer mot overfylte klasserom og for få lærere.
8: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais elle s'est fait un peu...
1: Ja, vi hører her at denne studenten sier at hele systemet har brutt sammen. Det er overfylte klasserom, det er for få lærere, ledelsen hører ikke på oss, men de sier at de gjør dette for oss, men i realiteten får vi ikke bestemme over vår egen utdanning. Utenriksreporter Ole Reinert Omvik, hvor omfattende er dette?
9: Ja, disse protestene de begynte i Paris-området, i forstedene rundt Paris, i slutten av september. Og de har så spredt seg til hele Frankrike. Det snakker om at 900 skoler og rundt 30 universitetsområder er berørt av disse protestene. Mange protester har vært fredelige, men der hvor elever har blokkert skolene, så har det blitt politiet sammenstøt, og det er altså nær 2000 mennesker som nå er blitt arrestert i forbindelse med dette. Og så er også elever og lærere, tre rektorer er blitt skadet, og politifolk er også blitt skadet.
1: Hva krever de?
9: Ja, vi hørte jo denne studenten som forteller at de krever flere lærere og mindre klassestørrelser. Og de har også klaget over at mange av disse skolene er nedbrutt og dårlig vedlikeholdt. Så de krever både penger til vedlikehold og flere lærere. Og så skal det sies at disse protestene startet i forstedene rundt Paris, og der er det også klager over at elever som går på skoler i hva skal vi si, mer velstående områder, har bedre muligheter.
1: Men hva gjør regjeringen da?
9: Statsminister Sebastien Lecornu, han har innkalt til et krisemøte i dag, og det er undervisningsministeren som da har innkalt både lærere, elever og ansatte for samtaler om dette. Og der hvor det ikke er mulig å ha undervisning, så har de bedt om at lærerne iverksetter nettundervisning.
1: Hvorfor er dette så politisk eksplosivt?
9: Dette handler jo i bunn og grunn om penger. Nå er det mange av disse budsjettene som er blitt kuttet. Skolebudsjettet er blitt kuttet, og neste år er det et presidentvalg. Så her har regjeringen da anklaget blant annet miljøet rundt La France Insoumise, som er et venstreorientert parti, for å fyre opp under disse protestene. Mens de sier at det er politiet som går for langt her. Så dermed er dette blitt en kamp om hvem som lytter til ungdommene, og hvilke parti som kan sørge for ro og orden.
1: Takk skal du ha, Ole Reinert Omvik. I Porsgrunn er 11 personer evakuert på grunn av en brann. Brannen er på Knardalstrand. Det brenner et næringsbygg, og gassflasker har eksplodert. Og det er fortsatt flere flasker med acetylen som står i fare for å eksplodere. Opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fra brannen ifølge politiet. Og en av dem som er evakuert er Jan Bergman.
10: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nedpå der som knuste vinduer, så det er rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa at vi måtte finne ting, altså ta med husdyr, altså kjøre.
11: Hvordan vil du beskrive brannen her du står og ser på den nå?
10: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den nå er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verkstedbygget som er igjen, og så er det jo over.
1: Reporter var Stian Varsjø Simonsen, og politiet råder også befolkningen i området til å holde seg inne eller kjøre vekk fra området.
0: En motorsyklist i slutten av 10-året mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, det opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av vegen på fylkesveg 810 vest for Utskarpen.
1: Et tankskip er truffet av et prosjektil i Hormuz-stredet, det opplyser den britiske skipsovervåkningen. Skipet begynte å brenne, men den brannen ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Iran blokkerer fortsatt det meste av trafikken i stredet.
0: Det ble ikke presidentvalgsdebatt på brasiliansk TV i går. Begge toppkandidatene trekte seg nemlig fra debatten. Den sittende presidenten Lula da Silva var den første som varslet at han ikke kom til å delta før hovedutfordrer Flavio Bolsonaro sa det samme, og valget er på søndag.
1: Og ukrainske droner har ifølge Reuters truffet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad så er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
0: Dødsdømde 50 år gamle Krista Pike får livreddende behandling på sykehus etter hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet for å ha drept en tenåring, og onsdag skulle dødsdommen fullbyrdast etter at høyesterett gav klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier Pike har blitt utsett for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
12: After having endured solitary confinement for more than 20 years and a full attempt to kill her by lethal injection, Krista has endured punishment greater than any other person in the history of the American death penalty.
0: Generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes, hva synes Amnesty om det som nå har skjedd?
13: Vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
0: Og det jo ikke første gang heller det problem med bruk av giftsprøyte som avrettingsmetode. Hva kan være årsaken?
13: Ja, altså, dette den eneste gangen i historien, litt som forsvareren sier, hvor en person har fått gift sprøytet inn i blodåren og har overlevd det. Det som har vært problemene ved andre tilfeller, det har vært at man ikke har funnet blodårer å sette kanylen inn i, sånn at man har holdt på noen ganger lenge, har stukket den dødsdømte om igjen og om igjen og om igjen, og til slutt gitt opp og da ikke gjennomført selve henrettelsen. Det som det mange teorier nå ut om hva som skjedde akkurat med Krista Pike. Det har jo vært komplisert å få tak i disse medisinene, for det jo det dette egentlig som da i store doser blir gift, fordi at særlig europeiske selskaper ikke har ønsket å selge det til amerikanske fengselsmyndigheter, så det noen som spekulerer i at kan det ha vært noe annet enn dette pentobarbital som det skulle være. Noen tror kan den ha gått ut på dato, slik at den har mistet styrken sin. Forsvarerne har sagt at, og dette kjenner jeg jo ikke til om det riktig eller ikke, men at Krista Pike har veldig tynne blodårer, kanskje de ikke kom nok gift inn liksom på en gang. Altså, her det mange spekulasjoner, men det vi vet at man gjorde sitt beste for å drepe et menneske med gift, og det mennesket lever, og man kan kanskje si absurd nok i forhold til hele tankegangen, man gjør alt man kan nå for at hun ikke skal dø.
0: Og da, når giftsprøyte absolutt åpenbart ikke noe lettvint løsning, har gift likevel blitt den metoden som blir brukt i amerikanske delstater. Hvorfor
13: det? Ja, det er det som litt underlig. Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Altså, USA gikk fra henging til skyting til den elektriske stolen og nå til gift. Den elektriske stolen skulle være det store gjennombruddet, det skulle være superhumant og liksom teknologisk i virkeligheten, så koker man blod og innvollene til mennesker når man bruker den metoden, og så kommer man på dette som nesten ser ut som man på et sykehus, ikke sant? Man ligger på en seng og man setter en kanyle inn og så videre, men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle, hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å rensliggjøre dødsstraffen, så er det en grufor umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
0: Krista Pike er altså fremdeles i livet og får livreddende behandling. Hva mener det Amnesty nå bør skje med saken henne?
13: Nei, altså vi som jeg tror etter hvert veldig mange mener at hun bør ikke settes igjennom dette en gang til. Hun har allerede sonet en ekstrem straff, som forsvareren sa. Hun har sittet i isolasjon i 20 av de 30 årene hun har vært i fengsel. Hun slapp fikk lov til å treffe folk litt på slutten før hun ble satt i isolasjon igjen. Hun har endret seg noe enormt etter at hun ble diagnostisert med enkelte mentale lidelser og blitt medisinert for det, og sett på som en ressurs for andre innsatte. Og det jo litt av mønstret også i USA. Altså, Over halvparten av de som sitter på death row i USA nå har sittet i over 18 år, så det er på en måte ikke det samme menneske som dømmes til døden, som henrettes mange, mange år etterpå, og hele ideen som vi jo i Norge forsøker å leve etter, nemlig at her kan mennesker rehabiliteres og bli noe annet, den gjelder jo ikke i USA, i hvert fall ikke dødsstraffsaker. Her er det om å gjøre å få tatt liv av folk.
0: Takk skal du ha for at du kom til Nyhetsmorgen, generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
13: Takk for at du fikk komme.
1: Nå skal vi til unge i Norge og bruken av smertestillende tabletter som Ibux og Paracet. Det blir stadig vanligere hos dem. Det viser tall fra Ungdata, og ved barneavdelingen hos sykehuset på Lillehammer så er de bekymret. Nå samarbeider de med skolehelsetjenesten og har invitert seg selv på foreldremøte.
14: Jeg har truffet mange barn og ungdom som har Paracet liggende i sekken sin i tilfelle de skulle trenge det i løpet av skoledagen.
15: Vi hadde 55 barn innlagt her med overdoser av medikamenter, hvorav Paracet er den største grunnen.
16: Sykepleier Liv Kari Skreden Enge og barnelege Kristian Holm ved sykehuset Innlandet er svært bekymret over barn og unges økende bruk av smertestillende.
15: Hvis vi snakker de som tar skadelige mengder, så kan det jo i verste fall føre til en leversvikt og svikt i indre organer.
17: Det er jo liksom hvis man har vondt i hodet etter en lang skoledag og sånn da, så kan det være fint å ha med litt i veska.
18: Nei, altså jeg har jo tatt noen ganger når jeg har vondt i hodet og magen og sånn.
16: Tall fra Ungdata viser at også yngre enn disse ungdomsskoleelevene bruker smertestillende jevnlig. Hver fjerde 10-12-åring tar Paracet eller Ibux ukentlig.
19: Vi er ikke bekymret for de som tar disse reseptfrie legemidlene på den måten det skal gjøres. Det er alle de som tar det for alle disse andre vanskene. Fordi de gruer seg til en prøve, så vil ikke disse medisinene hjelpe dem noe særlig.
15: Så tror jeg vi ikke tenker over at vi tar en medisin når vi tar Paracet.
16: Terskelen for å døyve smerter og ubehag med piller er blitt for lav, mener helsearbeiderne. De vil ha foreldrene på banen gjennom en holdningskampanje.
19: Det er kjempeviktig at foreldrene kan hjelpe ungene sine og ungdommene sine.
15: Så vi tenker litt, kan vi forebygge behovet for Paracet?
1: Reporter i denne saken var Rutte Barsten.
0: Det er Nyhetsmorgen, klokka er 6.47.
1: Et lagerbygg brenner i Porsgrunn. Det er eksplosjonsfare. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. 11 personer er evakuert.
0: Amerikansk gjeld kan få konsekvenser for norske virksomheter. Nå er det kamp om langsiktige lån.
1: Og uten taleevne er det vanskelig å gi beskjed om smerte. En nyvinning kan være med på å gi stemme til dem som trenger det.
0: Norge har gått på sitt andre tap i nasjonsligaen. På søndag var det Portugal, i går kveld var det mot Wales.
20: Da kommer Heggem på løp, men der kommer det Valiser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
1: Slik startet den andre omgangen i nasjonsligakampen mellom Wales og Norge. Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
20: Og det kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn! Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
3: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
1: På frisparket Heggem forårsaka, skåret Wales og tok ei leying, som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
21: Nei, det er vel et mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lagball som det er tre av våre forsvaret som er først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det er jo forferdelig klønete. Det er jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
1: Sier landslagssjef Ståle Solbakken. Store deler av andre omgang sa det rett og slett ikke for det norske laget.
22: Nei, altså det er noen øyeblikk der som er veldig avgjørende. Baklengs vi slipper inn det røde kortet og de tilleggsbare på frisparket, så får man jo maks, hva skal man si, de får maks uttelling. Så vi var definitivt ikke på vårt beste, men allikevel så føler jeg at vi har grei kontroll og skaper en del sjanser og en del halvsjanser som kunne blitt farlig. Så ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
1: Seier kaptein Martin Ødegård.
2: Tapet mot Wales kom bare noen dager etter 1-2 tapet mot Portugal. På søndag venter en ny kamp I Nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
22: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt tre kamper på hva det? En uke eller noe sånt. Men ja, jeg føler ikke det noen unnskyldning I dag. Jeg føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde. Så hvis man litt mer påskrudd og fokusert der, så vinner vi den kampen ganske greit, så jeg synes ikke det noen unnskyldning I dag.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv, og kommentatorene du hører det I saken var Olav Tråen og Karl-Erik Torp.
1: NRKs fotballekspert Bengt Eriksen I studio. Først la oss høre bittelitt på hva han sa her I går.
4: Vi skal ikke passe oss for Wales I det hele tatt, vi skal slå dem.
1: Ja, sånn gikk det ikke, var galt.
4: Du, vi skrudde jo av bryteren etter at vi tok ledelsen 1-0. Veldig flott scoring, passning fra Martin Ødegaard til Oscar Bobb. Og så tror jeg bekvemmelighetsdyret tok oss. Da tenkte vi at nå kan vi bare kruse inn, og så vinner vi dette her også. Tett kampprogram og så videre. Men sånn gikk det ikke. Og da Martin Ødegaard kom med stikkeren til Bobb, så lå han 20-30 meter fra motstandermålet. Etterpå så lå han jo langt bak, gikk ned for å hente ballen. Det samme gjorde Martin Berge, og da blir, nei,
1: Sander Berge.
4: Og da blir det kjempelangt fram til Haaland. Vi har altså verdens skarpeste målskytter som nesten ikke fikk noe å jobbe med. Og så får vi denne fatale starten på andre gang, da, hvor det dessverre Heggem som kløner det til. Han er først på den, han skal ha måken vekk. Og så roter vi det til, skaper et frispark rett på utsiden, som da går I mål. Og så blir Heggem utvist. Og derfra ut så det trått. Ja. Det var ikke sånn det skulle være. Men hovedfeilen bestod I at vi slo av på tempo og sa fra oss initiativet da vi tok ledelsen 1-0.
1: Og så var det mye snakk om

0: gjorde. Men han forstår nå at det er lenge siden Brasilkampen i VM. Etter det så har det vært trykkfeil og det som verre er etterpå. Så han må rett og slett hvile. Det må han både akseptere og forstå.
1: Mm. Altså kunne vi ha snakket mer om Haaland nå, men vi vil se fremover. Det er det som er fint med fotball. Vi kan alltid se litt fremover også. Men så er det Portugal.
0: Ja, det er Portugal borte. Det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete. Jeg synes det var daft etter at du skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt. Og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med den Nations League.
1: Ja, men hva må gjøres da for å skru på spillerne til møte med Portugal borte?
0: Ja, vi kan jo si som Kong Olav, nå for å la være å kjenne etter, han var jo ikke syk, og det er jo noe med dette her også, vi kan ikke holde på å snakke om hvor slitne vi er hele tiden, for de spiller kamper disse andre også, så dropp det argumentet, det finnes masse krefter igjen her, men da må vi jo erkjenne at vi er nødt til å yte det samme som vi har gjort i denne lange perioden med gode resultater, og ikke tenke at nei, sånn som i går, nei, nå leder vi 1-0, dette går sikkert greit uten at vi tar i nok,
1: men, da går det ikke greit. Men tåler ikke Norge favorittstempel?
0: Det er jo litt nytt fortsatt da, selv om vi har spilt 15 gode kamper, eller i hvert fall 15 kamper og bare plundret litt rann. Men det må vi vende oss til, vi skal lære det også, og favoritt har vi vært en del ganger, så jeg tror nok det, men favoritter må skjønne hvor favorittstempelet kommer fra. Det kommer fra et sted, og engelskmennene har gått uttrykket til earn the right to play, altså før du kan begynne å trille ball og være litt sånn jordete, så må du ta kampen om kampen, og den varer kanskje det første kvarteret. Du må skaffe deg initiativet, og i går så var vi ikke helt villige til det, fordi vi skåret så tidlig og tenkte at nei, det bare ruller av gårde, dessverre.
1: Bengt Eriksen, du skal få komme tilbake etter at vi har spilt mot Portugal også. Takk for at du sto opp denne morgenen også.
0: Takk.
2: En helt annen arena nå. Stortinget skal åpnes formelt i dag, i år som i fjor og året før. Den høytidelige åpningen markerer at et nytt stortingsår starter. Stortingspresident Masud Gharahkhani, velkommen til Nyhetsmorgen.
3: God morgen.
2: Politikerne har vel ikke sommerferie til 2. oktober. Hvorfor åpner Stortinget nå?
3: Vi har absolutt ikke sommerferie, men den høytidelige åpningen er jo faktisk en del av grunnloven vår, at første hverdag i oktober skal kongen komme og høytidelig åpne den nye stortingssesjonen. Og det er jo det som skjer, og så er det jo historisk, fordi i 1906 så var det kong Håkon den 7. som åpnet sitt første storting, og 120 år senere så er det en ny kong Håkon som kommer til å være i salen og åpner sitt første storting som ny regent. Så det er jo historisk, men det er også en påminnelse da, om det ansvaret vi 169 representanter har på vegne av det norske folk, og da alt det som skal skje i det stortingsåret.
2: Er alt klart på Stortinget nå til Kong Håkon kommer og skal åpne stortingsåret?
3: Det er det, og folk gleder seg, for man vet det er en historisk dag. Og så er det jo slik at når kongen kommer, så skal han lese trontalen, som er jo litt annerledes i Norge enn mange andre land, fordi da leser man jo egentlig det som er regjeringens arbeidsprogram. Og så blir det også en melding om rikets tilstand, som er den som har lavest ansiennitet eller yngst i regjeringen som skal gjøre. Og så blir det da etter hvert overlevert til meg. Og på mandag så starter trontaledebatt som går over 2 uker, og så er vi i gang med statsbudsjettet. Så det, liksom, det går i ett nå fram mot jul med alt det som skal gjøres.
2: Slag i slag. Og da, beretningen om rikets tilstand blir da altså lesen av Kamzy Gunaratnam, som da er en fersk og unge statsråd.
3: Ja, og det skal være nynorsk, så det er alltid litt spenning hvordan det går. Men det kommer til å gå bra. Altså, trontalen har sånn passelig lengde, men melding om rikets tilstand, den er detaljert.
2: Og du som stortingspresident har en tydelig rolle i dag, men også alle andre dager på Stortinget. Du er jo den som er ansvarlig for det som skjer i Norges sitt øverste folkevalgte organ. Om du skulle gi en tilstandsrapport på det norske demokratiet, hva er vår største styrke, og hva er det som uroer deg?
3: Nå skal jeg ikke avsløre alt det jeg skal si helt til slutt, for da skal jeg holde en tale, så det kan dere høre på alle sammen i dag, men det er jo den unike kulturen vi har i Norge, at selv om vi representerer 9 ulike politiske partier på Stortinget, og la oss tenke denne tiden vi da har lagt bak oss, hvor vi har hatt en konge som har gått bort, så har også oppi noe så tragisk som det, Norge viser seg fra

0: av sin beste side. At vi klarer å både være takknemlig en konge som gikk bort, men også at vi viser det samholdet. Og det også viktig at vi gjør i politikken, da. At noen ganger så må vi sette partipolitikken til side og samarbeide for nasjonen. Og det har vi lykkes med, la oss si langtidsplan på forsvaret, hvor alle partier står sammen. Det ikke vanlig mange andre parlament. Det betyr jo noe da, for innbyggerne, det betyr noe for tilliten til de demokratiske institusjonene, og i den verden vi er, som dessverre ikke står så veldig bra til, så trenger vi også parlamenter som klarer å snakke sammen med regjering og levere løsninger for innbyggerne.
1: Nå har det også gått et år siden stortingsvalget, og halvparten av de 169 representantene var da nye. Har det blitt varme i trøya?
0: Ja, det vil jeg si. Altså, det er jo faktisk sånn at før da kongen skal komme og åpne, så har vi både konstituert, hvor vi har valgt Stortingets president og presidentskap, og vi har skrevet en protokoll, og da holdt jeg en tale, og da sa jeg at vi har jo slått rekorder. Da. Så det året vi har lagt bak oss, så har det blitt levert inn 324 forslag fra representantene. Det er rekord. I tillegg så er det stilt da 4000 spørsmål til regjeringen, så jeg vil jo si at det er veldig aktivt storting. Ja, det er action. Slik er det jo, fordi la oss være ærlige, når det er ett parti i regjering og resten er opposisjon, så er Stortinget viktig, for det er der flertallene skal sikres. Men det er også et storting som evner å samarbeide når det trengs.
1: Nok av arbeid å ta fatt på da når Stortinget er virkelig i gang. Takk for at du kom til oss, stortingspresident Masud Gharahkhani.
0: Takk.
2: For personer med utviklingshemming og store kommunikasjonsvansker så er det vanskelig å gi beskjed for eksempel om smerter og ubehag, men nå har et forskningsprosjekt undersøkt om enkle pulsmålere kan hjelpe omsorgspersoner å oppdage om noe er gærent.
3: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
4: 1, 2, nå er du klar. Sånn.
3: Men det er røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer. For Tobias har ikke verbalt språk selv.
4: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
3: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
5: Hadde vi noen eksempler som helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere, som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
3: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som er psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og vært samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
5: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
3: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
4: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han.
2: Reporter var Silje Breiteig Bakke.

0: 7 på en fredag. God morgen. Nyhetsmorgen her frem til klokka 9.
1: Global uro og skyhøy statsgjeld i land som USA presser opp renter på lange lån.
2: Det en mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
0: Han har gjort det før, men aldri som konge. Håkon den 7. åpner Stortinget i dag, og med det den politiske høsten virkelig i gang.
1: Kan sonen av den kuppforsøkdømde tidligere brasilianske presidenten få makten i Brasil?
0: Det finner vi ut av litt senere om hvordan det går. 11 personer i Porsgrunn evakuert. Gassflasker har eksplodert, og det fortsatt da eksplosjonsfare fordi et lagerbygg brenner. En av de evakuerte Jan Bergman.
3: Nyhetsmorgen.
4: Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer.
1: Og nyhetsmorgen i dag med ivrige Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
0: Så til økonomi.
1: Ja, det stor finansiell uro i verden. I tillegg har USA skyhøy statsgjeld som presser opp renta land betaler på lange lån, altså med nedbetaling over veldig mange år. Det vil også kunne påvirke norske virksomheter som trenger lån de skal bruke lang tid på å betale tilbake, sier økonomer.
5: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
2: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
5: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
2: Og så skal vi klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det internasjonale rentenivået, så det en mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
5: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil det kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
6: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
5: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Tov.
7: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA, blant annet.
8: Hvorfor skal vi bry oss?
7: Nei, jeg tror altså, for norske husholdninger sin del, så bør man følge mest med på hva Norges Bank gjør. Ikke sant? Og nå har vi jo fått 2 renteøkninger i år. Det det som folk flest opptatt av og bør være opptatt av. Disse lange rentene her, det har potensial for å påvirke kanskje andre segmenter, mer kostnadene for bedriftene, deres langsiktige finansieringsbehov blir dyrere av det som nå skjer.
5: Det flere tegn på at tilliten til verdensøkonomien svekkes, sier økonomiprofessor Grytten.
2: Det mye uro i verden, og tilliten til verdensøkonomien faller. Tilliten til at man skal greie å få ned inflasjonen er avtagende, så det på en måte en slags betydelig problem i statsøkonomien samtidig, så det mindre vekst, mindre produktivitetsvekst og mindre økonomisk vekst.
6: Problemet i verdensøkonomien at det gjelder i både mange land, altså land har tatt opp høy gjeld, og privatpersoner og bedrifter og kommuner har tatt opp mye gjeld de siste årene når renta var lav. Og alle som har høy gjeld får jo problem når rentene stiger, sånn som vi opplever nå.
1: Det sa sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Reporter Line Tomter.
0: Sykefravær på sykehus skal det dreie seg om nå. Oftest så hører vi om at dette fraværet øker, men nå skal du få høre at på Nordlandssykehuset ser de ut til å ha funnet noe som får det ned. For portører gjør nå en del av oppgavene som operasjonssykepleierne gjorde før, og nå ønsker de å utvide ordningen.
9: Operasjonsstue nummer 4 i 8. etasje på Nordlandssykehuset gjøres klar til skulderoperasjon. Og de som klargjør den begge portører som har fått utvidet arbeidsområdet sitt.
3: Vi har ansvar på de praktiske og tekniske oppgaver her, så det skjer mye på operasjonsavdelingen egentlig.
9: Det sier Anastasia Kravtsova, som sammen med Eivind Stavnes Ågnes har gått fra å transportere pasienter og utstyr mellom avdelingene, til nå også gjøre arbeid som operasjonssykepleierne gjorde tidligere. Det innebærer mange tunge løft og mye gåing.
10: Ja, at vi kan gå hen senga til når pasienten begynner å nærme seg ferdig, så slipper operasjonssykepleierne å gjøre det. Så det er klart, vi tar alle de små tidstyvene.
11: Det er veldig mye avlastning. Sånn at de gjør mye fint, og det er enkelt å spørre de, og de ordner opp i ting vi trenger, som gjør at vi kan holde fokus mot pasientene.
9: Operasjonssykepleier Katrine Utskulbrandsen er fornøyd med avlastningen hun får. I ett år har avdelingen her deltatt i det landsdekkende prosjektet Tørn, som har fått ned sykefraværet hos sykepleierne fra 20 til bare 5%. Det forteller avdelingsleder Liselle Rolandsen.
12: Vi er nødt til å se på oppgaveglidning. Å bli spesialsykepleier, det er jo en femårig utdanning. Vi har jo mangel på helsepersonell i Norge, og da må vi jo se på at vi har rett ressurs til rett oppgave.
13: Og det har dere med disse portørene?
12: Det har vi virkelig fått med de portørene vi har hos oss.
9: Ikke bare er sykefraværet redusert, det er også blitt bedre arbeidsmiljø, så nå vil avdelingsledelsen utvide prosjektet.
12: Det er helt klart at det får effekter for arbeidsmiljøet. Når operasjonssykepleierne trenger å spreng mindre, fordi at de har noen de kan ringe til, så kan komme i seng når pasienten er ferdig behandlet inne på operasjonsstua, eller de kan tømme operasjonsstua for søppel og klargjøre med det utstyret som skal inn til neste inngrep, så klart det får en effekt på at man får flyten i arbeidsdagen på en annen måte. Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
9: Eivind har jobbet i 13 år som vanlig portør før han kom inn i Tørn, og Anastasia er lege fra Ukraina som venter på norsk godkjenning. Men begge stortrives her.
10: Jeg blir nok værende her, ja. Stortrives.
11: Jeg tror at vi gjør veldig viktige ting, ja.
0: Reporter, det var Bente H. Johansen.
1: Trass i at faren Jair Bolsonaro sitter i fengsel for statskuppforsøk, så kan sonen hans, Flavio, bli Brasil sin nye president. Landet avholder første runde i presidentvalget på søndag. Bolsonaro junior gir det godt på meningsmålingene.
14: Han er faktisk litt bedre enn Jair Bolsonaro. Han er en mye bedre person, sier Tiffany fra Rio de Janeiro. Hun og kollegaene har tatt turen opp fjellet for å ta bilder med byens mest berømte landmerke, Kristusfrelseren. I rosa t-skjorter og med Jesus-statuen i bakgrunnen smiler de inn i kamera. Om 2 dager skal hun stemme. Jeg er for Lula, jeg er lulista, sier hun, men forteller at hun også liker Flavio Bolsonaro. Hun er enig i flere av sakene hans og liker de konservative verdiene som Gud, fedrelandet, familien og frihet. Men om Flavio er en god person? Det ser ikke bra ut på internett, forteller hun. En måling fra Datafolha gir sittende president Lula da Silva en oppslutning på 42% mot 38% for Bolsonaro før den første valgomgangen søndag. Siden det er lite trolig at en av dem får over 50% av stemmene, vil det bli avholdt en andre runde mellom de to kandidatene den 25. oktober. Begge kandidatene er både dypt elsket og dypt hatet, men mens Lula da Silva har vært president i 3 perioder allerede, er Flavio relativt ukjent. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg foretrekker å ikke snakke om valg, sier Ana Pinheiro på vei ned fra Kristusfrelseren. Det skaper kontroverser for oss, sier hun videre. Men Mens pappa Jair Bolsonaro soner en dom på 27 år fengsel for statskuppforsøk, er Flavio Bolsonaro på 45 år under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med en film om faren.
15: Uma relação muito íntima com as milícias do Rio de Janeiro.
14: Flavio Bolsonaro har gjennom hele sin politiske karriere vist at han har et svært nært forhold til militsene i Rio de Janeiro, sier antropolog Rodrigo Toniol ved det føderale universitetet i Rio de Janeiro til NRK. Som politiker i delstaten Rio de Janeiro har Bolsonaro flere ganger tildelt medaljer til personer som er kjent som medlemmer av militsen, forteller han. Slektninger til militsmedlemmer har også jobbet på hans kontor. Siden har Flavio Bolsonaro jobbet i kongressen som folkevalgt. Personlig er jeg bekymret for Flavio Bolsonaros vei mot makten i Brasil, med tanke på risikoen for demokratiet og institusjonene, sier forskeren ved universitetet.
1: Reporter Hilda Nyfløtt.
0: Leo Doria, brasilianer i Norge og mannen bak nettstedet Heia Brasil, vel.no. Velkommen til Nyhetsmorgen.
16: God morgen.
0: Du, vi hører mye om far og sønn Bolsonaro her. Hva skiller de rent politisk?
16: Nei, rent politisk det er det at Jair Bolsonaro har bygd opp en mye sterkere karriere og rykte og karisma blant brasilianere, mens etter sin avgang, og så nå sitter han faktisk da i fengsel, som vi hørte det i reportasjen, så har det vært en gap for å ta over den arven etter Bolsonaro, etter det som vi kaller det for bolsonarismo. Så det har vært da et problem faktisk å komme frem til en kandidat. Det var faktisk snakket om at kanskje kone til Bolsonaro kunne, til Jair Bolsonaro kunne vært også en kandidat. Det ble de ikke enige i, og så til slutt så havnet de da på sønnen til Bolsonaro som en naturlig avtaker, men som ikke har så mye karisma, som ikke er så klar på retorikk som faren sin Jair Bolsonaro er.
0: Denne Bolsonaro-ismen.
16: Ja.
0: Er dette først og fremst en tilslutning til familien, eller handler det om en dypere høyrebølge?
16: Det handler om en dypere høyre bølge som ble da konkretisert og krystallisert i Bolsonaro som politiker, Bolsonaro som militær, tidligere militær, og i hans personlighet. Så Bolsonaro hadde ikke funnet sted uten Bolsonarismo hadde ikke funnet sted uten Bolsonaro, for å si det sånn. Og det er blitt sterkere. Bolsonaro satt som president i en periode og bygde opp og ble større og større i Brasil, og nå er det da ikke sant, poenget å videreføre dette uten at Bolsonaro-faren er til stede.
0: Mm. Og så er det da sittende president Lula da Silva som søker gjenvalg på venstre side. Står da valget da bare mellom de to, eller finnes det andre som kan ha en sjanse?
16: Nei, dessverre så står det mellom de to. Og sånn har det vært da i flere år nå. Det har vært da en sånn avgrunn i sentrum som har bygd seg over tid, hvor Lula har blitt da først og fremst en representant for mest, som Lula opprinnelig var da en mest venstre-radikal politiker som kom da nærmere sentrum. Det samme skjedde da med Bolsonaro bare på den andre siden, men de kom aldri nærmere hverandre, sånn som man kanskje ser da i norsk politikk, hvor man ser da at partiene ligner mest på hverandre da, mot sentrum, mens i Brasil så finnes det ikke en tredje vei, så det har blitt lenge da en konkurranse mellom PT, Arbeiderpartiet ved Lula, og da en representant for Høyre, og i det tilfellet da høyreekstremen ved Bolsonarismo og ved Bolsonaro.
0: I går så skulle det vært en TV-debatt mellom disse kandidatene. Ja. Først så trakk den ene seg, og så den andre. Ja. Hva sier det om det politiske klima?
16: Ja, det sier veldig mye. Det viser da hvor skjør demokratiet er i Brasil. Fortsatt, etter en lang periode med diktatur, så ser vi at det er mange problemer da knyttet til de vanlige demokratiske prosesser i Brasil. Det startet da med at Lula trakk seg. Han sa at han ikke skulle være med på den debatten, fordi han fryktet da at det skulle være en angrep mot han, siden han har ledet da disse meningsmålene ganske lenge. Og så etter det så kom da en ny kandidat inn i det debattet som førte da til at Flavio Bolsonaro trakk seg fordi han følte at den kandidaten skulle rette en sånn personlig angrep mot han. Og det ble da en skjedereaksjon som førte til at hele debatten for første gang i brasiliansk demokratiske historie da ble det avlyst.
0: Takk for at du kom til oss i dag, Leo Doria. Og hvis du vil høre mer om og lære mer om Brasil og valget der, og disse Bolsonaro-folka, så er det bare å sjekke ut Oppdatert i appen NRK Radio.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK Radio og NRK TV. Klokka er 16 minutter over 7.
0: 11 personer er evakuert i Porsgrunn etter brann i en lagerbygning. Flere gassflasker har eksplodert, og folk blir bedt om å holde avstand.
1: Finland spør seg om utenlandske makter kan stå bak innbrudd i flere parlamentsmedlem.
0: Og det er en selvskreven del av gullrekka TV-programmen Norge Rundt fyller 50 år. Nå til Finland, for den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor, og det er rapportert omkring 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, rett og slett. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, selv om saken er tidlig i etterforskningen, er det noen likhetstrekk her?
17: Ja, det er egentlig det. Først kan vi si hva som ikke er et likhetstrekk. Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at vi har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det er anonymt, og de fleste kildene er også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, er for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdaget at det er ingenting som er tatt. Det er bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten er så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
0: Hva sies det i Finland da om mulighetene for at en utenlandsk makt kan stå bak?
17: Ja, vi vet jo, det kan vi si på selvstendig grunnlag, at vi har jo hørt blant annet fra våre egne korrespondenter som har vært i Moskva, at de har opplevd noe av det samme. Gro Holm for eksempel fortalte jo om at hun helt tydelig så at noen hadde vært i leiligheten hennes i Moskva flere ganger. Og dette har blitt framhevet også av eksperter i Finland, som sier at dette er typiske modus for russisk etterretning eller russisk påvirkning. Så sier de samtidig at det ikke nødvendigvis trenger å være slik at de som har vært inne i leilighetene forstår hva de har gjort. De kan ha blitt rekruttert av andre. Men det utelukkes heller ikke at dette her kan være en veldig dårlig spøk, at noen vet hvilke modus som ofte russisk etterretning bruker, og har prøvd å kopiere det mot finske riksdagsmedlemmer. De er jo i så fall en ganske alvorlig forbrytelse uansett, men kanskje ikke like alvorlig som hvis det er en fremmed makt som prøver å spionere på parlamentsmedlemmer.
0: Men hva gjør finske myndigheter videre nå da?
17: Ja, man etterforsker jo nå da fra politiets side, og det er jo sånn at det man blant annet ser på, det er jo selv om det ikke er noen partilikhet her, altså det er ikke ett parti sine medlemmer man har gått etter, så vil man gå inn og se på om det er saker man har arbeidet med som kan ha gjort at man har vært mer utsatt, kanskje hatt dokumenter hjemme som kan ha vært av interesse for en fremmed makt å se på. Så samtidig så oppfordres jo nå alle riksdagsmedlemmer i Finland til å være ekstra årvåkne, følge litt ekstra med om det er noen som kan ha vært i huset eller leiligheten deres, som om de ser noe unormalt. Så det er litt høye skuldre, og vi skal huske på, det er et drøyt halvt år til Finland skal til valg. Da er det riksdagsvalg den 18. april, så det er klart at man er litt ekstra påpasselig her i disse dager også.
0: Takk skal du ha, Nordenkorrespondent Joakim Reikstad.
1: Som far sin, bestefaren og oldefar, kong Håkon den 7., skal kong Håkon den 8. I dag åpne Stortinget for første gang som monark. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede her i NRK, god morgen.
18: God morgen.
1: Den høytidelige åpningen av nasjonalforsamlingen er fylt av ritual. Hva blir annerledes for kong Håkon den 8. I dag?
18: Ja, dette er jo en høytid som er velkjent for han, samtidig i dag er det helt annerledes. Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høytida, det er han som er konge, og han har med sin dronning Mette Marit på sin høyre side, og sin tronarving, kronprinsesse Ingrid Alexandra, på venstre side.
1: Denne trontalen som kongen skal lese er jo i praksis regjeringen sitt arbeidsprogram, politiske program. Hvorfor er det så viktig at det er monarken som leser opp de ordene?
18: Ja, det står i grunnloven at det er monarken som skal gjøre. Det er nøye omtalt i grunnloven, paragraf 74, at første hverdag i oktober skal kongen komme til Stortinget. Han skal lese regjeringen sitt tale ved kongestolen som er sett frem da, på denne spesielle dagen, og formet som en trone inne i stortingssalen, derav ordet trontale. Så det er jo ikke kongens ord og tanker, men regjeringen sine planer for det neste året, og en av de viktigste oppgavene kongen har faktisk i løpet av et år, i sin formelle rolle da, som statsoverhoved.
1: Og eneste gangen i løpet av året kongen faktisk er i Stortinget, det skal ikke foregå debatt i nasjonalforsamlingen så lenge regenten er i bygget. Hvorfor ikke det?
18: Det er jo grunnlova igjen da. De som skrev grunnlova i 1814 var opptekne av å sikre at Stortinget skulle kunne arbeide fritt og uten innblanding eller press fra kongen, som var et tema den gangen. Det er det ikke nå, men likevel så holder den seg til dette og får tydelig markere at det er Stortinget som er den lovgivende forsamlingen her i landet, det er regjeringen som er den utøvende, og kongen han har en seremoniell rolle.
1: Vanligvis da, så er jo dronningen og tronarvingen med, og det er jo da en ny dronning og en ny tronarving i dag. Hva blir rollen deres utover å sitte ved siden av kongen?
18: De er med, og tronarvingen er jo også med for å være i lære, for den dagen kong Håkon den 8. Ikke kan gjøre oppgave av en eller annen grunn, hvis han er sykemeld eller noe sånt, så går hun inn i Hastad da, som regent. Men det er jo blitt en tradisjon som kong Harald og dronning Sonja innførte. De tok kampen i 1991, da var det ikke selvsagt at dronning Sonja skulle være med. Det var både folk ved hoffet og folk i Stortinget uenige i, de var imot det, men han knesetter da det prinsippet om at det er et kongepar som er på trona, og det er et kongepar som er i Stortinget når det blir åpnet.
1: Og åpningen skjer inne på Stortinget, men også utenfor, vil en merke det som skal skje i dag?
18: Det er storskjerm, og det er mulig å følge med, og så er det jo høytid når de kjører ned Karl Johan med paradevakt fra forsvaret langs Karl Johan, så vi får håpe det ikke regner så mye som det gjør nå i dag tidlig, men det er en festdag i sentrum når Stortinget åpner.
1: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede.
0: Og det skal handle om Stortingets åpning i Politisk kvarter også, programleder Bjørn Myklebust.
19: Ja, for den høytidlige åpningen kan bli forstyrret av dieselbrølet. Det er varslet protester, og dette kan jo fort bli lydsporet. I månedene som kommer vil drivstoffdebatten dominere livet på Stortinget. Brølet, det kommer fra bygda, der bussen ikke kommer så ofte, der man også flykter for flytilbudet. Og det er der vi starter fortellingen om den politiske høsten i dag. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forteller hvorfor hun freder flytilbudet i nord. Kvart på åtte.
0: Takk, Bjørn.
1: TV-programmet Norge Rundt er 50 år. Programmet som hver fredag deler hverdagshistorie om samlere, ildsjele, pussige, hobbyer og søte dyr har i 5 tiår vært starten på helgekosen i TV-stover over hele landet. Veldig mye av, mange av innslagene, Hilde, handler om dyr.
0: 1035 så langt av de over 12.000, og i den 1036. Så, som altså jubileumsprogrammet i kveld, så handler det om noen helt spesielle papegøyer.
20: Selda!
21: Dette Carina og hennes 10 fargerike papegøyer. Nå skal flere av dem snart ut og fly. For Carina startet alt sammen med Viggo, en blå og gul arapapegøye.
20: 16 år sedan så fikk jeg honom, det var han 3,5 måneder gammel. Liten baby. Og så fant jeg på internet at man kunne holde på med friflygning, og jeg synes det verket så spennende. Så jeg drog til USA og tog klasser. For at flyga i Norge så må man ta klasser og ha fått instruktion og praxis av en tränad friflygare för papegøyer.
21: Är det så att de gläder sig att fly?
20: Åh, ja. Herregud, de tycker det är det bästa de vet. Det är det bästa de vet. De älskar att fly och jag älskar att se dem fly också. Det är som en för mig en drog, absolut.
21: Selda och vännerna övar var eneste dag. Det kräver timmevis med träning för att få papegøyene att fly ut i det fri och så komma tillbaka igen till Carina.
20: Ready! Bra, ready!
21: Carina girer dem opp, så de blir klare til å fly. Hver dag sender hun arapapegøyene sine ut over Drammensfjorden. Litt annerledes enn jungeren i Sør- og Mellom-Amerika, der de kommer fra.
20: Ready, ready, go! Woohoo!
21: Og plutselig flyr de fargerike papegøyene ut av Carinas veranda og blir borte, mens hun og Viggo står igjen og ser etter dem.
20: Ho, ho, ho. Viggo! Ropa på dem! De kommunicerar med varandra, sånn som de hade gjort i djungeln.
21: Mens flere av papegøyene flyr og leker i lufta, roper Viggo vennene tilbake.
20: Bra, Viggo! Så nu är vi på väg att ta in fåglarna.
21: Men vad är det de gör för något på luften?
20: Ja, nu, idag med de här kastvindarna så blev det ju full lek. Det här är ju Rai Rai och han är otroligt flink på att flyga. Så det han gjorde, han gick med vind, snudde, gick mot vind och bara låg och flöt i motvinden.
21: Och sån går dagen hos Carina och papegøyene. Och hvis du ser någon fargerike papegøyer fly över Drammensfjorden, så är det gängen till Carina som har licens till att driva friflygning i Norge.
20: Jag älskar papegøyer. Jag kommer alltid ha papegøyer. Jag tycker det är fantastiskt att kunna se dem friflyga och ge dem den friheten och fly samman och ha det gøy och vara papegøye.
1: Det var Caroline Bekkelund Hauge som hade varit hemma med Carina och papegøyene. Det är en typisk Norge runt reportage och ikväll kan du se dig i jubileumssändningen till Norge runt. Sändningen startar klockan 19:40 på NRK1 och som alltid kan du se den episoden och det är då väldigt många andra i NRK TV. Tänk dig Hilde, 1036 inslag om dyr och ända fler ska det bli och det ska bli mer. Norge rundt i nyhetsmorgen.
0: Det blir det, og også fredagspanelet skal få lov til å få bryne seg på temaet om Norge rundt i dag. Gleder meg til det litt sånn kvart over åtte omtrent. Og så er det jo sånn at det, vi skal få mer om denne Cornell-saken etter klokka åtte i dag.
1: Ja, denne gruppe valgtektssaken rystet USA, og nå er det altså oppnemt en spesialetterforsker i den saken. Dette blir det mer rommet etterpå.
0: Og så skal vi til ditt hjemsted etter Dagsnytt.
1: Ja, det er barnehagebarn som har fått smake på tradisjonsretten Smala Hove etter Dagsnytt.
22: En podcast fra NRK.
23: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
22: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
24: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
22: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
24: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
22: Hør Spor i appen NRK Radio.
25: NRK Dagsnytt klokka 7:30.
26: Wales 2, Norge 1.
25: Nedtur i Cardiff. Fotballheltene har tapt to på rad. Eksplosjoner i Porsgrunn etter stor brann.
2: Nå Lugna er jo brakkeryggen borte. Og det industribygget er borte.
25: Og gruppevoldtekten på et universitet i USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen. Vi skal begynne med nedturen for landslaget i fotball i går kveld. Norge tapte 1-2 bortimot Wales i nasjonsligan for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM, altså. Kommentatorene Olav Tråen og Karl-Erik Torp i NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den i praksis falt noen sekunder ut i andre omgang.
3: Inne ved keeper til slutt, og det blir et rødt kort. Det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start.
4: Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
3: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål, og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske lag.
5: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
4: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leding som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
6: Nei, det er vel marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lang ball som det er tre av våre forsvarer som er først. Så må en av dem bestemme seg. Altså, det er jo forferdelig klønete. Og det er jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
4: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
7: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
4: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
7: Altså, selvfølgelig er man sliten etter å ha spilt tre kamper på hva er det? En uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
25: Sa Martin Ødegaard til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen så er det bare å se fremover.
8: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete, jeg synes det var daft etter at du skåret, og det heter fotballkamp, da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en siding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
25: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn er altså et næringsbygg fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet, som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
27: Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Vi ble evakuert, og det er jo de nærmeste naboene. De kom, vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre. Nå Lugna er jo brakkeryggen borte. Nå det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verste bygget som er igjen, og så er det jo over.
25: Slukkinga fortsetter, og faren for nye eksplosjoner er ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre i politiet.
28: På stedet her så er det en god del sveisegass blant annet, og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter.
25: Da skal vi til USA, der guvernøren i New York lar riksadvokaten i delstaten lede etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestigetunge Cornell-universitetet i 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
29: Og dette er jo en sak som du sier som skjedde i 2024. Det ble da åpnet etterforskning av mot 7 menn i dette studentbrorskapet som er anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne i timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
25: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
29: Ja, i september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtakten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det er det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken i 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
25: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det er uro i verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her i landet også. Den skyhøye statsgjelda som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta i norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare i USA.
9: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
10: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
9: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
10: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske renter som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
9: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil du kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
11: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
9: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Tov.
12: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden, hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
25: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
13: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en person heis tek han over i rullestolen.
14: 1 og 2, nå er du klar. Sånn.
13: Men det er røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
14: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
13: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
15: Hadde vi noen eksempler som er helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
13: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som er psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og blir samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
15: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
13: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
14: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han.
25: Sa Sirian Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det er 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det er et av temaene i Politisk kvarter i NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og i studio satt Jon Brannes.
0: Klokka har blitt 7.40 her i Nyhetsmorgen. Vi skal til Voss, der varmer de denne veka opp til det årlige Smalahovesleppet, som altså i helga. For å komme i stemning har det blitt servert rykende ferske sauehoved i alle barnehagene, men hvordan reagerer femåringer på retten som får flere voksne til å snu i døra? Vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten Smalahove.
1: Kjenner det lukte?
16: I en ring på golvet sitter spente femåringer med øynene igjen og stikker nasa fram.
1: Det lukter Smalahove.
17: Det lukter som vær.
16: Et fat går forbi med et Smalahove liggende på, med litt skrekkblandet fryd.
1: Hvordan skal vi ete dette her da? Vi har jo sagt at vi skal ete Smalahove. Hvordan skal dette gå i dag da? Jeg kan kanskje åpne litt her, så kan dere få se kjøttet.
16: Svidd, røkt og kokt sauehoved står på menyen i Klausebakken barnehage.
18: Har du lyst til å gå og spørre hvem som vil smake, så kan jeg se om jeg klarer å finne litt mer?
16: Disse femåringene er ingen pyse.
17: Det smaker salt!
1: Smakte salt, du, Henrik? Det er helt sant.
17: Det smakte som en sau.
1: Ja, det smakte salt, og det smakte som en sau. Men ser du noe her?
16: Og et sauehoved byr på uventet oppdagninger.
17: Er det en sneggel?
1: Nei, ja.
17: Tungo!
1: Det er tungo! Oh, du tror det er tungo i liten? Så lite var det til tungo, så nå dro jeg ut så, så stor. De som har lyst til å smake, rekker opp håndene, så ser Nina hvem det er.
16: Her rekker ungene hendene høyt i været.
17: Jeg synes det var godt!
16: Denne helga er det Smalahovesleppet på Voss. Og alle barnehagene i Herade har fått Smalahove fra Smalahovetunet.
19: Nei, vi koker nærmere 200 hov i dag, og så kokte vi 170 hov i går.
16: Geir Løne har kokt nesten 400 Smalahove til barnehagene.
19: Det er for at ungene skal få smake tradisjonsmat og at det lærer til å ete Smalahove tidlig. Det er nå en gammel tradisjon på Voss, og det er nå utnytt alt på dyret. Smalahove var jo en kvardagsmat eller en fattigmaskost før, så det har blitt nå en festmat. Du samler rundt bordet og nyter mat.
18: Dette likte de kjempegodt.
16: Det sier Audi Rene Lavik, assisterende styrer i barnehagen.
17: Ja.
18: Jeg tenker da at å ha kulturen med seg, matkulturen med seg videre, er kjempeviktig. Og vi er en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
16: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
1: Ja, det tror jeg.
16: Nina Irene Vikøren er styrer i Klausebakken barnehage.
20: Jeg smakte dette her vel, ja, det var 7 år siden. Det gikk jo bra. Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser. Så det gikk vel noen akkevitt, må jeg si, til det måltidet. Men etterpå så har det gått veldig bra. Det er faktisk veldig godt.
16: Med stor iver prøver Noah Tordal Bryn seg på å smake på auga.
17: Hva er det her som trenger frost? Smakte fisk.
16: Men eter du auga, du også?
20: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp. Ja.
17: Auga var litt godt.
1: Her er restene. Nå har vi etet Smalahove så mye at nå er det... Bein og litt skint igjen.
16: Hvordan synes du det smakte da?
17: Kjøtt. Godt. Det så ut som sjokoladepudding.
16: Og til slutt er det helt tomt på tallerkenen.
17: Og topp!
0: Ja, til slutt en high five til Noah Tordal Bryn, som da åt Smalahove som ikke er rykende ferske opp fra gryta, men rykende er det i alle fall. Reporter Tale Hauso. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. 11 personer er evakuert i Porsgrunn på grunn av brannen i en lagerbygning. Flere gassflasker har eksplodert, og brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Ferdselig område må skje i kjøretøy grunnet eksplosjonsfaren, melder kommunen. Bli med oss til etter klokka 8, da feirer vi Norge Rundt, som fyller 50 år. Først er det Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: Likte du Politisk kvarter forrige onsdag? Kommer du til å elske Politisk kvarter i dag? Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er tilbake for å snakke om flytilbudet i nord. Nå freder hun rutene mange fryktet ville bli lagt ned. Men hva svarte hun forrige onsdag på spørsmål om hun ikke bare kunne frede disse rutene?
1: Men da forhåndskonkluderer jeg, og det er jo ikke riktig.
0: Man tjener ikke penger på en del flyruter i Distrikts-Norge, og derfor hjelper staten til. Men det ble bråk da regjeringen sendte en rapport fra Oslo Economics på høring. Et av alternativene i rapporten var å legge ned flere ruter. Og dette kunne ført til at det ikke var liv laget på 5 flyplasser. Vardø, Mosjøen, Namsos, Stokmarknes og Røst. Men nå freder du disse flyrutene og flyplassene i nord, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam. Hvorfor det?
1: Nå spilte ikke du av hele sendingen, hvor jeg gjentar at vi skal ha et godt desentralisert flytilbud. Det som er annerledes i dag fra forrige uke, er at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som er neste uke. Og det er at vi lener oss langt på vei på det som også er et videreføringsalternativ i Oslo Economics sin rapport.
0: La oss høre hva du svarte forrige uke, da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
1: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
0: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere. Mm. Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
1: Jeg sier ikke mye nytt i dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger i dag, men vi har ikke i det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
0: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
0: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene i denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, er å legge ned flyruter. Mhm.
1: Og det er ett alternativ. Et annet alternativ er videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det er de eneste tingene vi skal diskutere i tiden som kommer.
0: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et av alternativene.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert i det store og det hele. Det er mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
0: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
1: Ja, det kan du si, fordi politikk er ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk er ikke bare én rapport fra Oslo Economics. Politikk er også ting Arbeiderpartiet har gått til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
0: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere er ikke noe man kan gjøre i et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
1: Det har ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringer kan komme.
0: Du har jo snudd.
1: Nei, jeg har ikke snudd.
0: Forrige uke sa du at men dette er jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
1: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
0: Argumentene du nå ikke vil høre på da, i denne rapporten, når du freder disse flyrutene, er at staten nettopp har investert milliarder i ny infrastruktur som kan gjøre noen av rutene overflødige. Det er et argument. For eksempel kan det gjelde Stokmarknes i Vesterålen. Det bygges ny E10 til mange milliarder kroner, og hvor mye kutter den nye veien reisetiden fra Vesterålen til Evenes?
1: Altså, Stokmarknes kommer til å få en beboerrabatt vi skal teste ut, som har vært etterspurt fra den delen av landet. Så det er en pilot de er blitt trukket ut til. Så da er det naturlig at de videreføres.
0: Hvor mye kuttes reisetiden?
1: Det vet jeg ikke her og nå.
0: Har du ikke satt deg inn i hva du sier nei til?
1: Nei, men vi er nødt til å se dette helhetlig. Vi er også nødt til å ta hensyn til andre ting som lokalbefolkningen spiller inn til
0: oss. Hvorfor kan ikke passasjerene som bruker Stokmarknes kjøre til Evenes når reisetiden kuttes med 40 minutter?
1: Men jeg sier jo nå at vi fortsatt skal ha en høringsrunde. Det jo det jeg føler at du ikke lytter til, Bjørn. Vi skal fortsatt ha en ordentlig høringsrunde hvor justeringer vil skje basert på innspill som kommer inn. Og så sier du noe som veldig viktig. Nord-Norge har fått veldig mange store samferdselsprosjekter som blir ferdigstilt de neste årene. Dette også innspill som vi må høre fra lokalbefolkning og næringsliv.
0: Ja, hvordan forsvarer du da å bruke skattepenger på å subsidiere ruter som du nå har bekreftet du skal gjøre, som direkte undergraver trafikkgrunnlaget fordi da gigantiske samferdselsprosjektene staten nettopp har bygget i de samme regionene.
1: Jeg tror ikke du og jeg som sitter her kjenner til helheten av trafikken der oppe. Det andre ting man må ta hensyn til. Og det igjen derfor det viktig at ikke vi sitter her og forhåndskonkluderer, men venter på innspill fra lokalbefolkning og næringsliv.
0: Ok, jeg tror jeg må høre denne seansen en gang til for å skjønne hva du har sagt. Jeg trodde kanskje du skulle snakke nynorsk her i dag for å øve deg på meldingen om rikets tilstand som statsråden med kortest ansiennitet og som yngst alltid leser opp ved Stortingets åpning. Men det gjorde du ikke.
1: Du skal få høre det etterpå.
0: Lykke til, Kamzy Gunaratnam. Velkommen, Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen.
2: Takk.
0: Og god morgen, Kjetil Alstein, politisk redaktør i Aftenposten.
3: God morgen.
0: Ekornholmen først. Hvorfor tror du Gunaratnam nå beholder da, disse flyrutene i distriktet før denne høringen ferdig?
2: Jeg tror at rapporten fra Oslo Economics der målt opp mot Arbeiderpartiets eget partiprogram, og mange i partiet, ikke minst i Nord-Norge og på grasrota, har fortalt samferdselsministeren at dette dårlig distriktspolitikk. Og at man derfor har sett at det veldig dumt å gå til Stortinget også med et forslag som man vet at kommer til å bli nedstemt i Stortinget av alle de andre politiske partiene. Det var det som skjedde i mai i år, da fotrutene i Sør-Norge var oppe til debatt. Da tok alle de 8 andre partiene i Stortinget og gikk imot Arbeiderpartiets forslag. Og det ville også antageligvis skjedd i dette tilfellet.
0: Alstein, for at jeg skal slippe å høre min sending en gang til, har hun snudd eller har hun ikke snudd?
3: Hun har jo åpenbart snudd, men prøver å si det på en måte som gjør at dette blir litt uforståelig. Hun kunne jo sagt at vi har sett at det masse sterke reaksjoner, og vi vil skape ro om denne saken, sånne ting. Det hadde vært en ærlig sak å gjøre. Jeg synes det veldig synd at de gjør det. Det bred enighet om at staten må bidra til å ha et godt flyrutenett i

0: når det gjelder flyplasser og flyruter. Fordi det handler om transport og muligheter for både folk og næringsliv å komme seg dit man vil.
1: Og i dag er det høytidelig åpning av Stortinget, og apropos byland, jeg har allerede sett bilder at dieselbrølet er på vei. De har varslet sin ankomst, de vil protestere mot disse høye drivstoffprisene. Blir dette brølet lydsporet til den politiske høsten?
2: Jeg tror det kommer til å være der, og så jo spørsmålet, hva skjer egentlig i dette internasjonale dieselmarkedet, der det veldig høy usikkerhet med Donald Trump som sitter og vurderer om han skal innføre eksportforbud, stor bekymring i Europa for om han gjør det, og hva slags priser vi kan få da. Utviklingen i krigen i Midtøsten vil selvfølgelig ha stor betydning for hvordan dette går. Sånn at det først og fremst en stor usikkerhet der ting kan bli virkelig ille, eller kan fortsette å humpe omtrent der vi nå.
1: Og så i morgen så tikket det inn en pressemelding fra FRP, Senterpartiet og KrF. De vil nå tvinge Høyre til å stemme for eller mot et forslag om kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget på tirsdag. Vil dette påvirke Høyre?
2: Med det Høyre-leder Ine Eriksen Søreide har sagt nå, så kan ikke hun snu en gang til. Men det jo blitt en veldig spesiell situasjon i norsk politikk. Det diskusjoner om drivstoffpriser i mange europeiske land og i USA, men der går de som i skvisen der, de som sitter ved makten. Mens her jo Arbeiderpartiet på mange måter sluppet unna, fordi Høyre har liksom blitt en sånn, det de som får juling i stedet. Så spørsmålet om det en situasjon som varer videre, eller om noen kommer på til slutt at det faktisk Arbeiderpartiet som kommer med et statsbudsjett på onsdag.
1: Noen får juling, noen tjener kanskje på det, men hvorfor vinner ikke Senterparti-velgere på kampen mot høye drivstoffavgifter?
0: Og det egentlig veldig interessant, fordi at dette jo en sak der vi ser Senterpartiet på en måte på høyre sida, og står ved siden av FRP. Og akkurat nå så det jo sånn at Fremskrittspartiet tar alle seire, og the winner takes it all. FRP argumenterer, og Sylvi Listhaug har på en måte et eierskap til denne saken som Trygve Slagsvold Vedum ikke har klart å ta. Og dermed så går velgerne, i hvert fall som vi ser det akkurat nå, helt til FRP.
1: Og Senterpartiet, de har jo varslet at de kommer til å ta med seg disse kravene inn i budsjettforhandlingene. For neste uke kommer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027. Så begynner da jobben med å få rød-grønt flertall bak en avtale. Er de dømt til å bli enige?
2: På en måte er de det, fordi alle disse partiene har jo pekt på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre, at Støre skal være statsminister. Og Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen i fjor, var et av hans løfter var at Senterpartiet skulle hindre at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre skulle få makt. Og hvis han skulle gjøre noe som gjør at regjeringen faller, eller han skifter side, så jo det et løfte han i så fall bryter.
1: Og da kan jo bare Støre stå på sitt, bruke Senterpartiet som stemmekveg. De kommer til å skrive under på et budsjett uten kutt i drivstoffavgiftene, da, må man jo lese ut av den analyse.
0: Ja, jeg jo enig i det, at de rød-grønne partiene står i et slags skjebnefellesskap, der ingen egentlig vil gi seg og sette inn, eller åpne opp da, for Sylvi Listhaug som statsminister. Så det betyr jo at man må bli enig, og om det ikke blir om drivstoffavgiftene, så jo dette her snakk om forhandlinger, og mange snakker mye om Senterpartiets evne til forhandlinger, og mulighet for å finne andre løsninger og andre måter å kompensere folk for høye avgifter når det gjelder drivstoff. Det kan være andre løsninger, men det mest interessante blir hvor mye penger Jonas Gahr Støre må legge opp til for å vennliggjøre alle de partiene han må bli enig med.
1: I dag er det ventet at talmann i svenske riksdagen, Andreas Norlén, peker på nestemann til å forsøke å danne regjering. Og Alstein, du nevnte i går at i Sverige så sliter jo Arbeiderpartiets søsterparti med å samle et rødgrønt lag. Men hva er forskjellen på Norge og Sverige her?
2: Den store forskjellen jo at hvis de ikke lykkes med etter fire forsøk, så blir det omvalg i Sverige. Og den muligheten har ikke vi i Norge. Der må partiene og politikerne leve med det Stortinget som velgerne har satt sammen. Sånn at sånn er det bare. De er nødt til å finne løsninger. Jeg tenker det er en god ting ved norsk politikk, og gjør at det tvinger frem en vilje til kompromisser, men det blir en vanskelig høst.
1: Hva slags svar kan Arbeiderpartiet komme med på at alt blir dyrere, når de samtidig da understreker at folk flest

0: har fått bedre råd fordi ønningene har økt mer enn prisene?
1: Ja, det jo noe av det jeg lurer litt på nå inn i neste uke. Hva skal være Arbeiderpartiets svar på den på all diskusjonen rundt diesel og det at også renten nå satt opp igjen, til tross for de løftene som, eller den valgkampen Arbeiderpartiet drev for litt over et år siden. Har de et offensivt svar her, eller skal de bare sitte og si nei til kutt i matmoms, nei til kutt i dieselpriser? Og da er det jo interessant det signalet som kom fra finanspolitisk talsperson Tuva Moflag her i NRK i forrige uke om en vilje til å se på kutt i inntektsskatten. Og så er spørsmålet, er det noe de vil komme med allerede i budsjettet nå, eller var det bare noe hun pekte inn mot disse skatteforliksforhandlingene til neste år?
0: Apropos det vi snakket om nå, hvordan vurderer du debatten på tirsdag? Det er økonomer som stresset dette poenget med økt kjøpekraft, møtte Rødt, FRP og Senterpartiet, som mente at økonomene ikke skjønner seg på utfordringene som folk sliter med.
2: Jeg tror det er veldig viktig å se at veldig mange sliter og har økonomiske problemer. Og så er det utrolig viktig at vi ikke at vi hører på fagfolk, og at vi legger noen ting til grunn når vi skal utforme politikk. Så jeg tror at den diskusjonen kommer til å fortsette, men å høre på de som faktisk sitter og forsker og fagfolk, det tror jeg må være en bondplanke.
0: Takk for analysene. Da er det klart for å åpne Stortinget. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal jeg klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed så må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt, men... Ja, jeg føler ikke det noen unnskyldning I dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Riktig god morgen både til deg som hører og ser på Nyhetsmorgen. På denne dagen hvor det nærmer seg litt sånn høstferieveksling. Noen har siste dag før sin, mens andre går inn I siste helg.
4: Her får du straks høre mer om at gruppe valgtektssaker ved Cornell Universitetet I USA skal etterforskes på nytt.
3: Epstein-høringen har pågått på Stortinget denne uka, og den kritiseres blant annet for mangel på fokus og kunnskap om temaet.
4: Global uro og skyhøg statsgjeld I land som USA presser opp renta på lån med lang nedbetalingstid.
3: Og sopp topp, visst nok. Interessen for soppplukking øker, skal vi høre mer om.
4: Nyhetsmorgen I dag ved Hilde Nilsson Ridola og Bjørn Østrem Jukastein.
3: Vi starter med at New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt I et studentbrorskap ved det prestisjetunge Cornell-universitetet I 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
5: Ja, dette gjelder jo en sak som skjedde I 2024, og det ble da åpnet etterforskning etter at en kvinne anklagde 7 menn, medlemmer I dette studentbrorskapet, for å ha dopet henne ned og voldtatt henne I mange timer. Men saken ble da henlagt, og mennene ble ikke tiltalt. Nå det åpnet ny etterforskning, og guvernør Kathy Hochul sier at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen, men innrømmer å ikke ha sett viktige beviser.
3: Ja, hvilke bevis er det?
5: Det inkluderer et transkribert intervju med kvinnen og universitetet på over 100 sider, der kvinnen sier at hun ble voldtatt. Dokumentene inneholdt også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de 7 anklagede mennene, som innrømmet at han så at situasjonen var ute av kontroll. Distriktsadvokaten som gjennomførte den opprinnelige etterforskningen hevder at det ble vist uttalelser fra kvinnen der hun sa at det som skjedde var frivillig. Men i en Snapchat-gruppe for medlemmer av studentbrorskapet ble det også delt en melding om gratis sex med kvinnen som var tungt beruset.
3: Mange har nok sett delinger i sosiale medier om denne saken, også her i Norge. Hvorfor får saken så stor oppmerksomhet nå?
5: Nå i september gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål mot universitetet og mennene. Og det var etter det at den nye etterforskningen nå har blitt åpnet. I den forbindelse har det kommet frem mer og mer informasjon i offentligheten som vekker sinne. Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha satt hensynet til mennenes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Universitetet sier at de reagerte med permanente og midlertidige utestengelser, men guvernøren har bedt om en gransking av håndteringen. Og så er det mange som har engasjert seg, som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
3: Takk skal du ha, utenriksreporter Vilde Skarpen Vikan.
4: Stortinget sin kontrollkomité får kritikk fra flere hold etter den 2 dager lange høringen i kjølvatten av Epstein-saken. En rekke tidligere og nåværende statsråder har blitt spurt om Epstein-koblinger, kontroll og mulig ukultur i utenriksdepartementet. Men de store avsløringene ble det ikke i høringen, og flere har kritisert gjennomføringen, ikke minst mangel på fokus og kunnskap fra de som stilte spørsmålene. En av de kritiske røystene er direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt.
6: Jeg synes at det sånn som dette ble, så forventet man jo ny kunnskap. Men fokuset var så bredt at det ikke kunne bli noen ny kunnskap. Man hadde jo ikke noe eget kunnskapsgrunnlag som man kunne gå ut fra. Hvis man ikke vet hvor kunnskapen står, så er det også umulig å vite hva som er ny kunnskap. Og da blir den effekten det får, det er at presseoppslagene blir at tidligere utenriksminister Børge Brende beklager løgn og så videre. Dette vet vi. Da opplever jeg at dette har jo ikke noe sannhetsverdi, det er bare å henge ut en politiker som allerede er hengt ut.
7: Men er det ikke fint at politikere må stilles til ansvar for de feilene de har gjort? Om det så
6: til
7: blir
6: de grader, men det er ikke nødvendig å gjøre det igjen og igjen. Hvor mange ganger skal man henge folk da? Da må man ha et kunnskapsgrunnlag, man må ha en kommisjon som er vant til å jobbe med saksfeltet det er snakk om, og man må ha et fokus, og ingen av de 3 tingene hadde man jo her.
4: Det sa Iver B. Neumann i debatten i går kveld. Politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstaheim. Et forsøk på å vise handlekraft endte med et seminar de færreste av dem ville gått på frivillig, skriver du. Hva var det som gikk gale?
8: De hadde jo et problem i utgangspunktet, kontrollkomiteen, fordi på den ene siden så er det en politietterforskning av 3 av disse som er trukket inn med koblinger til Jeffrey Epstein, Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Juul. På den andre siden har Stortinget satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe helt til januar 2028 med å gå dypt inn i ulike spor som de måtte finne. Så komiteen kunne jo ikke snuble i bena på politiet og politietterforskningen, og Stortinget må jo ikke forhåndskonkludere når Stortinget selv har satt ned en kommisjon for å granske. Så det ble en litt sånn, hva var poenget da med denne høringen? Og så synes jeg det blir litt sånn spredt i sånne høringer på Stortinget, fordi partiene er jo ikke koordinert nødvendigvis, de har hver sine saker som de er opptatt av, så da blir det litt springende.
4: Ja, det er flere da som har sagt at de som sporer, altså kontroll- og konstitusjonskomiteen, som skal kontrollere regjeringen, virker dårlig førebudde. Hvordan kan det gå an?
8: De hadde jo forberedt seg på, det varierte jo hvor godt forberedt de var og hvor flinke de var til å holde tak i det de, og borre i det de var ute etter. Men det som var interessant, synes jeg, ble interessant da, var hvordan du fikk frem at vi har ganske lite debatt om og diskusjon og interesse egentlig på Stortinget for hvordan de store bistandsbudsjettene blir brukt. Så det har vært mye diskusjon som ble påpekt av flere om hvor mye, altså om Norge når dette målet om å bruke 1% av bruttonasjonalinntekt, men mindre interesse om brukes disse pengene på en klok nok måte. Og den debatten bør man jo ta mer av, så sånn sett ble dette et litt sånn oppspark til noe regjeringen og utviklingsminister Åsmund Aukrust har satt i gang, nemlig en sånn totalreform av norsk bistand, der det skal komme en stortingsmelding neste år.
4: Ja, som jeg Kristoffer Eiden av deg, da veldig mange tidligere og nåværende statsrådene som møtte. Det var ingen av deg som mente at det er noe ukultur, eller har rådd en ukultur i utenriksdepartementet, ei heller kameraderi. Men om målet var avdekka, det var disse statsrådene rette til å svare?
8: Ja, delvis, fordi de har jo vært inne og styrt departementet og kjenner det fra innsiden, men det er klart, det ble jo litt sånn lete etter en nål i en høystakk, og litt uklar definisjon på hva mener man med ukultur. Det ble jo en del boring i for eksempel hvorfor bruker man bistandsmidler til å støtte ulike tenketanker, sånn som da denne International Peace Institute som Terje Rød-Larsen ledet, og som var en som er jo man godt kan diskutere, men der i hvert fall fikk en forklaring fra flere av disse statsrådene og tidligere statsrådene på hvorfor de mener det har vært nyttig for å fremme norske interesser.
4: Takk skal du ha, politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstein.
3: Det er høstferie flere steder i landet, og noen har kanskje tenkt å prøve seg på en sopptur. Men så var det det da. Hvor sikre er vi på om soppen vi plukker er spiselig? Pål Karlsen, du er daglig leder i Norges sopp- og nyttevekstforbund, og regner med at du kan gi oss noen tips. Velkommen til oss.
9: Takk.
3: Du, aller først, hvor stor er interessen for å plukke sopp?
9: Den er stor og økende. Vi har hatt stor medlemsvekst de siste 5-8 årene, og vi merker også at det er en del yngre som begynner å like dette, og jeg tror det handler litt om å være i kontakt med naturen, det handler litt om å finne mat ute, og det handler om å rett og slett bruke de ressursene som finnes gratis ute i norsk natur.
3: Mm. Og dette hemmelige soppstedet sitt.
9: Ja.
3: Du, hvordan har sesongen vært?
9: Den har vært sånn som den pleier i Norge, altså veldig variert. Det er veldig stor forskjell fra landsdel til landsdel. Nord-Norge har hatt en kjempesesong. Trøndelag, Vestlandet har også hatt en veldig bra sesong, men her på Østlandet har det vært skikkelig, skikkelig trått. Og vi pleier jo å si at september er den store, store soppmåneden tradisjonelt, men det har endret seg veldig. Og nå kommer soppen tidligere, den forsvinner litt underveis når det blir tørt, og så har, i hvert fall på Østlandet, oktober seilet opp som den store måneden, og nå kommer soppen virkelig som et lokomotiv ute i nærskogen, også her i Oslo.
3: Ja, men vet folk hva de plukker?
9: Det er jo varierende. Folk holder veldig tilbake, de er veldig trygghetsorientert når de plukker, og i sopp- og nyttevekstmiljøet så prøver vi å få dem til å utvide arsenalet sitt, fordi at da kan de jo alltid finne sopp. Og det er mange hjelpemidler man kan bruke. For eksempel vår digitale soppkontroll, som er åpen fra 1. juli og helt ut i oktober, helt gratis. Der man tar bilder ut i skogen mens man står der, sender inn, og så er det ekte mennesker som sitter og artsbestemmer hva de har funnet, og sier om det er mat eller ikke.
3: Ja, men jeg er av de som synes dette her er skikkelig skummelt, mm-hmm. og tør ikke. Hvilke sopper er da de helt sikre?
9: Det er jo de store, store matsoppene. Kantarell kan du ikke ta feil på. Steinsopp, som også er en kjempesvær matsopp, virkelig fyller kurven. Der er det også nesten umulig å gjøre noe skikkelig bommert. Og så er det matpiggsoppene, hvite med pigger, trakkanterell. Det er masse som er kjempelett å lage, og jeg vet ikke hvorfor folk er så utrolig fryktsomme.
3: Nei, vi er vel kanskje redde for å spise noe vi kan dø av, da?
9: Ja, det trenger ikke være det. De må bruke oss.
3: Men så jo også, vi har jo fått veldig mange verktøy i hverdagen, også KI, som vi tenker kanskje kunne ha blitt brukt, men der du skeptisk.
9: Ja, altså alle vi som plukker oss opp og ute i naturen, vi bruker KI massivt, men det til å gi oss retning på hva det vi har funnet. Vi bruker det aldri som en sikker artsbestemmelse. Og når du ukyndig med sopp, og begynner å bruke disse bildeverktøyene, så kan du gjøre en skikkelig bommert, fordi at det handler om hvordan man tar bildet, hvordan man analyserer det man får opp av informasjon, og det jo, som du sier, skikkelig kritisk om man bommer.
3: Mm. Helt til slutt, viktigste tipset ditt?
9: Når man skal plukkes opp, det å hvert år lære seg en eller to nye arter. Gå etter de, glemme alt det andre som står der som man kan bli frustrert over. Sopp ikke farlig å ta på. Det biter ikke. Du kan bare gå ut i skogen og plukke det du kan, og så bruk soppkontrollene, fysisk eller den digitale, og så har du et flott måltid for bløffen ofte.
3: Blir sulten, ja. Pål Karlsen, takk for at du kom hit denne morgenen.
4: Klokka har blitt 16 minutter over 8 her i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1.
3: Et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad har tatt livet av et menneske og såret to andre. Det opplyser lokale myndigheter, ifølge nyhetsbyrået Reuters.
4: Jair Bolsonaro sitter i fengsel for statskuppforsøk. Sønnen hans, Flavio, kan bli Brasils nye president.
3: Katastrofe. Fullstendig hodemist. Det var noen av kommentarene da Ståle Solbakkens menn tapte 2-1 for Wales.
10: Katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
4: Og fredagspanelet blir samlet snart for å oppsummere noen av sakene denne veka. Men først blir det feiring, for i dag, fredag 2. oktober, fyller et av Norges sine mest folkekjære og lengstlevende TV-program 50 år. De nære og hverdagslige reportasjene om samlere, ildsjele, pussige hobbyer og søte dyr har i 5-10 år altså vært starten på helgekosen i TV-stover over hele landet. For Norge Rundt sin faste fotograf og regissør Dag Indrebø er det en sending han aldri vil glemme.
11: Det en sending jeg aldri glemmer. Det altså sending nummer 2000, som vi gjorde litt ekstra stas kring. Og vi fant ut vi skulle reise til Dokka, og vi skulle besøke Nordre Land bygde kvinnelag.
12: Nei, vær så god, den kyllinggryta.
11: Der det altså da damer, modne damer på bygda, som integrerer nye landsmenn fra Asia, Afrika, Østeuropa, ved å invitere dem inn på kjøkkenet og lage mat til dem med dem. Du aner ikke for en opplevelse det var, altså. Det sørret på polsk og swahilisk og thailandsk, alt mulig. Og de koste seg over grytene, og det det største og beste integreringstiltaket jeg har vært vitne til. Gjennom et langt liv. Og helt fantastisk, jeg blir rørt bare å tenke på den sendingen. Hva betyr det for deg, dette programmet? Jeg ser at vi inn i de siste programmene der ikke noen skal stemmes ut og sendes hjem. Vi rett og slett glad i folk. Og Norge Rundt er ikke fullt av raringer fra grisgrendte strøk. Norge Rundt er full av små og mellomstore folk. Altså vanlige folk, for å bruke en slitte greie. Og det tror jeg vi må ta vare på våre egne historier.
4: Og Norge Rundt i jubileumssending ser du på NRK 1 klokka 19.40 i kveld, eller allerede fra klokka 12 i NRK TV. Reporter her var Finn Tokvam.
3: Og vi har nå samlet fredagspanelet. Tani Dibasei, skuespiller og teaterregissør. God morgen. Amala Vagnavin, sjef for KI og kommunikasjon i Talent Norge. God morgen.
13: God morgen.
3: Ahmed Mamo, komiker. Hei.
14: Hei, hei.
3: Du, vi hadde akkurat litt om Norge Rundt. Vi fortsetter litt. Ja, programmet fyller altså 50 år. Blir vi liksom sittende og nynne og holde rytmen her. De nære og hverdagslige reportasjene som er et program som er helt kjendisfritt. Og så spørs det da. Kommer Norge rundt til å overleve til det blir 60 år? Begynner med deg, Tani.
13: Det var ikke lyden til der ingen skulle tro at noen kunne bli.
3: Nei, det var det ikke. Og ikke isbilen.
13: Nei, ikke sant. Da stiller jeg svagt, altså. Men kommer det til å overleve?
2: Det er jo ja-nei-spørsmål.
13: Jeg skjønte det.
3: Jeg skjønte
13: jo
3: det.
13: Jeg prøver å reflektere. Men nei, da.
3: Nei. Mala?
5: Ja.
3: Ahmed?
2: Nei.
3: Ok. To sier nei. Vi begynner med deg, Ahmed.
2: Nei, jeg har minimal, eller ok forhold til Norge rundt. Jeg har mer forhold med at jeg har sett rare klipp på YouTube, som har gått mer viralt og litt mimete opplegg. Men jeg har aldri sett meg ned og sett en hel episode av Norge rundt. Da. Sikkert burde sett det, sikkert, men jeg har ikke det, dessverre.
5: Nei, men jeg tror ikke dere har liksom attention span til det, generasjonen din heller. Ikke jeg heller har det lenger, det virker det som. Men det har jo vært her da. Altså, det har vært her i 50 år. Jeg fylte jo 50 i sommer, og jeg vet at man skal snakke pent om 50-åringer. Og nå vet jeg det. Og det, altså, det, tenk at det har vært her siden... Altså, Stalin levde da Norge rundt begynte, liksom. Det er, sånn, det er så lenge det har vært der. Tror jeg. Men det er jo et fantastisk program, og det er også litt sant, det er en blanding av der ingen skulle tro at noen kunne bo, og antikviteter og snurrepiperier, og God knows what, altså det er så mye, og så får man en sånn god følelse at Norge er en nasjon av veldig rare folk, det er vi jo.
3: Stalin levde ikke, altså.
5: Men det er nesten sånn da.
3: Ja. Men dette er jo utrolig mange historier, og det er du jo opptatt av.
13: 100?
3: Ja.
13: Altså, selv om jeg sier det kommer ikke til å leve, så er det jo, jeg synes på ekte det er veldig synd. Jeg har ikke, du putter meg av med de samme bås, vi er ikke det. Jeg har ikke Instagram, jeg har ingen av de tingene. Ja, I don't do that. Så
5: har jeg
2: ikke på Instagram, Norge
13: rundt, takk. Give me known. Men det jeg tenker er liksom at, hvor mye man er preget av kjendiskultur, og på en måte, hvordan det ofte er, det merker jeg i feltet jeg jobber i nå, at sånn hvis det er en kjendis involvert, og at man ofte bruker det for å selge billetter, eller for at folk skal komme, så de er ikke så interessert i hva det handler om. Så det er utrolig trist hvis man mister. Jeg føler det er en av de få sånn medmenneskelige tingene som er igjen av på en måte gammel norsk TV, selv om jeg ikke kjenner så godt til det. Ja.
3: Og så har jo lisenskontrollørene laget en sånn hyllest eller forklaring på 50 år her, og sier at noen ganger så er det også bare viktig at det finnes, ikke at alle nødvendigvis ser det, men dette her, tror du vi kan komme tilbake til at ikke det er kjendiser som drar, men historien er mer?
2: Ja, det håper jeg. Jeg føler vi mennesker, jeg er altså kjendis nå, men det er sånn, det er mange, du ser en. Men det er jo, noen av de beste historiene er fra virkeligheten og virkelige mennesker, og det kan være litt påtatt hvis alle kjendiser skal dele historier hele tiden, og det er sånn, ja, kan bli mer menneskelig da.
5: Det er jo altså, fryktelig uinteressant etter hvert hvor mye kjendisene deler, og alle programflater er fylt opp av det. Altså, når det sjelden gang kommer et program som ikke handler om kjendiser, så blir man jo liksom, gledelig overrasket, og det er det Norge rundt handler om det vanlige folks liv, og de gjør mye rart. De samler på ispinner og servietter og bor alene oppe i en skrent. Altså, det er så mye rart, da. Og det er liksom rørende å fortsette å liksom, fortelle noen av de der veldig ordinære historiene.
3: Og så neste tema, det er krise i norsk film- og TV-bransje ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Og siden TV-rekvisitør Tina Strøm ikke får oppdrag, så har hun tapt seg en jobb som avløser på en gård. Der jobber hun med å sortere poteter.
14: Så vanligvis jobber jeg som freelance i film og TV. Som rekvisitør. Men nå har jeg ikke jobb. Den bonden som jeg jobber for nå er en barndomsvenninne. Så jeg var med henne når vi gikk på barneskolen og tok opp poteter. Så det er ikke helt nytt for meg.
3: Så da blir spørsmålet da, er det vits å satse på denne bransjen fremover, Mala?
5: Ja, ja.
3: Ahmed?
2: Ja, håper det.
3: Tani? Skuespiller og teater, det skjer.
13: Jeg vet ikke.
3: Oi, oi, oi.
13: Nei, jeg vet ikke. Jeg mener det.
3: Ja, hvordan opplever du situasjonen?
13: Jeg bare tenker, apropos det vi nettopp snakket om også, med kommersialitet og det er jo bare en sånn masseproduksjon av ting som har vært nå, og så har man kommet til et punkt hvor jeg tror nå har alle muligheten til å være på en måte skaper av et eller annet form for medium man ser på. Jeg bare ser de kidsa i telefonen, og på mange måter, så selv om film og TV er noe annet enn telefon, så er det fortsatt på en måte skjerm, det er fortsatt... Jeg er nok mer på en måte i... Altså, jeg ønsker en hel revolusjon, at man går helt til sånn der, nå skal jeg bare gå og se på ting live. Ja. Skal jeg gå og se ekte mennesker, skal vi møtes, skal vi danse, vi skal gjøre ting sammen. Og så, jeg tror på en måte filmen har blitt litt overflødig, fordi det er så mye informasjon hele tiden, som gjør at man på en måte, man klarer ikke å koble på, og så lurer jeg på sånn, hvor mange historier er det enn å fortelle når man produserer så hyppig hele tiden. Ja. Så jeg er faktisk litt i inntrykk at også sånn, og så helt ærlig så opplever jeg ikke at folk satser på ting som er nytt og annerledes, for nettopp fordi man vet at de ikke skal tjene penger, fordi alt handler om penger, ja. Alt handler om kapitalisme, alt handler om kommersialisering av kunst and real stuff. Så man blir bare akkurat nå, jeg ser ikke helt håpet, skjønner jeg.
3: Oi, kan vi gi han håp, Akmen?
15: Jeg synes det er håp, eller jeg personlig drar mye på kino, jeg er en kinofyr, drar mye alene, og de siste 4-5 årene så føler jeg faktisk først på hvor lenge det norsk film ikke er revva i antførselstegn, er det som man sier? Ja. For det er sånn, det er faktisk sett en del norske filmer som er sånn kapable og hyggelige og fine, og det er jeg synes det er håp da, fordi jeg er en person som faktisk har studert film, og med en gang studiet var ferdig, så var det sånn, det er ikke noe jobber ass, så det er sånn, åja, skjøt, men jeg var heldig fordi jeg har jo kjendisstatuen og liksom fallet tilbake på til enhver tid da.
13: Ja, og Hollywood.
15: Ja, Hollywood, ja, Hollywood og komedie og sånt da, så jeg veldig heldig sånn sett da, men de mine med elever, de sleit mye mer med det da, men det er dessverre det som er at det er mye jobber i reality, for eksempel. Da. Mm. Så fiksjon er døende, og det er litt trist, fordi fiksjon, er, det trenger vi mer av.
3: Malla, nå er det din tur.
16: Mm. Nei,
3: her var det mye.
16: Ja, det var veldig mye, og så ble jeg nesten litt sånn desillusjonert, men jeg er ikke det, fordi jeg vet at det bak folk som Trier og Lilja Ingolfsdotter og sånn, så står det nye generasjoner klare, og de har håp da, for filmen. Og jeg har også trua på at de, altså, det er skikkelig dyktige og unge filmregissører på vei opp. Problemet er jo at ikke vi har de gode insentivene, vi har ikke de gode ordningene, så vi må jobbe med det systematiske. Det har ingenting med talent å gjøre, og jeg tror det er mange historier å fortelle.
3: Men trengs det liksom enda mer penger fra staten?
16: Altså pengene fra staten, det er jo veldig, det har jo ikke økt nå på mange, mange, mange år, så ikke sant, de rammene som ligger der er jo helt håpløse. Talentene er det, vi vet jo det, vi vinner jo Oscar, og norsk film er jo internasjonalt anerkjent akkurat nå. Vi er inne i en gullære, paradoksalt nok, og den TV-bobla er jo sprukket, det er ikke så, så voldsomt på disse streamingtjenestene med serier etter serier og sesonger etter sesonger, så nå er det liksom, nå er det akkurat nå, så skal vi satse på film, det mener jeg.
13: Men hvem gir man penger til? Det er det jeg stiller spørsmålet om, ikke sant? Det er det jeg mener.
15: Ja. Nei, til oss, liksom. Oss to, spesifikt. Nei, også er det.
3: Sånn, videre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian etter at de altså brukte stjernas hår i markedsføring av flybilletter til VM i sommer. Og Norwegian sier at det er synd at heieropene blir møtt med søksmål og stiller seg uforstående spørsmålet da til panelet. Ja eller nei, denne gangen. Ahmed, er Haaland for hårsår?
15: Ja.
3: Malla?
16: Ja.
13: Jo.
3: Ja. Hvorfor det?
13: Jeg har ikke så mye interesse av det. At han er sånn, Norwegian, my hairstyle. Det er på en måte bare en forlengelse av det jeg snakket om nettopp, føler jeg da. At man bryr seg om det, jeg skjønner ikke.
3: Men det kan jo være et økonomisk motiv, eller?
13: Jo, men det er bare trist på en måte.
16: Ja, ja, klart det er det, men her har Norwegian kastet seg på sånn meme-kulturen, og Haaland kommer til å få en stor jobb. Det er jo ganske mange kommersielle selskaper som har gjort det, og jeg skjønner poenget hans, at de har tatt et av hans kjennetegn, håret hans. Han tar eierskap til sin man-bun, ironisk nok akkurat i det han har klippet ned. Ja. Så det er jo helt absurd. Men det minner meg litt om han der inderen som prøvde å ta liksom, copyright på yoga. Ja. Altså bare, good luck with that. Det har vært her i 5000 år. Hvor lenge har vi hatt hår på hodet, liksom? Det er sånn, men jeg skjønner at han vil beskytte merkevaren sin da. Det er forståelig.
15: Jeg vurderte å gro ut manbønnen, bare til protest, men jeg klarer ikke. Men jeg må kjøpe meg en parrykk da, kanskje. Ja. Nei, men ingen eier hår. Hår er for alle. Det er mine siste ord. Og så må jeg si at det historisk panel.
17: Det var ikke din siste ord.
15: Er det, ja, er det?
17: Nei, du fortsetter jo.
15: Ja. Nei, men jeg må si at det historisk panel.
17: Ja.
15: Ja.
13: Det er det.
17: Det er det.
13: Alle de hvite er på høstferie. Let's go.
17: Yeah. All brown panel, vi var de eneste som var på jobb.
15: Endelig.
17: Men tilbake litt til Holland, da trenger han mer beinplass, liksom. Er det det som er motivet hans, tror du, Manna?
16: Beinplass?
17: Ja, så han er jo ganske lang og...
16: Ja, på flyet, ja, mener du? Ja. Nå måtte jeg koble her. Ja. Ja.
17: Er det han vi har?
16: Ja. Ja, hårsjår, en beinplass. Ja. Ja. Ja. Altså, bryr han seg om Norwegian, beinplass på Norwegian? Han flyr Steinrik. Aldri i Norwegian.
15: Han har sitt eget fly, sikkert.
17: Ja. Det blir spennende å se hvordan dette går i denne meme-verden.
13: Håland, ass.
16: Håland.
13: Classic Håland.
15: Classic Håland.
17: Takk for at dere kom, Tani, Mala og Ahmed.
4: Det er fredag 2. oktober, klokka er passert 8:30, og nyhetsmorgen er her en halvtime til.
17: Jemens luftforsvar har gjennomført 20 presisjonsangrep mot mål tilknyttet Houthi-bevegelsen de siste 3 timene.
4: Naboer til et brennende lagerbygg i Porsgrunn er evakuerte i morgentimene. Kriseledelsen i kommunen er varslet.
17: FRP, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De går sammen om et forslag til Stortinget.
4: Høstferie i Afghanistan. Der går det an å reise som turist igjen, og kollega Sissel Wold har vært der.
17: Nyhetsmorgen i dag ved Bjørn Østrøm Jukastein og Hilde Nilsson Ridola.
4: Det ble en skikkelig nedtur for herrelandslaget i fotball i går kveld. De gikk på sitt andre tap i Nasjonsligaen. På søndag var det mot Portugal, denne gangen var det mot Wales.
18: Da kommer Heggem på løp, men der kommer en Aliser også, og Norge får tak i den inne ved keeper til slutt. Og det blir et rødt kort, det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en mareritt start på andre omgang.
19: Slik startet den andre omgangen i nasjonsligakampen mellom Wales og Norge. Stillingen var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
18: Og det kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn! Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske lag.
2: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
19: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leying. Som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
13: Nei, det er vel mareritt minutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lang ball, som det er 3 av våre forsvaret som er først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det er jo forferdelig klønete. Og det er jo egentlig ikke noe annet enn klønete.
19: Sier landslagssjef Ståle Solbakken. Store deler av andre omgang satte rett og slett ikke for det norske laget.
2: Nei, altså det er noen øyeblikk der som er veldig avgjørende. Baklengs vi slipper inn det røde kortet, de tilleggsbare på frisparket, så får man jo maks, hva skal man si, de får maks utdeling. Så vi var definitivt ikke på vårt beste, men allikevel så føler jeg at vi har grei kontroll og skaper en del sjanser og en del halvsjanser som kunne blitt farlig. Så ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
19: Sier kaptein Martin Ødegaard. Tapet mot Wales kom bare noen dager etter 1-2-tapet mot Portugal. På søndag venter en ny kamp i Nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok, som jeg sa, med mål imot og det røde. Så hvis man er litt mer påskrudd og fokusert der, så vinner vi den kampen her ganske greit, så synes ikke det er noen unnskyldning i dag.
4: Det var Åsne Margrethe Kleiv som hadde laget denne saken, og kampen i går ble kommentert av Olav Tråen og Karl-Erik Torp.
17: Og på søndag så møter Norge Portugal igjen, denne gangen på bortebane. Skal Norge ha sjans til å vinne, så nytter ikke å daffe rundt på banen, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
20: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme I skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode. Husk, vi skal, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik I en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en seeding til EM-kvalifiseringen. Det tross alt målet med den Nations League.
3: Ja, men hva må gjøres da for å skru på spillerne til møte med Portugal borte?
20: Ja, vi kan jo si som Kong Olav, nå for å la være kjenne etter. Han var jo ikke syk, og det jo noe med dette her også. Vi kan ikke holde på å snakke om hvor slitne vi hele tiden, for de spiller kamper disse andre også. Så dropp det argumentet. Det finnes masse krefter igjen her, men da må vi jo erkjenne at vi nødt til å yte det samme som vi har gjort I denne lange perioden med gode resultater og ikke tenke at nei, sånn som I går nei, nå leder vi 1-0, dette går sikkert greit uten at vi tar I nok, men, da går det ikke greit
3: Men tåler ikke Norge favorittstempel?
20: Det er jo litt nytt fortsatt da, selv om vi har spilt 15 gode kamper eller I hvert fall 15 kamper og bare plundret litt rann. Men det må vi vende oss til, vi skal lære det også og favoritt har vi vært en del ganger så jeg tror nok det, men favoritter må skjønne hvor favorittstempelet kommer fra, det kommer fra et sted og engelskmennene har gått uttrykket til earn the right to play altså før du kan begynne å trille ball og være litt sånn jordete, så må du ta kampen om kampen og den varer kanskje det første kvarteret du må skaffe deg initiativet og I går så var vi ikke helt villige til det, fordi vi skåret så tidlig og tenkte at nei, det bare ruller av gårde, dessverre.
3: Bengt Eriksen der, og kampen på søndag hører du på NRK Sport.
4: For Somme går høstferien mot slutten, og for andre så starter den I dag. En stad du kanskje ikke har tenkt på som en mulighet Afghanistan, men der går det altså an å reise som turist igjen. Og det har du gjort, utenriksreporter Sissel Wold. Hvordan var det?
21: Det var helt fantastisk. Jeg synes det var overveldende, lærerikt, og jeg visste jo at Afghanistan et vakkert land, og enorm skjønnhet I Afghanistan med høye fjell på 3000 meter som vi reiste over. Veldig hyggelige folk, så jeg tror jeg må bruke lang tid på å fordøye denne ferien, for det var så sterke inntrykk. Og Afghanistan jo et land som jeg har hørt om I alle år. Norge har hatt soldater der, jeg hadde en kollega, Karsten Thomas, som ble drept der. Det jo et land som jeg har levd med så lenge, og så har jeg hatt så lyst til å dra dit. Og nå var det jo mulighet, da, fordi talibanerne har åpnet opp for turisme, så jeg tok med sønnen min, to kolleger og et par kamerater av hans. Det var en gruppe på 7, det var 5 menn og 2 kvinner, og kvinnene, meg og Julia Kirsebom, vi hadde en litt annen tur enn mennene, for det jo tross alt vanskelig for kvinner I Afghanistan.
4: Ja, det fremleis Taliban som styrer der, og hvordan merker det der på turen?
21: Vi traff jo talibanere hele tiden, og det vi merket veldig godt var at Taliban har jo 2 retninger. Den ene de som styrer I Kabul, og som sitter med utenriksministeriet for eksempel, som ønsker seg turister, fordi det bra for landet og det bra for økonomien. Og den andre delen jo de mer ekstreme religiøse herrene da, som sitter I Taliban, jeg mener I Kandahar, som virkelig dogmatiske, og av dem så traff vi jo denne moralpatruljen, moralpolitiet, hijab-politiet og de nektet oss 2 ganger da å komme inn på turiststeder, men vi hadde en leder da for gruppen vår I Afghanistan som fant løsninger så vi fikk se alt det vi ville.
4: Og Taliban sier det trygt, men fortell litt mer om tryggleiken. Hvordan opplever du det?
21: Ja, veldig interessant, fordi vi ble passet veldig nøye på hele tiden. Vi fikk ikke gå ut for oss selv, og det var kanskje bra. Det jo 3 år siden, tror jeg, at det var 3 spanjoler som ble stukket ned og drept I Bamiyan. Men så vi fikk ikke gå ut alene uten at vi hadde følge med en av liksom, disse guidene våre. Men etterretningen var også veldig, veldig sterk, og etterretningen var til stede overalt og snakket med denne guiden som ledet oss rundt omkring. Så det merket vi veldig godt, og jeg tror de passet så nøye på oss, fordi de ikke ville at noe skulle skje med turister på besøk, for det ville jo ødelegge turismen, den lille turismen som finnes. Jeg så at Afghanistan hadde 9000 turister I fjor, og jeg sammenlignet da for eksempel med Dubai, som hadde 19 millioner turister, og India 9 millioner turister, Afghanistan 9000 turister I 2025.
4: Litt skillnad der. Du reiser jo på tur for å møte folk. Hva sa de du møtte?
21: de fra Taliban som vi møtte, som var mer offisielle, sier jo at de ønsker turister velkommen, fordi de ønsker å vise at landet byr på mye mer enn de dårlige nyhetene vi alltid hører utenfor. Det var det viktigste. Det neste var at de har godt av dette økonomisk. Men det var jo veldig mange vi traff som ikke ser for seg den store fremtiden i Afghanistan. På den andre side så var det mange vi snakket med som mente at det er færre burkaer nå enn før, og at talibanerne på sikt kommer til å skjønne at de må gi mer rettigheter til kvinner, la kvinner få utdanne seg, gå på skole, få jobbe mer. Vi så riktig nok en god del kvinner som var i jobb, både på sykehus og på flyplassen for eksempel. Så er det jo to køer, en for kvinner og en for menn, når vi skal sikkerhetssjekkes og kroppsvisiteres. Og da har jo kvinner arbeidsplasser ved å kroppsvisitere kvinner, fordi det er to køer, en for kvinner og en for menn. Så der var det arbeidsplasser, og vi så kvinner som hadde egne boder, da hvor de solgte suvenirer og hjemmelaget håndverk.
0: Dette er jo ikke et vanlig reisemål, det er jo ikke en helgetur til Barcelona dette her. Hvordan er det å ordne med hotell og mat og sånt? Og
21: nei, jeg fikk kontakt med en person i Afghanistan gjennom en kollega av meg som er hollandsk som krigs- og konfliktfotograf, og dermed så følte jeg meg veldig sikker på at dette var en felles venn, så han har organisert en del turer, men det er jo kanskje mest for spesielt interesserte, men jeg var helt overveldet over hvor vakkert dette landet var, og hvor hyggelige folk var. Det var selvfølgelig lettere for de mennene i den lille gruppen vår å komme i kontakt med menn, for vi så jo mest menn, enn for meg og Julia å komme i kontakt med folk, men vi som var kvinner, vi hadde en helt strålende og spektakulær tur likevel, en reise som vi lærte masse av.
0: Takk for at du kom og fortalte fra denne reisen, Sissel Wold.
3: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne.
0: Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å drepe en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at høyesterett gav klarsignal. Denne saken viser at dødsstraff er en grusom og umenneskelig straff, det sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Det vi vet er at man gjorde sitt beste for å drepe et menneske med gift, og det mennesket lever, og man kan kanskje si absurd nok i forhold til hele tankegangen, man gjør alt man kan nå for at hun ikke skal dø.
0: Mm. Og da, når giftsprøyte absolutt åpenbart ikke er noe lettvint løsning, har gift likevel blitt den metoden som blir brukt i amerikanske delstater? Hvorfor
1: det? Ja, det er, altså, det er det som er litt underlig. Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Altså, USA gikk fra henging til skyting til den elektriske stolen og nå til gift. Den elektriske stolen skulle være det store gjennombruddet, det skulle være superhumant og liksom teknologisk i virkeligheten, så koker man blod og innvollene til mennesker når man bruker den metoden. Og så kommer man på dette som nesten ser ut som man er på et sykehus, ikke sant? Man ligger på en seng og man setter en kanyle inn og så videre. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle, hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade. Så dette bare viser igjen og igjen og igjen, uansett hvordan man prøver å måtte rensliggjøre dødsstraffen, så er det en grufull, umenneskelig straff som ingen burde utsettes for.
0: Krista Pike er altså fremdeles i livet og får livreddende behandling. Hva mener det Amnesty nå bør skje med saken henne?
1: Nei, altså vi som jeg tror etter hvert veldig mange mener at hun bør ikke settes gjennom dette en gang til. Hun har allerede sonet en ekstrem straff, som forsvareren sa. Hun har sittet i isolasjon i 20 av de 30 årene hun har vært i fengsel. Hun slapp, fikk lov til å treffe folk litt på slutten før hun ble satt i isolasjon igjen. Hun har endret seg noe enormt etter at hun ble diagnostisert med enkelte mentale lidelser og blitt medisinert for det, og er sett på som en ressurs for andre innsatte. Og det er jo litt av mønstret også i USA. Altså, over halvparten av de som sitter på death row i USA nå har sittet i over 18 år, så det er på en måte ikke det samme menneske som dømmes til døden som henrettes mange, mange år etterpå, og hele ideen som vi jo i Norge forsøker å leve etter, nemlig at her kan mennesker rehabiliteres og bli noe annet, den gjelder jo ikke i USA, i hvert fall ikke dødsstraffsaker. Her er det om å gjøre å få tatt liv av folk.
0: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty Norge.
17: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 8:15.
0: I dag åpner kong Håkon Stortinget for første gang som konge.
17: Søndag er det første valgomgang i presidentvalget i Brasil.
0: Afghanistan vil ha turister og åpne for flere tilreisende. Det norske utenriksdepartementet fraråder fremdeles reiser til landet.
17: Og PST ber folk langs kysten følge med på hendelser utenom det normale og personer eller fartøy som oppfører seg mistenkelig. Det kan du lese mer om på nrk.no.
0: Nå er det stor finansiell uro i verden. I tillegg har USA skyhøy statsgjeld som presser opp renta land betaler på lange lån, altså med nedbetaling over mange år. Det vil også kunne påvirke norske virksomheter som trenger lån de skal bruke lang tid på å betale tilbake, sier økonomer.
6: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som er sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
7: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
6: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
7: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske renter som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
6: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil det kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
22: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
6: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
23: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
17: Reporter i denne saken var Line Tomter.
0: Trass i at faren Jair Bolsonaro sitter i fengsel for statskuppforsøk, så kan sønnen hans Flavio bli Brasil sin nye president. Landet avheld første runde i presidentvalget på søndag, og Bolsonaro junior gjør det godt på meningsmålingene.
24: Han er faktisk litt bedre enn Jair Bolsonaro. Han er en mye bedre person, sier Tiffany fra Rio de Janeiro. Hun og kollegaene har tatt turen opp fjellet for å ta bilder med byens mest berømte landmerke, Kristusfrelseren. I rosa t-skjorter og med Jesus-statuen i bakgrunn smiler de inn i kamera. Om to dager skal hun stemme. Jeg er for Lula, jeg er lulista, sier hun, men forteller at hun også liker Flavio Bolsonaro. Hun er enig i flere av sakene hans og liker de konservative verdiene som Gud, fedrelandet, familien og frihet. Men om Flavio er en god person? Det ser ikke bra ut på internett, forteller hun. En måling fra Datafolha gir sittende president Lula da Silva en oppslutning på 42% mot 38% for Bolsonaro før den første valgomgangen søndag. Siden det er lite trolig at en av dem får over 50% av stemmene, vil det bli avholdt en andre runde mellom de to kandidatene den 25. oktober. Begge kandidatene både dypt elsket og dypt hatet, men mens Lula da Silva har vært president I tre perioder allerede, Flavio relativt ukjent. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg foretrekker å ikke snakke om valg, sier Ana Pinheiro på vei ned fra Kristusfrelsen. Det skaper kontroverser for oss, sier hun videre. Mens pappa Jair Bolsonaro soner en dom på 27 år fengsel for statskuppforsøk, Flavio Bolsonaro på 45 år under etterforskning for korrupsjon og hvitvasking I forbindelse med en film om faren. Flavio Bolsonaro har gjennom hele sin politiske karriere vist at han har et svært nært forhold til militsene I Rio de Janeiro, sier antropolog Rodrigo Toniol ved det Føderale Universitetet I Rio de Janeiro til NRK. Som politiker I delstaten Rio de Janeiro har Bolsonaro flere ganger tildelt medaljer til personer som kjent som medlemmer av militsen, forteller han. Slektninger til militsmedlemmer har også jobbet på hans kontor. Siden har Flavio Bolsonaro jobbet I kongressen som folkevalgt. Personlig jeg bekymret for Flavio Bolsonaros vei mot makten I Brasil med tanke på risikoen for demokratiet og institusjonene, sier forskeren ved universitetet.
0: Det var Hilda Nyfløtt som hadde laget denne saken.
3: Og Bolsonaro junior representerer altså det som omtales som bolsonarismen, nemlig høyrebølgen I landet som springer ut fra hans far. Det forteller Leo Doria, som brasilianer bosatt I Norge, og mannen bak nettstedet heiabrasil.no.
8: Det handler om en dypere høyrebølge som ble da konkretisert og krystallisert I Bolsonaro som politiker, Bolsonaro som militær, tidligere militær og I hans personlighet. Så Bolsonaro hadde ikke funnet sted uten Bolsonarismo hadde ikke funnet sted uten Bolsonaro, for å si det sånn. Og det blitt sterkere. Bolsonaro satt som president I en periode og bygde opp og ble større og større I Brasil. Og nå det da ikke sant, poenget å videreføre dette uten at Bolsonaro-faren til stede. Mm.
3: Og så det da sittende president Lula da Silva som søker gjenvalg på venstre side. Står da valget da bare mellom de to, eller finnes det andre som kan ha en sjanse?
8: Nei, dessverre så står det mellom de to. Og sånn har det vært da I flere år nå. Det har vært da en sånn avgrunn I sentrum som har bygd seg over tid, hvor Lula har blitt da først og fremst en representant for mest, som Lula opprinnelig var da en mest venstre-radikal politiker som kom da nærmere sentrum. Det samme skjedde da med Bolsonaro bare på den andre siden, men de kom aldri nærmere hverandre, sånn som man kanskje ser da I norsk politikk, hvor man ser da at partiene ligner mest på hverandre da, mot sentrum, mens I Brasil så finnes det ikke en tredje vei, så det har blitt lenge da en konkurranse mellom PT, Arbeiderpartiet ved Lula, og da en representant for Høyre, og I det tilfellet da høyreekstremen ved Bolsonarismo og ved Bolsonaro.
3: I natt, eller I går, så skulle det vært en TV-debatt mellom disse kandidatene. Ja. Først så trakk den ene seg, og så den andre. Ja. Hva sier det om det politiske klima?
8: Ja, det sier veldig mye. Det viser da hvor skjør demokratiet jo I Brasil fortsatt. Etter en lang periode med diktatur, så ser vi at det mange problemer da knyttet til vanlige demokratiske prosesser I Brasil. Det startet da med at Lula trakk seg. Han sa at han ikke skulle være med på den debatten, fordi han fryktet da

0: Et av alternativa I høringa ville ført til nedlegging av flere flyruter staten I dag betaler for. Nyheten om at rutene blir fredet en lekkasje fra statsbudsjettet, sier Gunn Ratnam I dag.
1: Det som annerledes I dag fra forrige uke at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som neste uke. Og det at vi lener oss langt på vei på det som også et videreføringsalternativ I Oslo Economics sin rapport.
2: La oss høre hva du svarte forrige uke da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
3: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere ikke noe vi burde gjøre I et åpent demokrati.
2: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere.
3: Mm.
2: Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
1: Jeg sier ikke mye nytt I dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger I dag, men vi har ikke I det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
2: Men ærlig talt, du sa at du ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
2: Jeg leser fra pressemeldingen din, vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene I denne høringen du har sendt ut denne rapporten, å legge ned flyruter.
1: Mm. Og det et alternativ. Et annet alternativ videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det de eneste tingene vi skal diskutere I tiden som kommer.
2: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et alternativ, da.
1: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert I det store og det hele. Det mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
2: Ok, men da forhåndskonkludert på noe, da?
1: Ja, det kan du si, fordi politikk ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk ikke bare en rapport fra Oslo Economics. Politikk også ting Arbeiderpartiet har gått I valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
2: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere ikke noe man kan gjøre I et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
1: Det ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringer
2: kan komme.
1: Nei, jeg har ikke snudd.
2: Forrige uke sa du at men dette jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
1: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
0: Det sa samferdselminister Kamzy Gunaratnam I dagens politisk kvarter, som du finner hele sendingen av NRK Radio og NRK TV. Programleder I dag, Bjørn Myklebust.
4: Det fredag, og et opplagt ekspertpanel sitter akkurat nå klare til å svare på all verdens spørsmål I Abelstårn. Hva spørres det om I dag, programleder Torkel Jemterud?
5: Og denne uka så skal vi stille et superviktig spørsmål, nemlig om en elgitar av Mahogny låter bedre enn en som laget av kryssfinner, og her meningsfrontene virkelig steile. Dessuten så skal vi se på de omstritte datasenterne. Foregår det noe fornuftig på innsida, eller det bare kryptovaluta og lagring av gamle bilder som vi ikke gidder å slette? Og så skal vi også ta for oss sannheten om at menn dør tidligere enn kvinner. Stemmer det? Hvis vi trekker fra alle idiotiske ulykker som menn utsetter seg selv for.
4: Abelstårn rett etter nyhetene klokka 9 på P2.
0: Og her nyhetsmorgen enn så lenge noen minutt til, og vi spør om vi får svar med en gang, statsmeteorolog Siri Wiberg. Hva vær får vi I dag?
6: Det blir litt variabelt, sånn som det ofte gjør. Det en nedbørsfront som I ferd med å bevege seg østover. Den ligger nå stort sett over Trøndelag og Østlandet, og kommer også inn I sørlige deler av Nordland med regnvær. Og I Nord-Norge så brer denne nedbøren seg nordover utover dagen med litt økende vind fra sør-vest opp I en frisk bris skyer etter hvert også til I Troms og Finnmark utover ettermiddagen og til kvelden så blir det regn også I Troms I Sør-Norge så det da Trøndelag og Østlandet som får en del skyer og lokal tåke litt regn nå de første timene og så blir det mindre og mindre nedbør, men jeg tror ikke det blir så mye sol her før solen går ned, mens på Vestlandet og Sørlandet, det vel kanskje værvinnerne I dag, nedbør

0: nedbøren har passert, og det i ferd med å bli lettere og lettere skydekke. Men vinden øker på utover ettermiddagen og kvelden på kysten av Vestlandet sør for Stad, med liten og etter hvert stiv kuling her, men temperaturene de kommer opp igjen 17-18 grader.
1: De som gleder seg til å ta høstferie i dag, da, hva får de de dagene som kommer?
0: Ja, nå det ventet litt kjøligere luft neste uke, så kanskje man får nyte den lille varmen vi har igjen nå.
1: Prøv på det. Takk, Siri Wiberg.
2: Mange bidrar for å lage nyhetsmorgen hver dag. Noen av dem i dag, vaktsjef Aksel Segerke, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Henriette Stenesæter, og i studio Bjørne Østrem Jukastein og Hilde Nilsson Ridola. God helg!

0: Solbakken bytter keeper, setter Nyland på benken. Storbrann i lagerområdet i Porsgrunn. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen, vil gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene. Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV. Vi skal holde deg oppdatert gjennom hele dagen. Klokken ni. Jeg heter Ida Creed. Norge fikk det tøft mot Wales i går, og det endte med tap etter at det norske laget måtte spille nesten hele andre omgangen med en mann mindre etter å ha fått et rødt kort. Og dermed står Norge med en seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Diskusjonen om hvem som skal stå i mål for Norge har tatt seg opp de siste dagene. På en pressekonferanse etter gårsdagens tap sier landslagssjef Ståle Solbakken at målvakt Egil Selvik allerede før kampen mot Wales fikk beskjed om at han skal stå i mål mot Portugal på søndag i stedet for Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens første valg.
1: Det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp i baken, det er noe fortjent i forhold til han sto en prikkfri kvalik, han sto et veldig godt VM, ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje, og så hadde han den perioden mot sist kamp, hjemmekamp mot Portugal. Men samtidig hadde jo lyst til å se Egil i kamp, og planen var vel egentlig også at Egil skulle stå en kamp den her, men så bytte vi nok på litt grann, da. I den ideelle verden, så altså det vi hadde planlagt for samlingen, eller i hvert fall var nok mer at kanskje at Egil skulle stå den kampen her, Ørjan den siste, sånn at så det var liksom ikke en intensjon om at Ørjan skulle stå alle fire.
2: Det er opp til Ståle å ta ut laget, så det er hans ansvar, så ikke fått med meg det, men jeg har ikke sett målet på nytt, så jeg vet ikke hva som skjedde, men det er jo først og fremst klønt det som skjer i forkant, at vi drar på oss et rødt kort og frispark der, og så ja, går den inn i tillegg, og vi har ikke noe flyt andre veien med hverken sjansene vi har eller straffsituasjoner, så ja, det var en sånn dag, så må lære det og sørge for at vi slår tilbake etter et slag i trinne som er første gang på lenge, så det er bare å svare på tiltalet neste gang.
3: Ståle sier nå etter kampen at Egil skal stå mot Portugal. Var dere informert om det?
4: Jeg tror noen av oss var det. Ikke alle. Jeg tror ledergruppen visste om det, og så ville man nok ikke ha så mye oppmerksomhet rundt det før en match. Og, ja.
3: Det har ikke vært et tema i spillergruppa. Dere har ikke blitt informert om det i forkant av kampen?
5: Nei, så det fokuset var på kampen i dag mot Wales, altså hva som skjer fremover og hva som skal skje mot Portugal, det har vi ingen anelse om. Vi skulle gjennomføre gode 90 minutter i dag, og det klarte vi dessverre ikke.
0: Ja, det sa Norges landslagskaptein Martin Ødegaard, i tillegg til David Møller Wolfe og Kristoffer Vassbakk Ajer. Da har vi sportskommentator Jan Petter Saltvedt med oss. Ja, det var i hvert fall en dårlig dag på jobben for landslagsgutta. Var de rett og slett for slitne?
6: Nei, altså, det er helt sikkert sammensatt, og det er fysisk, og det er mentalt, og så ikke Norge ut som en utgave av seg selv som noen hadde ønsket. Lett å spekulere i om det gikk litt for godt fra start, i den grad man kan snakke om sånt nå på dette nivået. Jeg tok ledelsen 1-0, dominerte og falt ned, og lot Wales bli et veldig mye bedre fotballag enn de kanskje burde ha fått blitt, og da ser Norge slitne ut. De henger ikke sammen i et press som har vært veldig bra i de to kampene mot Danmark og Portugal på hjemmebane, og så er vi tilbake til en middelmådighet hvor, som vi trodde dette landslaget hadde beveget seg opp fra, kanskje for godt.
0: Ja, mange var jo spente da på keeper Nyland før kampen i går, og nå hører vi at han blir byttet ut til neste kamp, men det var vel da bestemt allerede før kampen i går. Hva var dommen over keeperspillet i går?
6: Nei, igjen ganske blandet, fordi det avgjørende frisparket fra den walisiske Nico Williams er i det hjørnet som målvakten skal dekke på den type frispark. Sånn sett så er det en ganske grov feil isolert sett når Nyland blir litt for ivrig og tar sjansen på å gå et steg til venstre, som han absolutt ikke burde gjort. Han gjør veldig mye bra i kampen ellers, men totalt sett etter tre kamper så fremstår Ørjan Nyland ikke som den utgaven han lenge gjorde i VM, og da kommer alle disse spørsmålene, og så blir det jo enda flere spørsmål i bakkant etter at landslagssjef Solbakken på direkt sending hos TV 2 forteller at Selvik skal stå kampen mot Portugal, og så er det åpenbart uten at Ørjan Nyland vet det, uten at kaptein Martin Ødegaard og alle de andre vet det, og da blir det et enda større tema enn det nok kunne ha trengt å bli i bakkant. Lov å stille spørsmål ved om dette var rette fremgangsmåten. Og så får vi se på søndag om dette er en god avgjørelse at Selvik skal stå, og om Nyland har reist tilbake til Leipzig innen den tid med den gode følelsen som Solbakken beskrev at han håpet han skulle ta med seg.
0: Hva må gjøres da, mener du, i den norske troppen inn mot kampen mot Portugal på søndag?
6: Nei, de må jo helt åpenbart omstille og ta seg en ordentlig prat om hva som har gått galt og hva slags utladning dette har vært. Erling Braut Haaland, det var jo vanskelig å se at han var på banen i den grad det er mulig når det gjelder en som er så tydelig til stede, og flere var heller ikke beste utgaven av seg selv, og så var det noen nøkkelspillere som ble vilt i går, inkludert en Patrick Berg, som åpenbart var savnet på midtbanen. Og da kom jo spørsmålet opp om man heller burde ha fortsatt med det aller beste laget og sett hvor langt rakk i denne fire kampers nesten dette minimesterskapet som denne nasjonsligaen har blitt. Men det er nok tilbake til den sterkeste elveren, en omstilling, og håpe at man kan heve seg ordentlig igjen når man skal på Stadio Dragao i Porto foran 50 000 ganske entusiastiske tilskuere på søndag. Det blir en utfordring, det også, det kan vi si.
0: Vi sender den kampen direkte i NRK Sport fra klokken 20 på søndag. Takk, Jan-Petter Saltvedt. Det brenner i et lagerbygg i Porsgrunn. Det skal ha vært lagret gass inne, og flere gassflasker har eksplodert. Innsatsleder Iver Vestre sier at de nærmeste naboene er evakuert, og de har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter.
7: På stedet her så er det en god del sveisegass, blant annet, lagret både inne og ute. Og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. De er ivaretatt både av helsevesenet og av Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter i radius, hvor vi da har informert alle beboere om at de må holde seg inndørs innenfor den radiusen.
8: Er det noen som er skadd i brannen?
7: Nei, ikke som vi vet, men brannmannskapene de kan ikke jobbe til fots inne på området. De må slukke og sperre brannen fra kjøretøy, men vi har vært i kontakt med eier av lagerbygningene og har ingen opplysninger om at det skal ha befunnet seg noen personer inne når det startet å brenne.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september, har pumpeprisen økt over hele landet. 11 utenriks- og utviklingsministre var innkalt til Stortingets høring i går og i forgårs. Finnes det spor av kameraderi, uheldig påvirkning eller korrupsjon i utenriksdepartementet? Og har UD god nok kontroll på pengesekken? Det var spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget ville ha svar på i den mye omtalte Epstein-høringen. Da den ble avsluttet i går, hadde ministrene 20 år tilbake i tid avvist spørsmålet om ukultur. Ja, da er spørsmålet politisk kommentator Håvard Nyhus. Ble vi klokere?
9: Ja, denne komiteen hadde jo to hovedformål, kan vi vel si. Det ene var å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og det andre var å avdekke hvorvidt kameraderi og vennetjenester spiller en for stor rolle ved utdelingen av bistandsmidler, og da i særdeleshet denne tenketanken som Terje Rød Larsen var leder i, IPI. Hvorvidt så er det litt blandede reaksjoner, noterer meg, på hvorvidt de lykkes med begge disse tingene, men det var jo et slags dobbeltmandat. Det var en ryddesjau, og to et politisk teater for å vise handlekraft etter Epstein-avsløringene.
0: Ja, og du har vel vært blant de som mente at de som stilte spørsmålene, politikerne, ikke virket godt nok forberedt og kanskje ikke hadde gode nok spørsmål?
9: Ja, jeg synes det var påfallende hvor mer koordinert de fremsto på den siden av bordet, altså statsrådene som skulle svare for seg, enn komitémedlemmene. Det ene handler om at de kanskje ikke mestrer journalistikkens ABC, som er å stille gode, presise og inntrengende spørsmål. Det andre som etter hvert ble veldig klart er jo at disse komitémedlemmene ikke sitter på informasjon som ikke allerede har tilflytt offentligheten. Det var kanskje et slags strukturelt problem her. Denne Epstein-kommisjonen er enda ikke ferdigstilt sitt arbeid, og disse komitémedlemmene har sånn sett ikke noe annet å lene seg på enn det som er rapportert i media, og det var jo også ganske symptomatisk for mange av dem som alluderte til Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet for å ha noe å lene seg på.
0: Ja, så mener du at folk flest fikk gjenreist tilliten da, hvis de ikke hadde tillit til UD fra før?
9: Ja, paradokset her var jo at det var de 11 statsrådene som fremsto mest tillitsvekkende. De hadde klare, kom godt preparert og hadde gode svar på alt, blant annet fordi disse spørsmålene aldri greide å trenge gjennom den muren de bygde. Så for å vite, kanskje det oppfattes tillitsvekkende, synes jeg det er litt for tidlig å konkludere på, men det kan jo være et av paradoksene hvis aktoratet, så å si, stiller litt uforberedt.
0: Takk, Håvard Nyhus. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget i dag. På grunn av luftveisinfeksjonen kommer ikke dronningen til å være til stede når hennes ektemann, kong Håkon, holder sin første trontale under Stortingets åpning i dag. Det opplyser Kongehuset i en e-post til NRK. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede når Stortinget åpner klokken 13, altså. Og det er det vi skal se mer om nå, for det er en høytidelig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Håkon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
10: Stortingets åpning foregår hvert år i oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning er nummer 171 i rekka, og historisk, siden det er kong Håkon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset i en offisiell seremoni. Under åpninga holder kongen trontalen, og i trontalen leser kongen opp planene for regjeringas politikk for det kommende året. Denne talen er skrevet av regjeringa og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretningen om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand er i Norge, og hvordan områder regjeringen vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll i 1814. Og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt I Stortinget så lenge regenten til stede. Derfor kan ikke møte fortsette før etter kongen har forlatt bygningen. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
0: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet I 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått I sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne I 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
11: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
0: Så hvilke beviser det I denne saken?
11: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser I saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun ser tilbake I 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger I en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
0: Takk utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan. I dag signerer regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av kunstig intelligens I arbeidslivet. Målet å få arbeidsgivere og ansatte med på felles spilleregler for hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser. Regjeringen vil inngå en avtale med partene. Ja, det var nemlig akkurat det jeg sa, og der skal vi til reporter kollega Tor Albert Frøsland, for du med fra regjeringskvartalet. Hva det innebærer det de da skal underskrive?
12: Ja, det en litt vanskelig, men forsøksvis enkle svaret på det, det at formålet med denne avtalen, det å legge den norske arbeidslivsmodellen til grunn når kunstig intelligens tas I bruk. Den litt vanskelige setningen skal vi ikke bruke KI på å få forklart hva for jeg står her med en som virkelig kan forklare det analogt, og det statsminister Jonas Gahr Støre. Den norske arbeidslivsmodellen skal ligge til grunn. Hva ligger I det?
13: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Det har jo skjedd før. Og hvis vi går tilbake igjen til noen 10 år, så kom datateknologien inn. Og måten det ble innført på endret jo veldig mange jobber. Og da tok man I bruk det som en flott tradisjon I Norge, nemlig at arbeidslivets parter, arbeidstaker, arbeidsgiversiden, satt seg sammen og gikk gjennom hvordan sikrer vi medvirkning, hvordan blir ansatte hørt, hvordan tar vi denne teknologien I bruk. Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere I ulike sektorer sammen for å snakke om det. Det den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
12: Men dere skal altså innføre dette I tråd med arbeidsmiljøloven, etablerte ordninger for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte. Hvordan skal dere få til dette når KI løper som 10 ville hester?
13: Ja, da får vi må ramme inn der de hestene løper. Og det skjer jo på den enkelte arbeidsplass, ikke sant? De varierer jo fra et bittelite foretak til et veldig stort foretak. Derfor disse organisasjonene så viktige, for hvordan du vil gjennomføre det i en avdeling i NRK hvor du jobber, eller på et departement hvor jeg jobber, det kan variere. Men prinsippene for medvirkning, deltakelse, at du skal ha noe å si, du som jobber der, det tror vi viktig. Og noen sier jo at ja, det å begrense teknologien. For meg det å ramme den inn, og jeg tror det et stort konkurransefortrinn for Norge at vi har denne tradisjonen.
12: Men du sier at det skal rammes inn, altså det skal legges føringer, og det skal gi et konkurransefortrinn. Det høres ut som en liten mismatch.
13: Nei, tvert imot. Altså, se på hvordan Norge er blitt det vi er blitt. Vi er kanskje det landet i verden som tar i bruk mest slik ny teknologi, anvender den i arbeidsprosessene våre. Det kommer vi til å gjøre med KI. Vi kommer til å bruke det på veldig bred front. Men her det en side som gjør oss urolige, fordi at de som jobber med KI selv sier at her de urolige for hva det kan bety der ute. Det må vi ramme inn. Det kan ikke bare Norge gjøre, det må vi gjøre i samarbeid med andre land. Men på arbeidsplassene, hvis en ny teknologi kommer inn og snur opp ned på arbeidsplassen uten at de som jobber der deltar i det hele tatt, så blir det dårlig resultat.
12: Takk skal du ha. Ved siden av deg står digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Hvordan skal risiko for blant annet utenforskap, negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, det jo noen som ikke henger med i svingene, det går så rasende fort, hvordan skal dere forebygge det?
14: Det litt av poenget med å ha sånne avtaler som vi inngår i dag. Fordi det både arbeidsgivere og arbeidstagere, vi som på jobb, vi må forberede oss på at vi må lære ting på nytt, kanskje flere ganger i løpet av arbeidslivet. Og når nå KI kommer for fullt på norske arbeidsplasser, så det noe vi må lære oss å håndtere og bruke på en trygg og ansvarlig måte. Og den beste måten å få til det på, det å samarbeide. Og i mange andre land så har man demonstrasjoner, streiker, når ny teknologi truer den måten vi har organisert arbeidsplassen på. Mens i Norge har vi tradisjon for å hele samarbeide, for å investere i hverandre. Og det et unikt konkurransefortrinn som partene i arbeidslivet skal ta vare på.
12: Økt produktivitet, verdiskapning er noe av grunnstenene i den avtalen dere har signert i dag. Hvordan kan det bli bedre?
14: Vi vet ikke enda hva kunstig intelligens vil gjøre med produktivitet og arbeidslivet. Men en hypotese at så kraftig teknologi kan gi oss muligheter til å gjøre ting på nye måter, mer effektive måter, og bedre måter. Og da det viktig at vi snakker sammen om hvordan vi skal få til det, men samtidig sørge for at de som da må gjøre andre ting, eller skal gjøre andre ting, også blir investert i og får være med på den teknologiutviklingen. Så det blir en veldig spennende samarbeid som vi nå starter i dag.
12: KI rammer bredt, det rammer helt ifra toppsjefen og helt ned på gulvet, for å si det litt enkelt. Hvordan kan ansatte få nødvendig kompetanse i møte med denne nye teknologien?
14: Altså jeg mener det et lederansvar på alle virksomheter å legge til rette for at folk har muligheten til å lære og utvikle seg på jobb. Og så har vi, hver enkelt arbeidstager eller vi som på jobb, også et ansvar for å være nysgjerrige, åpne, teste ut at kanskje ikke dette var så farlig som vi trodde. Fordi det ganske gøy hvis man først får det til. Men dette samarbeidet om å investere i hverandre, om å samarbeide om å lære seg nye ting, jeg har veldig tro på at det noe som skjer på jobben, i samarbeid med kollegaer og på premisser som mulig samtidig som man gjør jobben sin.
12: Takk skal du ha. Da har altså regjeringen invitert hele det norske arbeidslivet, representanter for dem, inn i den nye KI-satsningen som da vil ramme bredt.
0: Tusen takk, kollega Tor Albert Frøsland. Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
15: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen visst at de ikke i stand til å gjennomføre en henrettelse. som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
16: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
0: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty. Et tankskip begynte å brenne etter å ha blitt truffet av en prosjektil i Hormuzstredet, opplyser den brittiske organisasjonen UKMTO. Brannen ble raskt slukket, og mannskapet skal nå være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet, eller hvor store skader det fikk. Hormuzstredet forbinder Persiabukta med Indiahavet, og i fredstid passerer rundt en femdel av verdens olje gjennom dette farvannet. En ny rapport fra FN fastslår at nesten 6 millioner flyktningebarn stod uten skolegang i fjor. De advarer nå om at kutt i finansieringen kan føre til at enda flere havner utenfor. En av de største utfordringene for elevene er overgangen til videregående opplæring. Gapet øker spesielt for jenter. Rapporten peker på fattigdom, beskyttelsesrisikoer, tidlig ekteskap og andre belastninger som årsaker til at tenåringsjenter faller utenfor skolen. FNs flyktningeorgan UNHCR oppfordrer de internasjonale samfunnet og utviklingspartnere om å sikre utdanningsfinansieringen og investere i de nasjonale systemene i landene som huser flyktningene. Den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Det er rapportert rundt 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
17: Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at vi har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det er anonymt, og de fleste kildene er også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, er for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdaget at det er ingenting som er tatt. Det er bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten er så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
0: Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover at ingen flyruter skal legges ned i Nord-Norge. I Politisk kvarter i forrige uke ville hun ikke konkludere fordi saken var på høring. Et av alternativene i høringen ville ført til nedleggelse av flere flyruter som staten i dag betaler for. Nyheten om at rutene fredes er en lekkasje fra statsbudsjettet, sier Gunaratnam i dag.
18: Det som er annerledes i dag fra forrige uke er at jeg mer eller mindre offentliggjør budsjetteksten, noe man gjør når man nærmer seg budsjettdagen som er neste uke. Og det er at vi lener oss langt på vei på det som også er et videreføringsalternativ i Oslo Economics sin rapport.
19: La oss høre hva du svarte forrige uke da jeg spurte om du ikke bare kunne frede disse flyrutene.
18: Jeg kan jo ikke sitte her og konkludere når vi har sendt en rapport ut på høring, men for Arbeiderpartiet er det viktig at vi nå har sendt dette ut på høring, og det å forhåndskonkludere er ikke noe vi burde gjøre i et åpent demokrati.
19: Da sa du at du ikke ville forhåndskonkludere. Mm. Hvorfor forhåndskonkluderer du da?
18: Jeg sier ikke mye nytt i dag. Jeg sier at vi lener oss på videreføringsalternativet, og så kaller du frede. Jeg mener at vi ivaretar mange av hensynene som distriktet trenger i dag, men vi har ikke i det store og det hele forhåndskonkludert, for vi skal fortsatt ha et reelt innspillsrunde, hvor lokalbefolkningen og næringsliv får lov til å spille inn eventuelle justeringer de ser behov for.
19: Men ærlig talt, du sa at du ikke ikke kunne frede disse flyrutene på direkte spørsmål for en uke siden, fordi nå skal det være høring, men nå har du altså gjort det likevel.
18: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert.
19: Jeg leser fra pressemeldingen din. Vi ønsker nå å slå fast at vi beholder dagens flyruter, og at ingen flyplasser legges ned. Et av forslagene i denne høringen du har sendt ut, denne rapporten, er å legge ned flyruter.
18: Og det er et alternativ. Et annet alternativ er videreføringsalternativet. Og det du sier, altså det forutsetter jo at det er de eneste tingene vi skal diskutere i tiden som kommer.
19: Men da har du jo forhåndskonkludert når du utelukker et av alternativene.
18: Nei, jeg har ikke forhåndskonkludert i det store og det hele. Det er mange ting lokalbefolkningen har behov for å sende inn innspill på, også næringslivet, og det må vi være lydhøre for.
19: Ok, men da forhåndskonkludert på noe da?
18: Ja, det kan du si, fordi politikk er ikke bare samfunnsøkonomi. Politikk er ikke bare én rapport fra Oslo Economics. Politikk er også ting Arbeiderpartiet har gått til valg på, og andre lokale hensyn vi må ta.
19: Du har forhåndskonkludert, sa du nå. Det å forhåndskonkludere er ikke noe man kan gjøre i et åpent demokrati. Så for en uke siden, hva skjedde med det prinsippet på 7 dager?
18: Det har ikke skjedd noe med det prinsippet. Justeringen kan komme.
19: Du har jo snudd.
18: Nei, jeg har ikke snudd.
19: Forrige uke sa du at men dette er jo helt absurd. Forrige uke sa du at jeg kan ikke frede disse rutene, fordi vi må ha en høring først. I dag sier du disse rutene skal ikke legges ned.
18: De høringene skal fortsatt skje, og jeg gleder meg til å få innspill fra lokalbefolkningen og næringslivet, for justeringer vil det bære behov for, og det må de spille inn.
0: Ja, samferdselsminister Kamzy Gunaratnam ble intervjuet av Bjørn Myklebust. To NASA-astronauter, en kanadisk astronaut og en kosmonaut fra russiske Roskosmos, ankom i natt den internasjonale romstasjonen ISS etter en rekordrask ferd fra jorden. De brukte 7 timer og 55 minutter før de koblet seg til romstasjonen, og SpaceX holdt dermed det de hadde lovet å sette ny amerikansk rekord på turen og fullføre den på under 8 timer. De fire skal erstatte et mannskap som har vært på ISS siden februar. Norge fikk det tøft mot Wales i går, og det endte med tap etter at det norske laget måtte spille nesten hele andre omgangen med en mann mindre etter å ha fått et rødt kort. Og dermed står Norge med 1 seier og 2 tap i nasjonsligaen så langt. Diskusjonen om hvem som skal stå i mål for Norge har tatt seg opp de siste dagene. På en pressekonferanse etter gårsdagens tap sier landslagssjef Ståle Solbakken at målvakt Egil Selvik allerede før kampen mot Wales fikk beskjed om at han skal stå i mål mot Portugal på søndag i stedet for Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens første valg.
1: Det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp i baken, det er noe fortjent i forhold til han sto en prikkfri kvalik, han sto et veldig godt VM, ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje, og så hadde han den perioden mot sist kamp, hjemmekamp mot Portugal. Samtidig hadde jo lyst til å se Egil i kamp, og planen var vel egentlig også at Egil skulle stå en kamp den her, men så bytte vi nok på litt grann, da. I den ideelle verden, så altså det vi hadde planlagt før samlingen, eller i hvert fall var det nok mer at kanskje at Egil skulle stå den kampen her, Ørjan den siste, sånn at så det var liksom ikke en intensjon om at Ørjan skulle stå alle fire.
2: Det er opp til Ståle å ta ut laget, så det er hans ansvar, så ikke fått med meg det, men jeg har ikke sett målet på nytt, så jeg vet ikke hva som skjedde, men det er jo først og fremst klønt det som skjer i forkant, at vi drar på seg et rødt kort og frispark der, og så ja, går den inn i tillegg, og vi har ikke noe flyt andre veien med hverken sjansene vi har eller straffsituasjoner, så ja, det var en sånn dag, så må lære av det og sørge for at vi slår tilbake etter et slag i trynet som er første gang på lenge, så det er bare å svare på tiltalet neste gang.
3: Ståle sier nå etter kampen at Egil skal stå mot Portugal. Var dere informert om det?
4: Jeg tror noen av oss var det. Ikke alle. Jeg tror ledergruppen visste om det, og så ville man nok ikke ha så mye oppmerksomhet rundt det før en match. Og, ja.
3: Det har ikke vært et tema i spillergruppa. Dere har ikke blitt informert om det i forkant av kampen?
5: Nei, nei, så det, det fokuset var på kampen mot Wales, altså hva som skjer fremover og hva som skal skje mot Portugal, det har vi ingen anelse om. Vi skulle gjennomføre gode 90 minutter i dag, og det klarte vi dessverre ikke.
0: Ja, det sa Norges landslagskaptein Martin Ødegaard i tillegg til David Møller Wolfe og Kristoffer Vassbakk Ajer. Da har vi sportskommentator Jan-Petter Saltvedt med oss. Ja, det var i hvert fall en dårlig dag på jobben for landslagsgutta. Var de rett og slett for slitne?
6: Nei, altså, det er helt sikkert sammensatt, og det er fysisk, og det er mentalt, og så så ikke Norge ut som en utgave av seg selv, som noen hadde ønsket. Lett å spekulere i om det gikk litt for godt fra start, i den grad man kan snakke om sånt nå på dette nivået. Jeg tok ledelsen 1-0, dominerte og falt ned, og lot Wales bli et veldig mye bedre fotballag enn de kanskje burde ha fått blitt, og da ser Norge slitne ut. De henger ikke sammen i et press som har vært veldig bra i de to kampene mot Danmark og Portugal på hjemmebane, og så er vi tilbake til en middelmådighet hvor, som vi trodde dette landslaget hadde beveget seg opp fra, kanskje for godt.
0: Ja, mange var jo spente da på keeper Nyland før kampen i går, og nå hører vi at han blir byttet ut til neste kamp, men det var vel da bestemt allerede før kampen i går. Hva var dommen over keeperspillet i går?
6: Nei, igjen ganske blandet, fordi det avgjørende frisparket fra den walisiske Nico Williams er i det hjørnet som målvakten skal dekke på den type frispark. Sånn sett så er det en ganske grov feil isolert sett når Nyland blir litt for ivrig og tar sjansen på å gå et steg til venstre, som han absolutt ikke burde gjort. Han gjør veldig mye bra i kampen ellers, men totalt sett etter tre kamper så fremstår Ørjan Nyland ikke som den utgaven han lenge gjorde i VM, og da kommer alle disse spørsmålene, og så blir det jo enda flere spørsmål i bakkant etter at landslagssjef Solbakken på direkte sending hos TV 2 forteller at Selvik skal stå kampen mot Portugal, og så er det åpenbart uten at Ørjan Nyland vet det, uten at kaptein Martin Ødegaard og alle de andre vet det, og da blir det et enda større tema enn det nok kunne ha trengt å bli i bakkant. Lov å stille spørsmål ved om dette var rette fremgangsmåten. Og så får vi se på søndag om dette er en god avgjørelse at Selvik skal stå, og om Nyland har reist tilbake til Leipzig innen den tid med den gode følelsen som Solbakken beskrev at han håpet han skulle ta med seg.
0: Hva må gjøres da, mener du, i den norske troppen inn mot kampen mot Portugal på søndag?
6: Nei, de må jo helt åpenbart omstille og ta seg en ordentlig prat om hva som har gått galt og hva slags utladning dette har vært. Erling Braut Haaland, det var jo vanskelig å se at han var på banen i den grad det er mulig når det gjelder en som er så tydelig til stede, og flere var heller ikke beste utgaven av seg selv, og så var det noen nøkkelspillere som ble hvilt i går, inkludert en Patrick Berg, som åpenbart var savnet på midtbanen. Og da kom jo spørsmålet opp om man heller burde ha fortsatt med det aller beste laget og sett hvor langt rakk i denne fire kampers nesten dette minimesterskapet som denne nasjonsligaen har blitt. Men det er nok tilbake til den sterkeste elveren, en omstilling, og håpe at man kan heve seg ordentlig igjen når man skal på Stadio Dragao i Porto foran 50 000 ganske entusiastiske tilskuere på søndag. Det blir en utfordring det også, det kan vi si.
0: Det brenner i et lagerbygg i Porsgrunn. Porsgrunn. Det skal ha vært lagret gass inne, og flere gassflasker har eksplodert. Innsatsleder Iver Vestre sier at de nærmeste naboene er evakuert, og de har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter.
7: På stedet her så er det en god del sveisegass, blant annet, lagret både inne og ute. Og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her, da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. De er ivaretatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter i radius, hvor vi da har informert alle beboere om at de må holde seg inndørs innenfor den radiusen.
8: Er det noen som er skadd i brannen?
7: Nei, ikke som vi vet, men brannmannskapene de kan ikke jobbe til fots inne på området. De må slukke og sperre brannen fra kjøretøy. Så, men vi har vært i kontakt med eier av lagerbygningene og har ingen opplysninger om at det skal ha befunnet seg noen personer inne når det startet å brenne.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. Elleve utenriks- og utviklingsministre var innkalt til Stortingets høring i går og i forgårs. Finnes det spor av kameraderi, uheldig påvirkning eller korrupsjon i utenriksdepartementet? Og har UD god nok kontroll på pengesekken? Det var spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget ville ha svar på i den mye omtalte Epstein-høringen. Da den ble avsluttet i går, hadde ministrene 20 år tilbake i tid avvist spørsmålet om ukultur. Ja, da er spørsmålet politisk kommentator Håvard Nyhus. Ble vi klokere?
9: Ja, denne komiteen hadde jo to hovedformål, kan vi vel si. Det ene var å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og det andre var å avdekke hvorvidt kameraderi og vennetjenester spiller en for stor rolle ved utdelingen av bistandsmidler, og da i særdeleshet denne tenketanken som Terje Rød Larsen var leder i, IPI. Hvorvidt så er det litt blandede reaksjoner, noterer meg, på hvorvidt de lykkes med begge disse tingene, men det var jo et slags dobbelt mandat. Det var en ryddesjau, og to et politisk teater for å vise handlekraft etter Epstein-avsløringene.
0: Ja, og du har vel vært blant de som mente at de som stilte spørsmålene, politikerne, ikke virket godt nok forberedt og kanskje ikke hadde gode nok spørsmål?
9: Ja, jeg synes det var påfallende hvor mer koordinert de fremsto på den siden av bordet, altså statsrådene som skulle svare for seg, enn komitémedlemmene. Det ene handler om at de kanskje ikke mestrer journalistikkens ABC, som er å stille gode, presise og inntrengende spørsmål. Det andre som etter hvert ble veldig klart er jo at disse komitémedlemmene ikke sitter på informasjon som ikke allerede har tilflytt offentligheten. Det var kanskje et slags strukturelt problem her. Altså denne Epstein-kommisjonen enda ikke ferdigstilt sitt arbeid, og disse komitémedlemmene har sånn sett ikke noe annet å lene seg på enn det som er rapportert i media, og det var jo også ganske symptomatisk hvor mange av dem som alluderte til Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet for å ha noe å lene seg på.
0: Ja, så mener du at folk flest fikk gjenreist tilliten da, hvis de ikke hadde tillit til UD fra før?
9: Ja, paradokset her var jo at det var de 11 statsrådene som fremsto mest tillitsvekkende. De hadde klare, kom godt preparert og hadde gode svar på alt, blant annet fordi disse spørsmålene aldri greide å trenge gjennom den muren de bygde. Så for å vite, kanskje det oppfattes tillitsvekkende, synes jeg det er litt for tidlig å konkludere på, men det kan jo være et av paradoksene hvis aktoratet, så å si, stiller litt uforberedt.
0: Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget I dag. På grunn av luftveisinfeksjonen kommer ikke dronningen til å være til stede når hennes ektemann, kong Håkon, holder sin første trontale under Stortingets åpning I dag. Det opplyser Kongehuset I en e-post til NRK. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede når Stortinget åpner klokken 13, altså. For det en høytidelig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Håkon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
10: Stortingets åpning foregår hvert år I oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning nummer 171 I rekka, Og historisk, siden det kong Håkon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset I en offisiell seremoni. Under åpningen holder kongen trontalen, og I trontalen leser kongen opp planene for regjeringens politikk for det kommende året. Denne talen skrevet av regjeringen og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretningen om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand I Norge, og hvordan områder regjeringen vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll I 1814, og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt I Stortinget så lenge regenten til stede. Derfor kan ikke møtet fortsette før etter kongen har forlatt bygningen. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
0: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet I 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått I sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne I 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
11: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
0: Så hvilke beviser det I denne saken?
11: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser I saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun tilbake I 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger I en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
0: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få 2 giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Park har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
20: Krista is alive.
15: Krista I live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene. Og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen visst at de ikke i stand til å gjennomføre en henrettelse. Som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
16: Vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjonen, og så blir drept, så konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
0: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty. Den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Det rapportert rundt 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
17: Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at vi har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det anonymt, og de fleste kildene også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdaget at det ingenting som tatt. Det bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
21: Oh my god!
22: Ja, vi tenkte vi skulle feire oss hjem til båten, men vi går opp halvveis.
23: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
24: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
25: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
26: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norge fikk det tøft mot Wales i går, og det endte med tap etter at det norske laget måtte spille nesten hele andre omgangen med en mann mindre etter å ha fått et rødt kort. Og dermed står Norge med en seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Diskusjonen om hvem som skal stå i mål for Norge har tatt seg opp de siste dagene. På en pressekonferanse etter gårsdagens tap sier landslagssjef Ståle Solbakken at målvakt Egil Selvik allerede før kampen mot Wales fikk beskjed om at han skal stå i mål mot Portugal på søndag i stedet for Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens første valg.
1: Det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp i baken, det noe fortjent i forhold til han sto en prikkfri kvalik, han sto et veldig godt VM, ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje, og så hadde han den perioden mot sist kamp, hjemmekamp mot Portugal, så hadde jo lyst til å se Egil i kamp, og planen var vel egentlig også at Egil skulle stå en kamp den her, men så bytte vi nok på litt grann, da. I den ideelle verden, så altså det vi hadde planlagt for samlingen, eller i hvert fall var det nok mer at kanskje at Egil

0: Og det sier nå etter kampen at Egil skal stå mot Portugal. Var dere informert om det?
1: Jeg tror noen av oss var det. Ikke alle. Jeg tror ledergruppen visste om det. Og så ville man nok ikke ha så mye oppmerksomhet rundt det før en match. Og, ja.
0: Det har ikke vært et tema i spillergruppa. Dere har ikke blitt informert om det i forkant av kampen?
2: Nei, så det fokuset var på kampen mot Wales, altså hva som skjer fremover og hva som skal skje mot Portugal, det har vi ingen anelse om. Vi skulle gjennomføre gode 90 minutter i dag, og det klarte vi dessverre ikke.
3: Det sa også Norges landslagskaptein Martin Ødegaard, i tillegg til David Møller-Wolfe og Kristoffer Vassbakk Aier. Og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, var landslagsgutta rett og slett for sliten i går?
4: Nei, altså, det er helt sikkert sammensatt, og det er fysisk, og det er mentalt, og så ikke Norge ut som en utgave av seg selv, som noen hadde ønsket. Lett å spekulere i om det gikk litt for godt fra start, i den grad man kan snakke om sånt nå på dette nivået. Jeg tok ledelsen 1-0, dominerte og falt ned, og lot Wales bli et veldig mye bedre fotballag enn de kanskje burde ha fått blitt, og da ser Norge slitne ut. De henger ikke sammen i et press som har vært veldig bra i de to kampene mot Danmark og Portugal på hjemmebane, og så er vi tilbake til en middelmådighet som vi trodde dette landslaget hadde beveget seg opp fra, kanskje for godt.
3: Ja, mange var jo spente da på keeper Nyland før kampen i går, og nå hører vi at han blir byttet ut til neste kamp, men det var vel da bestemt allerede før kampen i går. Hva var dommen over keeperspillet i går?
4: Nei, igjen ganske blandet, fordi det avgjørende frisparket fra den walisiske Nico Williams er i det hjørnet som målvakten skal dekke på den type frispark. Sånn sett så er det en ganske grov feil isolert sett når Nyland blir litt for ivrig og tar sjansen på å gå et steg til venstre, som han absolutt ikke burde gjort. Han gjør veldig mye bra i kampen ellers, men totalt sett etter tre kamper så fremstår Ørjan Nyland ikke som den utgaven han lenge gjorde i VM, og da kommer alle disse spørsmålene, og så blir det jo enda flere spørsmål i bakkant etter at landslagssjef Solbakken på direkt sending hos TV2 forteller at Selvik skal stå kampen mot Portugal, og så er det åpenbart uten at Ørjan Nyland vet det, uten at kaptein Martin Ødegaard og alle de andre vet det, og da blir det et enda større tema enn det nok kunne ha trengt å bli i bakkant. Lov å stille spørsmål ved om dette var rette fremgangsmåten, og så får vi se på søndag om dette er en god avgjørelse at Selvik skal stå, og om Nyland har reist tilbake til Leipzig innen den tid med den gode følelsen som Solbakken beskrev at han håpet han skulle ta med seg.
3: Hva må gjøres da, mener du, i den norske troppen inn mot kampen mot Portugal på søndag?
4: Nei, de må jo helt åpenbart omstille og ta seg en ordentlig prat om hva som har gått galt og hva slags utladning dette har vært. Erling Braut Haaland, det var jo vanskelig å se at han var på banen i den grad det er mulig når det gjelder en som er så tydelig til stede, og flere var heller ikke beste utgaven av seg selv, og så var det noen nøkkelspillere som ble hvilt i går, inkludert en Patrick Berg, som åpenbart var savnet på midtbanen. Og da kom jo spørsmålet opp om man heller burde ha fortsatt med det aller beste laget og sett hvor langt rakk i denne fire kampers nesten dette minimesterskapet som denne nasjonsligaen har blitt. Men det er nok tilbake til den sterkeste elveren, en omstilling, og håpe at man kan heve seg ordentlig igjen når man skal på Stadio Dragao i Porto foran 50 000 ganske entusiastiske tilskuere på søndag. Det blir en utfordring, det også, det kan vi si.

0: Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Hun har fått en luftveisinfeksjon. Ståle Solbakken bytter keeper, setter Nyland på benken. Storbrann i lagerområdet i Porsgrunn. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen og vil gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene. Det er hovedsakene i NRK Nyheter nå. Klokken er 10. En ny rapport fra FN fastslår at nesten 6 millioner flyktningebarn stod uten skolegang i fjor. De advarer nå om at pengekutt kan føre til at enda flere havner utenfor skolesystemet. En av de største utfordringene for elevene er overgangen til videregående opplæring. Gapet øker spesielt for jenter. Rapporten peker på fattigdom og tidlig ekteskap som noen av årsakene til at tenåringsjenter faller ut av skolen. I dag underskriver regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av KI i arbeidslivet. Og målet er å få arbeidsgiverne og ansatte med på felles spilleregler om hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser. Kollega Tor Albert Frøsland med fra regjeringskvartalet, hva innebærer dette?
1: Ja, den litt vanskelige, men forsøksvis enkle svaret på det, det er at formålet med denne avtalen, det er å legge den norske arbeidslivsmodellen til grunn når kunstig intelligens tas i bruk. Den litt vanskelige setningen skal vi ikke bruke KI på å få forklart hva er, for jeg står her med en som virkelig kan forklare det analogt, og det er statsminister Jonas Gahr Støre. Den norske arbeidslivsmodellen skal ligge til grunn. Hva ligger i det?
2: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Det har jo skjedd før. Og hvis vi går tilbake igjen til noen tiår, så kom datateknologien inn. Og måten det ble innført på endret jo veldig mange jobber. Og da tok man i bruk det som er en flott tradisjon i Norge, nemlig at arbeidslivets parter, arbeidstaker, arbeidsgiversiden, satt seg sammen og gikk gjennom hvordan sikrer vi medvirkning, hvordan blir ansatte hørt, hvordan tar vi denne teknologien i bruk. Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb er organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det. Det er den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
1: Men dere skal altså innføre dette i tråd med arbeidsmiljøloven, etablerte ordninger for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte. Hvordan skal dere få til dette når KI løper som 10 ville hester?
2: Ja, da får vi må ramme inn der de hestene løper. Og det skjer jo på den enkelte arbeidsplass, ikke sant? De varierer jo fra et bittelite foretak til et veldig stort foretak. Derfor er disse organisasjonene så viktige, for hvordan du vil gjennomføre det i en avdeling i NRK hvor du jobber, eller på et departement hvor jeg jobber, det kan variere. Men prinsippene for medvirkning, deltakelse, at du skal ha noe å si, du som jobber der, det tror vi er viktig. Og noen sier jo at ja, det er å begrense teknologien. For meg er det å ramme den inn, og jeg tror det er et stort konkurransefortrinn for Norge at vi har denne tradisjonen.
1: Men du sier at det skal rammes inn, altså det skal legges føringer, og det skal gi et konkurransefortrinn. Det høres ut som en liten mismatch.
2: Nei, tvert imot. Altså, se på hvordan Norge er blitt det vi er blitt. Vi er kanskje det landet i verden som tar i bruk mest slik ny teknologi, anvender den i arbeidsprosessene våre. Det kommer vi til å gjøre med KI. Vi kommer til å bruke det på veldig bred front. Men her er det en side som gjør oss urolige, fordi at de som jobber med KI selv sier at her er de urolige for hva det kan bety der ute. Det må vi ramme inn. Det kan ikke bare Norge gjøre, det må vi gjøre i samarbeid med andre land. Men på arbeidsplassene, hvis en ny teknologi kommer inn og snur opp ned på arbeidsplassen uten at de som jobber der deltar i det hele tatt, så blir det dårlig resultat.
1: Takk skal du ha. Ved siden av deg står digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Hvordan skal risiko for blant annet utenforskap, negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, det er jo noen som ikke henger med i svingene, det går så rasende fort. Hvordan skal dere forebygge det?
3: Det er litt av poenget med å ha sånne avtaler som vi inngår i dag. Fordi det er både arbeidsgivere og arbeidstagere, vi som er på jobb, vi må forberede oss på at vi må lære ting på nytt, kanskje flere ganger i løpet av arbeidslivet. Og når nå KI kommer for fullt på norske arbeidsplasser, så er det noe vi må lære oss å håndtere og bruke på en trygg og ansvarlig måte. Og den beste måten å få til det på, det er å samarbeide. Og i mange andre land så har man demonstrasjoner, streiker, når ny teknologi truer den måten vi har organisert arbeidsplassen på. Mens i Norge har vi tradisjon for å heller samarbeide, for å investere i hverandre. Og det er et unikt konkurransefortrinn som partene i arbeidslivet skal ta vare på.
1: Økt produktivitet, verdiskapning er noe av grunnstenene i den avtalen dere har signert i dag. Hvordan kan det bli bedre?
3: Vi vet ikke enda hva kunstig intelligens vil gjøre med produktivitet og arbeidslivet. Men en hypotese er at så kraftig teknologi kan gi oss muligheter til å gjøre ting på nye måter, mer effektive måter og bedre måter. Og da er det viktig at vi snakker sammen om hvordan vi skal få til det, men samtidig sørge for at de som da må gjøre andre ting, eller skal gjøre andre ting, også blir investert i og får være med på den teknologiutviklingen. Så det blir en veldig spennende samarbeid som vi nå starter i dag.
0: Det brenner i et lagerbygg i Porsgrunn. Det skal ha vært lagret gass inne, og flere gassflasker har eksplodert. Innsatsleder Iver Vestre sier at de nærmeste naboene er evakuert, og de har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter.
4: På stedet her så er det en god del sveisegass, blant annet, lagret både inne og ute. Og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. De er ivaretatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter i radius, hvor vi da har informert alle beboere om at de må holde seg inndørs innenfor den radiusen.
5: Er det noen som er skadd i brannen?
4: Nei, ikke som vi vet, men brannmannskapene de kan ikke jobbe til fots inne på området. De må slukke og sperre brannen fra kjøretøy, men vi har vært i kontakt med eier av lagerbygningene og har ingen opplysninger om at det skal ha befunnet seg noen personer inne når det startet å brenne.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. Elleve utenriks- og utviklingsministre var innkalt til Stortingets høring i går og i forgårs. Finnes det spor av kameraderi, uheldig påvirkning eller korrupsjon i utenriksdepartementet? Og har UD god nok kontroll på pengesekken? Det var spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget ville ha svar på i den mye omtalte Epstein-høringen. Da den ble avsluttet i går, hadde ministrene 20 år tilbake i tid avvist spørsmålet om ukultur. Ja, da er spørsmålet politisk kommentator Håvard Nyhus. Ble vi klokere?
6: Ja, denne komiteen hadde jo to hovedformål, kan vi vel si. Det ene var å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og det andre var å avdekke hvorvidt kameraderi og vennetjenester spiller en for stor rolle ved utdelingen av bistandsmidler, og da i særdeleshet denne tenketanken som Terje Rød Larsen var leder i, IPI. Hvorvidt så er det litt blandede reaksjoner, noterer meg, på hvorvidt de lykkes med begge disse tingene, men det var jo et slags dobbelt mandat. Det var en ryddesjau, og to et politisk teater for å vise handlekraft etter Epstein-avsløringene.
0: Ja, og du har vel vært blant de som mente at de som stilte spørsmålene politikerne ikke virket godt nok forberedt og kanskje ikke hadde gode nok spørsmål?
6: Ja, jeg synes det var påfallende hvor mer koordinert de fremsto på den siden av bordet, altså statsrådene som skulle svare for seg, enn komitémedlemmene. Det ene handler om at de kanskje ikke mestrer journalistikkens ABC, som å stille gode, presise og inntrengende spørsmål. Det andre som etter hvert ble veldig klart er jo at disse komitémedlemmene ikke sitter på informasjon som ikke allerede har tilflytt offentligheten. Det var kanskje et slags strukturelt problem her. Altså denne Epstein-kommisjonen enda ikke ferdigstilt sitt arbeid, og disse komitémedlemmene har sånn sett ikke noe annet å lene seg på enn det som rapportert i media, og det var jo også ganske symptomatisk hvor mange av dem som alluderte til Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet for å ha noe å lene seg på.
0: Ja, så mener du at folk flest fikk gjenreist tilliten da, hvis de ikke hadde tillit til UD fra før?
6: Ja, paradokset her var jo at det var de 11 statsrådene som fremsto mest tillitsvekkende. De hadde klare, kom godt preparert og hadde gode svar på alt, blant annet fordi disse spørsmålene aldri greide å trenge gjennom den muren de bygde. Så for å vite, kanskje det oppfattes tillitsvekkende, synes jeg det er litt for tidlig å konkludere på, men det kan jo være et av paradoksene hvis aktoratet, så å si, stiller litt uforberedt.
0: Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget i dag. På grunn av luftveisinfeksjonen kommer ikke dronningen til å være til stede når hennes ektemann, kong Haakon, holder sin første trontale under Stortingets åpning i dag. Det opplyser kongehuset i en e-post til NRK. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede når Stortinget åpner klokken 13, altså. For det er en høytidelig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Haakon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
7: Stortingets åpning foregår hvert år i oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning er nummer 171 i rekka, og historisk, siden det kong Haakon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset i en offisiell seremoni. Under åpningen holder kongen trontalen, og i trontalen leser kongen opp planene for regjeringens politikk for det kommende året. Denne talen er skrevet av regjeringen og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretningen om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand er i Norge, og hvordan områder regjeringen vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll i 1814, og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt i Stortinget så lenge regenten er til stede. Derfor kan ikke møtet fortsette før etter kongen har forlatt bygningen. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
0: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
8: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
0: Så hvilke beviser det i denne saken?
8: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun altså tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
0: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
9: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene. Og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen vist at de ikke i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
10: Vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
0: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty. En ny rapport fra FN fastslår at nesten 6 millioner flyktningebarn stod uten skolegang i fjor. De advarer nå om at pengekutt kan føre til at enda flere havner utenfor skolesystemet. En av de største utfordringene for elevene er overgangen til videregående opplæring. Gapet øker spesielt for jenter. Rapporten peker på fattigdom og tidlig ekteskap som noen av årsakene til at tenåringsjenter faller ut av skolen. Den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Det rapportert rundt 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
11: Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at det har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det anonymt, og de fleste kildene også anonyme til finske medier. Men det de forteller og det de har opplevd er for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdaget at det ingenting som tatt. Det bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
12: Oh my god!
13: Ja, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
14: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
15: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
16: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
17: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
0: Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Hun har fått en luftveisinfeksjon. Ståle Solbakken bytter keeper, setter Nyland på benken. Storbrann i lagerområdet i Porsgrunn. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen og vil gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene. Norge fikk det tøft mot Wales i går, og det endte med tap etter at det norske laget måtte spille nesten hele andre omgangen med én mann mindre etter å ha fått et rødt kort. Og dermed står Norge med én seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Diskusjonen om hvem som skal stå i mål for Norge har tatt seg opp de siste dagene. På en pressekonferanse etter gårsdagens tap sier landslagssjef Ståle Solbakken at målvakt Egil Selvik allerede før kampen mot Wales fikk beskjed om at han skal stå i mål mot Portugal på søndag i stedet for Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens første valg.
18: Det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp i baken, det noe fortjent i forhold til han sto en prikkfri kvalik, han sto et veldig godt VM. Ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje, og så hadde han den perioden mot sist kamp, hjemmekamp mot Portugal. Så hadde jo lyst til å se Egil i kamp, og planen var vel egentlig også at Egil skulle stå en kamp den her, men så bytte vi nok på litt grann, da. I den ideelle verden, så altså det vi hadde planlagt for samlinga, eller i hvert fall var nok mer at kanskje at Egil skulle stå den kampen her, Ørjan den siste, sånn at så det var liksom ikke en intensjon om at Ørjan skulle stå alle fire.
19: Det opp til Ståle å ta ut laget, så det hans ansvar, så ikke fått med meg det, men jeg har ikke sett målet på nytt, så jeg vet ikke hva som skjedde, men det jo først og fremst klønt det som skjer i forkant, at vi drar på oss et rødt kort og frispark der, og så ja, går den inn i tillegg, og vi har ikke noe flyt andre veien med hverken sjansene vi har eller straffsituasjoner, så ja, det var en sånn dag, så må lære av det og sørge for at vi slår tilbake etter et slag i trynet som første gang på lenge, så det bare å svare på tiltalet neste gang.
20: Ståle sier nå etter kampen at Egil skal stå mot Portugal. Var dere informert om det?
21: Jeg tror noen av oss var det. Ikke alle. Jeg tror ledergruppen visste om det, og så ville man nok ikke ha så mye oppmerksomhet rundt det før en match. Og, ja.
20: Det har ikke vært et tema i spillergruppa. Dere har ikke blitt informert om det i forkant av kampen?
22: Nei, så det fokuset var på kampen mot Wales, altså hva som skjer fremover og hva som skal skje mot Portugal, det har vi ingen anelse om. Vi skulle gjennomføre gode 90 minutter i dag, og det klarte vi dessverre ikke.
0: Det sa også Norges landslagskaptein Martin Ødegaard, i tillegg til David Møller-Wolfe og Kristoffer Vassbakk Aier. Og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, var landslagsgutta rett og slett for sliten i går?
23: Nei, altså, det er helt sikkert sammensatt, og det er fysisk, og det er mentalt, og så ikke Norge ut som en utgave av seg selv, som noen hadde ønsket. Lett å spekulere i om det gikk litt for godt fra start, i den grad man kan snakke om sånt nå på dette nivået. Jeg tok ledelsen 1-0, dominerte og falt ned, og lot Wales bli et veldig mye bedre fotballag enn de kanskje burde ha fått blitt, og da ser Norge slitne ut. De henger ikke sammen i et press som har vært veldig bra i de to kampene mot Danmark og Portugal på hjemmebane, og så er vi tilbake til en middelmådighet som vi trodde dette landslaget hadde beveget seg opp fra, kanskje for godt.
0: Ja, mange var jo spente da på keeper Nyland før kampen i går, og nå hører vi at han blir byttet ut til neste kamp, men det var vel da bestemt allerede før kampen i går. Hva var dommen over keeperspillet i går?
23: Nei, igjen ganske blandet, fordi det avgjørende frisparket fra den walisiske Nico Williams er det hjørnet som målvakten skal dekke på den type frispark. Sånn sett så er det en ganske grov feil isolert sett når Nyland blir litt for ivrig og tar sjansen på å gå et steg til venstre, som han absolutt ikke burde gjort. Han gjør veldig mye bra i kampen ellers, men totalt sett etter tre kamper så fremstår Ørjan Nyland ikke som den utgaven han lenge gjorde i VM, og da kommer alle disse spørsmålene, og så blir det jo enda flere spørsmål i bakkant etter at landslagssjef Solbakken på direkte sending hos TV 2 forteller at Selvik skal stå kampen mot Portugal, og så er det åpenbart uten at Ørjan Nyland vet det, uten at kaptein Martin Ødegaard og alle de andre vet det, og da blir det et enda større tema enn det nok kunne ha trengt å bli i bakkant. Lov å stille spørsmål ved om dette var rette fremgangsmåten, og så får vi se på søndag om dette er en god avgjørelse at Selvik skal stå, og om Nyland har reist tilbake til Leipzig innen den tid med den gode følelsen som Solbakken beskrev at han håpet han skulle ta med seg.
0: Hva må gjøres da, mener du, i den norske troppen inn mot kampen mot Portugal på søndag?
23: Nei, de må jo helt åpenbart omstille og ta seg en ordentlig prat om hva som har gått galt og hva slags utladning dette har vært. Erling Braut Haaland, det var jo vanskelig å se at han var på banen i den grad det er mulig når det gjelder en som er så tydelig til stede, og flere var heller ikke beste utgaven av seg selv, og så var det noen nøkkelspillere som ble vilt i går, inkludert en Patrick Berg, som åpenbart var savnet på midtbanen. Og da kom jo spørsmålet opp om man heller burde ha fortsatt med det aller beste laget og sett hvor langt rakk i denne fire kampers nesten dette minimesterskapet som denne nasjonsligaen har blitt. Men det er nok tilbake til den sterkeste elveren, en omstilling, og håpe at man kan heve seg ordentlig igjen når man skal på Stadio Dragao i Porto foran 50 000 ganske entusiastiske tilskuere på søndag. Det blir en utfordring, det også, det kan vi si.
0: Det brenner i et lagerbygg i Porsgrunn. Det skal ha vært lagret gass inne, og flere gassflasker har eksplodert. Innsatsleder Iver Vestre sier at de nærmeste naboene er evakuert, og de har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter.
4: På stedet her så er det en god del sveisegass, blant annet, lagret både inne og ute. Og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. De er ivaretatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter i radius, hvor vi da har informert alle beboere om at de må holde seg inndørs innenfor den radiusen.
1: Er det noen som er skadd i brannen?
4: Nei, ikke som vi vet, men brannmannskapene de kan ikke jobbe til fots inne på området. De må slukke og sperre brannen fra kjøretøy, men vi har vært i kontakt med eier av lagerbygningene og har ingen opplysninger om at det skal ha befunnet seg noen personer inne når det startet å brenne.
0: Landslagstrener Ståle Solbakken skal nå straks holde en pressekonferanse etter landslagets tap mot Wales i går. Norge tapte jo 1-2. Torbjørn Heggem fikk et rødt kort tidlig i andre omgang, noe som førte til at Wales snudde kampen. Dette var første ordentlige slag i trynet på lenge, sa Norges kaptein Martin Ødegaard etter kampen. To tap på tre kamper er fasit for det norske landslaget i fotball for menn den siste drøye uken. Dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark, og er bare foran Wales på målforskjell i sin gruppe i Nasjonsligaen. Erling Braut Haaland virket sliten i går, mener flere fotballeksperter, og spørsmålet er om han er preget av en tøff sesongstart. Kjetil Rekdal stiller spørsmål i VG i dag om Haaland burde byttes ut for å få inn en friskere spiller, altså til neste kamp. Ståle Solbakken innrømmer overfor TV 2 at det var en sliten Haaland ute på banen i går. Han mener likevel det var rett å starte med Haaland i kampen mot Wales. Diskusjonen om hvem som skal stå i mål for Norge har tatt seg opp de siste dagene. På en pressekonferanse i går sa landslagssjef Ståle Solbakken at målvakt Egil Selvik allerede før kampen mot Wales fikk beskjed om at han skal stå i mål mot Portugal på søndag i stedet for Ørjan Nyland, som har vært Solbakkens første valg.
18: Det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp i baken, det er noe fortjent i forhold til han sto en prikkfri kvalik, han sto et veldig godt VM, ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje, og så hadde han den perioden mot siste kamp, hjemmekamp mot Portugal. Samtidig hadde jo lyst til å se Egil i kamp, og planen var vel egentlig også at Egil skulle stå en kamp den her, men så bytte vi nok på litt grann, da. I den ideelle verden, så altså det vi hadde planlagt før samlingen, eller i hvert fall var nok mer at kanskje at Egil skulle stå den kampen her, Ørjan den siste, sånn at så det var liksom ikke en intensjon om at Ørjan skulle stå alle fire.
19: Det er opp til Ståle å ta ut laget, så det er hans ansvar, så ikke fått med meg det, men jeg har ikke sett målet på nytt, så jeg vet ikke hva som skjedde, men det er jo først og fremst klønt til det som skjer i forkant, at vi drar på seg et rødt kort og frispark der, og så ja, går den inn i tillegg, og vi har ikke noe flyt andre veien med hverken sjansene vi har eller straffesituasjoner, så ja, det var en sånn dag, så må lære av det og sørge for at vi slår tilbake etter et slag i trynet som er første gang på lenge, så det er bare å svare på tiltalet neste gang.
20: Ståle sier nå etter kampen at Egil skal stå mot Portugal. Var dere informert om det?
21: Jeg tror noen av oss var det. Ikke alle. Jeg tror ledergruppen visste om det, og så ville man nok ikke ha så mye oppmerksomhet rundt det før en match. Og, ja.
20: Det har ikke vært et tema i spillergruppa. Dere har ikke blitt informert om det i forkant av kampen?
22: Nei, så det fokuset var på kampen der mot Wales, altså hva som skjer fremover og hva som skal skje mot Portugal, det har vi ingen anelse om. Vi skulle gjennomføre gode 90 minutter i dag, og det klarte vi dessverre ikke.
0: Ja, vi venter på en pressekonferanse i Cardiff, der landslagstrener Ståle Solbakken skal snakke etter landslagets tap mot Wales i går. Men mens vi venter på den pressekonferansen, så skal vi se litt på andre nyheter. En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er ikke helt klare. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En person er død og to er såret i et russisk luftangrep som traff et boligbygg i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser byens myndigheter på Telegram. Det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet og har gjennomført angrep mot Kyiv i natt, men hevder at disse var rettet mot et strømanlegg ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. Den siste tiden har Russland trappet opp angrepene mot Kyiv. En ny rapport fra FN fastslår at nesten 6 millioner flyktningbarn sto uten skolegang i fjor. Og nå advarer FN om at pengekutt kan føre til at enda flere havner utenfor skolesystemet. En av de største utfordringene for elevene er overgangen til videregående opplæring, og gapet øker spesielt for jenter. Da setter vi over til pressekonferansen i Cardiff.
2: Det er bare å sette i gang. Egil er klart.
3: Har Ørjan Nyland tatt beskjeden om at han ikke skal stå på søndag?
5: Nei, han tatt det ganske bra. Jeg tror han hadde en tanke før samlingen at han kanskje ikke skulle stå alle fire. Men det er jo han er jo på en måte et frispark unna å gå fra kampen med en veldig, veldig god følelse. Så det var jo det som var intensjonen nå, at i den samtalen jeg hadde med Frode og med holdt på å si trenerteamet, at vi gjerne ville sende Ørjan tilbake med en veldig god følelse til Leipzig. Synes han har fortjent det. God Nations League da vi rykket opp, god kvalik, fantastisk VM. Og en uheldig kamp mot Portugal, så kan du diskutere det frispark mot Danmark, selvfølgelig. Men han tar jo det selvfølgelig pent, og han skjønner jo at Egil er en veldig god keeper. Og at han er jo her av en grunn han også, det er å kjempe om den plassen. Og derfor var det viktig for meg å signalisere overfor Egil også, da det laguttaket kom i går, at vi har sett den, og at han skal spille den siste kampen.
2: Hvordan Nyland hadde spilt en perfekt kamp?
5: Nei, det hadde vært det perfekte.
2: Ja, men hva da med? Hadde ikke endret noe med søndagens kamp?
5: Overhovedet ikke.
2: Hvorfor ikke?
5: Nei, fordi at vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst, og det er jo derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen. Du har vist over god tid, over lang tid på trening, at du er en som støtter gruppa supert, og som har hatt ok kamper også, han har spilt. Men samtidig har Ørjan vært i en sånn posisjon at med både da Nations League og kvaliken og VM, at han har vært litt untouchable.
2: Du har jo snakket om at det er toppidrett og at du er skrupelløs på uttak. Er det ditt ansvar å sende Nyland til Tyskland med en god følelse?
5: Ja, det er i hvert fall mitt ansvar å gjøre det jeg mener er det riktige for å både gruppa og Norge skal gjøre det best mulig. Og det var jeg og Frode enige om. Frode har jo lang erfaring fra de som har vært i den situasjonen selv. Og når jeg foreslo det for Frode, så mente Frode at det var en god løsning. Og vi har hatt en åpen og ærlig diskusjon på det. Så sånn er det.
6: Hvem er Norges første keeper nå?
5: Nei, det må du jo se neste samlingen. Nå får jo Egil sjansen nå, så skal det jo spilles mange kamper mellom den samlingen som vi avslutter på søndag, og der vi møter inn og skal spille mot Wales og Danmark om 5-6 uker.
6: Har du gjort deg noen nye tanker om det, å liksom melde en sånn nyhet om Nyland på direkten?
5: Ja, det er kanskje, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta opp med, men samtidig så er det sånn at det er en debrief etter kampen, ofte med keeper, ikke sant? Så det at Egil sitter der da, jeg ville jo at Egil, det var bare jeg og Egil og Frode som visste det før kampen, men det at Egil da skal slippe der og sitte i en debrief med Frode eller med Ørjan hvis de har et lite møte, da, derfor så slapper jeg katta ut av sekken, og så blir vi ferdig med den diskusjonen også. Jeg var jo ganske lei enn dere også, så nå vet dere at dere trenger ikke å spørre om hvem som skal stå, hverken i dag eller lørdag eller på søndag.
6: Men var det noe Ørjan nevnte, at han ikke satte pris på det, for eksempel, at du gikk ut med det?
5: Nei, så Ørjan var glad for ærligheten, han.
3: Du sier at planen hele tiden var at Egil skulle så minst en kamp. Ja, altså, når dukket det opp?
5: Hæ?
3: Når dukket den planen opp?
5: Før samling.
3: Og hvorfor tenkte du på den måten?
5: Nei, men det gjør vi ofte, ikke sant? I forhold til at Ørjan har jo med all respekt ikke stått alle kamper, og det at han da får fire kamper på rad, kanskje vi synes var kanskje en for mye, at ja, du får en underveis hvor du får hvilt deg litt og trent som normalt med Frode, og ikke bare er i kampforberedende modus. Men samtidig så følte vi at det å etter det som skjedde mot Portugal, så synes vi Ørjan fortjente å komme og kaste seg inn i det med en gang, liksom, og få risten av seg og få en god følelse. Han var et stepp til venstre unna å få den følelsen.
3: Må Nyland stå ganske fast nå på klubblag for å være førstekeeper neste samling?
5: Ja, det må vi jo se på. Det er umulig å svare på nå. Nå er det en kamp på søndag, og så er det, som jeg skal si, går det 5-6 uker før neste.
7: Stod Ørjan Nyland for han var det beste valget for Norge i går?
5: Ja, det gjorde.
7: Men det virker også som det ligger en veldig sånn... Du har jo sagt at det ikke er noen barnehageonkel, og det er toppidrett som Lars også var inne på, men her virker det også som det er tatt et valg ut fra hva som er best for Ørjan.
5: Nei, det er det ikke. Altså, kombi Ørjan Norge. Det er ingen som vet hvordan... Det er ingen som har fasitsvar på hvordan dette ville gått uansett. Så, og så handler det jo litt om... Det handler jo litt om det å se... begge to, men samtidig også at Egil får den følelsen av at det er en konkurransesituasjon, og at han da får en tøff kamp å vise frem det i. Men det er jo til sjuende og sist, som jeg sa før, var det før Portugal og etter Danmark, at det blir min magefølelse, hva som er det beste som til slutt avgjør, og så er det selvfølgelig vei i Frodes innstilling der, men det er til slutt kun min avgjørelse, og ikke Frode eller Ørjan eller Egil.
7: Hvorfor var det rent sportslig for Norge best at Ørjan stod i går? Og at
5: jeg tenkte
7: Egil
5: at begge to kom, jeg hadde stor tro på at begge to kunne gjøre en god kamp, og det å få Ørjan da inn i kampmodus etter det som skjedde i Portugal, det tror jeg er viktig både for oss nå, og ikke minst da i fremtiden.
7: Det oppleves, tror jeg, for mange som hører den der, at han hadde, Egil hadde stått om han hadde tapt eller vunnet 10-0, at det på en måte ikke er den beste keeperen som står, men at dere har bestemt på forhånd hvem som skal stå.
5: Nei, det er vi ikke. Dette er jo en sånn, i forhold til det, fire kamper på 11 dager, at det hadde vært naturlig at breaken hadde kommet i kamp 3. Og det var på en måte intensjonen. Men den intensjonen har vi ikke sagt til noen. Det er noe det jeg og Frode snakker om. Og så følte vi at etter at det som skjedde mot Portugal, at både for at begge keeperne var rustet for den kampen her, men at Ørjan trengte den mer. Om han sto eller Egil sto, så hadde vi stor tro på at dette ville gå veldig, veldig bra. Men samtidig så var det viktig for oss at vise Egil at du er her. Vi ser deg, og vi er interessert i å vite, eller alle skal vite at det er en konkurransesituasjon.
3: Hvorfor kommuniserte du ikke tidligere samlingen at det var planen at Egil selv ikke skulle stå minst en kamp?
5: Det har jeg og Frode har jo snakket om det hele tiden,
3: ja. Ja, til det norske folk.
5: Nei, hvorfor skulle jeg det?
7: Altså,
5: jeg
7: du har sagt at det er en folkets konkurransesituasjon, ja. Og så høres det litt, det er litt annen tone at det plutselig var forhåndsbestemt at de skulle stå noen kamper vei.
5: Nei, det var det ikke. Jeg sa det intensjonen. Intensjonen var at Egil skulle stå en kamp. Men det er derfor man ikke kan si det. Og jeg har gjort dette med mange spillere gjennom, både som klubbtrener og og noen ganger på landslaget. Og det at noen har en gullerot, det har noen å tenke, det tror jeg noen ganger er viktig. Og jeg tror at i det tilfellet her så hadde vi den intensjonen, at en break i kamp 3. Men så tenkte vi at vi har stor tro på at begge kan gjøre en bra match. Og det var Ørjan igjen meter unna å gjøre.
7: Så disse endringene har ikke tvunget seg frem av Ørjans prestasjoner under samlingen?
5: Jo, det har jo vært av. Jo, det har altså, ikke tvunget seg frem, men, det har jo, men jeg er jo ærlig da. Jeg sier det at jeg ville ha Ørjan direkte i kamp, både på kort sikt og lang sikt. Og det å kunne sende to keeper herfra med en veldig god følelse i forhold til resten av landslagsåret, det så vi som en god løsning. Og Ørjan sto en god kamp i går, men han tar et steg bak muren på frisparket, eller så gjør han en veldig, veldig god kamp.
3: Hvor bekymret er du for en keepersituasjon akkurat nå?
5: Nei, jeg er ikke bekymret.
3: Hvorfor ikke?
5: Nei, altså jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymrer jeg ikke. Altså det, dette er fotball på det øverste nivået, noen ganger så, så skjer det sånn. Altså vi, det må vi leve med. Det kunne ha vært, altså Torbjørn Heggen, vi har jo en fantastisk kamp i går. Både han og Ayer rødde jo det feltet, vinner alle sine dueller. Starter andre omgang med en aksjon som gjør at det blir oppoverbakke. Og det er jo fotball og idrett på det brutale.
3: Ender jo opp med tap mot Wales, da, som er en ganske mye lavere rangert nasjon. Hva tar du selvkritikk på etter det?
5: Jeg? Ja. Det taktiske var det ikke noe å si på, men det vi må ta selvkritikk på, det er jo pressspillet. Vi ligger jo i riktige zoner stort sett, men vi har jo ikke et aggressivt presspill etter 1-0. Vi starter jo kampen ganske bra, produserer et par muligheter, skårer et fint mål, har mye ball, ser egentlig grei ut. Og så ser det ut som vi mister intensiteten. De får mange lette innlegg, som Ørjan, Torbjørn og Kristoffer tar seg av, og får noen advarsler før målet. Så intensiteten i den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten i laget vårt. Og det handler om at vi er på riktig plass, men at vi har ikke den der, hva skal vi si, det pressspillet, verken i det høye, men spesielt i det lave.
8: Hva synes du er veldig operert i pressspillet?
5: Nei, han, som de andre, kunne ha vært bedre i pressspillet. Altså, og det handler både om indre løpere, så handler det om kant-bekksamarbeidet. Og det gjorde at det ble mange innlegg som ble for så vidt tatt godt vare på av begge stoppere, men unødvendig å slippe dem inn i det. Og så hadde vi noen sluskete balltapp selvfølgelig, som blant annet på 1-1-skåret.
9: Hvordan synes du Fredrik Hjelpes løser sin?
5: Det var litt det samme med Fredrik, at han mangler litt den der intensiteten i spillet sitt defensivt, og så var han vel noe mer rufset i ball enn det. For dette er egentlig en kamp som burde passe han perfekt. De står, det er plass i mellomrommet. Han er egentlig i ganske mange gode posisjoner, men klarer ikke helt å utnytte det.
9: Er det sånn at hans beste posisjon for deg er høyrebekk, altså i ditt
5: lag? Nei, det er for tidlig å si. Altså, Fredrik spilte jo før VM en pangkamp mot Sverige på Ullevål. Han spilte en pangkamp mot Marokko. Og så var han litt mer ueldig i de par første kampene i VM, uten at han var direkte dårlig, men litt ueldig der. Og så har han en fantastisk kamp som høyrebekk mot Portugal. Da var han kanskje en av banens beste spillere.
7: Hvordan opplever du, eller hvordan vurderer du disponeringen av troppen som du har gjort nå etter tre kamper her med tanke på spillet?
5: Nei, altså de to første kampene våre er noe av det beste vi har gjort. Altså,
7: ja, men disponeringen av spillet med tanke på belastningen?
5: Det er jo litt tidlig å si da. Nå har vi stått, altså jeg tror vi ikke skal si at overdrive så mye at man er så sliten når du ser hva vi gjør 10 mot 11 i andre omgang, og du ser på de fysiske tallene i andre omgang, så er jo de bedre, eller minst på høyde med for mange, enn det de var mot Portugal. Så det blir en sånn lett løsning å si da. Og så kan du også si at mellom Portugal og Wales så er det jo en ekstra fridag i forhold til mellom Portugal og Danmark, og så kan du si at noen kanskje får det på tredje kampen. Men ingenting av det som skjer i andre omgang tilsier at så mange var så slitne, for da hever man seg jo, og med 10 mann må man løpe mer og mer intensivt, og det gjorde man.
7: Hva viser de fysiske tallene til Erling etter kampen?
5: Sprinttallet er tett på normale.
7: Han bærer ikke preg av det kampprogrammet her, slik du ser det på de tallene?
5: Det er umulig å vite. Det er jo naturlig at alle som spiller veldig mye kamper, ikke sant? I noen kamper får det mer enn i andre. Men det er jo ikke sånn at de gutta her ikke er vant til å spille, hva skal vi si, søndag, onsdag, søndag. Noen får jo mer hvil enn andre, selvfølgelig.
3: Du så hvor bra midtbanen fungerte mot Portugal. Var det feil å ta ut Berg og gjøre om på det mot Mils?
5: Ja, det kan alltid si det, men da er du igjen som det Steffen er inne på da. Liksom belastningen. Vi, prøver å rullere litt, men ikke for mye, for å ikke miste, i og med at Ryersen gikk ut med det, og fikk slå bribbeinskaden sin, så blir det jo to nye bekker, og så blir det en i midtbaneleddet, og en i den øverste treeren. Og det handler jo egentlig om, litt om at vi prøver å belastningsstyre, særlig de som eksplosive, sånn som Nusa, som har spilt to tett på 90. Og både Oscar, Andreas og Nusa har hatt veldig gode landskamper, og det å rotere på det. Midtbaneleddet, ja, selvfølgelig kunne Patrick spilt, men han har også spilt, tror jeg, 15 eller 16 kamper etter VM, mest av alle. Men så naturlig at han fikk en pust i bakken. Og Wolfe har jo spilt stort sett alle kampene for oss, kommer inn. Markus kommer inn der, så vi prøver å finne balansen mellom at de som spiller skal ha de største forutsetningene for å spille i et lag som er samspilt. Samtidig, for det er jo ikke noe, det er jo ikke noe VM dette her, hvor vi har god tid på treningsbanen til å kanskje spille inn en helt ny elver eller et eller annet sånne ting.
9: Hva er status på Julian?
5: Det er Julian reiser hjem. Han testet seg på treninga i går, hadde ingenting problemer, men får en vrid eller et slag i en av de første duellene der, som gjør at smertene blir for store, rett og slett.
9: Er det noen flere som ikke er på fly til Portugal?
5: Ja, Heggem drar hjem til klubben sin. Han er jo ny trener og rødt kort og står over, så da er det naturlig og best for han og i forhold til klubbhverdagen å reise hjem.
7: Uttaket så sa du vel at 4x90 på Erling var lite sannsynlig? Nå har du spilt 3x90.
5: Det nærmer seg mer sannsynlig da.
7: Ja. Hva gjør det med inngangen på Erling?
5: Nei, altså, det er jo at han har gjort to veldig gode kamper, da. Både mot Portugal og mot Danmark. Og vi hadde ikke stått der og spørt om det hvis han hadde satt inn et par av de han hadde i går heller, og sånn er det jo. Så det kan jo aldri bli riktig eller feil. Altså, det får vi nå se.
7: Ja, han gjør jo ikke det, da. Så på en måte, altså, det var veldig mange som kommenterte kroppsspråket hans, at han så... Veldig mange som mente at han så helt kjørt ut.
5: Ja, det der jeg har hørt i mange sittekamper, at nå må han hvile, og nå ser han helt kjørt ut og sånn, og så plutselig kommer han, og så skårer han, og han kunne ha skårt i. Han kunne ha skårt i en kjempesjanse i det 95.
10: Hvordan har samtalen deres vært om belastning, og hva var intensjonen på han
5: før samling? Ja, intensjonen var jeg sa til en før samling, at her tar vi det underveis, og tar det akkurat som alle andre spillere. Altså, da har du en kontinuerlig dialog. Vi har jo et helt fysisk apparat også, som følger dem opp, både i form av Bjørn Vidar som fysisk trener og de andre i sunnhetssektor.
10: Har han på noe tidspunkt uttrykt overfor deg at han trenger hvile og sånt?
7: Så han kan spille 90 på søndag, Erling?
5: Ja, nå har jo ikke vi tatt den opptellingen i dag, da, for nå har de bare gått rett til sengen og sovet og har ikke stått opp enda.
7: Hadde du vært mer kjent med å rullere litt mer inn mot kampen i går, altså med Jørgen Strand Larsen for eksempel?
5: Ja, hvordan skal vi vite det?
7: Nei, jeg har du gjort de vurderingene, de tankene?
5: Ja, altså vi gjør jo det vi mener er best til enhver tid, Steffen, og noen ganger så lykkes vi, og nå er vi i går lykkes vi ikke. Resultatet ble ikke sånn vi har gjort, men vi kan heller ikke. Det er viktig nå ikke grave oss ned. Ja. Altså, vi har spilt ganske prikkefritt i to år nå. Gå på en liten mine i går, og det gjør vi. Altså, og særlig den siste halvtimen av første omgang er langt under det vi vil være intensitetsmessig, det faktisk. Men kanskje den beste landskampen vi har gjort på Ullevål, jo er mot Portugal. Vi gjør 60 veldig gode minutter mot Danmark, 90 veldig gode minutter mot Portugal. Og vi reiser oss i andre omgang 10 mot 11 i en iherdig kamp, altså en iherdig innsats som gjør at gutta henter fram masse krefter, og kampen lever helt inn, og vi kan og kanskje bør utligne på slutten. Vi snitt for soleklar straffe, uten at det skal være tema, så blir vi snitt for kjempestraffe med Leo. Så det var ikke helmørkt i andre omgang, heller ikke helmørkt i starten av første, så vi kan liksom ikke grave oss ned fordi vi har spilt en halvtime som var langt fra skiva.
7: Men du forklarer vel i går med at det så ut som man ikke ville det nok? Eller?
5: Ja, og det går jo på det intensitetsmessige, at du ligger i rammen,
11: og lar Wales spille, og så igjen to passninger, og så går ballen i yttersoner, og så presser vi ikke der, og så blir det et innlegg, og så da blir det jo litt sånn engelsk kamp over det, i stedet for at vi presser, at vi får det pressspillet, som vi har vært så veldig gode til i så lang tid.
7: Hvordan det å gå inn i Portugal-kampen med litt usikkerhet på keepersituasjonen?
11: Nå det ikke usikkert, nå vet du hvem som skal stå, ja, ja, så da kan du slippe den.
7: Det litt usikkert, står Egil Selvik fordi han best?
11: Ja, i den kampen her nå, så han best. Da det han som står.
7: Og så har du en Ryerson som ute, Hegge med ute, Erling som ikke hadde sin beste kamp. Altså,
11: nei, men det, du kan liksom ikke, altså, det, jeg hører på liksom etter kampen noe av det der, at Erling ikke hadde sin beste kamp. Altså, du kan tenke deg de kravene han har, hvis, altså, så lenge han på banen, så vil jo han være the main man som målscorer. Det vil Maradona være da.

0: kommer det til å gjøre, garantert.
1: Erling har jo det både saken I City, og I går kom nyheten om at det har gått til søksmål mot Norwegian. Altså, tror du han har blitt påvirket av disse utenomsportslige tingene?
0: Nei.
1: Det jo menneskelig å bli det, kanskje, da.
0: Ja, det det, men altså, ikke noe, det ingenting som tilsier det. Han har I hvert fall gitt mye av seg selv til gutta I, utenfor banen nå. Så det ingenting som tyder på det.
2: Det sluppet inn 11 mål, nei, kamp, mål på siste 11 kampene, vel? Hva sier de tallene?
0: Nei, det det jeg har sagt hele veien, at det laget litt konstruert for å score mye mål, og at vi har vært for dårlig til å slippe. Men I stort sett har vi vinn I alle kampene. Og så har vi vært... Men samtidig så det litt sånn at... At vi må ikke miste... Altså, vi må ikke liksom... Altså, liksom at det... Med et voldsomt fokus nå på at vi har spilt 30 minutter under... Altså, vi I hvert fall som innad I gruppa, må bare fortsette å gjøre det vi mener riktig, og det har vi kjempetru på. Jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre en god kamp mot Portugal også. Det ingenting som tilsier noe annet. Så selv om det blir en tøff bortekamp, kanskje en av de tøffeste vi har spilt, så jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre en god kamp. Jeg sikker på at det blir en jevn kamp også. Fordi at vi har så mye sikkerhet I spillet vårt, vi vet hva vi skal gjøre, men I går mangler intensiteten etter 1-0.
3: Det ikke første gang Julian får trøbbel om å ut, I hvilken grad, blir det usikkert sånn I den bakre fireren at han må forlate banen?
0: Nei, det jo bare andre gangen han måtte ut I forhold til skade, altså det var jo Senegal, og så ble den jo bra igjen, og så var det jo Loden som gjorde at han måtte ut senere I VM, ikke sant, at... At da du ikke får trent, så blir du jo sliten før eller siden, og med det tempo som var I VM og varmen og luftfuktigheten, så blir det et eller annet.
2: Hva tenker du nå om Nations League og status I gruppa? Og...
0: Nei, alt jo egne hender, men det jo ikke, det var jo bedre før I går.
4: Alright, vi har noen på...
0: Og så må jeg hilse til, jeg jo, en gang så har jeg jo sagt til deg ja, at... jeg var litt ufin mot TV2s ekspert, jeg har jo sittet mye I studio med Langli, og jeg... Skrev til Langli I går at han like god på fotball som han på hester. Og oddsen. jeg så at det var en eller annen avis som hadde slått opp det.
1: Angrer du på at du sa
0: det? Ja, det var ikke bra gjort av meg. Jeg var egentlig irritert på det spørsmålet ditt, så det gikk utover Langli.
4: Vi har med noe fra nettavisen, kunne ikke være. Så Hopen, du på?
0: Hæ?
4: Open,
2: det
4: digitalt. Fra nettavisen.
0: Seriøst?
4: Ja. Open, du der?
5: Ja, det var litt greier du
0: sa, og da sitter sånn dårlig til måten. Kan ikke du bare spørre, spørre om hva han spør om? Hører ikke hva han sier.
5: Jeg så deg ikke med seg her, men noen som kommer inn I troppen på deg.
4: Det noen som kommer inn I troppen?
0: Nei.
4: Nei.
0: Ja, det kan du godt si, men han ble testet og klarte alle testene, og så det jo så med en ribbeinsgreie at hvis du akkurat får det der han var, da, så det var vel det som skjedde da. Men han ble jo testet og klarert. Det var tynt.
5: Det neste spørsmålet har tatt seg på å gå litt mer bunke. Kanskje en del sier dokumenter om Ullevål, Cristiano Ronaldo situasjon og Jorge Jesus. Det virker som en maktkamp der som Jesus kanskje har vunnet. Hvordan ser du den situasjonen?
4: Ronaldo situasjon.
0: Nei, det er null innsikt I. Altså, jeg vet vel like mye eller lite som deg at... At han reist hjem, så jeg ikke peiling.
5: Men Jorge Jesus sa at det jeg som skal ta ut toppen, det ingen som skal fortelle meg hvem som skal spille eller ikke, ikke en president, ikke en spiller. Denne situasjonen å være I for en trener der man blir stilt opp I et hjørne på den måten, klarer du å sette deg inn I Jorge Jesus sin situasjon der, eller hvordan det må være?
0: Nei, den situasjonen har jeg aldri vært I, men, så det vanskelig for meg å svare på, men det jo en stor mann som reiste fra den leiren, men samtidig så må jo treneren få lov å ta ut laget.
5: Det ikke at du ikke tar inn noen nyere, hvorfor du ikke tar inn noen når du mistet to mann på toppen?
0: Nei, vi har jo hatt, det jo derfor vi har hatt fem midtstående.

0: midtstopper her hele veien for at det her kunne skje. Nå har vi, og vi har midtstopperdekning, og så Ryersen reiste hjem, og vi har tre høyrebekker til, så det det jo absolutt ingen grunn til overhodet. Det jo derfor vi tar ut to ekstra, for nettopp for at vi skal slippe å haste innkalle noen, og da de som da er her, de kan med en gang gli inn i enten på benk eller på laget, og jeg tror Langås er litt glad for at Heggem reiste hjem. Han har sittet på tribunen tre ganger nå.
1: Det var to stykker som sleit og inn mot kamp. Martin spilte jo fullt i går, men Torstvedt, hva status på han nå?
0: Nei, Torstvedt skal trene på fullt i dag, så han også, hvis det ikke skjer noe i dag, klarert.
1: Ja, supert. Da har jeg stilt mine.
2: Dagbladet, du med, Kristian? Ja.
0: Bratland?
3: Nei.
4: Hei, Kristian. Hei, Ståle. Martin snakket i går etter kampen og var tydelig oppgitt over innstillingen til laget. Du var inne på noe av det samme selv.
0: Nei, Martin var ikke oppgitt over innstillingen til laget. Han var vel litt mer positiv enn det jeg var.
4: Altså, han nevnte at vi så litt døde tidvis, så liksom ikke hadde den rette, altså ikke mentaliteten, men at han sa at altså, man hadde ikke nok iver, altså inn i duellspill, altså som du kalte det selv jålet, altså sånn, hvordan har dialogen mellom dere vært? Altså rundt det, altså om ikke innstilling er rett ordet, så...
0: Nei, det har ikke vært noen dialog om det etter kampen, altså det må vi ta opp i dag da vi samles. Nå er jo etter kampen i går, så var det bare en kort briefing i garderoben, så det har jeg ikke snakket med nå.
5: Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Hun har fått en luftveisinfeksjon. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen, vil gjeninnføre kutt i drivstoffavgiftene. Vi må ikke grave oss ned bare på grunn av tapet mot Wales i går, sa landslagssjef Ståle Solbakken på en pressekonferanse som fortsatt pågår. Dette er hovedsakene. Nå klokken er 11. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik går, står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges første valg i mål fremover.
6: Hvor bekymret er du for keepersituasjonen akkurat nå?
0: Nei, jeg er ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå. Du kommer til å stå den siste kampen.
5: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen er over. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden. 193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag, og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget I dag. På grunn av luftveisinfeksjonen kommer ikke dronningen til å være til stede når hennes ektemann, kong Håkon, holder sin første trontale under Stortingets åpning I dag. Det opplyser Kongehuset I en e-post til NRK. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede når Stortinget åpner klokken 13, altså. For det en høytidlig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Håkon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
3: Stortingets åpning foregår hvert år I oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning nummer 171 I rekka, Og historisk, siden det kong Håkon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset I en offisiell seremoni. Under åpningen holder kongen trontalen, og I trontalen leser kongen opp planene for regjeringens politikk for det kommende året. Denne talen skrevet av regjeringen og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretningen om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand I Norge, og hvordan områder regjeringen vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll I 1814, og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt I Stortinget så lenge regenten til stede. Derfor kan ikke møtet fortsette før etter kongen har forlatt bygningen. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
5: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt I drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår I en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt I våres. Om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. Elleve utenriks- og utviklingsministre var innkalt til Stortingets høring I går og I forgårs. Finnes det spor av kameraderi, uheldig påvirkning eller korrupsjon I utenriksdepartementet? Og har UD god nok kontroll på pengesekken? Det var spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget ville ha svar på I den mye omtalte Epstein-høringen. Da den ble avsluttet I går, hadde ministrene 20 år tilbake I tid avvist spørsmålet om ukultur. Ja, da spørsmålet politisk kommentator Håvard Nyhus. Ble vi klokere?
7: Ja, denne komiteen hadde jo to hovedformål, kan vi vel si. Det ene var å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og det andre var å avdekke hvorvidt kameraderi og vennetjenester spiller en for stor rolle ved utdelingen av bistandsmidler, og da I særdeleshet denne tenketanken som Terje Rød Larsen var leder I, IPI. Hvorvidt så det litt blandede reaksjoner, noterer meg, på hvorvidt de lykkes med begge disse tingene, men det var jo et slags dobbelt mandat. Det var en ryddesjau, og to et politisk teater for å vise handlekraft etter Epstein-avsløringene.
5: Ja, og du har vel vært blant de som mente at de som stilte spørsmålene, politikerne, ikke virket godt nok forberedt og kanskje ikke hadde gode nok spørsmål?
7: Ja, jeg synes det var påfallende hvor mer koordinert de fremstod på den siden av bordet, altså statsrådene som skulle svare for seg, enn komitémedlemmene. Det ene handler om at de kanskje ikke mestrer journalistikkens ABC, som å stille gode, presise og inntrengende spørsmål. Det andre som etter hvert ble veldig klart jo at disse komitémedlemmene ikke sitter på informasjon som ikke allerede har tilflytt offentligheten. Det var kanskje et slags strukturelt problem her. Altså denne Epstein-kommisjonen enda ikke ferdigstilt sitt arbeid, og disse komitemedlemmene har sånn sett ikke noe annet å lene seg på enn det som rapportert I media, og det var jo også ganske symptomatisk hvor mange av dem som alluderte til Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet for å ha noe å lene seg på.
5: Altså, mener du at folk flest fikk gjenreist tilliten da, hvis de ikke hadde tillit til UD fra før?
7: Ja, paradokset her var jo at det var de 11 statsrådene som fremsto mest tillitsvekkende. Det var, de hadde klare, kom godt preparert og hadde gode svar på alt, blant annet fordi disse spørsmålene aldri greide å trenge gjennom den muren de bygde. Så for å vite, kanskje det oppfattes tillitsvekkende, det synes jeg det litt for tidlig å konkludere på, men det kan jo være et av paradoksene hvis aktoratet, så å si, stiller litt uforberedt.
5: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet I 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått til sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne I 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
8: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
5: Så hvilke beviser det I denne saken?
8: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser I saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun så tilbake I 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger I en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
5: En person død og 2 såret I et russisk luftangrep som traff et boligbygg I Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser byens myndigheter på Telegram. Det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet og har gjennomført angrep mot Kyiv I natt, men hevder at disse var rettet mot et strømanlegg ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. Den siste tiden har Russland trappet opp angrepene mot Kyiv. En ny rapport fra FN fastslår at nesten 6 millioner flyktningebarn stod uten skolegang I fjor. De advarer nå om at pengekutt kan føre til at enda flere havner utenfor skolesystemet. En av de største utfordringene for elevene overgangen til videregående opplæring. Gapet øker spesielt for jenter. Rapporten peker på fattigdom og tidlig ekteskap som noen av årsakene til at tenåringsjenter faller ut av skolen. En norsk mann I 60-årene døde under jakt I Arjeplog I Sverige I går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen ikke helt klare. En annen mann I 60-årene som også var med I jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få 2 giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
9: Krista i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene. Og få lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen visst at de ikke i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
10: Vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjonen, og så blir drept, så konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
5: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty. Den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Det rapportert rundt 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
11: Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at vi har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det anonymt, og de fleste kildene også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdaget at det ingenting som tatt. Det bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
12: Oh my god!
13: Nei, vi tenkte vi skulle bare se til båten, men vi går opp halvveis.
14: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
15: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
16: Det stiv kuling! Oi, oi, oi!
17: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
5: Norge fikk det tøft mot Wales i går, og det endte med tap etter at det norske laget måtte spille nesten hele andre omgangen med en mann mindre etter å ha fått et rødt kort. Og dermed står Norge med en seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, var landslagsgutta rett og slett for sliten i går?
18: Nei, altså, det helt sikkert sammensatt, og det fysisk, og det mentalt, og så så ikke Norge ut som en utgave av seg selv, som noen hadde ønsket. Lett å spekulere i om det gikk litt for godt fra start, i den grad man kan snakke om sånt nå på dette nivået. Jeg tok ledelsen 1-0, dominerte og falt ned, og lot Wales bli et veldig mye bedre fotballag enn de kanskje burde ha fått blitt, og da ser Norge slitne ut. De henger ikke sammen i et press som har vært veldig bra i de to kampene mot Danmark og Portugal på hjemmebane, og så vi tilbake til en middelmådighet hvor, som vi trodde dette landslaget hadde beveget seg opp fra, kanskje for godt.
5: Ja, mange var jo spente da på keeper Nyland før kampen i går, og nå hører vi at han blir byttet ut til neste kamp, men det var vel da bestemt allerede før kampen i går. Hva var dommen over keeperspillet i går?
18: Nei, igjen ganske blandet, fordi det avgjørende frisparket fra den walisiske Nico Williams er det hjørnet som målvakten skal dekke på den type frispark. Sånn sett så er det en ganske grov feil isolert sett når Nyland blir litt for ivrig og tar sjansen på å gå et steg til venstre, som han absolutt ikke burde gjort. Han gjør veldig mye bra i kampen ellers, men totalt sett etter tre kamper så fremstår Ørjan Nyland ikke som den utgaven han lenge gjorde i VM, og da kommer alle disse spørsmålene, og så blir det jo enda flere spørsmål i bakkant etter at landslagssjef Solbakken på direkt sending hos TV2 forteller at Selvik skal stå kampen mot Portugal, og så er det åpenbart uten at Ørjan Nyland vet det, uten at kaptein Martin Ødegaard og alle de andre vet det, og da blir det et enda større tema enn det nok kunne ha trengt å bli i bakkant. Lov å stille spørsmål ved om dette var rette fremgangsmåten. Og så får vi se på søndag om dette er en god avgjørelse at Selvik skal stå, og om Nyland har reist tilbake til Leipzig innen den tid med den gode følelsen som Solbakken beskrev at han håpet han skulle ta med seg.
5: Hva må gjøres da, mener du, i den norske troppen inn mot kampen mot Portugal på søndag?
18: Nei, de må jo helt åpenbart omstille og ta seg en ordentlig prat om hva som har gått galt og hva slags utladning dette har vært. Erling Braut Haaland, det var jo vanskelig å se at han var på banen i den grad det er mulig når det gjelder en som er så tydelig til stede, og flere var heller ikke beste utgaven av seg selv, og så var det noen nøkkelspillere som ble vilt i går, inkludert en Patrick Berg, som åpenbart var savnet på midtbanen. Og da kom jo spørsmålet opp om man heller burde ha fortsatt med det aller beste laget og sett hvor langt rakk i denne fire kampers nesten dette minimesterskapet som denne nasjonsligaen har blitt. Men det er nok tilbake til den sterkeste elveren, en omstilling, og håpe at man kan heve seg ordentlig igjen når man skal på Stadio Dragao i Porto foran 50 000 ganske entusiastiske tilskuere på søndag. Det blir en utfordring det også, det kan vi si.
5: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges førstevalg i mål fremover.
6: Hvor bekymret er du for en keepersituasjon akkurat nå?
0: Nei, jeg er ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var jo derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til den. Som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå. Du kommer til å stå den siste kampen.
5: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen er over. I dag underskriver regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av KI i arbeidslivet. Og målet å få arbeidsgiverne og ansatte med på felles spilleregler om hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser. Kollega Tor Albert Frøsland med fra regjeringskvartalet, hva innebærer dette?
19: Ja, den litt vanskelige, men forsøksvis enkle svaret på det, det at formålet med denne avtalen, det å legge den norske arbeidslivsmodellen til grunn når kunstig intelligens tas i bruk. Den litt vanskelige setningen skal vi ikke bruke KI på å få forklart hva for jeg står her med en som virkelig kan forklare det analogt, og det statsminister Jonas Gahr Støre. Den norske arbeidslivsmodellen skal ligge til grunn. Hva ligger i det?
20: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Det har jo skjedd før. Og hvis vi går tilbake igjen til noen ti år, så kom datateknologien inn. Og måten det ble innført på endret jo veldig mange jobber. Og da tok man i bruk det som en flott tradisjon i Norge, nemlig at arbeidslivets parter, arbeidstaker, arbeidsgiversiden, satt seg sammen og gikk gjennom hvordan sikrer vi medvirkning, hvordan blir ansatte hørt, hvordan tar vi denne teknologien i bruk. Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det, det den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
19: Men dere skal altså innføre dette i tråd med arbeidsmiljøloven, etablerte ordninger for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte. Hvordan skal dere få til dette når KI løper som 10 ville hester?
20: Ja, derfor vi må ramme inn der de hestene løper. Og det skjer jo på den enkelte arbeidsplass, ikke sant? De varierer jo fra et bittelite foretak til et veldig stort foretak. Derfor disse organisasjonene så viktige, for hvordan du vil gjennomføre det i en avdeling i NRK hvor du jobber, eller på et departement hvor jeg jobber, det kan variere. Men prinsippene for medvirkning, deltakelse, at du skal ha noe å si, du som jobber der, det tror vi viktig. Og noen sier jo at ja, det å begrense teknologien. For meg det å ramme den inn, og jeg tror det et stort konkurransefortrinn for Norge at vi har denne tradisjonen.
19: Men du sier at det skal rammes inn, altså det skal legges føringer, og det skal gi et konkurransefortrinn. Det høres ut som en liten mismatch.
20: Nei, tvert imot. Altså se på hvordan Norge blitt det vi blitt. Vi kanskje det landet i verden som tar i bruk mest slik ny teknologi, anvender den i arbeidsprosessene våre. Det kommer vi til å gjøre med KI, vi kommer til å bruke det på veldig bred front. Men her det en side som gjør oss urolig, fordi at de som jobber med KI selv sier at her de urolige for hva det kan bety der ute. Det må vi ramme inn. Det kan ikke bare Norge gjøre, det må vi gjøre i samarbeid med andre land. Men på arbeidsplassene, hvis en ny teknologi kommer inn og snur opp ned på arbeidsplassen uten at de som jobber der deltar i det hele tatt, så blir det dårlig resultat.
19: Takk skal du ha. Ved siden av deg står digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Hvordan skal risiko for blant annet utenforskap, negative konsekvenser for arbeidsmiljøet, det jo noen som ikke henger med i svingene, det går så rasende fort. Hvordan skal dere forebygge det?
21: Det litt av poenget med å ha sånne avtaler som vi inngår i dag. Fordi det både arbeidsgivere og arbeidstagere, vi som på jobb, vi må forberede oss på at vi må lære ting på nytt, kanskje flere ganger i løpet av arbeidslivet. Og når nå KI kommer for fullt på norske arbeidsplasser, så det noe vi må lære oss å håndtere og bruke på en trygg og ansvarlig måte. Og den beste måten å få til det på, det å samarbeide. Og i mange andre land så har man demonstrasjoner, streiker, når ny teknologi truer den måten vi har organisert arbeidsplassen på. Mens i Norge har vi tradisjon for å hele samarbeide, for å investere i hverandre. Og det et unikt konkurransefortrinn som partene i arbeidslivet skal ta vare på.
19: Økt produktivitet, verdiskapning er noe av grunnstenene i den avtalen dere har signert i dag. Hvordan kan det bli bedre?
21: Vi vet ikke enda hva kunstig intelligens vil gjøre med produktivitet og arbeidslivet. Men en hypotese at så kraftig teknologi kan gi oss muligheter til å gjøre ting på nye måter, mer effektive måter, og bedre måter. Og da det viktig at vi snakker sammen om hvordan vi skal få til det. men samtidig sørge for at de som da må gjøre andre ting, eller skal gjøre andre ting, også blir investert i og får være med på den teknologiutviklingen. Så det blir en veldig spennende samarbeid som vi nå starter i dag.
5: Det brenner i et lagerbygg i Porsgrunn. Det skal ha vært lagret gass inne, og flere gassflasker har eksplodert. Innsatsleder Iver Vestre sier at de nærmeste naboene er evakuert, og de har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden. 193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag, og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget i dag. På grunn av luftveisinfeksjonen kommer ikke dronningen til å være til stede når hennes ektemann, kong Haakon, holder sin første trontale under Stortingets åpning i dag. Det opplyser kongehuset i en e-post til NRK. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede når Stortinget åpner klokken 13, altså. For det er en høytidelig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Haakon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
3: Stortingets åpning foregår hvert år i oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning er nummer 171 i rekka, og historisk, siden det kong Haakon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset i en offisiell seremoni. Under åpninga holder kongen trontalen, og i trontalen leser kongen opp planene for regjeringas politikk for det kommende året. Denne talen er skrevet av regjeringa og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretninga om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand er i Norge, og hvordan områder regjeringa vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpningen av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll i 1814, og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt i Stortinget så lenge regenten er til stede. Derfor kan ikke møtet fortsette før etter kongen har forlatt bygningen. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretningen om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
5: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september, har pumpeprisen økt over hele landet. Elleve utenriks- og utviklingsministre var innkalt til Stortingets høring i går og i forgårs. Finnes det spor av kameraderi, uheldig påvirkning eller korrupsjon i Utenriksdepartementet? Og har UD god nok kontroll på pengesekken? Det var spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget ville ha svar på i den mye omtalte Epstein-høringen. Da den ble avsluttet i går, hadde ministrene 20 år tilbake i tid avvist spørsmålet om ukultur. Ja, da spørsmålet politisk kommentator Håvard Nyhus. Ble vi klokere?
7: Ja, denne komiteen hadde jo to hovedformål, kan vi vel si. Det ene var å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og det andre var å avdekke hvorvidt kameraderi og vennetjenester spiller en for stor rolle ved utdelingen av bistandsmidler, og da i særdeleshet denne tenketanken som Terje Rød Larsen var leder i, IPI. Hvorvidt, så er det litt blandede reaksjoner, noterer meg, på hvorvidt de lykkes med begge disse tingene, men det var jo et slags dobbeltmandat. Det var en ryddesjau, og to et politisk teater for å vise handlekraft etter Epstein-avsløringene.
5: Ja, og du har vel vært blant de som mente at de som stilte spørsmålene, politikerne, ikke virket godt nok forberedt og kanskje ikke hadde gode nok spørsmål?
7: Ja, jeg synes det var påfallende hvor mer koordinert de fremsto på den siden av bordet, altså statsrådene som skulle svare for seg, enn komitémedlemmene. Det ene handler om at de kanskje ikke mestrer journalistikkens ABC, som er å stille gode, presise og inntrengende spørsmål. Det andre som etter hvert ble veldig klart er jo at disse komitémedlemmene ikke sitter på informasjon som ikke allerede har tilflytt offentligheten. Det var kanskje et slags strukturelt problem her. Denne Epstein-kommisjonen enda ikke ferdigstilt sitt arbeid, og disse komitémedlemmene har sånn sett ikke noe annet å lene seg på enn det som er rapportert i media, og det var jo også ganske symptomatisk hvor mange av dem som alluderte til Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet for å ha noe å lene seg på.
5: Ja, så mener du at folk flest fikk gjenreist tilliten da, hvis de ikke hadde tillit til UD fra før?
7: Ja, paradokset her var jo at det var de 11 statsrådene som fremsto mest tillitsvekkende. Det var, de hadde klare, kom godt preparert og hadde gode svar på alt, blant annet fordi disse spørsmålene aldri greide å trenge gjennom den muren de bygde. Så for å vite, kanskje det oppfattes tillitsvekkende, det synes jeg det er litt for tidlig å konkludere på, men det kan jo være et av paradoksene hvis aktoratet, så å si, stiller litt uforberedt.
5: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
8: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
5: Så hvilke beviser er det i denne saken?
8: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun er så tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
5: En person er død og to er såret i et russisk luftangrep som traff et boligbygg i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det opplyser byens myndigheter på Telegram. Det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet å ha gjennomført angrep mot Kyiv i natt, men hevder at disse var rettet mot et strømanlegg ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax. Den siste tiden har Russland trappet opp angrepene mot Kyiv. En ny rapport fra FN fastslår at nesten 6 millioner flyktningebarn stod uten skolegang i fjor. De advarer nå om at pengekutt kan føre til at enda flere havner utenfor skolesystemet. En av de største utfordringene for elevene er overgangen til videregående opplæring. Gapet øker spesielt for jenter. Rapporten peker på fattigdom og tidlig ekteskap som noen av årsakene til at tenåringsjenter faller ut av skolen. En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er ikke helt klare. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
1: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen visst at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
10: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i situasjonen, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
5: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty. Den finske statsministeren Petteri Orpo utelukker ikke at en utenlandsk makt kan stå bak en serie innbrudd der finske parlamentsmedlemmer bor. Det er rapportert rundt 20 tilfeller der fremstående politikere mistenker at noen har vært hjemme hos dem, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
11: Dette ser ikke ut til å ha noe med partitilhørighet å gjøre, eller at det har gått etter en spesiell gruppe politikere. Det sprer seg litt jevnt utover parlamentsmedlemmer i Finland som skal ha rapportert om dette. Mye av det er anonymt, og de fleste kildene er også anonyme til finske medier. Men det de forteller, det de har opplevd, er for eksempel å komme hjem til en åpen dør som de vet var låst, komme inn i boligen sin og se tegn til at det har vært noen inne i huset eller inne i leiligheten, men så oppdaget at det er ingenting som er tatt. Det er bare noen som har vært der, sett, observert, kanskje lagt igjen noen spor, hva vet de? Og det har skapt ganske stor uro nå i Finland faktisk, og likheten er så slående at dette her blir tatt på høyeste alvor, både politisk og fra myndighetshold.
12: Oh my god!
13: Nei, vi tenkte vi skulle feire oss helt til båten, men vi går opp halvveis.
14: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten er vanskelig å snakke. Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
16: Det er stiv kuling! Oi, oi, oi!
17: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
5: Norge fikk det tøft mot Wales i går, og det endte med tap etter at det norske laget måtte spille nesten hele andre omgangen med en mann mindre. Et etter å ha fått et rødt kort. Og dermed står Norge med én seier og to tap i nasjonsligaen så langt. Og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, var landslagsgutta rett og slett for sliten i går?
18: Nei, altså, det er helt sikkert sammensatt, og det er fysisk, og det er mentalt, og så så ikke Norge ut som en utgave av seg selv, som noen hadde ønsket. Lett å spekulere i om det gikk litt for godt fra start, i den grad man kan snakke om sånt nå på dette nivået. Jeg tok ledelsen 1-0, dominerte og falt ned, og lot Wales bli et veldig mye bedre fotballag enn de kanskje burde ha fått blitt, og da ser Norge slitne ut. De henger ikke sammen i et press som har vært veldig bra i de to kampene mot Danmark og Portugal på hjemmebane, og så er vi tilbake til en middelmådighet hvor, som vi trodde dette landslaget hadde beveget seg opp fra, kanskje for godt.
5: Ja, mange var jo spente da på keeper Nyland før kampen i går, og nå hører vi at han blir byttet ut til neste kamp, men det var vel da bestemt allerede før kampen i går. Hva var dommen over keeperspillet i går?
18: Nei, igjen ganske blandet, fordi det avgjørende frisparket fra den walisiske Nico Williams er i det hjørnet som målvakten skal dekke på den type frispark. Sånn sett så er det en ganske grov feil isolert sett når Nyland blir litt for ivrig og tar sjansen på å gå ett steg til venstre, som han absolutt ikke burde gjort. Han gjør veldig mye bra i kampen ellers, men totalt sett etter tre kamper så fremstår Ørjan Nyland ikke som den utgaven han lenge gjorde i VM, og da kommer alle disse spørsmålene, og så blir det jo enda flere spørsmål i bakkant etter at landslagssjef Solbakken på direkt sending hos TV2 forteller at Selvik skal stå kampen mot Portugal, og så er det åpenbart uten at Ørjan Nyland vet det, uten at kaptein Martin Ødegaard og alle de andre vet det, og da blir det et enda større tema enn det nok kunne ha trengt å bli i bakkant. Lov å stille spørsmål ved om dette var rette fremgangsmåten. Og så får vi se på søndag om dette er en god avgjørelse at Selvik skal stå, og om Nyland har reist tilbake til Leipzig innen den tid med den gode følelsen som Solbakken beskrev at han håpet han skulle ta med seg.
5: Hva må gjøres da, mener du, i den norske troppen inn mot kampen mot Portugal på søndag?
18: Nei, de må jo helt åpenbart omstille og ta seg en ordentlig prat om hva som har gått galt og hva slags utladning dette har vært. Erling Braut Haaland, det var jo vanskelig å se at han var på banen i den grad det er mulig når det gjelder en som er så tydelig til stede, og flere var heller ikke beste utgaven av seg selv, og så var det noen nøkkelspillere som ble hvilt i går, inkludert en Patrick Berg, som åpenbart var savnet på midtbanen. Og da kom jo spørsmålet opp om han heller burde ha fortsatt med det aller beste laget og sett hvor langt rakk i denne fire kampers nesten dette minimesterskapet som denne nasjonsligaen har blitt. Men det er nok tilbake til den sterkeste elveren, en omstilling, og håpe at man kan heve seg ordentlig igjen når man skal på Stadio Dragao i Porto foran 50 000 ganske entusiastiske tilskuere på søndag. Det blir en utfordring, det også, det kan vi si.
5: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges førstevalg i mål fremover.
2: Hvor bekymret er du for keepersituasjonen akkurat nå?
4: Nei, jeg er ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det
0: øverste nivå. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var jo derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
5: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen er over. I dag underskriver regjeringen, arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av KI i arbeidslivet. Og målet er å få arbeidsgiverne og ansatte med på felles spilleregler om hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser. Kollega Tor Albert Frøsland med fra regjeringskvartalet, hva innebærer dette?
19: Ja, den litt vanskelige, men forsøksvis enkle svaret på det, det er at formålet med denne avtalen, det er å legge den norske arbeidslivsmodellen til grunn når kunstig intelligens tas i bruk. Den litt vanskelige setningen skal vi ikke bruke KI på å få forklart hva er, for jeg står her med en som virkelig kan forklare det analogt, og det er statsminister Jonas Gahr Støre. Den norske arbeidslivsmodellen skal ligge til grunn. Hva ligger i det?
20: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Det har jo skjedd før. Og hvis vi går tilbake igjen til noen ti år, så kom datateknologien inn. Og måten det ble innført på endret jo veldig mange jobber. Og da tok man i bruk det som er en flott tradisjon i Norge, nemlig at arbeidslivets parter, arbeidstaker, arbeidsgiversiden, satt seg sammen og gikk gjennom hvordan sikrer vi medvirkning, hvordan blir ansatte hørt, hvordan tar vi denne teknologien i bruk. Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb er organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer sammen for å snakke om det. Det er den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
19: Men dere skal altså innføre dette i tråd med arbeidsmiljøloven, etablerte ordninger for medbestemmelse og samarbeid mellom arbeidsgiver og ansatte. Hvordan skal dere få til dette når KI løper som 10 ville hester?
20: Ja, da får vi må ramme inn der de hestene løper. Og det skjer jo på den enkelte arbeidsplass, ikke sant? De varierer jo fra et bittelite foretak til et veldig stort foretak. Derfor er disse organisasjonene så viktige, for hvordan du vil gjennomføre det i en avdeling i NRK hvor du jobber, eller på et departement hvor jeg jobber, det kan variere. Men prinsippene for medvirkning, deltakelse, at du skal ha noe å si, du som jobber der, det tror vi er viktig. Og noen sier jo at ja, det er å begrense teknologien. For meg er det å ramme den inn, og jeg tror det er et stort konkurransefortrinn for Norge at vi har denne tradisjonen.
19: Men du sier at det skal rammes inn, altså det skal legges føringer, og det skal gi et konkurransefortrinn. Det høres ut som en liten mismatch.
20: Nei, tvert imot. Altså, se på hvordan Norge er blitt det vi er blitt. Vi er kanskje det landet i verden som tar i bruk mest slik ny teknologi, anvender den i arbeidsprosessene våre. Det kommer vi til å gjøre med KI. Vi kommer til å bruke det på veldig bred front. Men her er det en side som gjør oss urolig, fordi at de som jobber med KI selv sier at her er de urolige for hva det kan bety der ute. Det må vi ramme inn. Det kan ikke bare Norge gjøre, det må vi gjøre i samarbeid med andre land. Men på arbeidsplassene, hvis en ny teknologi kommer inn og snur opp ned på arbeidsplassen uten at de som jobber der deltar i det hele tatt, så blir det dårlig resultat.
19: Takk skal du ha. Ved siden av deg står digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Hvordan skal risiko for blant annet utenforskap, negative konsekvenser for arbeidsmiljøet? Det er jo noen som ikke henger med i svingene, det går så rasende fort. Hvordan skal dere forebygge det?
21: Det er litt av poenget med å ha sånne avtaler som inngår i dag. Fordi det er både arbeidsgivere og arbeidstagere, vi som er på jobb, vi må forberede oss på at vi må lære ting på nytt, kanskje flere ganger i løpet av arbeidslivet. Og når nå KI kommer for fullt på norske arbeidsplasser, så er det noe vi må lære oss å håndtere og bruke på en trygg og ansvarlig måte. Og den beste måten å få til det på, det er å samarbeide. Og i mange andre land så har man demonstrasjoner, streiker, når ny teknologi truer den måten vi har organisert arbeidsplassen på. Mens i Norge har vi tradisjon for å hele samarbeide, for å investere i hverandre, og det et unikt konkurransefortrinn som partene i arbeidslivet skal ta vare på.
19: Økt produktivitet, verdiskapning er noe av grunnstenene i den avtalen dere har signert i dag. Hvordan kan det bli bedre?
21: Vi vet ikke enda hva kunstig intelligens vil gjøre med produktivitet og arbeidslivet. Men en hypotese er at så kraftig teknologi kan gi oss muligheter til å gjøre ting på nye måter, mer effektive måter, og bedre måter. Og da er det viktig at vi snakker sammen om hvordan vi skal få til det, men samtidig sørge for at de som da må gjøre andre ting, eller skal gjøre andre ting, også blir investert i og får være med på den teknologiutviklingen. Så det blir en veldig spennende samarbeid som vi nå starter i dag.

0: Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag. Og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Dronning Mette-Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget i dag. På grunn av luftveisinfeksjonen kommer ikke dronningen til å være til stede når hennes ektemann, kong Haakon, holder sin første trontale under Stortingets åpning i dag. Det opplyser kongehuset i en e-post til NRK. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede når Stortinget åpner klokken 13, altså. For det er en høytidelig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Haakon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
1: Stortingets åpning foregår hvert år i oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning er nummer 171 i rekka, og historisk, siden det kong Haakon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset i en offisiell seremoni. Under åpninga holder kongen trontalen, og i trontalen leser kongen opp planene for regjeringas politikk for det kommende året. Denne talen er skrevet av regjeringa og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretninga om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand er i Norge, og hvordan områder regjeringa vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpninga av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll i 1814. Og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt i Stortinget så lenge regenten er til stede. Derfor kan ikke møtet fortsette før etter kongen har forlatt bygninga. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretninga om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidige avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september, har pumpeprisen økt over hele landet.

0: Det blir skrevet historie når kong Håkon I ettermiddag skal holde sin første trontale som monark. Dronning Mette Marit deltar ikke på åpningen av Stortinget likevel. Hun har fått en luftveisinfeksjon. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Vi må ikke grave oss ned bare på grunn av tapen mot Wales I går, sa landslagssjef Ståle Solbakken I dag. Det hovedsaken I det klokken blitt 12. Jeg heter Ida Creed. Klokken 13 den høytidelige åpningen av det 171. Storting. Stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset deltar. Dronning Mette Marit skulle vært med på åpningen, men har fått en luftveisinfeksjon. Under åpningen skal kong Håkon holde trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk for det kommende året. Og reporter Emra Senell, du på plass utenfor Stortinget I regn, ser det ut som. Alt klart? Den røde løperen rullet ut?
1: Den røde løperen rullet ut, og de siste støvkornene også støvsugd her. Det meste av forberedelser på plass. Vi har sett deputasjonen, altså denne gruppen med stortingsrepresentanter som skal ta imot kongen, har øvet på rollen sin. Det mange forberedelser som nå

0: og er klare, og en av de som har forberedt seg godt for denne dagen er stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan blir denne dagen en historisk dag med kong Haakon som Norges statsoverhode?
1: Altså, det jo en tradisjon som nedfelt I grunnloven og som har vært der siden 1814, men I dag en historisk dag. I 1906 så var det kong Haakon den syvende som åpnet Stortinget som en ny konge, og 120 år senere så det en ny konge, kong Haakon den åttende, som åpner sitt storting som ny konge, og det betyr at det historie. Og selvfølgelig så handler jo denne dagen om en påminnelse om det ansvaret vi som sitter I Stortinget har, folkemakta, det demokratiets hjerte, at vi skal være tilgjengelige og stille opp for det norske folk.
0: Så det noen faste regler og ritualer rundt denne høytidlige åpningen? Ta oss litt gjennom disse ritualene.
1: Du var innom det, altså det jo en deputasjon som tar imot hans majestet kongen og kronprinsessen, og det handler jo om at de... Før I tiden så hadde ikke vi vår egen konge, det var jo svenske kongen, så vi skulle aldri slippe kongen løs på Stortinget, hva kunne finne på. Men tradisjoner består, så det deputasjonen med Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland som leder den, som tar imot kongen. Og så følges de da opp til Eidsvollsgalleriet hvor jeg står, og så står da regjeringen på rekke og rad, og så hilser vi på kongen og kronprinsessen. Når kongen klar, så går jeg inn og setter møte, og da kommer deputasjonen inn først, og deretter så kommer hans majestet kongen og kronprinsessen. Og det som vil skje at statsministeren overleverer da trontalen. I Norge så det jo slik at kongen leser jo da det som regjeringens arbeidsprogram og politikk. Etter det så jo den statsråden med minst ansiennitet eller yngst, og det blir jo Kamzy Gunaratnam som ny samferdselsminister som skal lese melding om rikets tilstand. Den lang, og den skal være på nynorsk. Og når det gjort så vil statsministeren overlevere begge dokumentene til kongen, og så vil jeg komme og motta de på vegne av Stortinget, og så vil jeg holde en tale, en samlet tale på vegne av oss alle sammen, og det ansvaret vi har I fellesskap, og så vil vi avslutte med ja, vi elsker. Så det jo en dag som symboliserer hvordan de ulike statsmaktene jobber sammen til det beste for Norge.
0: Og når kongen kommer på besøk og inne I stortingssalen, så skjer det også en ommøblering der, for der blir presidentpodiet flyttet ut, og inn kommer en gyllforgylt stol.
1: Det gjør det, altså der stortingspresidenten pleier å sitte og lede møtet, det blir da endret, så det jo tronstolen da, som kongen sitter, og så blir det da kronprinsessestolen I dag. Og så sitter jeg da nede I salen, og representantene sitter på plassene sine, mens regjeringen som vanligvis har mulighet til å sitte under vanlig stortingsmøte, de må stå. Altså hvis vi husker på hva Johan Sverdrup sa, all makt I denne salen. Og det også litt det symboliserer, både edsavleggelsen som skjedde for ikke så veldig lenge siden, og det første nye konge skal komme, avlegge ed til Stortinget. Folkets vilje også kongens vilje, ikke sant? Det her folkemakten det her folk har stemt på de 169 representantene, det der regjeringen på en måte springer ut ifra, og det her politikken og styringen av landet skal foregå I fellesskap med regjeringen.
0: Og det skal ikke være noen deliberasjon I kongens nærvær her, og når kongen altså skal etter hvert forlate stortingsbygningen, så det en stortingsdirektør som skal påse og signalisere at kongen har forlatt bygningen. Si litt mer om det.
1: Ja, for da det jo slik at deputasjonen skal jo også følge kongen ut, og når de har gjort det, og kongen har på en måte forlatt Stortinget, så kommer stortingsdirektør opp og gir signal til meg at kongen har forlatt huset. Og da vil jeg si at da vil vi sette I gang behandlingen av trontalen og melding om rikets tilstand. Sånn at vi skal ikke diskutere politikken, hvis det folkelig sagt, mens kongen her. Og det betyr jo at på mandag så vil det være to dager med trontaledebatt, og da starter jo den nye sesjonen. To dager med trontale, partiene kommer sikkert til å foreslå mange ulike løsninger, og så det da statsbudsjettet på onsdag, og så starter forhandlingen og den nye sesjonen.
0: Sier takk til stortingspresident Masud Gharahkhani. Nå også stabsmusikkorpset på plass. Det nærmer seg, og får vi se om kongen dukker opp I åpen bil. Det regner litt foreløpig. I tradisjon tro så har det vært en åpen bil tidligere. Så får vi se hvordan dette fortsetter den neste tiden.
2: Vi kommer nok tilbake til deg om ikke så lenge. Takk så langt, Emre Sanell. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén I riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag da hun ikke klarte å samle et flertall. Norden-korrespondent Joachim Reichstad.
3: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
4: På måndag den 5. oktober är att jag vill ge partierna
3: tid till reflektion för den formella processen gjenopptas.
4: Det är en signal om att
3: det är ett signal om att det krävs reflektion och övervägelse för att processen kan gå vidare framåt.
4: När det gäller frågan
3: om när det gäller varför Andersson får uppdraget, inte Kristersson
4: och inte Ulf Kristersson som ju också har diskuterats i den
3: som har varit diskuterat. Kan jag konstatera
4: att de grundläggande,
3: politiska parlamentariska förutsättningarna är de samma nu
4: som de var när Magdalena
3: Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
4: Det vill säga det är exakt samma
3: valresultat, det är akkurat samma valresultat, samma mandatfördelning, samma partier.
4: Som,
3: som pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat.
4: Och de partierna har
3: fortsatt, en majoritet i riksdagen. Då är det rimligt att hon får uppta sitt sonderingsarbete.
2: Nordenkorrespondent Joachim Reichstad, ja, alltså Andersson får tillbaka uppdraget. Vad sker nu då?
5: Ja, det som blir spennende nå er selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere, og det er jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Nolén, da som vi hørte her fra Moderatene som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsesiden, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det er jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det er de fire valgvinnerne, sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da er det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
2: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
5: Ja, det er jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønn side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmann da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
2: Takk, Joachim Reichstad. Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som styreleder i Alls Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
6: Det litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
7: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
6: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag, hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi veldig trist.
8: Det var tydelig fra dag 1 at det var 2 motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
7: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
8: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over. Overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
2: Det sa Katrine Nordstrøm, som styremedlem i ALS-foreningen, alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
9: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk i dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast i håpet så lenge som mulig. Det er helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn i dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
10: Det helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen i sin håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelde absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det er da nødvendig å få en klargjøring. Det er nødvendig å bygge opp igjen tilliten i forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
2: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som leder i ekspertgruppen. I Kongo har nå antallet Ebola-dødsfall passert 4000, det viser tall fra myndighetene i landet. Over 8000 mennesker smittet av den dødelige sykdommen. Ebola en alvorlig virusinfeksjon som gir blødningsfeber. Verdens helseorganisasjon har erklært en internasjonal folkehelsekrise. Verdens matvarepriser har ikke vært høyere på nesten 4 år. Det melder FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO. Frykten for klimafenomenet El Niño har drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 18 måneder, og samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt hveteprisen opp. FAO ser en vedvarende og stadig bredere økning av råvareprisene over hele verden. Da skal vi oppsummere september, Siri.
7: Ja, vi ser på temperaturen vi har hatt i september her på kartet. Optimert hele landet så ligger vi 0,7 grader over normalen, Så en ganske normal september. Hvis vi ser på kartet, så ser vi jo at det ulikt fordelt. Litt kaldere enn normalt flere steder på Nordvestlandet og i Trøndelag. Og varmere enn normalt Østafjells og i nord. Og relativt sett varmest ble Østfold fylke med 1,3 grader over normalt. Og i dag så det Møre og Romsdal som foreløpig ligger høyest på lista. I natt klokken 01 så målte Tafjord 20,3 grader. Så får vi se om det noen andre på Vestlandet, eventuelt Sørlandet, som kan nå opp i 20-tallet i dag. Det i hvert fall her det blir mest sol og det peneste været. Nedbøren den ligger fortsatt over Østlandet og Trøndelag, har kommet inn mot Nordland og bre seg nordover til Troms i løpet av kvelden. Den litt bastant og blir hengende igjen store deler av dagen, selv om den går sakte nordøstover. Og det skyer da til i Troms og Finnmark. Spitsbergen, her blir det litt regn av og til i dag, og det fortsetter med litt økende vind i morgen, kommer et nytt lavtrykk inn mot nordvestlige strøk, øker på til sterk kuling fra sørvest opp i storm ved Stad, og så ruller lavtrykket nordover og vinden avtar etter hvert, men det kommer en god del nedbør på Vestlandet i løpet av natten, så går det over til byger i morgen formiddag, og nedbøren trekker også østover, og det kommer litt regn i de østlige områdene, men her kommer det ikke mye nedbør. I nord i morgen så øker også vinden på ut på ettermiddagen og kvelden når dette lavtrykket kommer opp i sterk kuling fra sør i Nordland. Og nedbøren den ligger igjen i Finnmark først på dagen, senere blir det opphold, og det periode med sol, men så kommer det da ny nedbør inn mot Nordland om ettermiddagen, og på Spitsbergen her blir det fortsatt regn.
2: Klokken 13 den høytidelige åpningen av det 171. storting. Stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset deltar. Dronning Mette Marit skulle vært med på åpningen, men har fått en luftveisinfeksjon. Under åpningen skal kong Håkon holde trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk for det kommende året. Og reporter Emra Senell, du på plass utenfor Stortinget i regn, ser det ut som. Alt klart? Den røde løperen rullet ut?
0: Den røde løperen rullet ut, og de siste støvkornene også støvsugd her. Det meste av forberedelser på plass. Vi har sett deputasjonen, altså denne gruppen med stortingsrepresentanter som skal ta imot kongen, har øve på rollen sin. Det mange forberedelser som nå klare, og en av de som har forberedt seg godt for denne dagen stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan blir denne dagen en historisk dag med kong Håkon som Norges statsoverhode?
1: Altså, det jo en tradisjon som nedfelt i grunnloven og som har vært der siden 1814, men i dag en historisk dag. I 1906 så var det kong Håkon den syvende som åpnet Stortinget som en ny konge, og 120 år senere så det en ny konge, kong Håkon den åttende, som åpner sitt storting som ny konge, og det betyr at det historie. Og selvfølgelig så handler jo denne dagen om en påminnelse om det ansvaret vi som sitter i Stortinget har, folkemakta, det demokratiets hjerte, at vi skal være tilgjengelige og stille opp for det norske folk.
0: Så det noen faste regler og ritualer rundt denne høytidlige åpningen. Ta oss litt gjennom disse ritualene.
1: Du var innom det, altså det jo en deputasjon som tar imot hans majestet kongen og kronprinsessen, og det handler jo om at de før i tiden så hadde ikke vi vår egen konge, det var jo svenske kongen, så vi skulle aldri slippe kongen løs på Stortinget hva kunne finne på. Men tradisjoner består, så det deputasjonen med Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland som leder den, som tar imot kongen. Og så følges de da opp til Eidsvollsgalleriet hvor jeg står, og så står da regjeringen på rekke og rad, og så hilser vi på kongen og kronprinsessen. Når kongen er klar, så går jeg inn og setter møte, og da kommer deputasjonen inn først, og deretter så kommer hans majestet kongen og kronprinsessen. Og det som vil skje er at statsministeren overleverer da trontalen. I Norge så er det jo slik at kongen leser jo da det som er regjeringens arbeidsprogram og politikk. Etter det så er jo den statsråden med minst ansiennitet eller yngst, og det blir jo Kamzy Gunaratnam som ny samferdselsminister som skal lese melding om rikets tilstand. Den er lang, og den skal være på nynorsk. Og når det er gjort så vil statsministeren overlevere begge dokumentene til kongen, og så vil jeg komme og motta de på vegne av Stortinget, og så vil jeg holde en tale, en samlet tale på vegne av oss alle sammen, og det ansvaret vi har i fellesskap, og så vil vi avslutte med ja, vi elsker. Så det er jo en dag som symboliserer hvordan de ulike statsmaktene jobber sammen til det beste for Norge.
2: For det er en høytidelig åpning av Stortinget, der kongen jo da har en viktig rolle. Og dette blir kong Håkon den 8.s første åpning som konge. Frida Tønsås tar oss gjennom hva som skal skje.
11: Stortingets åpning foregår hvert år i oktober, og markerer at et nytt stortingsår starter. Årets åpning er nummer 171 i rekka, og historisk, siden det kong Håkon den 8.s første stortingsåpning som konge. Denne dagen samles alle de tre statsmaktene og kongehuset i en offisiell seremoni. Under åpninga holder kongen trontalen, og i trontalen leser kongen opp planene for regjeringas politikk for det kommende året. Denne talen er skrevet av regjeringa og ikke av kongen selv. Og kongen får talen overlevert av statsministeren under seremonien. Etter at kongen har lest trontalen, leses beretninga om rikets tilstand. Den leses av en statsråd og handler om hvordan tingenes tilstand er i Norge, og hvordan områder regjeringa vil ha fokus på det kommende året. I motsetning til trontalen leses den her på nynorsk, som en anerkjennelse av våre to sidestilte målformer. Prosedyrene rundt åpninga av Stortinget har røtter tilbake til Eidsvoll i 1814, og grunnloven bestemmer at det ikke skal foregå debatt i Stortinget så lenge regenten er til stede. Derfor kan ikke møtet fortsette før etter kongen har forlatt bygninga. Først da kan Stortinget vedta at trontalen og beretninga om rikets tilstand skal tas opp til behandling, og møtet kan heves.
2: En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er ikke helt klare. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
12: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
2: Så hvilke beviser er det i denne saken?
12: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkeltbeviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun altså tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
2: 11 utenriks- og utviklingsministre var innkalt til Stortingets høring i går og i forgårs. Finnes det spor av kameraderi, uheldig påvirkning eller korrupsjon i Utenriksdepartementet? Og har UD god nok kontroll på pengesekken? Det var spørsmålene kontrollkomiteen på Stortinget ville ha svar på i den mye omtalte Epstein-høringen. Da den ble avsluttet i går, hadde ministrene 20 år tilbake i tid avvist spørsmålet om ukultur. Ja, da er spørsmålet politisk kommentator Håvard Nyhus. Ble vi klokere?
13: Ja, denne komiteen hadde jo to hovedformål, kan vi vel si. Det ene var å gjenreise tilliten til norsk utenrikstjeneste, og det andre var å avdekke hvorvidt kameraderi og vennetjenester spiller en for stor rolle ved utdelingen av bistandsmidler, og da i særdeleshet denne tenketanken som Terje Rød Larsen var leder i, IPI. Hvorvidt, så er det litt blandede reaksjoner, noterer meg, på hvorvidt de lykkes med begge disse tingene, men det var jo et slags dobbeltmandat. Det var en ryddesjau, og to et politisk teater for å vise handlekraft etter Epstein-avsløringene.
2: Ja, og du har vel vært blant de som mente at de som stilte spørsmålene politikerne ikke virket godt nok forberedt og kanskje ikke hadde gode nok spørsmål?
13: Ja, jeg synes det var påfallende hvor mer koordinert de fremsto på den siden av bordet, altså statsrådene som skulle svare for seg, enn komitemedlemmene. Det ene handler om at de kanskje ikke mestrer journalistikkens ABC, som er å stille gode, presise og inntrengende spørsmål. Det andre som etter hvert ble veldig klart er jo at disse komitemedlemmene ikke sitter på informasjon som ikke allerede har tilflytt offentligheten. Det var kanskje et slags strukturelt problem her. Denne Epstein-kommisjonen er enda ikke ferdigstilt sitt arbeid, og disse komitemedlemmene har sånn sett ikke noe annet å lene seg på enn det som er rapportert i media, og det var jo også ganske symptomatisk hvor mange av dem som alluderte til Brennpunkt-dokumentaren om diplomatparet for å ha noe å lene seg på.
2: Ja, så mener du at folk flest fikk gjenreist tilliten da, hvis de ikke hadde tillit til UD fra før?
13: Ja, paradokset her var jo at det var de 11 statsrådene som fremsto mest tillitsvekkende. De hadde kom godt preparert og hadde gode svar på alt, blant annet fordi disse spørsmålene aldri greide å trenge gjennom den muren de bygde. Så for å vite, kanskje det oppfattes tillitsvekkende, synes jeg det er litt for tidlig å konkludere på, men det kan jo være et av paradoksene hvis aktoratet, så å si, stiller litt uforberedt.
2: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
14: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling.
15: Tennessee delstat har igjen visst at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse.
14: som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
15: Vi jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den grusom og umenneskelig, uansett om det går så galt som det gjorde med Christa Pike på onsdag, eller det en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så konklusjonen det samme. Dette grusomt og umenneskelig.
2: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén i riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag da hun ikke klarte å samle et flertall.
14: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
4: Formellt återupptas på måndag den 5 oktober är att jag vill
14: ge partierna tid till reflektion för den formella processen genupptas. Den
4: formella processen återupptas.
14: Det är ett signal om att det krävs reflektion och övervägelse för att processen kan fortsätta
4: framåt.
14: När det gäller varför Andersson får uppdraget, inte Kristersson.
4: Och inte Ulf Kristersson som vi också har
14: diskuterat. Som har varit diskuterat kan jag konstatera.
4: Så kan jag konstatera att de
14: att de grundläggande politiska parlamentariska förutsättningarna är de samma nu. Alldeles
4: de samma nu som de var
14: som da Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
4: För en tid sedan. Det vill säga
14: det är exakt samma valresultat, samma mandatfördelning, samma partier
4: som
14: pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat.
4: Och
14: de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen.
4: Och då är det
14: rimligt. Då är det rimligt att hon får uppta sitt sonderingsarbete.
2: Norden korrespondent Joakim Reikstad. Ja, alltså Andersson får tillbaka uppdraget. Vad sker nu då?
5: Ja, det som blir spennende nå selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere, og det jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valget av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Norlén da, som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsesiden, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det de fire valgvinnerne, sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
2: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
5: Ja, det jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer ja, nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmann da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig Nå det ikke sånn at det en fasit med to svar her, med ett svar her. Det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparke ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
16: Oh my god!
17: Ja, vi tenkte vi skulle bare se til båten. Vi går opp halvveis.
18: Som dere ser nå, så fråder fossen så høyt at det nesten vanskelig å snakke.
19: Beskjed enkel, hold deg inne. Ikke gå ut og se på uværet.
20: Det er stiv kuling. Oi, oi, oi.
21: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som Norges førstevalg i mål fremover.
22: Hvor bekymret du for keepersituasjonen akkurat nå?
23: Nei, jeg ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret jeg ikke. Altså, dette fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå. Du kommer til å stå den siste kampen.
2: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen over. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden. 193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag, og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet.
18: Det en historisk dag når kong Håkon om kort tid deltar i den høytidelige åpningen av Stortinget. Carl Johan klar i det vi står foran en tradisjonsrik seremoni som markerer at den politiske aktiviteten for alvor begynner på Stortinget. Her ser vi bilder fra inne i stortingssalen. Dette utkanten litt grått vær i dag, og utenfor står reporter Emra Senell. Det ikke mange minuttene før den nye kongen tas imot på Løvebakken.
0: Nei, det nærmer seg nå, og de siste forberedelsene gjøres. Forsvarets statsmusikkorps, de øver på at tonene sitter, og den røde løperen rullet ut. De siste støvkornene fjernet. Løvbakken omringet av gardister. Inne det rekrutter fra Sjøforsvaret, og en spent deputasjon som skal ta imot kongen som ankommer, og for første gang som Norges statsoverhode skal holde en trontale på den høytidelige åpningen av Stortinget. Og den personen som leder deputasjonen, det en erfaren politiker, Andreas Bjelland Eriksen. Du fra Rogaland, og du blant de 7 som skal passe på at kongen blir tatt godt imot og fulgt gjennom denne seremonien. Aller først, dette vel en historisk dag.
3: Det en historisk dag med ny konge som kommer for å åpne Stortinget. Og så det samtidig en historisk dag i den forstand at dette en av seremoniene som viktig i demokratiet vårt, at Stortinget åpner igjen, og at demokratiet sånn sett fortsetter sitt viktige arbeid i stortingsbygningen.
0: Du leder denne deputasjonen, altså denne gruppen med stortingsrepresentanter som da altså valgt inn fra Rogaland. I år så det dere. Hvordan har forberedelsen og opptakten til denne rollen vært?
3: Nei, det et ærefullt oppdrag å få. Det klart det har historisk andre røtter enn bakgrunnen for at vi gjør det sånn i dag. Det jo i utgangspunktet fordi at kongen ikke skal drive med politikk, og vi som stortingsrepresentanter skal passe på at han ikke gjør det når han i stortingsbygget. I dag det først og fremst en seremonirolle, men å få lov til å gå fremst blant flotte kollegaer, og få lov til å ta med en ny konge inn til sin første høytidlige åpning som konge, det et flott oppdrag å få lov til å være med.
0: Det litt nerver og spenning også?
3: Det alltid litt nerver og spenning før man skal gjøre symboltunge ting. Og det jo fordi at det betyr noe. Det at vi åpner Stortinget vårt på denne måten, det en måte å symbolisere hvor viktig demokrati, maktdeling for oss som folk. Vi har ikke så mange av denne type seremonier i Norge, heldigvis kanskje, men at vi har noen og at de gjørs på en skikkelig, ordentlig, verdig måte, det viktig. Og da det alltid litt ekstra spenning involvert.
0: Nå du Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder på Stortinget, men du har også vært statsråd i flere år og møtt kongefamilien en rekke ganger. De aller fleste gangene kanskje på slottet der de har stått for vertskapet. Hvilke minner og møter har du med de kongelige?
3: Vi har flotte og nære representanter fra kongehuset i Norge. Mitt kanskje sterkeste møte med kongefamilien, det var på Sundvolden etter 22. juli, etter Utøya, og det terrorangrepet mange av oss fra AUF opplevde der. Da opplevde vi jo en kongefamilie som ikke skygget unna de vanskelige tingene i samfunnet vårt, men turte å være nært og være en støtte, en omsorg for oss som hadde opplevd en av de mørkeste dagene i vårt liv. Og det viser jo mye av grunnen til at kongefamilien så viktig for oss som folk, og mye av måten vi har kommet sammen som folk etter at kong Harald gikk bort nå tidligere.
0: Og det litt alvor også over denne dagen med faste regler og ritualer. Hva kan du si om denne sedvanen?
3: Nei, det jo en måte å sånn sett markere historien vår på, og maktfordeling. Det at det de folkevalgte representantene som bestemmer i Norge, ikke kongen som bestemmer i Norge. Og det jo et flott uttrykk for hvem vi som samfunn. Et samfunn hvor det folket som bestemmer.
0: Hva blir deres viktigste oppgave i dag?
3: Vår viktigste oppgave i dag, det å sørge for at kongen skal komme seg godt på plass, sånn at han kan få gjort sin viktige rolle i dag med å lese trontalen, og at han blir på reglementsvis og tradisjonelt riktig måte fulgt både inn og ut av stortingsbygningen i tråd med de tradisjonene som vi har for den høytidelige.
0: Du har oppgaver å rekke, og vi skal slippe deg. Vi ønsker deg lykke til. Stabsmusikkorpset, de fortsetter å perfeksjonere tonen og øver videre. Det meste klart her på Stortinget. Det et større pressehoppbud. Det gardister som på plass, og rekrutter fra forsvaret står klare på innsiden. Det gjør også den deputasjonen Bjelland Eriksen skal lede. Og så det spenning knyttet til om det blir åpen bil, for det noe regn fortsatt, og det litt usikkert om kongen kongen ankommer, altså i åpen bil fra slottet til Stortinget. Der kommer de til å bli eskortert av sivile og militære embedsmenn. Det også en tradisjon man har holdt hardt på. Og etter hvert så skal da kongen inn i stortingssalen og holde en trontale om de viktigste satsningsområdene for regjeringen i det kommende året. Denne talen altså skrevet av regjeringen. Senere så skal en av de ferskeste statsrådene, i dette tilfellet Stig Onaratnam, holde en beretning om rikets tilstand. Rett og slett en situasjonsrapport om tingenes tilstand og hvordan det går i Norge nå. Denne talen den skal bli holdt på nynorsk. Og etter hvert, når kongen skal forlate Stortinget, så det altså en stortingsdirektør som skal påse og signalisere at kongen har fysisk forlatt Stortinget. Det rett og slett for at det ikke skal foregå noe politisk arbeid eller politiske diskusjoner mens kongen inne i stortingsbygget. Vi har sett altså forberedelser, vi har også sett mange av statsrådene komme på plass. Og så har vi tidligere i dag snakket med stortingspresident Masud Gharahkhani, som sier at dette en historisk dag.
1: Altså det jo en tradisjon som nedfelt i grunnloven og som har vært der siden 1814, men i dag en historisk dag. I 1906 så var det kong Håkon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så det en ny konge, kong Håkon den 8., som åpner sitt storting som ny konge. Og det betyr at det historie. Og selvfølgelig så handler jo denne dagen om en påminnelse om det ansvaret vi som sitter i Stortinget har. Folkemakta, det demokratiets hjerte, at vi skal være tilgjengelige og stille opp for det norske folk.
18: Stortingspresident Masud Gharahkhani der i studio her nå, journalist og forfatter Harald Stanghelle og NRKs Kristi Marie Skrede. Aller først, Kristi Marie, en historisk dag, selv om det jo mye av det vante som vi har sett 170 ganger før.
6: Ja, men vi har jo noen veldig spesielle veker bak oss i dette landet. Det i dag 5 veker siden kong Harald gikk bort, og kong Håkon den 8. ble vår nye konge. Det fremleis hoffsorg. Det betyr jo at det aller meste av det offisielle aktiviteten i kongehuset avlyst, men dette ikke avlyst. Dette årets viktigste oppgave for en konge, og han kommer altså til Stortinget snart i denne kapasiteten for første gang. Så dette noe kong Håkon har vært med på mange, mange ganger. Første gang var han 18 år. Det året han ble kronprins, så var han med på stortingsåpningen for første gang. Men det nok helt annerledes å gjøre det i dag, som konge, og med sin tronfølger, kronprinsesse Ingrid Alexandra, ved sin side.
18: Ja, dronning Mette Marit vil ikke være til stede på grunn av hennes sykdom. Dette jo litt kjent i morgentimen i dag, Kristi Marie. Harald Stanghelle, dronningens rolle har vært viktig og et stort spørsmål tidligere, men nå det nærmest en selvfølgelighet.
8: Ja, nå det en selvfølgelighet, og her det jo dronning Sonja som har banet veg. Men da hun var dronning i 1991, så var det stor diskusjon og mye dragkamper om dronningen hadde sin plass under Stortingets åpning. Og det var sterke krefter blant politikerne i Norge på den tiden som mente at hun ikke hadde noe konstitusjonell rolle og dermed ikke skulle være til stades. Det var også de som mente at hun ville overstråle kong Harald, den ferske kongen. Det endte med at hun var til stades i 1991, men samtidig fant de ut et slags kompromiss at hun bare skulle være til stades hvert fjerde år. Så i 1992 så var hun ikke til stades, men så fant de ut at dette egentlig var en prinsipielt motstridende ordning. Så siden den gangen så har dronning Sonja våre til stades når kongen har åpnet trontalen. Så i året første gangen nå ikke det, og det første gangen at kronprinsesse Ingrid Alexandra med. Så det mange historiske punkter her.
6: Så kan vi jo å si at siden planen var, nå ser vi jo bildene komme ned fra, av kortesjen som kommer ned fra slottet, med kongens bil lengst bak der. Men det at dronning Mette Marit skulle ha vært med i dag, det forteller oss at kong Håkon den 8. Har tenkt å videreføre denne tradisjonen som foreldrene hans etablerte så tydelig, nemlig at en dronning hører med i en sånn sammenheng, selv om hun ikke har en konstitusjonell rolle, nemlig fordi landet har et kongepar.
18: Og som vi ser denne spenningen om hva slags bil som ville bli valgt, det herved utløst. Det en bil med tak, kanskje ikke overraskende gitt været som i hovedstaden akkurat i dag.
8: Nei, her det meteorologien som styrer, og da må en være praktiske, så det synes jeg helt naturlig.
18: Det da kongehusets A2 som nå fører kongen og tronarvingen til Stortinget.
6: De første bilene ved hoffet, de leiinger ved hoffet som følger kongen til Stortinget. Mens vi ser her med motorsykkeleskorte ser det ut til, nedover Karl Johan, kommer da A2, som kongens flotte limousin, så det står ikke på prakta, selv om det ikke den åpne bilen. Men i den bilen altså kong Håkon den 8. Og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og for andre gang det altså motorsykkeleskorte. Det tok de i bruk i fjor. For første gang det bruker å være i forbindelse med statsbesøk, at militærpolitiets motorsykkeleskorte er med, men det viderefører de også altså, i dag.
8: Og så ser vi jo at også i dag, til tross for regnet her i hovedstaden, så det ganske mye folk som vil ha med seg dette. Og det vel knapt noen gang, i hvert fall ikke i min levetid, der det har skjedd så mange offisielle ting på så kort tid. Altså, vi hadde kong Haralds død for 5 veker siden, en hadde edsavleggelsen i Stortinget, en har hatt gravferder, og så har en nå også en ny konge, kong Håkon den 8., som for første gang i kraft av å være konge, og ikke regent, skal åpne Stortinget. Og her går inn i denne lange tradisjonen som et konstitusjonelt monarki en del av.
18: Denne motorsykkeleskorten for de motorinteresserte, så kan vi jo da ta med at det BMW-motorsykler som ble bestemt av kong Olav helt tilbake til 1965. Så på det våte dekket som nå, så kan man jo tenke seg at man bør klare å håndtere disse toringene for å komme seg gjennom sperringene og opp Løvebakken, hvor kongen og kronprinsessen snart vil bli tatt imot, og da det denne deputasjonen de siste ukene har også vært fylt opp av ord og begreper som vi ikke bruker så veldig ofte, men dette rett og slett folkevalgte som skal ta imot og følge kongen gjennom stortingsbygningen.
8: Så har de valgt ut fra hvert fylke. Det går etter tur dette, og nå har vi kommet frem til bokstaven R, og det Rogaland. Og det norske parlamentet jo ganske spesielt på den måten at den sitter ikke partivis, det ikke opposisjon på en side og posisjon på en annen, men de sitter der fylkene, og nå det 7 stykker fra Rogaland som teker imot.
18: Hva det da? Andreas Bjelland Eriksen, inntil nylig statsråd, som leder denne deputasjonen, ellers det Margaret Hagup, Paul Morten Borgli, Ruth Marianne Hop, Jonas Andersen Saied, Mai Helen Hetland Hervik og Alexander Stokkebø, som nevnt, alle fra, eller som representerer Rogaland fylke, som nå har denne rollen. Og så neste år vil det være Sogn og Fjordane, som valgdistrikt, som får den oppgaven, Kristi Marie.
6: Og i det deputasjonen fører kongen og kronprinsessa inn, så vil kanskje noen legge merke til at kronprinsessa kledd i svart fremleis. Det sørgetid fremleis ved hoffet. Det hoffsorg. Den varer til 9. oktober, en veke til. Og kledd i sorg går altså kong og kronprinsesse til denne store, viktige oppgaven som Det var det eneste offisielle de gjør utenfor slottet I denne perioden.
18: Så vi de akkurat svinge og skulle gå opp trappen til vandrehallen, og så det da derfra ikke mange meterne inn I stortingssalen, hvor vi da vet at klokken 13 så vil kongen da lese trontalen som skrevet av regjeringen, så det regjeringens ord, og så vil det være talen om, eller beretningen om rikets tilstand, som vi hørte kollega Emra fortelle om tidligere, den vil leses av av regjeringens ferskeste medlem, kan man si, og det yngste, som da rett og slett hvordan det har gått med regjeringens og nasjonens arbeid det siste året, og så det til slutt stortingspresidentens tale.
8: En liten detalj når det gjelder beretningen om rikets tilstand, det jo akkurat det at den siden 1932, tror jeg det var, hvor alltid lest på nynorsk, uansett om statsråden som leser den behersker nynorsk eller ikke, og det har jo vært litt uttale av varierende kvalitet opp gjennom året, men det var en del av den store jamstellingsdebatten, men at nynorsk og bokmål skulle være jamstelte språk, og som et symbol, så praktisk tegn på akkurat det, så blir dette da lest på nynorsk.
18: Her ser vi da rød løper gjennom vandrehallen. Denne relasjonen

0: men også viktig og kan fungere litt som å minne oss på hvordan dette systemet vårt fungerer. At det har ulike roller, og det er det vi skal forstå nå I den nærmeste timen. Ved minne oss om det, det vi har lært på skolen, om maktfordelingen her I landet.
1: Og med et par minutter igjen til klokken 13, så det altså Stortingets høytidelige åpning vi følger, og vi kan høre summingen fra alle de oppmøtte stortingsrepresentantene kledd I finstasen. Stortingspresidenten plassert nede på gulvet, og der hvor han vanligvis sitter og presidentskapet sitter, så det nå satt opp stoler til Kongen og kronprinsessen, denne gangen altså da to stoler, siden dronningen ikke med, og uten at vi skal ta alt for lett på det, så får vi anta at det de riktige stolene som satt ut denne gangen.
0: Ja, vi har ikke fått nærbilder av stolene, men det jo kongestolen som den største og flotteste her, og så det kronprinsessestolen, så jeg har sett Stortinget på sine hjemmesider nå og endret teksten om denne stolen som tronarvingen sitter I, og blir nå kallet kronprinsessestolen. Og der til hverdags det podiet for stortingspresidenten, så det altså nå en kongetrone. Ommøblering for denne anledningen også en del av tradisjonen.
2: Og det jo nytt, og når du nevnte at du går ut ifra at det riktig plassert, så har det jo sammenheng med at for fire år siden så bytta de den gangen kronprinsstolen og dronningstolen, men I år har de det enklere med to. Men dette høytid I Stortinget, og jeg tror alle kjenner veldig på det av stortingsrepresentanterne, at de med på noe helt spesielt. Ikke bare Stortingets åpning, som høytid I seg selv, men også at det for første gang skjer under Håkon den 8.
0: Vi ser at der kong Harald det siste året har hatt en talerstol og står ved når han holdt trontalen, så det ikke sett fram det nå. Vi har en ny konge, en konge som ikke trenger talerstol, ikke trenger det å holde seg I. Så noe annet oppsett det enn det har vært de siste årene. Det også rigget til med en baldakin bak, så det en på ekte trone de sitter på når de skal gjennom denne seremonien.
2: Så ser vi en liten glimt av presselosjen nærast oss, og I losjen borta for de flotte stolene, så det da embedsmenn og noen for diplomatiet som nøye utvalgt og invitert til å være med på det som nå skjer, det det vi nå ser nærbildet av.
1: Roen har da stenket seg I det vi da ser stortingspresident Masud Gharahkhani tre inn I stortingssalen. Det altså da ikke
3: lenger... Stortingets møte lovlig satt.
1: Ja, der hørte vi at møtet lovlig satt fra stortingspresidenten. Vi vil da få talen etter hvert som skal leses av Hans Majestet Kong Håkon den 8. Som da igjen får vi gjenta regjeringens ord skrevet av regjeringen. Og det ligger jo noe spesielt I det at man får kongen til å ytre sine ord.
2: Ja, det det, og det en del av det konstitusjonelle monarkiet. Det avviklet til dømes I vårt granneland Sverige. Der kongen med på åpning av riksdagen, sier noen egne ord, men det statsministeren som leser regjeringens ord. Men dette var jo en ordning som ble endret på I Sverige I 1975. Da ble på en måte kongen redusert til en symbolmeister, og kong Harald var I hvert fall veldig opptatt av at han syntes det gav mening å ha akkurat disse konstitusjonelle funksjonene. Det minner om maktfordeling, men det minner også om statsoverhodet og at den hadde en funksjon, blant annet å lede regjeringsmøtene. Det var noe meningsfylt ved kongegjerninga, sa kong Harald, som svarte absolutt på om det ville svekke akkurat det om en innførte en svensk ordning.
1: Altså åpningen av det 171. Storting som nå I gang. Det Andreas Bjelland Eriksen som

0: leder an denne deputasjonen, og så ser vi hoffsjefen og deretter kongen Kristi Marie.
1: Hoffsjef Olav Heian Engdahl med hoffsjefuniform, som bukker for presidentskapet før han finner sin plass. Kong Håkon tar plass ved tronstolen, og kronprinsesse Ingrid Alexandra ved kronprinsessestolen. Og det er nettopp ved kongestolen at han skal holde trontalen, derav navnet trontalen.
0: Ser vi hvordan hver og en som kommer inn bukker foran stortingspresidenten, og så da regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre også nå på vei inn i salen. Han ser ut at han har talen i henne, skal da overrekke denne til kongen, som så skal da lese trontalen, som det heter. Her ser vi da Jan Christian Vestre.

Ærede president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet. Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Det er styrke vi trenger når verden rundt oss blir mer urolig. Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Russlands krig mot Ukraina utfordrer norsk og europeisk sikkerhet. Spillereglene for samarbeid mellom land er under press. Utviklingen i amerikansk politikk skaper uforutsigbarhet for Europa, og nye handelshindre gjør det vanskeligere for norske bedrifter. Regjeringens plan for Norge skal gi trygghet og muligheter i en urolig tid. Den samler regjeringens viktigste prioriteringer på 5 områder. Trygghet for økonomien, arbeids- og næringslivet, barn og unge, helsa og landet. Planen oppdateres hvert år i møte med nye utfordringer. Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen. Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norgespris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Bedringen i folks økonomi er sårbar. Krig og uro kan presse opp prisene på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene. Trygghet for økonomien krever også at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil fornye offentlig sektor, fjerne unødvendige oppgaver, forenkle og digitalisere, slik at mer tid og arbeidskraft kan brukes på samfunnets største oppgaver. Trygghet for arbeids- og næringslivet utfordres av knapphet på arbeidskraft og tøff internasjonal konkurranse. Siden regjeringen overtok, har 183 000 flere kommet i jobb. Regjeringen styrker arbeidslinja og de arbeidsrettede tiltakene for å nå målet om 150 000 flere jobb innen 2030. Det skal lønne seg å jobbe. De som kommer til Norge møtes med tydeligere krav og forventninger til å lære norsk, delta i samfunnet og komme i arbeid. Konkurransen internasjonalt blir hardere. Norges konkurransekraft skal bygges på kompetanse, innovasjon og teknologi, og på ressursene og næringsmiljøene i hele landet. Samarbeidet mellom næringsliv og forskningsmiljøer skal styrkes, slik at ny forskning raskere tas i bruk og blir til verdiskaping og arbeidsplasser. Kunstig intelligens gir store muligheter, men også nye risikoer. De mest avanserte systemene må utvikles med tydelige krav til sikkerhet og menneskelig kontroll. Regjeringen vil arbeide for sterkere internasjonalt samarbeid om regulering av kunstig intelligens. Bedriftene trenger stabile rammer hjemme og adgang til markedene ute. Regjeringen arbeider for bred politisk enighet om en skattereform. Når handelshindre i verden øker, blir det enda viktigere å sikre norske bedrifter adgang til det europeiske markedet gjennom EØS-avtalen. Tilgang på energi er også avgjørende for konkurransekraften. Norge skal være en stabil og langsiktig energileverandør til Europa i en usikker tid. Aktiviteten på norsk sokkel skal utvikles videre.
Norsk næringsliv trenger mer kraft og nett. Regjeringen vil øke tempo i utbyggingen og halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet. Norske klimagassutslipp går ned. De skal kuttes videre, og omstillingen skal skape nye arbeidsplasser og verdier. Norge skal bidra til å bevare verdens regnskoger og ta bedre vare på naturen hjemme, gjennom blant annet arbeidet for en renere Oslofjord. Regjeringen vil styrke selvforsyningen av mat og legge til rette for forutsigbare inntektsmuligheter i jordbruket. Trygghet for barn og unge krever at vi snur utviklingen i skolen og setter tydeligere rammer i en digital oppvekst. De fleste barn og unge i Norge har det godt, men skoleresultatene er for dårlige. Mange elever går ut av skolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok. Skolen skal tilbake til det viktigste. De yngste skal få mer tid til lesing, skriving og regning. Læreplanene skal bli tydeligere, og elever skal få tettere oppfølging, blant annet gjennom smågruppeundervisning. Mobiltelefonen er ute av klasserommene. Skjermbruken skal ned, lærebøkene skal tilbake, og skolebibliotekene styrkes. Kunstig intelligens skal som hovedregel ikke brukes i barneskolen. Sosiale medier skal få aldersgrense. Regjeringen styrker innsatsen mot kriminelle nettverk som rekrutterer barn og unge. De som begår kriminalitet eller står i fare for å gjøre det, skal følges opp tidligere og tettere og møtes med treffsikre reaksjoner. Trygghet for helsa utfordres når flere trenger hjelp og omsorg, mens tilgangen på arbeidskraft blir knappere. Med helsepersonellplanen 2040 har regjeringen lagt fram tiltak for å sikre norsk personell og riktig kompetanse. Fastlegedekningen er nå den høyeste på 6 år, og ordningen moderniseres, blant annet gjennom utprøving av kommunal nettlege. 59 000 færre står nå i helsekø enn i 2021, og regjeringen har satt et nytt mål. Pasienter skal normalt ha fått behandling eller være i gang med behandling innen 60 dager. Mitt sykehusvalg skal gjøre det enklere for pasienter å velge behandlingssted. Flere eldre skal kunne bo trygt hjemme lenger. For dem som trenger det, skal det bygges flere sykehjemsplasser. Regjeringen vil gjennomføre en helsereform som gir mer sammenhengende tjenester og bedre bruk av personell og teknologi. Trygghet for landet krever et sterkere forsvar og et mer motstandsdyktig samfunn i en verden som blir farligere og mer forutsigbar, der konkurransen om teknologi, verdikjeder og kritiske ressurser skjerpes. NATO er fortsatt den sentrale rammen for Norges sikkerhet. Samarbeidet i Norden er tettere enn noen gang. Norge knytter seg også tettere til sentrale allierte i Europa og Nord-Amerika som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Polen og Kanada. Samarbeidet om nye fregatter og ubåter er en del av denne styrkingen. I mange år ble Forsvaret bygget ned. Nå bygges det raskt opp. Det investeres langt mer i alle forsvarsgrener, og sikkerheten i nord styrkes. Den sivile beredskapen skal også styrkes. Regjeringen legger frem Norges første langtidsplan for sivil beredskap med kraft, elektronisk kommunikasjon og transport som prioriterte områder. Målet er et samfunn som bedre kan stå imot kriser og angrep. Norge skal fortsatt stå sammen med Ukraina. Den militære, sivile og humanitære støtten videreføres på et høyt nivå. Norge står opp for folkeretten, menneskerettighetene og en internasjonal rettsorden der makt ikke går foran rett. For et land som Norge er folkeretten vårt første linjeforsvar. Vi vet ikke hva årene foran oss vil bringe, men vi vet hva som gjør Norge sterkt. Mennesker som får bruke evnene sine og kjenner at de hører til. Et fellesskap som stiller opp når det trengs, og et samfunn som skaper arbeid og verdier, fornyer velferden og styrker tryggheten og beredskapen. Regjeringen ser frem til godt samarbeid med Stortinget i året som kommer.
Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.

I samsvar med grunnlova gir kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Regjeringa har det siste året prioritert å skape tryggleik for økonomien, arbeids- og næringslivet, barna og de unge, helsa og landet, i tråd med regjeringa sin plan for Noreg. Tryggleik for økonomien. Regjeringa har arbeid for å styrke norsk økonomi og folks kjøpekraft gjennom trygg økonomisk styring. Veksten i norsk økonomi tok seg opp i fjor etter nokre år med svakere utvikling. Arbeidsløysa er framleis låg, og sysselsettinga veks. Lønningene steig meir enn prisane i 2025. Prisveksten er mindre enn før, men framleis over inflasjonsmålet på 2%. Styringsrenta vart sett ned to ganger i fjor, men auka igjen i mai. Regjeringa har som mål at folk skal få bedre råd. Maksprisen på barnehage er videreført. Med ett barn i barnehagen sparer en familie minst 31 000 kroner i året, sammenlignet med i 2021. Husholdet kan velge mellom strømstønad eller Noregspris på strøm og fjernvarme. Regjeringa fører ei kontrollert, rettferdig og bærekraftig innvandringspolitikk. De siste åra har Noreg teke imot mange flyktningar fra Ukraina. I 2026 er forslag til en ny integreringsstønad for nykomne flyktningar sendt på høyring, og ei integreringserklæring med tydelige forventninger er innført. For å bidra til å nå målet om 130 000 nye bostader, har regjeringa mellom annet sett i gang arbeid med å forenkle og modernisere byggteknisk forskrift og sett fart på digitaliseringa av plan- og byggesaksprosesser. Husbankens låneramme er styrkt i flere omganger og er på 36 milliarder kroner i 2026. Aldri før er det bygd så mange studentbostader på ett år som i 2025. Regjeringa vil fornye, forsterke og forbedre offentlig sektor. I januar la kommunekommisjonen fram den første delutgreiinga si, med forslag til endringer i den statlige styringa av kommunesektoren. Grensa for når kommuner må rapportere på øremerkte tilskott er tidobla fra 100 000 kroner til 1 million kroner. Tryggleik for arbeids- og næringslivet. Regjeringa har arbeid for å skape tryggleik for arbeids- og næringslivet ved å stå opp for norske lønns- og arbeidsvilkår og gi bedriftene stabile og konkurransedyktige rammevilkår. Regjeringa har lagt fram en strategi for forenklinger for næringslivet med tanke på å styrke konkurransekraften gjennom enklere regelverk, mindre rapporteringsbyrde og økt bruk av digitalisering og automatisering. Som en del av Digitaliseringsdirektoratet har regjeringa etablert KI Norge for ansvarlig og innovativ utvikling og bruk av kunstig intelligens i norske verksemder. Opprettinga av 6 nye forskningssenter for KI og styrking av den nasjonale KI-infrastrukturen bidreg til digital suverenitet. Innsatsen mot useriøse arbeidsforhold, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er styrkt over flere år. Arbeidstilsynet har auka tilsynsinnsatsen på området og fått tydeligere heimlar for å gripe inn mot den mest useriøse delen av næringslivet. Regjeringa legger til rette for videreutvikling av norsk sokkel og at Noreg er en stabil energileverandør til Europa. I 2025 utgjorde verdiskapinga i petroleumssektoren om lag 20% av Noregs bruttonasjonalprodukt. Regjeringa har lagt fram tiltak for raskere utbygging av kraftproduksjon og strømnett. Det skal gi bedre grunnlag for vekst og verdiskaping i Noreg.
Naturen grunnlaget for velferden vår. Det siste året har regjeringen mellom annet innført nye tiltak for å styrke bestandene og økosystemet i Oslofjorden, gjennom tre store nullfiskeområder som ble innførte fra 1. januar 2026. Samstundes går norske klimagassutslipp fremleis ned. Den sterke satsingen på kollektivtransport, gåing og sykkel blir videreført mellom annet gjennom 7 byvekstavtaler der målet nullvekst i personbiltransporten. Reforhandlinger av byvekstavtalene for Oslo-området, Trondheims-området og Nord-Jæren har startet opp. Tryggleik for barn og unge. Regjeringen har arbeid for å snu negative skoleresultat og gi barn og unge en trygg oppvekst. Mellom annet har skolene fått nye og tydelige råd om å arbeide med skolemiljø og gi systematisk oppfølging av elever som strever faglig eller sosialt, inkludert elever med bekymringsfullt fravær. Regjeringen har også sett i verk tiltak for å håndtere vold og trusler i skolen. I 2026 har regjeringen startet leseløftet for å styrke leseferdighetene til elevene. Regjeringen har doblet tilskottet til skolebibliotek, gitt tilskott til innkjøp av fysiske lærebøker og sett ned en lesekommisjon som skal gi tilrådinger om hvordan barnehager og skoler kan få bedre leseprestasjoner. Regjeringen har sendt på høring forslag som pålegger kommuner å gjøre trykte læremiddel og læringsressurser tilgjengelige i grunnskolen. Barne- og familiedepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har sendt ut på høring et lovforslag om at aldersgrensa for sosiale medier skal være det året en fyller 16 år. Det siste året har vi sett alvorlige tilfeller der barn og unge både over og under kriminell lågalder har gjennomført voldshandlinger etter å ha blitt rekruttert av kriminelle nettverk. Regjeringen har etablert et hurtigspor for raskere straffesaksbehandling av gjerningspersoner under 18 år i 7 politidistrikt. Stortinget har også løyvd mer midler til en oppfølging av ungdommer som utfører kriminalitet eller i randsona av kriminalitet i 10 kommuner. Et nytt straffebåd mot å involvere mindreårige kriminalitet tredde i kraft 1. juli 2026, og Stortinget har vedtatt lovendringer som gir barnevernsinstitusjoner større mulighet til å gripe inn for å beskytte barn som utfører kriminalitet eller i faresona for det. Tryggleik for helsa. Regjeringen har prioritert kortere ventetider i sykehus og et styrkt tjenestetilbud. Arbeidet har ført til at den gjennomsnittlige ventetida fra tilvising til påbegynt helsehjelp tilbake på nivået før pandemien. Om lag 55 000 færre pasienter ventet på behandling ved utgangen av juli, sammenlignet med da ventetidsløftet startet i mai 2024. Regjeringen har sett seg et nytt mål om at pasienter normalt skal ha fått behandling eller være i gang med behandling innan 60 dager fra tilvising mottekken. Gjennom mitt sykehusvalg og innføring av rett på time blir det enklere å velge behandlingsstad, og første konsultasjon kommer raskere. Det også innført insentivordninger der sykehus som gjennomfører flere behandlinger enn vanlig skal kompenseres økonomisk, og operasjonskapasiteten skal utnyttes mer effektivt. Forsøket med kommunal nettlege sett i gang i 15 kommuner og gir nå om lag 1 million innbyggere tilgang til digital legetime i offentlig regi.
Erfaringer så langt viser at en betydelig del av spørsmålene blir løste i dialog med nettlegen, utan videre tilvisning til legevakt eller spesialisthelsetjeneste. Gjennom eldreløftet investeringstilskottet for heldøgns omsorgsplasser gjort mer fleksibelt. Og det opprettet tilskott til aldersvennlig oppgradering av egen bostad. Tryggleik for landet. Noreg står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Russlands vedvarende angrepskrig mot Ukraina har preget den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Konflikten mellom Iran, Israel og USA har hatt store globale sikkerhetspolitiske og økonomiske konsekvenser også for Noreg. I statsbudsjettet for 2026 har Stortinget videreført den ekstraordinære støtta til Ukraina gjennom Nansen-programmet, med en samlet ramme på 85 milliarder kroner. Etter mer enn 4 år med forsvarskrig har Ukraina bygd ekspertise og gjort seg erfaringer som vi kan lære av. Regjeringen har derfor inngått et strategisk partnerskap med Ukraina. Regjeringen har forsterket det strategiske forsvarssamarbeidet med Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Polen. Det en viktig del av garderingsstrategien vår. Samtidig styrker vi vårt eget forsvar. Et enstemmig storting vedtok oppdateringer i langtidsplanen for forsvaret, og vi videreførte dermed den tverrpolitiske semja om forsvarsløftet. Regjeringen prioriterer arbeidet med å styrke den sivile beredskapen for de aller mest alvorlige krisene, også krig. Auka samarbeid mellom styresmaktene og norsk næringsliv har vært en prioritet. I totalforsvarsåret 2026 det gjennomført aktiviteter i hele landet for å oppdatere planverk, øve og sikre at sivilsamfunnet forberedt på sin rolle i totalforsvaret. Norsk politi har vært generelt væpnet siden 1. juli 2025. En ordning Stortinget lovfestet i juni i år. Regjeringen har prioritert å styrke politiet og PST sin innsats mot etterretnings-, påverkings- og sabotasjetrusselen. Regjeringen har intensivert innsatsen for å sikre norske interesser i en turbulent tid for internasjonal handel og samlet det overordnede ansvaret for handelspolitikken i Utenriksdepartementet. Regjeringen har forhandlet fram flere frihandelsavtaler gjennom EFTA og har arbeidet for å reformere og forbedre verdens handelsorganisasjon WTO. Samarbeidet med både europeiske land og EU har blitt viktigere for Noreg på en rekke samfunnsområder. Regjeringen har tatt grep for å effektivisere arbeidet med å innlemme EØS-relevante rettsakter. Det siste året rundt 550 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen.

Deres majestet, deres kongelige høyhet, ærede medrepresentanter. I dag åpnes det 171. storting. Og det en historisk dag. I 1906 var det kong Håkon den syvende som åpnet sitt første storting. I dag, 120 år senere, står en ny kong Håkon klar til å åpne sitt første storting som ny regent. Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet. Kjære alle sammen, det bare få uker siden gatene utenfor var fulle. Tusener av mennesker sto tett i tett langs hele Karl Johan. Det mest påfallende var stillheten. Den var et uttrykk for takknemlighet og respekt for en mangeårig konge vi skulle ta farvel med. Men også et uttrykk for støtte til en familiesorg og til en konge i starten av sin gjerning. I disse dagene ble vi minnet om hvem vi som folk. Vi så et fellesskap som strakte seg på tvers av generasjoner, bakgrunn og politiske skillelinjer. Vi så et Norge vi kan være stolte av. Samholdet vårt bygget på tillit og på respekt for dem som annerledes enn oss selv. Derfor samholdet også et ansvar. Vi som her i denne salen valgt av folket og for folket. Den tilliten folk har vist oss må vi forvalte med respekt for hverandre og for våre forskjeller. Det spesielt viktig nå i en verden der liberale demokratier under angrep. Hvor friheter som tidligere ble ansett som selvfølgelige angripes og tilliten til demokratiske institusjoner svekkes. Demokratiet kan ikke bare forsvares med ord. I høst har vi øvd på å samle Stortinget utenfor dette huset, dersom situasjonen skulle kreve det. Sist Stortinget måtte flytte sin virksomhet var 9. april 1940. Det setter dagens situasjon i perspektiv. Friheten vår ingen selvfølge. Den ble bygget av generasjoner før oss og forsvart av kvinner og menn som var villige til å bære store byrder på vegne av fellesskapet. Også i vår tid finnes det mennesker som vil offre liv og helse for idealene vi har bygget folkestyret på. Derfor må vi investere i sikkerhet, beredskap og motstandskraft. Vi kan være dypt uenige om mye her i denne salen, men når det gjelder å sikre Norge og sørge for at demokratiet kan fungere, også når samfunnet settes på prøve, står vi sammen. Det alles ansvar å ta vare på demokratiet, men vi som står her i denne salen har påtatt oss en særskilt rolle. Siden 1814 har Norge blitt bygget av mennesker som ikke alltid var enige, men som likevel forsto verdien av å finne sammen når det virkelig gjaldt. Samarbeid ikke tegn på svakhet. Det demokratiets styrke. Og i sommer fikk vi også oppleve noe man ikke ser hver dag. Det ble rodd både i stortingssalen og på slottsplassen. Og der var også vår daværende kronprins, nå vår konge, med på laget. Det tror jeg fikk de fleste av oss til å trekke på smilebåndet. Under fotball-VM heiter vi på det samme landslaget. I politikken spiller vi riktig nok på forskjellige lag, men når det gjelder landet vårt Norge, vi på samme lag, alle sammen. Gode representanter, hvordan vi opptrer i denne salen setter standarden for samfunnsdebatten utenfor disse veggene. I en tid hvor mange politikere opplever hets og trusler for sitt engasjement, må vi være tydelige. Det krever innimellom mot å delta i demokratiet, men det skal aldri kreve frykt. Norge trenger mennesker som villige til å ta ansvar for fellesskapet. Neste år forbereder vi oss på kommunevalg. Lokaldemokrati grunnmuren i folkestyret vårt. Over hele landet stiller mennesker opp for sine lokalsamfunn fordi de ønsker å gjøre hverdagen bedre for andre. De fortjener vår respekt. Kjære representanter, vår demokratiske kultur ikke perfekt, men den verdifull. Vi har bygget et samfunn
hvor sterke meningsmotsetninger kan leve side om side, og harde debatter kan etterfølges av samarbeid til det beste for landet. Det er en arv vi har fått, det er en arv vi må forvalte godt, og det er en arv vi skal overlevere styrket til dem som kommer etter oss. Det forplikter å leve i et liberalt demokrati. Med ord og handling må vi verne om verdiene det er bygget på. Ytringsfrihet, pressefrihet, respekt for menneskeverdet og respekt for dem vi er uenige med. Vi lever igjen i en tid hvor det virkelig gjelder. Stortinget er samlet til ansvarsfull gjerning. Vi møtes i visshet om de store oppgavene som ligger foran oss og det ansvaret vi har påtatt oss. Med disse ord reiser vi oss og utbringer sammen det gamle ønsket: Gud bevare kongen og fedrelandet.

0: tone av nasjonalsangen der, sunget av en full stortingssal, alle stortingsrepresentanter, regjeringen, representanter for Høyesterett og også da Kongehuset, naturligvis til stede, Harald Stanghelle, Kristi Marie Skrede. Vi har da hørt stortingspresidentens tale, før det Kamzy Gunaratnam fortelle om rikets tilstand i sin beretning på nynorsk, og før det trontalen, vi får ta det i tur og orden etter hvert her. Hvordan vil du oppsummere trontalen, Harald?
1: Ja, først har jeg lyst til å legge til at nå har vi også hørt Norges mest eksklusive kor, først med kongesangen og så med nasjonalsangen. Det var jo en trontale som var bygd rundt et bakteppe på ei forlegg og utrygg vær, og det regjeringen i trontalen svarer eller responderer på den, det er å sette opp fem områder der det skal være trygghet. Altså trygghet for økonomi, trygghet for arbeidsliv og næringsliv, trygghet for barn og unge, trygghet for helse og trygghet for landet. Og slik vært dette da svaret på hele den usikre situasjonen. Og så må jeg si at jeg merker meg spesielt at utviklingen i vår næreste allierte Amerika, det skaper usikkerhet, og det er ikke, tror ikke jeg har hørt i en trontale før.
0: Vi skal snakke mer om det, men vi skal ta med at nå er da kongen på vei ut, ledes an av hoffsjef Olav Heian Engdahl, og vi ser her hvordan delegasjonen har bukket for stortingspresidenten i det man forlater salen. Og så er det noe litt spesielt i det at det vil ikke skje noe inne i denne salen nå, før kongen er ute. Det må nemlig ikke skje noen drøftelser i Stortinget med kongen til stede. Det står i grunnloven. Vi skal høre Stortingets direktør Kyrre Grimstad fortelle mer om hvilken betydning dette får.
2: Og det handler om den uavhengigheten mellom statsmaktene, og rett og slett historisk også, at kongen ikke skulle blande seg opp i Stortingets forhandlinger. Og dette tolker vi helt bokstavelig den dag i dag. Så han som har sett kongen kommer inn i stortingssalen og holder da trontalen og åpner Stortingets forhandlinger. Og så forlater kongen og hans følge bygningen. Og det er først da når kongen har forlatt bygningen rent fysisk at Stortinget igangsetter og kan drøfte og starte sine diskusjoner. Og min rolle oppi dette er da blant annet at jeg står i dette rommet her og følger med ut på trappen, og når jeg da ser hans majestet kongen på trappen, så går jeg inn i stortingssalen, bukker for stortingspresidenten som et signal da på at kongen har forlatt bygningen og Stortinget kan starte sine forhandlinger.
0: Jeg ser vi folk på vei ut fra stortingssalen. Kongen altså på vei ut. Vi vet at bilen og eskorten står klar på løvetrappen, og det er altså da først når han er ute at man kan starte det politiske arbeidet formelt. Det har ikke vært fritt for politikk de seneste ukene heller, det skal sies, men det er altså den formelle åpningen av Stortinget som nå skjer, og visse tydelige skille mellom kongen og de folkevalgte, Harald.
1: Ja da, det gjør det, og det vi og 20-årene har sett nå er jo regjeringen som har gått ut og bukket, og nå kommer embetsdelegasjonen. Men dette skillet mellom konge og Stortinget, det folkevalgte, er veldig viktig, og det var jo en redsel i 1814 for at kongen skulle blande seg for mye opp i det, og det gjorde jo unionskongene også så til de grader at vi rev oss løs i 1905. Men i grunnlovens paragraf 74, så vidt jeg husker, så står det at det må ikke finne sted noen deliberasjon mens kongen er til stades i nasjonalforsamlinga. Og dette er litt merkelig, og i hvert fall veldig gammeldagse ord i dag. Det betyr rett og slett drøfting. Og det er for å markere på en klar og symbolsk måte men også en veldig praktisk måte, at det heller ikke at kongen har forlatt stortingssalen, han skal ha forlatt stortingsbygninger. Og som vi hørte Stortingets direktør fortelle, så står han bokstavelig talt og kikker ut vindauget og skal se at kongen fysisk er ut av bygninger. Og jeg synes jo i en hel digital tid at dette er herlig egentlig. Det er en voldsom tråd i dette fra 1814, fra rettselen for at kongemakten skulle ta seg til rette, og til det som direktør Kyrre Grimstad i 2026 rent fysisk gjør. Sånne ting skal en ta vare på.
0: Det ikke alt KI kan løse for oss, tross alt, Kristi Marie. Vi må også ta for oss dette med at dette jo en spesiell dag for flere enn bare kongen, også tronarvingen, debuterte i sin rolle her nå i dag.
3: Ja, kronprinsesse Ingrid Alexandra, hun var med på eidsavleggingen for en måneds tid siden. Hun var i Stortinget også på 18-årsdagen sin, og i 2014 så var hun der også som 10-åring på et jubileumsarrangement, da de markerte 200 år siden grunnloven. Men Stortinget i denne kapasiteten, det har ikke hun vært i før. Nå begynner jo kronprinsesse Ingrid Alexandra på en måte en læretid. Hun har signert eiden hun også, og kan gå inn i fars rolle hvis det blir behov for det. Så nå satt hun på plassen der far har sittet de siste 35 årene, i alle fall 35 år siden første gang han var med i 1991, da han var 17 år og nettopp, eller han var nettopp fylt 18 år og var blitt kronprins det året. Nå er det i natur å følge og lære. Og som samfunnsfagstudent så er det jo virkelig i praksis hun får lære nå. Hun, som mange vet, er student ved University of Sydney og er på utveksling ved Universitetet i Oslo på Blindern nå, og får altså med seg tronskifte og stortingsåpning og virkelig få oppleve og erfare hvordan systemet virker.
0: Jeg skal bare ta med her at vi ser folk har tatt oppstilling. Eskorten står klar. A2-bilen som skal føre kongen og kronprinsessen tilbake til slottet står også klare. Flaggene da heist foran stortingsbygningen.
1: Ja, og så er det jo ikke bare kronprinsesser som nå går inn i en læretid. Også vi må jo lære en del nye ting, og fra i dag, som vi har snakket om tidligere, så må vi nå lære oss til at det heter kronprinsessestolen, det som helt siden 1906 har hett kronprinsstolen. Og det er jo et direkte resultat at lover ble endret, sånn at også jente og kvinne kunne bli arveberettiget til den norske trona. Det var på høy tid, og nå ser vi det konkrete og praktiske resultatet av det. Og så er det selvsagt også en spesiell dag fordi dronning Mette Marit ikke er til stades. Hun var heldigvis til stades under edsavleggelsen, men i dag så setter helsa en stopper for det.
3: Det var vel sånn at også under eidsavleggingen så stoppet helsa hun ifra å være med. Dronning Mette Marit har, som vi vet, fått nye lunge, ble transplantert i juni. Det vil ta inn til et år å komme seg etter det. Legen henne har uttalt i dag at oppgjentreninga går etter forholdet bra, men at det kan ta så mye som et år. Og det vi skal merke oss er at det at hun sto i programmet som deltaker på denne stortingsåpningen helt til i dag tidlig, viser jo at det var planen, det er ambisjonen, og hun skal være med ved kong Haakons side på samme måte som dronning Sonja har vært ved kong Haralds side i alle år, og det som kan stoppe det, det er helsa. Så det er en melding til oss om at regelen er at hun skal være med ved anledningen av dette, og så må en håpe at hun henter seg inn igjen, og at helsa blir sånn at det vil være mulig.
1: Og for de som måtte undre seg eller lure på det, så kan jeg vel si at dette er det hennes leger har forberedt oss på, og at de har forberedt oss på at slik vil det være det første året etter operasjonen i juni. Så det er ikke noe overraskende eller noe dramatisk ved dette, i hvert fall ikke hvis de tolker det inn i den konteksten som de har forberedt oss på. Det viser jo også verdien av åpenhet når det gjelder ting som dette.
3: Og etter en transplantasjon så vil vi, hvis det var oss det gjaldt, være sykemeldt fullt og ikke på arbeid, hverken i NRK eller Aftenposten. Så dette er en spesiell periode i livet å bli dronning på for dronning Mette Marit.
1: Og nå er det ved utgangen, så nå er det like før.
0: Ser vi hvordan kongen her hilser på denne deputasjonen etterfulgt av kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det vil si at det kun er sekunder, eventuelt noen små minutter før Stortingets direktør kan informere om at kongen har forlatt bygningen, og den politiske hverdagen og debatten kan starte. Kong Håkon den 8. Går her ut på Løvebakken fra stortingsbygningen etter å ha åpnet Stortinget formelt for første gang, det 171. storting. Hilser her til folket før Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra altså setter seg inn i bilen og nå skal kjøre tilbake til slottet. Det vil si altså, som vi har nettopp nevnt, at man kan da begynne debatter. Det skal være en trontaledebatt. Det er noe av det første man gjør i Stortinget, og så etter hvert kommer statsbudsjett og i det hele tatt. Det vil nok være de som tenker at det har ikke vært fritt for politikk de seneste ukene, eller enten det gjelder dieselpriser eller strømpriser eller debatten om borgfred, men det er likevel et tydelig skille her.
1: Veldig tydelig skille, og skille er jo utenfor og innenfor stortingssalen. Og det som vi akkurat så stortingspresidenten gjorde, det var jo å klubbe, og det betyr at en er i gang med forhandlingene, og da har Stortinget vedtatt å legge ut trontalen til debatt, og debatten, på grunn av at det er helg, så skjer den nå på mandag og tirsdag. Det var at vi ofte kaller opposisjonsdebatt. Den kan være både keisam av og til, men også ganske livlig. Og da er virkelig Stortinget i gang.
0: Kongens bil A2 her nå passerer Grand Hotel i Karl Johans gate, eskortert da av den kongelige motorsykkeleskorte, disse gamle BMW-motorsyklene. Selv blir kongen kjørt i en Audi A8 for de som er bilinteresserte. Det vil si at ja, denne trontaledebatten, først så får man da høre hva som er regjeringens plan i trontalen som kongen leste, som altså er regjeringens ord, og så får man da denne beretningen om rikets tilstand. Vi tar det at den ble jo da lest på nynorsk av Kamzy Gunaratnam, oppvokst i Groruddalen i Oslo, men det er kutyme at man leser denne på den andre målformen nynorsk, når tross alt trontalen blir lest på bokmål.
1: Ja, det er det, og slik har det vært siden 1932, så det begynner å bli 100-årsjubileum om ikke alt for mange år. Og det var i en tid da striden mellom nynorsk og bokmål var av en helt annen intensitet enn den er i dag. Nå har vi jo borgfred når det gjelder akkurat språkstrid her i dette landet, og når det ble en sedvane med at beretningen om rikets tilstand skulle være på nynorsk, så hadde det sammenheng med å markere at vi i Norge har to jamstelte språk, nynorsk og bokmål. Og dette var veldig viktig på den tida, og det er noen sånne praktiske symbolhandlinger som vi også snakket om tidligere, som er verdt å ta med seg som en slags nasjonal markering, som de færreste kanskje legger så stor vekt på, men likevel er der som en del av folkesjela vår, eller resonansbotten for folkesjela vår.
3: Og så er jo en stortingsåpning, da er en jo ikke der i kraft av seg selv for å markere seg selv, men det er jo, som du sier, en nasjonal markering, en nasjonal høgtid, og så lenge kongen snakker bokmål, så skal den neste tale som kommer rett etterpå være på nynorsk for å markere at, at språket er jamstelte. Som nynorsk bruker, så må i alle fall jeg heie på det.
1: Ja, vi er jo i flertall her i studio.
3: Det er nettopp det vi er. Sjelden at det er det, men her er vi det nå. Det er vel en stund til vi får en konge som snakker nynorsk, eller en dronning som snakker nynorsk, så da er det bra at politikerne teker den oppgåva.
0: Vi hører på den ene siden en tale om hva som skal skje, og så en oppsummering av hva som har skjedd, denne rikets tilstand og beretningen om den. Hvordan vil du beskrive de to talene opp mot hverandre, Harald?
1: Jeg synes det var mange likhetspunkter, og hadde jeg vært litt frekkere så kunne jeg sagt at det var mange gjentagelser. Men det har vel også sammenheng med at regjeringen har valgt dette grepet med å beskrive en utrygg vær utenfor landet vårt, og svare med disse fem trygghetspunktene som kom fram både i trontalen og kom fram i beretninger om rikets tilstand. Og de fem punktene var jo trygghet for økonomi, trygghet for arbeidsliv, trygghet for barn og unge, trygghet for helse og trygghet for landet. Og jeg skal ikke spå om hva som skjer i trontaledebatten, men jeg tror at det første punktet, der det ble sagt veldig klart at folk skal få bedre råd på bakgrunn av de siste vekas debatt, men også det vi vet vil komme opp ifra deler av opposisjonen med dieselpriser og den type ting, så tror jeg at akkurat det klare intensjonen at folk skal få bedre råd, de snakker om rente, de snakker om priser, det vil nok være en av de tingene der opposisjon og posisjon vil barke sammen under trontaledebatten. Men dette er bare et tips, men når jeg hørte det så tenkte jeg at her ligger det noe.
0: Så er det ikke så veldig ofte man får høre kongen ta ord som Norgespris og fastlegedekning i sin munn sammen med skjermtid, samtidig som man også snakker om veldig alvorlig situasjon med tanke på sikkerheten i Europa, energiforsyning og slik ting.
1: Ja, nei, det har du jo helt rett i, men det er jo fordi at dette er regjeringens tale. Og det som kanskje er litt sånn forvirrende, det er jo nettopp å se eller høre regjeringens tale lest av kongen i full uniform. Det er det også spesielt, i hvert fall for meg som har følt dette så mange år, så er det jo spesielt å høre at kongen leser en trontale der en snakker om at den utviklingen hos amerikanerne skaper usikkerhet, sant? Og vi vet jo der mellom valg, vi vet alle hva som skjer i USA, men nå er det blitt en del av en norsk trontale, fordi det er blitt en del av norsk virkelighet gjennom det internasjonale virkelighetsbildet som strømmer mot oss hver dag. Men det er ganske tankevekkende sånne små ting som en kan lese mye ut av og inn i.
0: Stortingspresidentens tale, upolitisk, han går vel ikke lenger enn å konstatere at det er flere lag i politikken, som i sporten han henviste jo til sommerens fotball-VM. Men han starter jo med å snakke om denne veldig spesielle tiden som vi mange vil føle at vi kommer ut av, mens da hoffet fremdeles er en sørgetid.
3: Ja, Masud Gharahkhani peker jo på det som hoffet visuelt formidler, nemlig de er i sørgetid enda, det er hoffsorg enda en veke. Peker på stillheten som var i gatene 9. september, da kong Harald ble gravlagt, og peker på at det også var en støtte til familien og til kong Håkon på vei inn i si gjerning. Og så peker han jo også på at for 120 år siden så var det kong Håkon den 7. som åpnet Stortinget, og nå er en ny kong Håkon klar for si gjerning og ble ønsket velkommen til si tjeneste av stortingspresidenten. Så han peker jo på det mange fremdeles tenker på, nemlig at vi er i en tid der noe er over, og noe er nettopp begynt, og det er mange for første gang nå fremover for kong Håkon den 8. Og vi skal bruke uttrykket historisk mange ganger i tida fremover, etter hvert som han bygger sin gjerning.
0: Denne hoffsorgen, rent praktisk for oss som ser kongehuset utenfra, hvordan vil vi merke når denne over?
3: Ja, når den over om en dryg veke, altså over neste helg, så kommer de til å gjenoppta sitt altså arbeid utenfor slottet. De kommer til å komme med programposter der de reiser ut og gjør det de bruker å gjøre. Nettsidene til kongehuset kommer til å bli vanlige igjen. De kommer til å bli normal farge. Nå det jo en mørk bakgrunn på alt på deres hjemmeside. Og de kommer til å kle seg ikke i svart lenger. Det er kun i sorg at de kongelige og hoffet er kledd i svart. Så det, vi kommer til å se og oppleve at det blir endring. Og så er det jo oktober, og da bruker kongen å invitere Stortinget til middag. I dag har han vært på besøk med deg. Og så er det en gjenvisitt når det er stortingsmiddag på slottet. Og den vil sannsynligvis komme i løpet av oktober.
1: Ja, det var jo fint å høre. Stortingspresidenten brukte uttrykket «Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet». Og så, som vi har snakket om tidligere, så er det en grense for den gjestfriheten, for den er her og nå under trontalen. Men når folkets representanter, som det så fint heter, når de skal diskutere og vedta, da har kongen ingen plass i stortingsbygningen. Så her ser vi på en måte illustrert

0: De jakter en regjering, politikerne der, der har kongen en rolle. Her hjemme så har kongen en, en tydeligere rolle I det konstitusjonelle, og dette fant kong Harald stor mening I.
1: Ja, han snakket jo om dette her, og han sa at det ville vært mye mindre meningsfullt om for eksempel han ikke fikk leie statsråd. Han på sitt ganske humoristiske vis så sa han at selv om man kanskje tror man har mer makt enn man egentlig har, så var det noe med å lede statsråd, men vi vet jo fra norsk historie at det var det opp til kongen å peke på den som skal og gi regjeringsoppdraget. Det jo det vi ser I Sverige nå, der det ganske kaotisk for tida, og der vel sosialdemokraternes leder I dag enda en gang har fått beskjed om å prøve seg. Men det talmannen, altså stortingspresidenten, som organiserer dette. I Norge så det kongen, og I 1928, da den første Arbeiderpartiregjeringen kom til makta, så var det kong Håkon som trossa si sittende høyre regjering, trossa eliten I Norge, trossa de fleste media, og gav oppdraget til Arbeiderpartiets leder, et ganske revolusjonært Arbeiderparti på den tida, og det ble et lukkekast for det norske demokratiet, og det kanskje noe av det viktigste han gjorde. Og det ble et lukkekast for monarkiet.
0: Det får bli siste ord I forbindelse med åpningen av den høytidelige åpningen av Stortinget. Det politiske året I gang, og det har dere vært med å dekke. Takk skal du ha, journalist og forfatter Harald Stanghelle, og reporter her I NRK, Kristi Marie Skrede. Historisk dag da kong Håkon den 8. Åpnet Stortinget med kronprinsessen ved sin side, holdt sin første trontale som monark. Dronning Mette Marit deltok ikke på åpningen på grunn av en luftveisinfeksjon, fremdeles I planlagt opptrening etter lungetransplantasjonen. De svenske sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson får igjen oppdraget med å danne regjering I Sverige, andre gangs forsøk. Landslagssjef Ståle Solbakken sier vi ikke må grave oss ned etter tapet mot Wales I går. Søndag venter en viktig bortekamp mot Portugal. Klokken har passert 14. Dette NRK Nyheter. Mitt navn Kristoffer Sandøy. Regjeringens løfte at folk skal få bedre råd. Det heter I trontalen som kong Håkon leste I dag under Stortingets høytidelige åpning. Talen skrevet av regjeringen og handler om deres program for det kommende året. Talen tok for seg både folks økonomi og de urolige tidene I verden og som Norge står overfor. Vi skal til Stortinget og reporter Emre Asenell. En historisk åpning som vi har vært vitne til.
2: En historisk åpning der kong Håkon for første gang som Norges konge åpnet Stortinget. Og det fortsatt mange stortingsrepresentanter igjen I vandrehallen og mange gjester som mingler og veldig mange har fått tatt del I denne seremonien en historisk dag. Og en av de som hadde en sentral rolle, det var deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan vil du oppsummere den dagen?
3: At det høytid. Det flott tradisjon vi har som forankret I grunnloven at kongen kommer og åpner Stortinget. Og så det jo historisk når det en ny konge. Men det handler jo om å vise det ansvaret vi har, vi folkevalgte. Dette demokratiets hjerte. Og så synes jeg også regjeringens budskap henger også sammen med det jeg sa, at man må samarbeide til beste for nasjon. Det jo det som styrke med det norske demokratiet, at man evner det. Og spesielt I den tiden vi lever I, sikkerhetspolitisk store utfordring I verden, så det også noe med å kunne samarbeide på viktige ting som beredskap, forsvar. Og ha den kulturen hvor vi kan ha store og tunge debatter, uenighet, men også med respekt.
2: Du snakket om hvordan roingen har samlet Norge, og dette jo en dag hvor maktinstansene I Norge også samler seg.
3: Det det. Altså, her viser vi hvordan statsmaktene jobber I fellesskap, og at det ikke noen motsetning disse ulike statsmaktene I forhold til demokratiet, og at vi må jobbe som et lag for nasjonen Norge og for innbyggerne.
2: Vi har også fått med oss statsminister Jonas Gahr Støre, en historisk dag.

0: dag kong Håkon åpnet altså Stortinget for første gang som Norges konge.
1: Ja, sånn historien. Kong Håkon har jo åpnet Stortinget en gang før I hans fars sykefravær, 2020 tror jeg. Men nå var det den nye kongen, og vi husker jo alle august og kongens bortgang. Og nå han her med kronprinsessen ved sin side, så det jo et historisk skritt når vi tenker på tiden helt tilbake igjen til den første kong Håkon, Håkon den 7. Og nå var det kong Håkon den 8.
0: I trontalen som ble lest opp av kongen, så fikk vi vite hva som blir regjeringens satsningsområder I tiden fremover, og et tema som var veldig sentralt var at folk skal få bedre råd.
1: Ja, det ligger jo til grunn for den hverdagen vi lever I nå, og mange opplever jo at den tøffere. Og det vi kan gjøre for å... Det viktigste at vi sørger for at folk har jobb, og så stiger jo lønningene nå mer enn prisene. Det viktig for mange, men vi har jo også en velferdsstat som skal stille opp I vanskelige tider. Det at vi nå har denne Norgesprisen som gir deg stabil strømpris. Du sparer betydelig på barnehagene som litt billigere. Det håndslag til barnefamiliene for eksempel. Så det skal vi nå også komme tilbake til når statsbudsjettet kommer I neste uke. Men folk får I det store bedre råd nå, sitter igjen med mer. Men det fortsatt mye vi skal gjøre på politikksiden.
0: Så snakket dere også om å få flere ut I arbeid, og at det skal være enklere å være pasient I Norge.
1: Ja, det jo kommet over 180 000 flere jobb siden vi kom I regjering. Det skyldes jo at små og store bedrifter der ute går godt og kan ansette folk. Men vi har et mål om 150 000 til 2030. Jeg veldig glad for å se nå at det kommer en del av disse unge som har stått utenfor, kommer nå flere tusen inn I arbeidslivet. Det jo det vi ønsker å jobbe for. Og for pasienter så skal jo sykehusene virke sånn at vi får rask behandling. Vi har fått ventetidene ned, og vi skal enda lenger ned. Og vi skal gjøre ting med helsevesenet vårt slik at de tjenestene holder fra sykehuset og det du får I kommunen henger bedre sammen, så du ikke skal kjenne at du faller mellom to stoler. Så dette et stort reformarbeid, og disse ventetidene skal vi forankre på et lavt nivå. Det en stor oppgave for oss.
0: Mens Stortinget ble åpnet I en høytidlig seremoni, så var det også flere titals dieselbrølere, folk som krever kutt I avgiftene og en makspris på literen for diesel. Hva kan du si om det?
1: Altså, jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det desto viktigere at vi holder orden I økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi går ikke inn for en makspris på bensin eller diesel. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig I Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det denne forsyningskrisen som har skapt det, og vi skal arbeide alt vi kan for det. Og så tror vi at sånn som Norgespris for strøm, da, som gir at du, gjør at du har en stabilitet I akkurat den utgiften I hverdagsøkonomien, at det et av de viktigste, viktigste bidragene vi kan ha. Man betaler også folk mindre inntektsskatt på det de gjør på jobb. Da kan du jo selv få mer igjen for å betale de ulike utgiftene du har.
0: En ny stortingssesjon I gang altså nå, men denne uken har det vært ganske travelt allerede med Epstein-høringer på Stortinget, og det kommer også forslag som går på kutt I drivstoffavgiftene.
1: Dette demokratiet vårt. Vi har hatt en høring som jeg mener stod seg den. Den gikk jo direkte I alle mulige kanaler, så folk kan gjøre seg opp sin mening. Den ble gjennomført på to dager, og det sånn det skal være. Og så kommer debatten her I Stortinget. Dette en ganske fin dag, da, for her vi på en måte alle samlet representanter og regjering, og vi kan ta hverandre I hånden, hilse på familie, og I Norge så vi kanskje motstandere I politikken, men vi ikke fiender, og vi kan også omgås ordentlig, og veldig mange av de tiltakene vi fatter I Stortinget jo noe vi blir enige om. Vi så enige om veldig mange grunnleggende ting, og jeg opptatt av at håndteringen alltid vi uenige om, det blir, står seg bedre om vi også kan være åpne på det vi enige om, og det mye, og det... Der skiller Norge seg litt fra en del andre land, hvor det bare motsetninger og fiendskap. Det det ingen som vokser på.
0: Så det mye sedvane rundt denne dagen, faste regler og ritualer for hvordan åpningen av Stortinget skal være. Hvordan det med på å prege denne dagen?
1: Det heter jo Stortingets høytidlig åpning, og det jo høytidlig. Du ser jo på måten folk kler seg på ritualene, men det som jeg liker da, med det norske at det høytidlig. Kongen kommer til Stortinget, det ikke noen liten sak. Men det ikke pompøst, det liksom nettopp. Når det ferdig, så møtes vi her og kan prate godt sammen. Det minner mye om det brittiske systemet, der altså kongen nå leser talen fra regjeringen. Det jo ikke kong Håkon som har skrevet den talen, det det jo jeg og min regjering som har gjort. Men når det over på en times tid, så vi ja, tilbake på en måte som høver seg mellom nordmenn.
0: Da sier vi takk til statsminister Jonas Gahr Støre. En historisk dag det som går igjen, og også det at regjeringen ønsker å ha ambisjoner om at folk skal få bedre råd og få flere ut i arbeid, og at det skal være enklere å være pasient. Det det som sto sentralt i denne trontalen, som altså skrevet av regjeringen, men som ble lest opp av kong Håkon da Stortinget ble åpnet på høytidlig vis.
2: Takk, Emra Senell, med fra en myldrende vandrehall. Nødetaten har fått melding om en mulig eksplosjon på Økeren i Oslo. Politiet har sendt ressurser mot området og jobber nå med å finne ut hvor dette har skjedd. Det så langt meldt om materielle skader, men ikke om personskader. Det satt opp en sikkerhetsavstand rundt et bygg. Politiet jobber med evakuering fra området. De tror det snakk om en eksplosjon i en elektrisk installasjon. I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
3: Nå det sånn at vi driver med kjøling av brandtomta. Det et uant antall gassflasker inn i området. Det det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til brandtomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned brandtomta. Det flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som inne i området, og heller ikke hvor de plassert.
2: Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier hun fortsatt har tiltro til det danske forsvaret. I går fortalte landets hærsjef at de avfyrte skudd samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte. Hendelsen fant sted i slutten av september i fjor. Da ble det løsnet 43 skudd mot det som trolig var droner, samtidig som Widerøe-flyet fløy fra Bergen til Billund.
4: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
5: Det litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
6: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
5: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi veldig trist.
7: Det var tydelig fra dag 1 at det var 2 motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
6: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
7: Nei. Det det jeg veldig skuffet og lei meg over, overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
4: Det sa Katrine Nordstrøm, som styremedlem I ALS-foreningen, alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
8: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring. Så har vi jo et regelverk I dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast I håpet så lenge som mulig. Det helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn I dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
9: Det helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen I si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det da nødvendig å få en klargjøring. Det nødvendig å bygge opp igjen tilliten I forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
4: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som leder I ekspertgruppen.
2: Nødetaten har fått melding om en mulig eksplosjon på Økeren I Oslo. Politiet har sendt ressurser mot området og jobber nå med å finne ut hvor dette har skjedd. Det så langt meldt om materielle skader, men ikke om personskader. Det satt opp en sikkerhetsavstand rundt et bygg. Politiet jobber med evakuering fra området. De tror det snakk om en eksplosjon I en elektrisk installasjon.
4: En norsk mann I 60-årene døde under jakt I Arjeplog I Sverige I går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen ikke helt klare. En annen mann I 60-årene som også var med I jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén I riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag da hun ikke klarte å samle et flertall.
10: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
11: Formelt återupptas på måndag den 5. oktober
10: at jeg vil gi partiene tid til refleksjon før den formelle prosessen gjenopptas.
11: Formella processen återupptas.
10: Det ett signal om att det krävs reflektion och övervägelse för att processen kan fortsätta
11: föras framåt.
10: När det gäller varför Andersson får uppdraget, inte Kristersson.
11: Och inte Ulf Kristersson som jag
10: som har varit diskuterat kan jag konstatera.
11: Så kan jag konstatera att
10: de grundläggande politiska parlamentariska förutsättningarna de samma nu.
11: Är alldeles de samma nu som de var.
10: Som da Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
11: För en tid sedan. Det vill säga
10: det är akkurat samma valresultat, samma mandatfördelning och samma partier.
11: Partier som
10: pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat. Och de partierna har fortsatt en majoritet I riksdagen. Da det rimelig at hun får oppta sitt sonderingsarbeid.
4: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, ja. Altså, Andersson får tilbake oppdraget. Hva skjer nå da?
12: Ja, det som blir spennende nå selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere. Og det jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Nolén, da som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det de fire valgvinnerne, de sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
4: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
12: Ja, det jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmannen da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
4: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått til sak mot universitetet og mot de sju mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
13: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
4: Så hvilke beviser er det i denne saken?
13: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun er så tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
4: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
10: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen vist at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
14: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
4: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty.
15: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
16: Totally, it's totally common ground.
17: Nå har det skjedd det som skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
18: Og der skjer det noe.
19: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
20: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Regjeringens løfte er at folk skal få bedre råd. Det heter i trontalen som kong Håkon leste i dag under Stortingets høytidelige åpning. Talen er skrevet av regjeringen og handler om deres program for det kommende året. Talen tok for seg både folks økonomi og de urolige tidene i verden og som Norge står overfor.
21: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Bedringen i folks økonomi er sårbar. Krig og uro kan presse opp prisene på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene.
2: Vi skal til Stortinget og reporter Emre Asenell. En historisk åpning som vi har vært vitne til.
22: En historisk åpning der kong Håkon for første gang som Norges konge åpnet Stortinget. Og det er fortsatt mange stortingsrepresentanter igjen i vandrehallen, og mange gjester som mingler, og veldig mange har fått tatt del i denne seremonien, en historisk dag. Og en av de som hadde en sentral rolle, det var deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan vil du oppsummere den dagen?
23: At det er høytid. Det er flott tradisjon vi har, som er forankret i grunnloven, at kongen kommer og åpner Stortinget. Og så er det jo historisk når det er en ny konge. Men det handler jo om å vise det ansvaret vi har, vi folkevalgte. Dette er demokratiets hjerte. Og så synes jeg også regjeringens budskap henger også sammen med det jeg sa, at man må samarbeide til beste for nasjon. Det jo det som styrke med det norske demokratiet, at man evner det, og spesielt i den tiden vi lever i, sikkerhetspolitisk store utfordring i verden, så det også noe med å kunne samarbeide på viktige ting som beredskap, forsvar, og ha den kulturen hvor vi kan ha store og tunge debatter, uenighet, men også med respekt.
22: Du snakket om hvordan roingen har samlet Norge, og dette jo en dag hvor maktinstansene i Norge også samler seg.
23: Det det. Altså, her viser vi hvordan statsmaktene jobber i fellesskap, og at det ikke noen motsetning i disse ulike statsmaktene i forhold til demokratiet, og at vi må jobbe som et lag for nasjonen Norge og for innbyggere.
22: Vi har også fått med oss statsminister Jonas Gahr Støre. En historisk dag. Kong Håkon åpnet altså Stortinget for første gang som Norges konge.
0: Ja, sånn historien. Kong Håkon har jo åpnet Stortinget en gang før i hans fars sykefravær. 2020, tror jeg. Men nå var det den nye kongen, og vi husker jo alle august og kongens bortgang. Og nå han her med kronprinsessen ved sin side, så det jo et historisk skritt når vi tenker på tiden helt tilbake igjen til den første kong Håkon, Håkon den 7. Nå var det kong Håkon den 8.
22: I trontalen som ble lest opp av kongen, så fikk vi vite hva som blir regjeringens satsningsområder i tiden fremover, og et tema som var veldig sentralt var at folk skal få bedre råd.
0: Ja, det ligger jo til grunn for den hverdagen vi lever i nå, og mange opplever jo at den tøffere. Og det vi kan gjøre for å viktigste er at vi sørger for at folk har jobb, og så stiger jo lønningene nå mer enn prisene. Det viktig for mange, men vi har jo også en velferdsstat som skal stille opp i vanskelige tider. Det at vi nå har denne Norgesprisen som gir deg stabil strømpris, du sparer betydelig på barnehagene som er litt billigere, det håndslag til barnefamiliene for eksempel. Så det skal vi nå også komme tilbake til når statsbudsjettet kommer i neste uke. Men folk får i det store bedre råd nå, sitter igjen med mer, men det fortsatt mye vi skal gjøre på politikksiden.
22: Så snakket dere også om å få flere ut i arbeid, og at det skal være enklere å være pasient i Norge.
0: Ja, det jo kommet over 180 000 flere jobb siden vi kom i regjering. Det skyldes jo at små og store bedrifter der ute går godt og kan ansette folk. Men vi har et mål om 150 000 til 2030. Jeg veldig glad for å se nå at det kommer en del av disse unge som har stått utenfor, kommer nå flere tusen inn i arbeidslivet. Det jo det vi ønsker å jobbe for. Og for pasienter så skal jo sykehusene virke sånn at vi får rask behandling. Vi har fått ventetidene ned, og vi skal enda lenger ned. Og vi skal gjøre ting med helsevesenet vårt, slik at de tjenestene holder fra sykehuset og det du får i kommunen henger bedre sammen, så du ikke skal kjenne at du faller mellom to stoler. Så dette et stort reformarbeid, og disse ventetidene skal vi forankre på et lavt nivå. Det en stor oppgave for oss.
22: Mens Stortinget ble åpnet i en høytidlig seremoni, så var det også flere titals dieselbrølere, folk som krever kutt i avgiftene og en makspris på literen for diesel. Hva kan du si om det?
0: Altså, jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi går ikke inn for en makspris på bensin eller diesel. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det denne forsyningskrisen som har skapt det, og vi skal arbeide alt vi kan for det.
4: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som Norges førstevalg i mål fremover.
1: Hvor bekymret du for en keepersituasjon akkurat nå?
3: Nei, jeg ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret jeg ikke. Altså, dette fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det er jo derfor jeg ga Egil det signalet. Og det var akkurat det jeg sa til, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
4: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen er over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. –193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag. Og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
2: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger er evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
5: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert.
4: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som er styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
6: Det er litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den er i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
7: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
6: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
8: Det var tydelig fra dag 1 at det var to motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
7: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
8: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over. overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
4: Det sa Katrine Nordstrøm, som er styremedlem i ALS-foreningen Alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
9: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk i dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast i håpet så lenge som mulig. Det er helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge er bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det er jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn i dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også er viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
11: Det er helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen i si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det er da nødvendig å få en klargjøring. Det er nødvendig å bygge opp igjen tilliten i forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
4: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som er leder i ekspertgruppen.
2: Nødetaten har fått melding om en mulig eksplosjon på Økeren i Oslo. Politiet har sendt ressurser mot området og jobber nå med å finne ut hvor dette har skjedd. Det er så langt meldt om materielle skader, men ikke om personskader. Det er satt opp en sikkerhetsavstand rundt et bygg. Politiet jobber med evakuering fra området. De tror det er snakk om en eksplosjon i en elektrisk installasjon.
4: En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er ikke helt klare. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén i riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag, da hun ikke klarte å samle et flertall.
12: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
13: Måndag den 5. oktober er at jeg vil gi partiene
12: tid til refleksjon før den formelle prosessen gjenopptas.
13: Det er en signal om at det kreves
12: refleksjon og overveielse for at prosessen kan fortsette.
13: Når det gjelder frågan om
12: hvorfor Andersson får oppdraget, ikke Kristersson.
13: Kristersson, som vi också har diskuterat i den
12: allmänna som har varit diskuterat, kan jag konstatera att de grundläggande politiska, parlamentariska förutsättningarna är de samma nu
13: som de var när Magdalena Andersson
12: som då Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
13: Det vill säga det är exakt samma valresultat.
12: Det är akkurat samma valresultat, samma mandatfördelning och samma partier
13: som pekar ut henne
12: som pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat. Og de partiene har fortsatt en majoritet i riksdagen. Da er det rimelig at hun får oppta sitt sonderingsarbeid.
4: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, ja, altså, Andersson får tilbake oppdraget. Hva skjer nå da?
24: Ja, det som blir spennende nå er selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere. Og det jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Nolén, da som vi hørte her fra Moderaterna som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det de fire valgvinnerne, de sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som de ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
4: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
24: Ja, det jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønn side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmannen da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå det ikke sånn at det en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
4: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått til sak mot universitetet og mot de sju mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
10: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
4: Så hvilke beviser det i denne saken?
10: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun så tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
4: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
14: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene. Og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen visst at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
15: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
16: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
17: Totally, it's totally common ground.
18: Nå har det skjedd det som skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
19: Og der skjer det noe. Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
20: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Regjeringens løfte er at folk skal få bedre råd. Det heter i trontalen som kong Håkon leste i dag under Stortingets høytidelige åpning. Talen er skrevet av regjeringen og handler om deres program for det kommende året. Talen tok for seg både folks økonomi og de urolige tidene i verden og som Norge står overfor.
21: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Bedringen i folks økonomi er sårbar. Krig og uro kan presse opp prisene på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene.
2: Vi skal til Stortinget og reporter Emra Senell. En historisk åpning som vi har vært vitne til.
22: En historisk åpning der kong Håkon for første gang som Norges konge åpnet Stortinget. Og det er fortsatt mange stortingsrepresentanter igjen i vandrehallen og mange gjester som mingler. Og veldig mange har fått tatt del i denne seremonien, en historisk dag. Og en av de som hadde en sentral rolle, det var deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan vil du oppsummere den dagen?
23: At det er høytid. Det er flott tradisjon vi har, som er forankret i grunnloven, at kongen kommer og åpner Stortinget. Og så er det jo historisk når det er en ny konge. Men det handler jo om å vise det ansvaret vi har, vi folkevalgte. Dette er demokratiets hjerte. Og så synes jeg også regjeringens budskap henger også sammen med det jeg sa, at man må samarbeide til beste for nasjon. Det er jo det som er styrke med det norske demokratiet, at man evner det. Og spesielt i den tiden vi lever i, sikkerhetspolitisk store utfordring i verden, så er det også noe med å kunne samarbeide på viktige ting som beredskap, forsvar. Og ha den kulturen hvor vi kan ha store og tunge debatter, uenighet, men også med respekt.
22: Du snakket om hvordan roingen har samlet Norge, og dette er jo en dag hvor maktinstansene i Norge også samler seg.
23: Det er det. Altså, her viser vi hvordan statsmaktene jobber i fellesskap, og at det ikke er noen motsetning disse ulike statsmaktene i forhold til demokratiet, og at vi må jobbe som et lag for nasjonen Norge og for innbyggere.
22: Vi har også fått med oss statsminister Jonas Gahr Støre. En historisk dag. Kong Haakon åpnet altså Stortinget for første gang som Norges konge.
0: Ja, sånn er historien. Kong Haakon har jo åpnet Stortinget en gang før i hans fars sykefravær. 2020, tror jeg. Men nå var det den nye kongen, og vi husker jo alle august og kongens bortgang. Og nå er han her med kronprinsessen ved sin side, så det er jo et historisk skritt når vi tenker på tiden helt tilbake igjen til den første kong Haakon, Haakon den 7. Nå var det kong Haakon den 8.
22: I trontalen som ble lest opp av kongen, så fikk vi vite hva som blir regjeringens satsningsområder i tiden fremover, og et tema som var veldig sentralt var at folk skal få bedre råd.
0: Ja, det ligger jo til grunn for den hverdagen vi lever i nå, og mange opplever jo at den er tøffere. Og det vi kan gjøre for å, det viktigste er at vi sørger for at folk har jobb, og så stiger jo lønningene nå mer enn prisene. Det er viktig for mange, men vi har jo også en velferdsstat som skal stille opp i vanskelige tider. Det at vi nå har denne Norgesprisen som gir deg stabil strømpris, du sparer betydelig på barnehagene som er litt billigere, det er håndslag til barnefamiliene for eksempel. Så det skal vi nå også komme tilbake til når statsbudsjettet kommer i neste uke. Men folk får i det store bedre råd nå, sitter igjen med mer, men det er fortsatt mye vi skal gjøre på politikksiden.
22: Så snakket dere også om å få flere ut i arbeid, og at det skal være enklere å være pasient i Norge.
0: Ja, det er jo kommet over 180 000 flere jobb siden vi kom i regjering. Det skyldes jo at små og store bedrifter der ute går godt og kan ansette folk. Men vi har et mål om 150 000 til 2030. Jeg er veldig glad for å se nå at det kommer en del av disse unge som har stått utenfor, kommer nå flere tusen inn i arbeidslivet. Det er jo det vi ønsker å jobbe for. Og for pasienter så skal jo sykehusene virke sånn at vi får rask behandling. Vi har fått ventetidene ned, og vi skal enda lenger ned. Og vi skal gjøre ting med helsevesenet vårt, slik at de tjenestene vi har fra sykehuset og det du får i kommunen henger bedre sammen, så du ikke skal kjenne at du faller mellom to stoler. Så dette er et stort reformarbeid, og disse ventetidene skal vi forankre på et lavt nivå. Det er en stor oppgave for oss.
22: Mens Stortinget ble åpnet i en høytidelig seremoni, så var det også flere titalls dieselbrølere, folk som krever kutt i avgiftene og en makspris på literen for diesel. Hva kan du si om det?
0: Altså, jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Men desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi går ikke inn for en makspris på bensin eller diesel. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det, og vi skal arbeide alt vi kan for det.
2: Ja, vi skal til Økern i Oslo, hvor politiets innsatsleder Tore Barstad nå orienterer i forbindelse med at det har vært en eksplosjon i området, eller det politiet mistenker er en eksplosjon. Vi går til Sinsen.
1: Økern. Det er gjennomført søk, og det er stengt av noe gass, og strømmen er tatt, så det har kanskje vært litt mørkt enkelte plasser på Økern nå, men i utgangspunktet så er det ingen fare for sekundære hendelser.
3: Var det noe brand- eller røykeutvikling i forbindelse med
1: det? Det tenker jeg at en skal få lov til å snakke om etterpå, hvilke utfordringer som møtte når de kom hit.
3: Det er store skader i første etasje. Har det vært aktiv bruk, denne etasjen, eller det lokalene som har vært skadet nå?
1: Ja da, dette et næringslokale som inneholder både bakeri og kontorfasiliteter og andre næringsdrivende.
5: Hvor mange vil dere anslå at var i bygget når eksplosjonen skjedde?
1: Ja, hvis vi tar de 6 som vi har kontroll på, og pluss de 3 som vi vet vi mangler, så det vi i hvert fall oppe i 9 da. Og så kan det være at det har vært flere da uten at vi er kjent med det. Det er ikke helt unaturlig at vi ikke har full kontroll på antall som har vært inn i et næringslokale.
6: De tre du sier dere mangler, er det noen som dere tror har forlatt bygget, eller at de
1: oppholder
6: seg der?
1: Ja, de er helt åpenbart forlatt, for de er meldt å ha vært sett i bygget når eksplosjonen skjedde. Men det er jo umulig for oss å vite hva som er bakgrunnen for at de var i bygget, og hva hjørn og laden de hadde. Det kan godt være de var på jobb og tenkte at nå er ikke det mer å gjøre her, så da drar vi hjem. Og så skulle vi gjerne snakke med dem da, selvfølgelig.
5: Er det grunnlag for å tro at noe kriminell kan ha skjedd, at noen kan ha tuklet med et eller annet, eller?
1: Ja, det derfor vi har dratt inn alle disse her ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med det, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, da må vi nesten komme til bunns i, det er jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
7: Det var 2 personer på taket som måtte reddes ned, hva kan du fortelle om det?
1: Ja, det tenker jeg at brannvesenet kan få til å si, det gikk veldig fint for seg, de har godt utstyr brannvesenet, så de er i hvert fall trygt på bakken nå.
8: Kan du fortelle litt om hva som skjer videre ut? Det er ganske mye innsats brøttekatt folk her, va?
1: Ja. Det som skjer akkurat nå da, er jo en befaring i kjellerlokalet der vi mener på

0: blir sperret av.
1: Ja, vi skal selvfølgelig prøve også å regulere disse sperringene så godt Lars gjør utover ettermiddagen, så ikke vi påvirker nabolaget her for mye. Men det kommer til å være aktivitet både fra brandvesenet og fra politiet over tid.
2: Hva jobber dere videre med nå?
1: Finne årsaken, finne ut hvem som har vært i bygningsmassen og utelukke om det har vært en ville handling eller om det er en rent uheldig ulykke.
3: Hvis du kan gå til brandvesenet med først navn og titel, så hvis du kan fortelle litt hvordan det ser ut der inne.
4: Ja, jeg heter Jørgen Lie, er innsatsleder brand. Vi fikk også melding om eksplosjon i bygget bak oss, og rykket ut med to stasjoner pluss personell med kompetanse på bygningsras. Vi ble møtt av noe røykeutvikling fra bygget, og ser også at det store skader på bygget. Og ser også at det to personer på taket i bygget ved siden av som ønsker seg ned. Det blir da gjort en vurdering på om bygningsmassen trygg nok, noe vi anser den som at den . Og det blir da etablert utvendig stige for evakuering, samtidig som vi da sender inn ressurser for å få etterretning på hva det som har skjedd, og også gjøre et grovsøk i bygget.
3: Man kan jo fortelle om skadene som møter dere i første etasje, og eventuelt også kjelleretasjen der denne transformatoren .
4: Nei, det har jo vært en kraftig smell. Jeg skal ikke gå i detaljer før alle vitner og sånne har avhørt, men det har vært en kraftig eksplosjon her, så det var jo krevende forhold. Også er det da deler av bygget som ikke har vært like hardt berørt, som også har hatt lettere muligheter for å søke og gjøre effektivere søk da.
3: Hva blir brandvesenet sin arbeid nå fremover?
4: Nei, først og fremst så har vi også et fokus på sikre, så vi hadde også et øye på en LPG-tank som vi tok kranene på, så vi ikke fikk noe sekundær hendelse her. Og vi har også parallelt drivet med målutstyr for å sjekke at det ikke noe pågående lekkasje fra den. Og så blir det å jobbe effektivt og systematisk sammen med politiet og helseressurser inne i det finsøket som pågår nå da.
3: Er det nede i kjelleren den eksplosjonen skal ha skjedd da, eller?
4: Jeg ønsker ikke å si akkurat hvor i bygget den har skjedd. Vi har i hvert fall vært der med 25 mannskaper, og kommer til å være her en stund til inntil vi har fått finsøkt og tatt en ny vurdering sammen med bygningseier. Kan vi sikkert ta og komme tilbake senere i dag hvis dere ønsker noe mer.
5: Det har vært en eller annen slags form for gass i bygget som har fått det til å eksplodere, er det riktig?
4: Det er litt for tidlig å slå fast. Det vi ble møtt av var røykutvikling og en eksplosjon. Om hva som hypotesen eller årsaken til eksplosjonen, det tror jeg ikke si akkurat nå. Men at det gasstank i nærheten av bygget, det det. Per nå er det ikke noe som indikerer at det noe lekkasje på den.
6: Når dere rykker inn rett etter en eksplosjon, hvordan vurderer dere da sikkerheten til eget mannskap?
4: Det blir en vurdering gjort fortløpende basert litt på erfaring, men også en vurdering opp imot kostnytte. Og vi vurderer jo den bærende konstruksjonen som trygg nok, og da vurderer vi at det fint nok å sende inn ressurser. Hvordan man da også har egensikkerheten langt fremme da. Geit? Ja.
7: Noe som var et ønske om man har dreie her da?
0: Klipp meg.
8: Jeg har et spørsmål for deg.
7: Ja.
8: Det så ut som at noen av politiets mannskaper ble kalt ut eller kjørte vekk, type antiterrorpoliti. Kan du si noe om man har gjort noen vurderinger på å ta ned noen ressurser som var satt inn umiddelbart?
1: Ja, vi har brukt noen av spesialressursene våre fordi at de har tilgang på pusteluft og kan gå inn og operere sammen med brandvesenet. Det egentlig kjente teknikker for oss da, å bruke det personellet som kan sikre brandvesenet dersom dette skulle være behov, men ikke minst gjennomføre et søk på egen hånd med nødvendig luft så de like hels når de kommer ut så de gikk inn. Så det er bakgrunnen for at vi har brukt den spesialkompetansen som vi har tilgjengelig.
2: Kommer du til å ha like mye ressurser her ute ved kvelden?
1: Nei. Vi har jo andre oppgaver hvis vi skal ivaretas, og så snart at vi finner det formålstjenlig, så kommer vi til å dimittere ganske mye, og så skal vi fortsette å arbeide til frem til det brandvesenet, og så er ferdig med sine gjøremål.
5: Hva var sånn de stiger bilen, og det er jo eventuelt hentet noen ned fra taket, stemmer det?
1: Ja, vi hadde en, det er helt riktig, når vi kom hit, så vi hadde jo faktisk dronebildet ganske tidlig, og det var det to stykker som ble satt opp på taket, og de ble hentet ned på en trygg måte av brandvesenet.
5: Det var vittner da, som befant seg i bygget når det skjedde?
1: Ja, de er for vittner eller evakuerte da. Vi har to vittner, to som vi definerte som vittner, og så vi seks evakuerte, de er også egentlig status som vittner, men for å gjøre det litt enklere for oss og for dere, så har vi valgt å kategorisere det slik.
5: Og det ble da gjort fordi det ikke var trygt å frakte de gjennom hovedinngangen?
1: Det er helt riktig. Det er jo alltid slik at når det har vært en eksplosjon, så må hver eneste del av bygningsmassen vurderes når man tar seg gjennom, og da kan det gjerne ta litt tid før at vi kommer frem til dem. Så det tryggeste var å ta dem ned med korgbilen til brandvesenet.
9: Ja, det sier altså Tore Barstad i Oslo politiet, innsatsleder. Vi har også hørt innsatsleder fra brandvesenet, Jørgen Lie.

0: Kraftig eksplosjon i næringsbygning på Økern i Oslo. To personer er reddet ned fra et tak. Historisk da kong Haakon åpnet Stortinget for første gang som monark, hadde kronprinsessen ved sin side, men dronning Mette Marit uteble på grunn av sykdom. De svenske sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson får igjen oppdraget med å danne regjering i Sverige, andre gangs forsøk. Landslagssjef Ståle Solbakken tar kritikk på at han vraket målvakt Ørjan Horsson Nyland på direkten kort tid etter kampslutt mot Wales i går. Klokken har passert 15.05 denne fredags ettermiddagen. Det er NRK Nyheter du ser på eller lytter til. Jeg heter Kristoffer Sandøy. Manchester City bekrefter å ha anket Premier League-dommen der den engelske fotballklubben er felt på 114 av 115 anklager om regelbrudd. Dommen har skapt sjokkbølger i fotballverdenen. Klubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk. Klubben hadde varslet at den ville anke inn fristen som utløper i dag. To personer er reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økern i Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det er ikke meldt om personskade, men flere vinduer er knust, opplyses det om. Ifølge brannvesenet så er det store materielle skader på bygget, men det er intakt. Det er ikke fare for ras eller kollaps. Siri Wiberg har både værutsiktene og et tilbakeskuende blikk.
1: Ja, vi skal se litt på nedbøren som har kommet i løpet av september måned. Samlet sett hele landet under ett, så fikk vi 10% mer enn normalt nedbør. Men det er igjen ulikt fordelt slik det pleier å være, og aller mest nedbør fikk Finnmarksvidda, som fikk dobbelt mengde nedbør av det som er normalen, og det er jo ganske ekstremt. I dag så er det Østlandet som har fått mest nedbør. Det er fortsatt en del skyer og litt regn og yr enkelte steder i de østlige områdene, både i Trøndelag og på Østlandet. Mye sol og fint vær i de vestlige områdene, men her øker vinden på utover ettermiddagen og kvelden, og det skyer også til sent i kveld. Mens i nord så trekker nedbøren inn i Nordland, og i kveld også inn til deler av Troms, og det skyer til i Troms og Finnmark da utover ettermiddagen. Og vinden tar opp igjen stiv kuling i Øst-Finnmark. Spitsbergen fortsatt litt regn, og det fortsetter med en ny runde med nedbør mot Sør-Norge i løpet av natten. Ganske mye regn på deler av Vestlandet. Vinden øker også på til sørvestlig sterk kuling, etter hvert storm ved Stad, og så minker det utover ettermiddagen. Går over til regnbyger i vest, mens regnet trekker gradvis østover, men ikke så mye nedbør i de østlige områdene. Og i nord henger det igjen litt regn først på dagen i Finnmark, senere blir det opphold, perioden med sol, før det blir vindøkning fra sør, kan ende opp i sterk kuling sør i Nordland, og det kommer også skyer og regn sør fra ut på ettermiddagen, og Spitsbergen får fortsatt perioder med regn.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges første valg i mål fremover.
3: Hvor bekymret er du for en keepersituasjon akkurat nå?
4: Nei, jeg er ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst, og det er derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
2: skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. –193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag, og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
0: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
5: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som inne i området, og heller ikke hvor de plassert.
2: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
6: Det er litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den er i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
7: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
6: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi veldig trist.
8: Det var tydelig fra dag 1 at det var to motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
7: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
8: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over, overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
2: Det sa Katrine Nordstrøm, som styremedlem I ALS-foreningen, alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
9: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk I dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast I håpet så lenge som mulig. Det helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn I dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
10: Det helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen I si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det da nødvendig å få en klargjøring. Det nødvendig å bygge opp igjen tilliten I forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
2: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som leder I ekspertgruppen.
0: To personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon I et bygg på Økern I Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust, opplyses om. Ifølge brandvesenet så det store materielle skader på bygget, men det intakt. Det ikke fare for ras eller kollaps.
2: En norsk mann I 60-årene døde. Under jakt I Arjeplog I Sverige I går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået Tete ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen ikke helt klare. En annen mann I 60-årene som også var med I jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén I riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag da hun ikke klarte å samle et flertall.
11: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober. At jeg vil gi partiene tid til refleksjon før den formelle prosessen gjenopptas.
9: Det er et signal om at det kreves
11: refleksjon og overveielse for at prosessen kan fortsette.
9: Når det gjelder
11: hvorfor Andersson får oppdraget, ikke Kristersson.
9: Kristersson som jo også har diskutert I den...
11: Som har vært diskutert, kan jeg konstatere. At de grunnleggende politiske, parlamentariske forutsetningene de samme nå.
9: Som de var når Magdalena Andersson
11: som da Magdalena Andersson først fikk oppdraget for en tid siden.
9: Det vil si at det eksakt samme valgresultat.
11: Det akkurat samme valgresultat, samme mandatfordeling og samme partier.
9: Som peker ut henne
11: som sin fremste statsministerkandidat. Og de partiene har fortsatt en majoritet I riksdagen. Da det rimelig at hun får oppta sitt sonderingsarbeid.
2: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, ja, altså...
11: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
12: Ja, det som blir spennende nå
11: at jeg vil gi partiene tid til refleksjon før den formelle prosessen gjenopptas.
12: Ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede...
11: Det et signal om at det kreves refleksjon og overveielse for at prosessen kan fortsette.
12: Og det jo slik at det at hun sa det fra
11: seg... Når det gjelder hvorfor Andersson får oppdraget, ikke Kristersson.
12: Tjøman, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp...
11: Som har vært diskutert, kan jeg konstatere
12: som talmann,
11: at de grunnleggende politiske, parlamentariske forutsetningene er de samme nå.
12: Forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen.
11: Som da Magdalena Andersson først fikk oppdraget for en tid siden.
12: Kanskje noen av de også.
11: Det er akkurat samme valgresultat, samme mandatfordeling og samme partier.
12: Fire
11: valgvinnere. Som peker ut henne som sin fremste statsministerkandidat. Og de partiene har fortsatt en majoritet i riksdagen. Da er det rimelig at hun får oppta sitt sonderingsarbeid.
12: Høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
2: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
12: Ja, det er jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer, ja nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmannen da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
2: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de sju mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
13: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
2: Så hvilke beviser er det i denne saken?
13: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkeltbeviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun altså tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
2: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
14: Krista is alive right now.
15: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene. Og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling.
14: Tennessee
15: delstat har igjen vist at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
16: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
2: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty.
17: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
18: Totally, it's totally common ground.
19: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Flyalarm. Etter løpet.
20: Og der skjer det noe.
21: Navnet er Leo den 14. ifølge byråene.
22: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Regjeringens løfte er at folk skal få bedre råd. Det heter i trontalen som kong Håkon leste i dag under Stortingets høytidelige åpning. Talen er skrevet av regjeringen og handler om deres program for det kommende året. Talen tok for seg både folks økonomi og de urolige tidene i verden og som Norge står overfor.
23: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Bedringen i folks økonomi er sårbar. Krig og uro kan presse opp prisene på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene.
0: Vi skal til Stortinget og reporter Emre Asenell. En historisk åpning som vi har vært vitne til.
24: En historisk åpning der kong Håkon for første gang som Norges konge åpnet Stortinget. Og det er fortsatt mange stortingsrepresentanter igjen i vandrehallen og mange gjester som mingler og veldig mange har fått tatt del i denne seremonien, en historisk dag. Og en av de som hadde en sentral rolle, det var deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan vil du oppsummere den dagen?
25: At det er høytid. Det er flott tradisjon vi har som er forankret i grunnloven at kongen kommer og åpner Stortinget. Og så er det jo historisk når det er en ny konge. Men det handler jo om å vise det ansvaret vi har, vi folkevalgte. Dette er demokratiets hjerte. Og så synes jeg også regjeringens budskap henger også sammen med det jeg sa, at man må samarbeide til beste for nasjon. Det er jo det som er styrke med det norske demokratiet, at man evner det, og spesielt i den tiden vi lever i, sikkerhetspolitisk store utfordring i verden, så er det også noe med å kunne samarbeide på viktige ting som beredskap, forsvar, og ha den kulturen hvor vi kan ha store og tunge debatter, uenighet, men også med respekt.
24: Du snakket om hvordan roingen har samlet Norge, og dette jo en dag hvor maktinstansene i Norge også samler seg.
25: Det det. Altså, her viser vi hvordan statsmaktene jobber i fellesskap, og at det ikke noen motsetning i disse ulike statsmaktene i forhold til demokratiet, og at vi må jobbe som et lag for nasjonen Norge og for innbyggere.
24: Vi har også fått med oss statsminister Jonas Gahr Støre. En historisk dag. Kong Haakon åpnet altså Stortinget for første gang som Norges konge.
1: Ja, sånn historien. Kong Haakon har jo åpnet Stortinget en gang før i hans fars sykefravær. 2020, tror jeg. Men nå var det den nye kongen, og vi husker jo alle august og kongens bortgang. Og nå han her med kronprinsessen ved sin side, så det jo et historisk skritt når vi tenker på tiden helt tilbake igjen til den første kong Haakon, Haakon den 7. Og nå var det kong Haakon den 8.
24: I trontalen som ble lest opp av kongen, så fikk vi vite hva som blir regjeringens satsningsområder i tiden fremover, og et tema som var veldig sentralt var at folk skal få bedre råd.
1: Ja, det ligger jo til grunn for den hverdagen vi lever i nå, og mange opplever jo at den tøffere. Og det vi kan gjøre for å... Det viktigste at vi sørger for at folk har jobb, og så stiger jo lønningene nå mer enn prisene. Det viktig for mange, men vi har også en velferdsstat som skal stille opp i vanskelige tider. Det at vi nå har denne Norgesprisen som gir deg stabil strømpris. Du sparer betydelig på barnehagene som litt billigere. Det håndslag til barnefamiliene for eksempel. Så det skal vi nå også komme tilbake til når statsbudsjettet kommer i neste uke. Men folk får i det store bedre råd nå, sitter igjen med mer. Men det fortsatt mye vi skal gjøre på politikksiden.
24: Så snakket dere også om å få flere ut i arbeid, og at det skal være enklere å være pasient i Norge.
1: Ja, det jo kommet over 180 000 flere jobb siden vi kom i regjering. Det skyldes jo at små og store bedrifter der ute går godt og kan ansette folk. Men vi har et mål om 150 000 til 2030. Jeg veldig glad for å se nå at det kommer en del av disse unge som har stått utenfor, kommer nå flere tusen inn i arbeidslivet. Det jo det vi ønsker å jobbe for. Og for pasienter så skal jo sykehusene virke sånn at vi får rask behandling. Vi har fått ventetidene ned, og vi skal enda lenger ned. Og vi skal gjøre ting med helsevesenet vårt slik at de tjenestene holder fra sykehuset og det du får i kommunen henger bedre sammen, så du ikke skal kjenne at du faller mellom to stoler. Så dette et stort reformarbeid, og disse ventetidene skal vi forankre på et lavt nivå. Det en stor oppgave for oss.
24: Mens Stortinget ble åpnet i en høytidelig seremoni, så var det også flere titals dieselbrølere, folk som krever kutt i avgiftene og en makspris på literen for diesel. Hva kan du si om det?
1: Altså, jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi går ikke inn for en makspris på bensin eller diesel. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det denne forsyningskrisen som har skapt det, og vi skal arbeide alt vi kan for det.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som Norges førstevalg i mål fremover.
3: Hvor bekymret du for keepersituasjonen akkurat nå?
4: Nei, jeg ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret jeg ikke. Altså, dette fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst, og det er derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
2: skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. –193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag, og da vil til sammen 72 lokomotivførere være i streik. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
0: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger er evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
5: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert.
2: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som er styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
6: Det er litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den er i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
7: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
6: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
8: Det var tydelig fra dag 1 at det var to motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
7: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
8: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over, overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
2: Det sa Katrine Nordstrøm, som styremedlem I ALS-foreningen, alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
9: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk I dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast I håpet så lenge som mulig. Det helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn I dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
10: Det helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen I si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det da nødvendig å få en klargjøring. Det nødvendig å bygge opp igjen tilliten I forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
2: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som leder I ekspertgruppen.
0: To personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon I et bygg på Økern I Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust, opplyses det om. Ifølge brandvesenet så det store materielle skader på bygget, men det intakt. Det ikke fare for ras eller kollaps.
2: En norsk mann I 60-årene døde. Under jakt I Arjeplog I Sverige I går, ifølge det svenske nyhetsbyrået Tete, ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen ikke helt klare. En annen mann I 60-årene som også var med I jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén I riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag da hun ikke klarte å samle et flertall.
11: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober. At jeg vil gi partiene tid til refleksjon før den formelle prosessen gjenopptas.
12: Det er et signal om at det kreves
11: refleksjon og overveielse for at prosessen kan fortsette. Når det gjelder hvorfor Andersson får oppdraget, ikke Kristersson.
12: Som har vært diskutert,
11: kan jeg konstatere.
12: At
11: de grunnleggende politiske, parlamentariske forutsetningene de samme nå.
12: Som de var når
11: Magdalena Andersson først fikk oppdraget for en tid siden.
12: Det vil si at det eksakt samme
11: valgresultat. Det akkurat samme valgresultat, samme mandatfordeling og samme partier.
12: Som peker ut
11: henne som sin fremste statsministerkandidat. Og de partiene har fortsatt en majoritet I riksdagen. Da det rimelig at hun får oppta sitt sonderingsarbeid.
2: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, ja, altså, Andersson får tilbake oppdraget. Hva skjer nå da?
13: Ja, det som blir spennende nå selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere. Og det jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Nolén, da som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det de fire valgvinnerne, de sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som de ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
2: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
13: Ja, det jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmann da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
2: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de sju mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
14: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
2: Så hvilke beviser er det i denne saken?
14: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkeltbeviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun altså tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
2: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
11: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene. Og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen vist at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
15: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
2: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty.
16: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
17: Totally, it's totally common ground.
18: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
19: Og der skjer det noe.
21: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
22: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Regjeringens løfte er at folk skal få bedre råd. Det heter i trontalen som kong Håkon leste i dag under Stortingets høytidelige åpning. Talen er skrevet av regjeringen og handler om deres program for det kommende året. Talen tok for seg både folks økonomi og de urolige tidene i verden og som Norge står overfor.
23: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norgespris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Bedringen i folks økonomi er sårbar. Krig og uro kan presse opp prisene på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene.
0: Vi skal til Stortinget og reporter Emra Senell. En historisk åpning som vi har vært vitne til.
24: En historisk åpning der kong Håkon for første gang som Norges konge åpnet Stortinget. Og det er fortsatt mange stortingsrepresentanter igjen i vandrehallen og mange gjester som mingler. Og veldig mange har fått tatt del i denne seremonien, en historisk dag. Og en av de som hadde en sentral rolle, det var deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan vil du oppsummere den dagen?
25: At det er høytid. Det er flott tradisjon vi har som er forankret i grunnloven at kongen kommer og åpner Stortinget. Og så er det jo historisk når det er en ny konge. Men det handler jo om å vise det ansvaret vi har, vi folkevalgte. Dette er demokratiets hjerte. Og så synes jeg også regjeringens budskap henger jo også sammen med det jeg sa, at man må samarbeide til beste for nasjon. Det er jo det som er styrke med det norske demokratiet, at man evner det. Og spesielt i den tiden vi lever i, sikkerhetspolitisk store utfordring i verden, så er det også noe med å kunne samarbeide på viktige ting som beredskap, forsvar. Og ha den kulturen hvor vi kan ha store og tunge debatter, uenighet, men også med respekt.
24: Du snakket om hvordan roingen har samlet Norge, og dette er jo en dag hvor maktinstansene i Norge også samler seg.
25: Det er det. Altså, her viser vi hvordan statsmaktene jobber i fellesskap, og at det ikke er noen motsetning disse ulike statsmaktene i forhold til demokratiet, og at vi må jobbe som et lag for nasjonen Norge og for innbyggerne.
24: Vi har også fått med oss statsminister Jonas Gahr Støre. En historisk dag. Kong Haakon åpnet altså Stortinget for første gang som Norges konge.
1: Ja, sånn er historien. Kong Haakon har jo åpnet Stortinget en gang før i hans fars sykefravær. 2020, tror jeg. Men nå var det den nye kongen, og vi husker jo alle august og kongens bortgang. Og nå er han her med kronprinsessen ved sin side, så det er jo et historisk skritt når vi tenker på tiden helt tilbake igjen til den første kong Haakon, Haakon den 7. Nå var det kong Haakon den 8.
24: I trontalen som ble lest opp av kongen, så fikk vi vite hva som blir regjeringens satsningsområder i tiden fremover, og et tema som var veldig sentralt var at folk skal få bedre råd.
1: Ja, det ligger jo til grunn for den hverdagen vi lever i nå, og mange opplever jo at den er tøffere. Og det vi kan gjøre for å, det viktigste er at vi sørger for at folk har jobb, og så stiger jo lønningene nå mer enn prisene. Det er viktig for mange, men vi har jo også en velferdsstat som skal stille opp i vanskelige tider. Det at vi nå har denne Norgesprisen som gir deg stabil strømpris. Du sparer betydelig på barnehagene som er litt billigere. Det er håndslag til barnefamiliene for eksempel. Så det skal vi nå også komme tilbake til når statsbudsjettet kommer i neste uke. Men folk får i det store bedre råd nå, sitter igjen med mer. Men det er fortsatt mye vi skal gjøre på politikksiden.
24: Så snakket dere også om å få flere ut i arbeid, og at det skal være enklere å være pasient i Norge.
1: Ja, det er jo kommet over 180 000 flere jobb siden vi kom i regjering. Det skyldes jo at små og store bedrifter der ute går godt og kan ansette folk. Men vi har et mål om 150 000 til 2030. Jeg er veldig glad for å se nå at det kommer en del av disse unge som har stått utenfor, kommer nå flere tusen inn i arbeidslivet. Det er jo det vi ønsker å jobbe for. Og for pasienter så skal jo sykehusene virke sånn at vi får rask behandling. Vi har fått ventetidene ned, og vi skal enda lenger ned. Og vi skal gjøre ting med helsevesenet vårt, slik at de tjenestene fra sykehuset og det du får i kommunen henger bedre sammen, så du ikke skal kjenne at du faller mellom to stoler. Så dette er et stort reformarbeid, og disse ventetidene skal vi forankre på et lavt nivå. Det er en stor oppgave for oss.
24: Mens Stortinget ble åpnet i en høytidelig seremoni, så var det også flere titalls dieselbrølere, folk som krever kutt i avgiftene og en makspris på literen for diesel. Hva kan du si om det?
1: Altså, jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi går ikke inn for en makspris på bensin eller diesel. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det, og vi skal arbeide alt vi kan for det.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges førstevalg i mål fremover.
3: Hvor bekymret er du for en keepersituasjon akkurat nå?
4: Nei, jeg er ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var jo derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til den, som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
2: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidige avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. –193 togavganger rammes når streiken blant lokomotivførere trappes opp på mandag. Fredag 18. september gikk 46 lokomotivførere ut i streik, og siden da tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag. Og da vil tilsammen 70

0: andre gangs forsøk. Landslagssjef Ståle Solbakken tar kritikk på at han vraket målvakt Ørjan Hårsholm Nyland på direkten kort tid etter kappslutt mot Wales i går. Klokken har passert 16. Dette er NRK Nyheter. Jeg heter Kristoffer Sandøy. To personer er pågrepet i Polen etter ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene, og at de trolig blir utlevert til Norge i løpet av kort tid. De to skal ha truet eieren av gullsmeden West Sølv og Mynt med kniv, og stukket av fra stedet med en ukjent mengde gull i går. Oslo-politiet henlegger saken mot den kvinnelige kokken som har vært siktet for å ha servert utgått kylling til politifolk under kong Haralds gravferd. Kvinnen ble pågrepet og siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Ingen er blitt syke, og det er heller ikke blitt bevist at kyllingen ble servert for å påvirke eller ødelegge politiets arbeid, det skriver politiet. Streiken blant lokomotivførere trappes opp til uken. 434 togavganger innstilles mandag og tirsdag. Fredag 18. september gikk 46 lokførere ut i streik, siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Tirsdag denne uken varslet Norsk Lokomotivførerforbund at streiken trappes opp på mandag. Da vil totalt 72 lokomotivførere være i streik.
1: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut ytterligere 21 medlemmer i streik fra og med mandag. Og forutsatt at streiken ikke blir løst innen den tid, så betyr det flere innstilte avganger på Østlandet.
2: Hvor mange avganger blir det i pendleravstanden fra Oslo?
1: På mandag så er det 193 avganger, og på tirsdag så er det 241 avganger. Fordelt på ulike linjer.
0: Det er nå usikkerhet rundt hva som er årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økeren i Oslo i ettermiddag. To personer ble reddet ned fra tak og har nå fått bistand. Et område er nå evakuert. Strømkunder i området har vært rammet, ifølge nettselskapet Elvia. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo politiet.
3: Nå har vi hatt eksperter fra Elvia sammen med våre eksperter fra, på bombe og eksplosiver. Den teorien, hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at muligens hadde skjedd, eller en av hovedhypoteser var at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling, men nå har vi i hvert fall konkludert med at det er veldig stor sannsynlighet for at dette ikke har med strømmen som Elvia har kontroll på. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminalteknikere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning. Men akkurat nå så er det flere hypoteser som er åpne og færre som er lukket.
0: Reporter Silvan Manbari på Økeren i Oslo, kan du beskrive hvordan nødetatene jobber på stedet, og hvordan dette merkes for folk flest?
4: Nei, nødetatene er fortsatt her med stor styrke. Vi ser jo der eksplosjonen har skjedd, at brannvesenet fortsatt jobber inn i bygget. Dette er jo første etasje som har blitt hardest rammet av den eksplosjonen. Vi ser skadene med alle disse vinduene som er sprengt ut. Ifølge brannvesenet så er jo så å si alle etasjene her påvirket av eksplosjonen, men eksplosjonen i seg selv skal altså ha skjedd nede i kjelleretasjen. I det politiet først beskrev som en elektrisk installasjon, at det er dette som har forårsaket eksplosjonen, men nå går de tilbake og sier at det er mer ukjent årsak. Brannvesenet jobber jo nå med å sørge for at det er trygt for politiets krimteknikere som skal inn i bygget etterhvert for å konkludere med hva som har skjedd der og hva som har ført til skadene. Og ikke minst så er jo også trafikken blitt kraftig påvirket her ved Løren. Her er det jo både skole, svømmehall og ikke

0: minst flere næringsbygge i nærområdet, så rundkjøringen en areal på rundt 100 meter rundt bygget har vært sperret av i en større periode. Nå begynner det også smått å åpne opp, slik at folk har i hvert fall kjøre forbi området her.
1: Ja, da er det altså usikkert hva det er som har skjedd, og politiets opprinnelige teori er svekket, opplyser du. Hva vet vi da om de faktiske forholdene, og hva det er som har skjedd?
0: Det politiet vet er at det har mest sannsynlig skjedd i kjelleretasjen, der eksplosjonen har startet. Skadene skal være såpass store innen at det er liksom vanskelig å konkludere konkret 100% akkurat nå på hva som er forårsaket og hvor det egentlig har startet. Dette er jo tydelige spor som man kommer til å jobbe videre med, men dette er jo også jobb som kan ta opp til dager for å konkludere med tanke på at skadene er såpass store. Så det politiet gjør nå, vi ser både brannmenn og personer som i politiet som er i bombegruppa, altså EOD, som har sikret bygget. Samtidig ser vi også personer som har privateiendeler i bygget nå for å slippe inn for å ta ut privateiendeler. Dette er jo næringsbygg, så vi vet at det i hvert fall er en musikkstudio der oppe med mye dyrt musikkutstyr som de nå kan hente ut.
1: Ja, vi ser så vidt sperringene, og du nevner jo også at det er et område nå som er avsperret. Utover dette området, altså hvordan merker folk dette, og hvordan påvirkes folk i området?
0: Jeg tror veldig mange i nærområdet her hørte jo smellen da det eksploderte. Også personer jeg snakket med som jobbet i bygget nærheten hørte selv smellet. Og dette er jo også et travelt område med tanke på at det er en skole i nærheten. Det er en svømmehall, og det er personer som skal hjem og til alt mulig fra kontoret og hjem og alt gjennom her. Så det har blitt påvirket kraftig, vil jeg si, både med tanke på trafikk og gjennomgang her, men også ikke minst mange som kanskje har hørt smellet, selv om det var et fåtall av mennesker som var innebygget da det eksploderte.
1: Takk for den rapporten, Silvan Mambari fra Økern.
2: Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
1: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger er evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
3: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert.
2: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som er styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
4: Det er litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den er i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
5: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
4: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet, og det synes vi veldig trist.
6: Det var tydelig fra dag 1 at det var 2 motpoler, og at vi var 2 mot 3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
7: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
6: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over. Overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
2: Det sa Katrine Nordstrøm, som er styremedlem i ALS-foreningen, alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
8: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk i dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast i håpet så lenge som mulig. Det er helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge er bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det er jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn i dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også er viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
9: Det er helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen i si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det er da nødvendig å få en klargjøring. Det er nødvendig å bygge opp igjen tilliten i forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
2: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som er leder i ekspertgruppen. En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået Tete ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er ikke helt klare. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén i riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag da hun ikke klarte å samle et flertall.
10: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
11: Måndag den 5 oktober
10: är att jag vill ge partierna tid till reflektion för den formella processen genupptas.
11: Formella processen återupptas. Det är en signal om att
10: det är ett signal om att det krävs reflektion och övervägelse för att processen kan fortsätta
11: framåt. När det gäller frågan om
10: när det gäller varför Andersson får uppdraget, inte Kristersson.
11: Och inte Ulf Kristersson som ju också har diskuterats i den
10: som har varit diskuterat kan jag konstatera.
11: Att
10: de grundläggande politiska parlamentariska förutsättningarna är de samma nu
11: som de var när
10: Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
11: Det vill säga det är exakt samma valresultat.
10: Det är akkurat samma valresultat, samma mandatfördelning och samma partier
11: som
10: pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat.
11: Och de partierna har fortsatt.
10: Och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Da er det rimelig at hun får oppta sitt sonderingsarbeid.
2: Nordenkorrespondent Joachim Reikstad, ja, altså, Andersson får tilbake oppdraget. Hva skjer nå da?
12: Ja, det som blir spennende nå er selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere. Og det jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Nolén, da som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det de fire valgvinnerne, de sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet, da det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
2: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
12: Ja, det jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmann da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
2: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de sju mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
13: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
2: Så hvilke beviser er det i denne saken?
13: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun er så tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
2: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
10: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen visst at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
14: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
2: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty.
15: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
16: Totally, it's totally common ground.
17: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
18: Og der skjer det noe.
19: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
20: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: To personer er pågrepet i Polen etter ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene, og at de trolig blir utlevert til Norge i løpet av kort tid. De to skal ha truet eieren av gullsmeden West Sølv og Mynt med kniv, og stukket av fra stedet med en ukjent mengde gull i går. Oslo-politiet henlegger saken mot den kvinnelige kokken som har vært siktet for å ha servert utgått kylling til politifolk under kong Haralds gravferd. Kvinnen ble pågrepet og siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Ingen er blitt syke, og det har heller ikke blitt bevist at kyllingen ble servert for å påvirke eller ødelegge politiets arbeid, det skriver politiet. Streiken blant lokomotivførere trappes opp til uken. Dermed rammes 434 togavganger mandag og tirsdag. Fredag for to uker siden gikk 46 lokomotivførere ut i streik. Siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Neste ukes opptrapping ble varslet av Norsk Lokomotivførerforbund allerede tirsdag denne uken. Fra neste uke vil totalt 72 lokførere være i streik, og det vil merkes, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
21: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut ytterligere 21 medlemmer i streik fra og med mandag, og forutsatt at streiken ikke blir løst innen den tid, så betyr det flere innstilte avganger på Østlandet.
22: Hvor mange avganger blir det i pendleravstanden fra Oslo?
21: På mandag så er det 193 avganger, og på tirsdag så er det 241 avganger, fordelt på ulike linjer.
1: Det nå usikkerhet rundt hva som årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. To personer ble reddet ned fra tak og har nå fått bistand. Et område nå evakuert. Strømkunder i området har vært rammet, ifølge nettselskapet Elvia. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo politiet.
0: Nå har vi hatt eksperter fra Elvia sammen med våre eksperter fra på bombe og eksplosiver. Den teorien, hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at muligens hadde skjedd, eller en av hovedhypoteser var at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling, men nå har vi i hvert fall konkludert med at det er veldig stor sannsynlighet for at dette ikke har med strømmen som Elvia har kontroll på. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminalteknikere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning. Men akkurat nå så er det flere hypoteser som er åpne og færre som er lukket.
1: Reporter Silvan Manbari på Økern i Oslo, kan du beskrive hvordan nødetatene jobber på stedet og hvordan dette merkes for folk flest?
3: Nei, nødetatene er fortsatt her med stor styrke. Vi ser jo der eksplosjonen har skjedd at brandvesenet fortsatt jobber inn i bygget. Dette er jo første etasje som har blitt hardest rammet av den eksplosjonen. Vi ser skadene med alle disse vinduene som er sprengt ut. Ifølge brandvesenet så er jo så å si alle etasjene her påvirket av eksplosjonen. Men eksplosjonen i seg selv skal altså ha skjedd nede i kjelleretasjen. I det politiet først beskrev som en elektrisk installasjon, at det var dette som har forårsaket eksplosjonen, men nå går de tilbake og sier at det er mer ukjent årsak. Brandvesenet jobber jo nå med å sørge for at det er trygt for politiets krimteknikere som skal inn i bygget etterhvert for å konkludere med hva som har skjedd der og hva som har ført til skadene. Og ikke minst så er jo også trafikken blitt kraftig påvirket her ved Løren. Her er det jo både skole, svømmehall og ikke minst flere næringsbygg i nærområdet, så rundkjøringen en areal på rundt 100 meter rundt bygget har vært sperret av i en større periode. Nå begynner det også smått å åpne opp, slik at folk kan i hvert fall kjøre forbi området her.
1: Ja, da er det altså usikkert hva det er som har skjedd, og politiets opprinnelige teori er svekket, opplyser du. Hva vet vi da om de faktiske forholdene, og hva det er som har skjedd?
3: Det politiet vet er at det har mest sannsynlig skjedd i kjelleretasjen, der eksplosjonen har startet. Skadene skal være såpass store innen at det er liksom vanskelig å konkludere konkret 100% akkurat nå på hva som er forårsaket og hvor det egentlig har startet. Dette er jo tydelige spor som man kommer til å jobbe videre med, men dette er jo også jobb som kan ta opp til dager for å konkludere med tanke på at skadene er såpass store. Så det politiet gjør nå, vi ser både brannmenn og personer som i politiet som er i bombegruppa, altså EOD, som har sikret bygget. Samtidig ser vi også personer som har privateiendeler i bygget nå for å slippe inn for å ta ut privateiendeler. Dette er jo næringsbygg, så vi vet at det i hvert fall er en musikkstudio der oppe med mye dyrt musikkutstyr som de nå kan hente ut.
1: Ja, vi ser så vidt sperringene, og du nevner jo også at det er et område nå som er avsperret utover dette området. Altså, hvordan merker folk dette, og hvordan påvirkes folk i området?
3: Jeg tror veldig mange i nærområdet her hørte jo smellen da det eksploderte. Også personer jeg snakket med som jobbet i bygget i nærheten hørte selv smellet. Og dette er jo også et travelt område med tanke på at det er en skole i nærheten. Det er en svømmehall, og det er personer som skal hjem og til alt mulig fra kontoret hjem og alt gjennom her. Så det har blitt påvirket kraftig, vil jeg si, både med tanke på trafikk og gjennomgang her, men også ikke minst mange som kanskje har hørt smellet, selv om det var et fåtall av mennesker som var innebygget da det eksploderte.
1: Musikk Regjeringens løfte at folk skal få bedre råd. Det heter i trontalen som kong Håkon leste i dag under Stortingets høytidelige åpning. Talen skrevet av regjeringen og handler om deres program for det kommende året. Talen tok for seg både folks økonomi og de urolige tidene i verden og som Norge står overfor.
4: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030. Bedringen i folks økonomi sårbar. Krig og uro kan presse opp prisene på energi, mat og andre varer. Regjeringen vil derfor bruke oljepengene ansvarlig og føre en økonomisk politikk som ikke presser opp prisene og rentene.
1: Vi skal til Stortinget og reporter Emre Asenell. En historisk åpning som vi har vært vitne til.
5: En historisk åpning der kong Håkon for første gang som Norges konge åpnet Stortinget. Og det fortsatt mange stortingsrepresentanter igjen i vandrehallen, og mange gjester som mingler, og veldig mange har fått tatt del i denne seremonien, en historisk dag. Og en av de som hadde en sentral rolle, det var deg, stortingspresident Masud Gharahkhani. Hvordan vil du oppsummere den dagen?
7: At det høytid. Det flott tradisjon vi har, som forankret i grunnloven, at kongen kommer og åpner Stortinget. Og så det jo historisk når det en ny konge. Men det handler jo om å vise det ansvaret vi har, vi folkevalgte. Dette demokratiets hjerte. Og så synes jeg også regjeringens budskap henger også sammen med det jeg sa, at man må samarbeide til beste for nasjon. Det jo det som styrke med det norske demokratiet, at man evner det, og spesielt i den tiden vi lever i, sikkerhetspolitisk store utfordring i verden, så det også noe med å kunne samarbeide på viktige ting som beredskap, forsvar, og ha den kulturen hvor vi kan ha store og tunge debatter, uenighet, men også med respekt.
5: Du snakket om hvordan roingen har samlet Norge, og dette jo en dag hvor maktinstansene i Norge også samler seg.
7: Det det. Altså, her viser vi hvordan statsmaktene jobber i fellesskap, og at det ikke noen motsetning i de ulike statsmaktene i forhold til demokratiet, og at vi må jobbe som et lag for nasjon Norge og for innbyggere.
5: Vi har også fått med oss statsminister Jonas Gahr Støre. En historisk dag. Kong Håkon åpnet altså Stortinget for første gang som Norges konge.
23: Ja, sånn historien. Kong Håkon har jo åpnet Stortinget en gang før i hans fars sykefravær. 2020, tror jeg. Men nå var det den nye kongen, og vi husker jo alle august og kongens bortgang. Og nå han her med kronprinsessen ved sin side, så det jo et historisk skritt når vi tenker på tiden helt tilbake igjen til den første kong Håkon, Håkon den 7. Nå var det kong Håkon den 8.
5: I trontalen som ble lest opp av kongen, så fikk vi vite hva som blir regjeringens satsningsområder i tiden fremover, og et tema som var veldig sentralt var at folk skal få bedre råd.
23: Ja, det ligger jo til grunn for den hverdagen vi lever i nå, og mange opplever jo at den tøffere. Og det vi kan gjøre for å viktigste at vi sørger for at folk har jobb, og så stiger jo lønningene nå mer enn prisene. Det viktig for mange, men vi har jo også en velferdsstat som skal stille opp i vanskelige tider. Det at vi nå har denne Norgesprisen som gir deg stabil strømpris, du sparer betydelig på barnehagene som litt billigere, det håndslag til barnefamiliene for eksempel. Så det skal vi nå også komme tilbake til når statsbudsjettet kommer i neste uke. Men folk får i det store bedre råd nå, sitter igjen med mer, men det fortsatt mye vi skal gjøre på politikksiden.
5: Så snakket dere også om å få flere ut i arbeid, og at det skal være enklere å være pasient i Norge.
23: Ja, det jo kommet over 180 000 flere jobb siden vi kom i regjering. Det skyldes jo at små og store bedrifter der ute går godt og kan ansette folk. Men vi har et mål om 150 000 til 2030. Jeg er veldig glad for å se nå at det kommer en del av disse unge som har stått utenfor, kommer nå flere tusen inn i arbeidslivet. Det er jo det vi ønsker å jobbe for. Og for pasienter så skal jo sykehusene virke sånn at vi får rask behandling. Vi har fått ventetidene ned, og vi skal enda lenger ned. Og vi skal gjøre ting med helsevesenet vårt, slik at de tjenestene fra sykehuset og det du får i kommunen henger bedre sammen, så du ikke skal kjenne at du faller mellom to stoler. Så dette et stort reformarbeid, og disse ventetidene skal vi forankre på et lavt nivå. Det en stor oppgave for oss.
6: Mens Stortinget ble åpnet i en høytidlig seremoni, så var det også flere titals dieselbrølere, folk som krever kutt i avgiftene og en makspris på literen for diesel. Hva kan du si om det?
23: Altså, jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi går ikke inn for en makspris på bensin eller diesel. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det, og vi skal arbeide alt vi kan for det.
2: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges førstevalg i mål fremover.
8: Hvor bekymret er du for en keepersituasjon akkurat nå?
9: Nei, jeg ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret er jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst. Og det var derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til den. Som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0, altså han kommer til å stå, du kommer til å stå den siste kampen.
2: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen er over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
1: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger er evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
11: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert.
2: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som er styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
10: Det er litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den er i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
12: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
10: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag, hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
13: Det var tydelig fra dag 1 at det var 2 motpoler, og at vi var 2 mot 3. Jeg har da vært i mindre tall og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
12: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
13: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over, overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
2: Det sa Katrine Nordstrøm, som er styremedlem i ALS-foreningen Alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
14: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk i dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast i håpet så lenge som mulig. Det er helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge er bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det er jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn i dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også er viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
24: Det er helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen i si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det er da nødvendig å få en klargjøring. Det er nødvendig å bygge opp igjen tilliten i forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
2: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som er leder i ekspertgruppen. En norsk mann i 60-årene døde under jakt i Arjeplog i Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået Tete ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er ikke helt klare. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén i riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag, da hun ikke klarte å samle et flertall.
15: Skälet till att
16: grunden till att jag har sagt att sonderingarna genopptas 5 oktober.
15: Återupptas på måndag den 5 oktober är att jag vill
16: ge partierna tid till reflektion för den formella processen genopptas.
15: Formella processen återupptas. Det är en signal.
16: Det är ett signal om att det krävs reflektion och övervägelse för att processen kan fortsätta
15: framåt.
16: När det gäller varför Andersson får uppdraget, inte Kristersson.
15: Och inte Ulf Kristersson som vi också har diskuterat.
16: Som har varit diskuterat, kan jag konstatera.
15: Kan jag konstatera att de
16: grundläggande politiska, parlamentariska förutsättningarna är de samma nu.
15: De samma nu som de var när
16: som da Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
15: Det vill säga det är exakt
16: samma. Det är akkurat samma valresultat, samma mandatfördelning och samma partier.
15: Som
16: pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat.
15: Och
16: de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen.
15: Då
16: är det rimligt att hon får uppta sitt sonderingsarbete.
2: Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, ja, alltså Andersson får tillbaka uppdraget. Vad sker nu då?
17: Ja, det som blir spennende nå er selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere, og det er jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valget av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Norlén, da som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det er jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det er de fire valgvinnerne, de sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da er det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. Og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
2: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
17: Ja, det er jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmann da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, og flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv. Og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
2: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de 7 mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen-Vikan, Hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
18: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
2: Så hvilke beviser er det i denne saken?
18: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun altså tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
2: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
16: Krista er i live akkurat nå. Vi har ikke oversikt over prognosene og får lite oppdatering om helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun lever, og at hun får livreddende behandling. Tennessee delstat har igjen vist at de ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
19: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
2: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty.
1: Streiken blant lokomotivførere trappes opp til uken. Dermed rammes 434 togavganger mandag og tirsdag. Fredag for to uker siden gikk 46 lokomotivførere ut i streik. Siden da er tusenvis av passasjerer blitt rammet hver dag. Neste ukes opptrapping ble varslet av Norsk Lokomotivførerforbund allerede tirsdag denne uken. Fra neste uke vil totalt 72 lokførere være i streik, og det vil merkes, sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
20: Det er slik at Norsk Lokomotivførerforbund har tatt ut ytterligere 21 medlemmer i streik fra og med mandag. Og forutsatt at streiken ikke blir løst innen den tid, så betyr det flere innstilte avganger på Østlandet.
21: Hvor mange avganger blir det i pendleravstanden fra Oslo?
20: På mandag så er det 193 avganger, og på tirsdag så er det 241 avganger fordelt på ulike linjer.
1: Det er nå usikkerhet rundt hva som er årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økeren i Oslo i ettermiddag. To personer ble reddet ned fra tak og har nå fått bistand. Et område er nå evakuert. Strømkunder i området har vært rammet, ifølge nettselskapet Elvia. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo-politiet.
0: Nå har vi hatt eksperter fra Elvia sammen med våre eksperter fra, på bombe og eksplosiva. Den teorien, hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at muligens hadde skjedd, eller en av hovedhypoteser var at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling, men nå har vi i hvert fall konkludert med at det er veldig stor sannsynlighet for at dette ikke har med strømmen som Elvia har kontroll på. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning. Men akkurat nå så er det flere hypoteser som er åpne og færre som er lukket.
1: Reporter Silvan Manbari på Økern i Oslo, kan du beskrive hvordan nødetatene jobber på stedet og hvordan dette merkes for folk flest?
3: Nei, nødetatene er fortsatt her med store styrke. Vi ser jo der eksplosjonen har skjedd, at brandvesenet fortsatt jobber inn i bygget. Dette er jo første etasje som har blitt hardest rammet av den eksplosjonen. Vi ser skadene med alle disse vinduene som er sprengt ut. Ifølge brandvesenet så er jo så å si alle etasjene her påvirket av eksplosjonen, men eksplosjonen i seg selv skal altså ha skjedd nede i kjelleretasjen. I det politiet først beskrev som en elektrisk installasjon, at det er dette som har forårsaket eksplosjonen, men nå går de tilbake og sier at det er mer ukjent årsak. Brandvesenet jobber jo nå med å sørge for at det er trygt for politiets krimteknikere som skal inn i bygget etterhvert for å konkludere med hva som har skjedd der og hva som har ført til skadene. Og ikke minst så er jo også trafikken blitt kraftig påvirket her ved Løren. Her er det jo både skole, svømmehall og ikke minst flere næringsbygge i nærområdet, så rundkjøringen en areal på rundt 100 meter rundt bygget har vært sperret av i en større periode. Nå begynner det så smått å åpne opp, slik at folk kan i hvert fall kjøre forbi området her.
1: Ja, da er det altså usikkert hva det er som har skjedd, og politiets opprinnelige teori er svekket, opplyser du. Hva vet vi da om de faktiske forholdene og hva det er som har skjedd?
3: Det politiet vet er at det har mest sannsynlig skjedd i kjelleretasjen, der eksplosjonen har startet. Skadene skal være såpass store innen at det er liksom vanskelig å konkludere konkret 100% akkurat nå på hva som er forårsaket og hvor det egentlig har startet. Dette er jo tydelige spor som man kommer til å jobbe videre med, men dette er jo også jobb som kan ta opp til dager for å konkludere med tanke på at skadene er såpass store. Så det politiet gjør nå, vi ser både brannmenn og personer som i politiet som er i bombegruppa, altså EOD, som har sikret bygget. Samtidig ser vi også personer som har privateiendeler i bygget nå for å slippe inn for å ta ut privateiendeler. Dette er jo næringsbygg, så vi vet at det i hvert fall er en musikkstudio der oppe med mye dyrt musikkutstyr som de nå kan hente ut.
1: Ja, vi ser så vidt sperringene, og du nevner jo også at det er et område nå som er avsperret. Utover dette området, altså hvordan merker folk dette, og hvordan påvirkes folk i området?
3: Jeg tror veldig mange i nærområdet her hørte jo smellen da det eksploderte. Også personer jeg snakket med som jobbet i bygget nærheten hørte selv smellet. Og dette er jo også et travelt område med tanke på at det er en skole i nærheten. Det er en svømmehall, og det er personer som skal hjem og til alt mulig fra kontoret hjem og alt gjennom her. Så det har blitt påvirket kraftig, vil jeg si, både med tanke på trafikk og gjennomgang her, men også ikke minst mange som kanskje har hørt smellet, selv om det var et fåtall av mennesker som var innebygget da det eksploderte.
1: To personer er pågrepet i Polen etter ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene, og at de trolig blir utlevert til Norge i løpet av kort tid. De to skal ha truet eieren av gullsmeden West sølv og mynt med kniv og stukket av fra stedet med en ukjent mengde gull i går. Oslo politiet henlegger saken mot den kvinnelige kokken som har vært siktet for å ha servert utgått kylling til politifolk under kong Haralds gravferd. Kvinnen ble pågrepet og siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Ingen er blitt syke, og det har heller ikke blitt bevist at kyllingen ble servert for å påvirke eller ødelegge politiets arbeid, det skriver politiet. Usikkert hva som er årsaken til en eksplosjon i et næringsbygg på Økeren i Oslo i dag. Politiet opplyser at teorien om en ulykke i et elektrisk anlegg er svekket. Historisk da kong Håkon åpnet Stortinget for første gang som monark, hadde kronprinsessen ved sin side, men dronning Mette Marit uteble på grunn av sykdom. De svenske sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson får igjen oppdraget med å danne regjering i Sverige, andre gangs forsøk. Landslagssjef Ståle Solbakken tar kritikk på at han vraket målvakt Ørjan Hårsål Nyland på direkten kort tid etter kampslutt mot

0: också om de förhoppningsvis kommer kunna återvända hem, så tar de ju utbildningen med sig hem. Så det är ju inte förlorade pengar, utan det är ju en investering i framtiden som vi gör.
1: Tack för att du var med oss, Annika Sandlund vid FNs högkommissär för flyktingar. En man i 60-årene fra Nordland er død etter en jaktulykke i Arjeplog kommune i Sverige i dag. Det får NRK bekreftet av svensk politi, som opplyser at mannen ble skutt, men at omstendighetene rundt hendelsen ikke er avklart. En annen mann i 60-årene som også er norsk og var med i jaktlaget, er pågrepet. I Arjeplog er reporter Marius Guttormsen. Hva vet vi om hva det er som har skjedd her?
2: Foreløpig er omstendighetene uklare, som svensk politi også påpeker, men ganske nylig, nå nettopp, kom det melding fra svensk aktor om at de droppet mistanken om at det her var et drap. Overlagt drap. Man har nå nedgradert nivået som saken etterforskes som til grovt uaktsomt drap. Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Televisjon at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon i jaktinstruksene i det her jaktlaget, som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
1: Hva skjer videre nå?
2: Politiet har gjort undersøkelser i det skogområdet som er bak her. Vi ser noe av restene av det her, hvor politiet og nødetatene har tatt seg inn på et tidligere tidspunkt. Nå er politisperringen fjernet, og det kan tyde på at de tekniske undersøkelsene er ferdigstilt. Så nå blir det jo da opp til de svenske påtalemyndighetene å forfølge denne saken videre. Det er allerede gjort avhør av mannen som er pågrepet, og så gjenstår det å se om politiet vil utføre ytterligere avhør for å få enda mer klarhet i hva som har skjedd.
1: Takk, Marius Guttormsen, med oss fra Sverige. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, så åpnet kong Håkon det 171. Storting i dag. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon.
3: Hvert støvkorn fjernes. Den røde løperen gjøres klar. Alt må være på plass når en ny konge skal åpne Stortinget.
4: Altså, det er jo en tradisjon som er nedfelt i grunnloven og som har vært der siden 1814. Men i dag er en historisk dag. I 1906 så var det kong Håkon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Håkon den 8., som åpner sitt storting som ny konge.
3: Så kom de. Hans Majestet kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Derfra bar det inn i stortingssalen. Her var de folkevalgte allerede på plass, festkledde og klare for en seremoni fylt av ritualer og tradisjoner. For første gang med Håkon den 8. Som konge, slik hans oldefar, bestefar og far har gjort før ham.
5: Herr president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning.
6: Norge ser en aktiv innsats for å trygge freden i verden, som den alt overskyggende oppgave i dag.
7: For valgene vi tar nå, i en tid med store omveltninger, kan bestemme hvordan landet vårt vil se ut, ikke bare i år og til neste år, men i 10 år fremover.
3: Kongen tok plass ved tronstolen, ved siden av ham, kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
8: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
3: Bare en gang tidligere har kong Håkon åpnet Stortinget. Det var i 2020 fordi kong Harald var syk.
1: Det var Hege Mo Eriksen som var reporter i innslaget her.
9: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som er Norges førstevalg i mål fremover.
10: Hvor bekymret er det for en keepersituasjon?

0: skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
1: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
2: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert.
0: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som er styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
3: Det er litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring, men den er i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
4: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
3: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag, hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
5: Det var tydelig fra dag 1 at det var to motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall, og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
4: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
5: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over, overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
0: Det sa Katrine Nordstrøm, som er styremedlem i ALS-foreningen, alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
6: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring, så har vi jo et regelverk i dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast i håpet så lenge som mulig. Det er helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge er bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det er jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn i dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også er viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
7: Det er helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen i si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til, til dokumentasjon. Og det er da nødvendig å få en klargjøring. Det er nødvendig å bygge opp igjen tilliten i forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
0: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som er leder i ekspertgruppen. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén i riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag, da hun ikke klarte å samle et flertall.
8: Grunnen til at jeg har sagt at sonderingene gjenopptas 5. oktober.
9: Måndag den 5 oktober är att jag vill ge
8: partierna tid till reflektion för den formella processen genupptas.
9: Formella processen återupptas. Det är en signal om att
8: det är ett signal om att det krävs reflektion och övervägelse för att processen kan fortsätta
9: framåt. När det gäller frågan
8: när det gäller varför Andersson får uppdraget, inte Kristersson.
9: Och inte Ulf Kristersson som vi också har diskuterat sedan.
8: Som har varit diskuterat kan jag konstatera
9: att de
8: grundläggande politiska parlamentariska förutsättningarna är de samma nu.
9: Nu som de var när
8: Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan.
9: Det vill säga det är exakt samma
8: valresultat. Det är akkurat samma valresultat, samma mandatfördelning och samma partier.
9: Som,
8: som pekar ut henne som sin främste statsministerkandidat. Och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Då är det rimligt att hon får uppta sitt sonderingsarbete.
0: Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, ja, alltså Andersson får tillbaka uppdraget. Vad sker nu då?
10: Ja, det som blir spennende nå er selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere, og det er jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Norlén, da som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det er jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det er de fire valgvinnerne, sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da er det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
0: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
10: Ja, det er jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalene Andersson går til Riksdagen og sier at jeg har, eller til talmannen da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalene Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå er det ikke sånn at det er en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli vil gjennomføre dersom Magdalene Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
0: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
11: Krista is alive right now. We don't have a sense of her prognosis or much update on her health at the moment. But we do know that she is alive right now and receiving life-saving medical care.
8: Stat har igjen vist at det ikke er i stand til å gjennomføre en henrettelse som ivaretar menneskelig verdighet. Det var inkompetent, det var grusomt, og det var tortur.
12: Vi er jo kategoriske motstandere av dødsstraff, og det som denne saken tydeliggjør, det er at dette er en grusom og umenneskelig straff, en straff som vi mener burde være forbudt i henhold til menneskerettighetene, nettopp fordi den er grusom og umenneskelig. Uansett om det går så galt som det gjorde med Krista Pike på onsdag, eller det er en annen person som har sittet 30 år i fengsel, veldig, veldig mange av dem i isolasjon, og så blir drept, så er konklusjonen det samme. Dette er grusomt og umenneskelig.
0: Det sa generalsekretær Jon Peder Egenes i Amnesty.
1: Flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikende lokførerne. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vart i to uker og trappes opp mandag, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversiden, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen.
13: Etter løpet.
14: Og der skjer det noe.
15: Navnet er Leo, den 14. ifølge byråene.
16: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Vi skal se på værutsiktene. Pernille Borander, nydelig høstvær for litt dyrking.
17: Ja, og ikke minst plukking av eplene her i Hardanger.
14: Det har vært en veldig fin dag på Vestlandet. Også Melbu i nord i Vesterålen har det også vært en veldig rolig dag i dag. Og her fortsetter det rolige været til i morgen. Det vil være litt grann regn etter hvert som kommer trekkende når vi ser på nedbøren her, som har ligget øst på Østlandet og også begynt å bevege seg litt grann nordover, men det er ikke store mengdene. Og så har vi dette lavtrykket som kommer inn i løpet av natta med mer nedbør, og da særlig sør i landet. Så for nord i morgen så er det ikke veldig store mengder nedbør som kommer litt i løpet av dagen i Finnmark. I Troms er det stort sett på starten og slutten av dagen, ellers perioder med sol. Og som sagt, en rolig start på dagen for Nordland sin del og litt sol, før det blir økende både nedbør og vind utover ettermiddagen. På Spitsbergen blir det mildt og vått. I Trøndelag starter dagen tørr, og så utover formiddagen kommer regnet. Utover ettermiddagen øker både vind og nedbør på, og det blir sterk kuling fra sørvest på kysten. I Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland er det omvendt. Det er i natt, det blir mye vind og regn opp i stormstyrke rundt Stad, og så blir det lettere vær utover dagen. Regn i fjellet, også på Sør- og Østlandet litt regn, men ikke store mengdene. Til søndagen så kommer sola tilbake på Sør- og Østlandet. Det er litt grann regn som skal passere i løpet av dagen, men ikke mye. Mens for Vestlandet sin del så er det en ny runde med mer regn og vindøkning opp i storm rundt Stad. Også i Trøndelag litt grann regn, mens i Nord-Norge så er det stort sett Nordland som får det gråste været. Her også er det økende vind fra sør. I Troms litt skyet, og i Finnmark så vil sola kunne titte fram mellom bygene.
1: Nyhetsstrømmen den fortsetter i NRK TV og NRK Radio. Her på kanalen så blir det Dagsnytt 18 og etter hvert Dagsrevyen med Ingvild Bryn og Nina Oving. Men vi takker for i dag.

0: Nær halvparten av verdens flyktningebarn i skolealder går ikke på skole. Det viser en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. En ny rapport viser at 5,8 millioner barn på flukt ikke fikk et skoletilbud i fjor. Det er 44% av alle barna i skolealder som er på flukt. Rapporten viser også at mange faller fra etter grunnskoleopplæring. Annika Sandlund, du er representant for de nordiske og baltiske landene hos FNs høykommissær for flyktninger. 44% utenfor skolen altså. Det er litt bedre enn året før, men likevel, hva mener dere om disse tallene?
1: Det som det framfor alt viser er jo at 5,8 millioner barn ikke kan gå i skola, og det er flyktingbarn. De fleste av verdens flyktinger befinner seg jo i låginkomstländer, men til og med når vi jämför deras skolgång med grannarnas skolgång så att säga, så det är ungefär 92% av barnen i låginkomstländerna som kan gå i skola, men bara 65% av flyktingbarnen, så glappet ökar.
0: 44% är då ett genomsnittstal, 5,8 miljoner som du säger, men ser man lite närmare på tallene så visar de att många faller fra när de går fra barne- och mellomtrinnet till ungdomsskole och vidaregående. Vilka konsekvenser får det?
1: Det är ju främst flickorna, alltså tjejerna, som inte går vidare, och det får ju konsekvenser på deras skydd. Det är många som stannar hemma helt enkelt för att skolan är för långt borta. Kanske för att de måste hjälpa till hemma eller för att de tvingas in i äktenskap som minderåriga. Så konsekvenserna blir ju väldigt svåra, speciellt för flickorna.
0: Ja, dere skriver at andelen jenter som kommer seg på ungdomsskole og videregående, det nærmer seg et kritisk nivå.
1: Ja, det stemmer, og det her er en av orsakerne til det her er jo det minskade humanitära stödet som UNHCRs flyktingorgan och också andra FN-organ och medborgarorganisationer har fått. För det som vi har kunnat hjälpa till med är att skjutsa barnen till skolan, att se till att det finns mat till exempel i skolan och på andra sätt göra det attraktivt också för föräldrarna att tillåta flickorna att fortsätta skolgången. Och det har vi tyvärr inte råd med längre.
0: Så det är en direkt konsekvens av mindre pengar, rätt och slett?
1: Det är det.
0: Vad annat är det, eller vad förklarar då att speciellt jentorna är de som rammas hårdast?
1: Det finns många olika förklaringar, både administrativa och kulturella förklaringar. Och sen är det också väldigt svårt för familjer att få ekonomin att gå ihop, i synnerhet i flyktinglägren. Och då är det kanske lättare att låta flickorna stanna hemma och liksom satsa på pojkarna som man tror ska kanske ha en större chans att förtjäna lite mer pengar i framtiden.
0: Så på den lysere siden så er det også rekordmange flyktninger nå som søker høyere utdannelse.
1: Ja, og det er jo ljusglimten som du sa. Jeg kommer ihåg når jeg började jobba for FNs flyktingorgan for 20 år sedan, så hade vi mindre än 3% som gikk på universitetet. Och nu är det alltså 11%, så vi har faktiskt gjort stora framsteg här. Och målet är att få 15% av flyktingbarnen in till universitet eller andra former av vidareutbildning år 2030. Så där kämpar vi på, och där, det är ju bra inte bara för flyktingarna utan också för de kringläggande samhället att barn liksom får de här möjligheterna till utbildning och till liksom högre utbildning där de faktiskt sen kan hjälpa det land där de är i att utvecklas.
0: Kort till slut, vad betyder det att andelen har gått från 3% som du säger till 11 av de som söker högre utbildning?
1: Ja, det framförallt har vi satsat väldigt hårt på det, och vi har haft väldigt stor hjälp av den privata sektorn, av organisationer som Mastercard och andra som faktiskt har sett att det här är liksom inte bara för flyktingarna utan för hela till exempel Afrikas framtid är det viktigt att barn inte bara får grundskolan med sig utan också kan vidareutbilda sig och på det sättet hjälpa sin egen familj, sina syskon och också om de förhoppningsvis kommer kunna återvända hem så tar de ju utbildningen med sig hem. Så det är ju inte förlorade pengar utan det är ju en investering i framtiden som vi gör.
0: En man i 60-årene fra Nordland er død etter en jaktulykke i Arjeplog kommune i Sverige i dag. Det får NRK bekreftet av svensk politi, som opplyser at mannen ble skutt, men at omstendighetene rundt hendelsen ikke er avklart. En annen mann i 60-årene, som også er norsk og var med i jaktlaget, er pågrepet. I Arjeplog er reporter Marius Guttormsen. Hva vet vi om hva det er som har skjedd her?
2: Foreløpig er omstendighetene uklare, som svensk politi også påpeker, men ganske nylig, nå nettopp, kom det melding fra svensk aktor om at de droppet mistanken om at det her var et drap. Overlagt drap. Man har nå nedgradert nivået som saken etterforskes som til grovt uaktsomt drap. Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Televisjon at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon i jaktinstruksene i det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Hva skjer videre nå?
2: Politiet har gjort undersøkelser i det skogområdet som er bak her. Vi ser noe av resten av det her, hvor politiet og nødetatene har tatt seg inn på et tidligere tidspunkt. Nå er politisperringen fjernet, og det kan tyde på at de tekniske undersøkelsene er ferdigstilt. Så nå blir det jo da opp til de svenske påtalemyndighetene å forfølge denne saken videre. Det er allerede gjort avhør av mannen som er pågrepet, og så gjenstår det å se om politiet vil utføre ytterligere avhør for å få enda mer klarhet i hva som har skjedd.
0: Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, så åpnet kong Håkon det 171. Storting i dag. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon.
3: Hvert støvkorn fjernes. Den røde løperen gjøres klar. Alt må være på plass når en ny konge skal åpne Stortinget.
4: Altså, det er jo en tradisjon som er nedfelt i grunnloven og som har vært der siden 1814. Men i dag er det en historisk dag. I 1906 så var det kong Håkon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Håkon den 8., som åpner sitt storting som ny konge.
3: Så kom de. Hans Majestet kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Derfra bar det inn i stortingssalen. Her var de folkevalgte allerede på plass, festkledde og klare for en seremoni fylt av ritualer og tradisjoner. For første gang med Håkon den 8. Som konge, slik hans oldefar, bestefar og far har gjort før ham.
5: Herr president, folkets representanter. Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfull gjerning.
6: Norge ser en aktiv innsats for å trygge freden i verden, som den alt overskyggende oppgave i dag.
7: For valgene vi tar nå, i en tid med store omveltninger, kan bestemme hvordan landet vårt vil se ut, ikke bare i år og til neste år, men i 10 år fremover.
3: Kongen tok plass ved tronstolen, ved siden av ham, kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
8: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
3: Bare én gang tidligere har kong Håkon åpnet Stortinget. Det var i 2020 fordi kong Harald var syk.
0: Det er nå usikkerhet rundt hva som er årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. To personer ble reddet ned fra tak og har nå fått bistand. Et område er nå evakuert. Strømkunder i området har vært rammet, ifølge nettselskapet Elvia. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo-politiet.
9: Nå har vi hatt eksperter fra Elvia sammen med våre eksperter fra, på bombe og eksplosiver. Den teorien, hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at muligens hadde skjedd, eller en av hovedhypoteser var at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling, men nå har vi i hvert fall konkludert med at det er veldig stor sannsynlighet for at dette ikke har med strømmen som Elvia har kontroll på. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekniker til stede som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning. Men akkurat nå så er det flere hypoteser som er åpne og færre som er lukket.
0: Reporter Silvan Manbari på Økern i Oslo, kan du beskrive hvordan nødetatene jobber på stedet og hvordan dette merkes for folk flest?
10: Nei, nødetatene er fortsatt her med stor styrke. Vi ser jo der eksplosjonen har skjedd, at brandvesenet fortsatt jobber inn i bygget. Dette er jo første etasje som har blitt hardest rammet av den eksplosjonen. Vi ser skadene med alle disse vinduene som er sprengt ut. Ifølge brandvesenet så er jo så å si alle etasjene her påvirket av eksplosjonen, men eksplosjonen i seg selv skal altså ha skjedd nede i kjelleretasjen. I det politiet først beskrev som en elektrisk installasjon, at det er dette som har forårsaket eksplosjonen, men nå går de tilbake og sier at det er mer ukjent årsak. Brandvesenet jobber jo nå med å sørge for at det er trygt for politiets krimteknikere som skal inn i bygget etter hvert for å konkludere med hva som har skjedd der og hva som har ført til skadene. Og ikke minst så er jo også trafikken blitt kraftig påvirket her ved Løren. Her er det jo både skole, svømmehall og ikke minst flere næringsbygge i nærområdet, så rundkjøringen en areal på rundt 100 meter rundt bygget har vært sperret av i en større periode. Nå begynner det også smått å åpne opp, slik at folk har i hvert fall kjøre forbi området her.
0: Ja, da er det altså usikkert hva det er som har skjedd, og politiets opprinnelige teori er svekket, opplyser du. Hva vet vi da om de faktiske forholdene og hva det er som har skjedd?
10: Det politiet vet er at det har mest sannsynlig skjedd i kjelleretasjen, der eksplosjonen har startet. Skadene skal være såpass store innen at det er liksom vanskelig å konkludere konkret 100% akkurat nå på hva som er forårsaket og hvor det egentlig har startet. Dette er jo tydelige spor som man kommer til å jobbe videre med, men dette er jo også jobb som kan ta opp til dager for å konkludere med tanke på at skadene er såpass store. Så det politiet gjør nå, vi ser både brannmenn og personer som i politiet som er i bombegruppa, altså EOD, som har sikret bygget. Samtidig ser vi også personer som har privateiendeler i bygget nå for å slippe inn for å ta ut privateiendeler. Dette er jo næringsbygg, så vi vet at det i hvert fall er en musikkstudio der oppe med mye dyrt musikkutstyr som de nå kan hente ut.
0: Ja, vi ser så vidt sperringene, og du nevner jo også at det er et område nå som er avsperret. Utover dette området, altså hvordan merker folk dette, og hvordan påvirkes folk i området?
10: Jeg tror veldig mange i nærområdet her hørte jo smellen da det eksploderte. Også personer jeg snakket med som jobbet i bygget nærheten hørte selv smellet. Og dette er jo også et travelt område med tanke på at det er en skole i nærheten. Det er en svømmehall, og det er personer som skal hjem og til alt mulig fra kontoret og hjem og alt gjennom her. Så det har blitt påvirket kraftig, vil jeg si, både med tanke på trafikk og gjennomgang her, men også ikke minst mange som kanskje har hørt smellet, selv om det var et fåtall av mennesker som var innebygget da det eksploderte.
0: To personer pågrepet i Polen etter ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge siktet for grovt ran, skriver politiet i en e-post til NRK. De opplyser at de to siktede utenlandske borgere i 30-årene, og at de trolig blir utlevert til Norge i løpet av kort tid. De to skal ha truet eieren av gullsmeden West Sølv og Mynt med kniv og stukket av fra stedet med en ukjent mengde gull i går. Oslo-politiet henlegger saken mot den kvinnelige kokken som har vært siktet for å ha servert utgått kylling til politifolk under kong Haralds gravferd. Kvinnen ble pågrepet og siktet for å ha forsøkt å hindre politiets arbeid. Ingen blitt syke, og det har heller ikke blitt bevist at kyllingen ble servert for å påvirke eller ødelegge politiets arbeid, det skriver politiet.
11: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Egil Selvik står i mål mot Portugal på søndag. Det gjør han etter at diskusjonen om hvem som skal stå i mål for det norske landslaget har tatt seg opp. Selv om Selvik står i mål mot Portugal, sier Solbakken at man må vente til neste samling for å se hvem som Norges førstevalg i mål fremover.
12: Hvor bekymret du for keepersituasjonen akkurat nå?
13: Nei, jeg ikke bekymret. Altså, jeg har stor tiltro til Ørjan, jeg har stor tiltro til Egil, så bekymret jeg ikke. Altså, dette er fotball på det øverste nivået. Noen ganger så skjer det sånn. Altså, det må vi leve med. Vi synes at Egil fortjener det, og at han skulle stå en kamp på den samlingen her, det var vi egentlig ganske klare på. Så det hadde ikke forandret noe som helst, og det er derfor jeg ga Egil det signalet også. Og det var akkurat det jeg sa til den. Som det du spør om nå, at det spiller ingen rolle om det blir 0-10 eller 10-0. Altså, han kommer til å stå. Du kommer til å stå den siste kampen.
11: Skadeplagde Julian Ryerson spiller ikke nasjonsligakampen mot Portugal på søndag. Solbakken bekrefter at han reiser hjem til Tyskland etter å ha skadet seg under samlingen. Og Torbjørn Heggem ble utvist i gårsdagens kamp mot Wales, som de fleste har fått med seg, og må derfor stå over kampen mot Portugal. Han reiser nå hjem til Italia og Bologna før samlingen over. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF vil ha kutt i drivstoffavgiften ut året. De tre partiene går nå sammen om å fremme et felles forslag om dette på Stortinget. Det fremgår i en felles pressemelding fra partiene. Partiene utfordrer også Høyre, som jo var del av flertallet da Stortinget vedtok midlertidig avgiftskutt i våres, om å da bli med på forslaget. Siden avgiftskuttene forsvant 1. september har pumpeprisen økt over hele landet. Aksjonister har lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et midlertidig løyve til å tømme gruvemasser i Førdefjorden.
0: I natt så det ut som dette, da det var full overtenning i et næringsbygg i Porsgrunn. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen, men flere boliger evakuert. Politiet sier det kan ta flere døgn før naboene kan vende hjem. Brannvesenets innsatsleder Henning Rogn sa tidligere i dag at gassflasker på stedet har vært en utfordring for dem.
14: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det et uant antall gassflasker inn i området. Det det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som inne i området, og heller ikke hvor de plassert.
11: Det skal ikke bli enklere for ALS-pasienter å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det anbefaler en ekspertgruppe. Ekspertgruppen ble satt ned av regjeringen i mai, og de skulle utrede hvordan pasienter med alvorlig sykdom, kort forventet levetid og uten tilgjengelige behandlingsalternativer kunne få tidligere tilgang til legemidler. Tove Berg, som styreleder i ALS Norge, satt i ekspertgruppen som brukerrepresentant, og hun kritiserer konklusjonen og mener rapporten gir lite nytt til pasientene.
15: Det litt vag konklusjon. Vi har jo fått inn, sånn som Bjørn sa, en ny juridisk passus som skal på høring. men den i seg selv veldig rund. Så man må gjøre en mye bedre oppfølging for å få en konkret løsning.
16: Og hva betyr det her for ALS-pasienter?
15: De pasientene som søkte godkjenningsfritak og fikk avslag hadde håpet at denne rapporten skulle komme med konkrete oppdrag til departementet og direktoratet, slik at de kunne ha mulighet til å få tilgang til denne medisinen. Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
17: Det var tydelig fra dag 1 at det var to motpoler, og at vi var 2-3. Jeg har da vært i mindre tall og ønsket å levere på det Stortinget hadde bestemt. Jeg føler at det har vi ikke gjort.
16: Og mener du at mandatet har blitt fulgt opp?
17: Nei. Det er det jeg er veldig skuffet og lei meg over. Overfor de menneskene som nå har hatt et håp om at vi skulle få til store endringer.
11: Det sa Katrine Nordstrøm, som er styremedlem i ALS-foreningen Alltid litt sterkere. Helseminister Jan Christian Vestre mener rapporten gir et bedre utgangspunkt for å komme videre.
18: Ja, nå skal jo denne ekspertrapporten sendes på høring. Så har vi jo et regelverk i dag som forvaltningen må forholde seg til. Jeg har veldig stor forståelse for at mennesker som lever med en dødelig sykdom vil holde fast i håpet så lenge som mulig. Det er helt menneskelig, slik ville vi alle tenkt. Og samtidig så skal jo regelverket ivareta noen grunnleggende hensyn om pasientsikkerhet, forsvarlighet. Norge er bundet av noen folkerettslige forpliktelser med tanke på hva vi har lov til å gjøre og hva vi ikke har lov til å gjøre. Og det er jo denne balansegangen vi må prøve å ivareta på en bedre måte enn i dag, og derfor så mener jeg at denne rapporten, både med flertallsinnstillingen og med dissensene, som det også er viktig å lytte til, gir oss et bedre utgangspunkt for å komme videre.
19: Det er helt sentralt at det gjelder minste krav til dokumentasjon. Og disse minste kravene, de følger av EØS-retten, og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel. Og vi kan godt si det sånn at forvaltningen i si håndtering av disse ILB-sakene var ikke klare nok på at det gjelder absolutte krav til minste krav til dokumentasjon. Og det er da nødvendig å få en klargjøring. Det er nødvendig å bygge opp igjen tilliten i forvaltningen når det gjelder håndtering av disse sakene, og vi foreslår da en egen bestemmelse som skal bidra til dette.
11: Det sa til slutt Bjørn Henning Østenstad, som er leder i ekspertgruppen. Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyser talmann Andreas Norlén i riksdagen, og det skjer etter at hun sa fra seg oppdraget på mandag, da hun ikke klarte å samle et flertall.
20: Skälet til at jeg har sagt at sonderingsoppdraget formelt återupptas på måndag den 5. oktober er at jeg vil ge partierna viss tid för eftertanke innan den formella processen återupptas. Det är en signal om att det krävs eftertanke och omprövning för att processen ska kunna föras framåt. När det gäller frågan om varför Magdalena Andersson får uppdraget och inte Ulf Kristersson, som ju också har diskuterats i den allmänna debatten, så kan jag konstatera att de grundläggande politiska och parlamentariska förutsättningarna är alldeles de samma nu som de var när Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan. Det vill säga, det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
11: Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, ja, alltså Andersson får tillbaka uppdraget. Vad sker nu då?
1: Ja, det som blir spennende nå selvfølgelig hva som vil skje gjennom helgen og ikke minst på mandag. Magdalena Andersson har allerede vært ute og sagt at hun tar på seg oppdraget om å sondere, og det jo slik at det at hun sa det fra seg på mandag, det dreide seg om valg av talmann, og at hun mente da når Venstrepartiet stemte fram nettopp Andreas Nolén, da som vi hørte her fra Moderaterne som talmann, så var det en ny majoritet i riksdagen. Nå har de sittet på forskjellige kontorer i den svenske riksdagsbygningen og pratet ut, kjent litt på følelsene sine, kanskje noen av de også, og kommet fram til at ja, men det jo egentlig ingenting som har forandret seg. Det de fire valgvinnerne, sosialistiske rødgrønne partiene, som har en majoritet. Da det faktisk de som må starte en forhandling. Man kan ikke begynne å kreve at høyresiden som tapte valget skal prøve å forhandle en regjering som ikke har et parlamentarisk grunnlag for per nå, i hvert fall. Så vi får se hvordan det går. Hun har da en uke på seg før hun må gi første rapport, altså fra mandag den 5. til mandag den 12. og tidligst kan man ha en statsministeravstemning onsdag den 14. oktober her i Sverige.
11: Hvis Magdalena Andersson mislykkes, hva skjer da?
1: Ja, det jo det man kanskje tror kommer til å skje, fordi at de fire partiene på rødgrønns side jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke en del av. Senterpartiet, som kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for sosialdemokraterne igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen. Hvis det blir sånn at Magdalena Andersson går til riksdagen og sier at jeg har, eller til talmann da, og sier at jeg har et mulig regjeringsgrunnlag her som jeg vil prøve, og det blir en avstemning av det som feller Magdalena Andersson, altså at hun får et flertall imot seg, vel, så vil det bety at høyst sannsynlig, nå det ikke sånn at det en fasit med to svar her, med ett svar her, det kan være flere svar, men høyst sannsynlig så vil da talmannen vende seg til Ulf Kristersson og si, kan du tenke deg å prøve? Og der har det vært bevegelser på borgerlig side de siste dagene faktisk, hvor flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
11: New Yorks riksadvokat har blitt utnevnt til å lede den nye etterforskningen av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Det skjer etter at guvernøren sier at hun ikke har tillit til distriktsadvokaten. En kvinne har gått i sak mot universitetet og mot de sju mennene som hun sier voldtok henne i 2024. Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor har guvernøren gått til dette skrittet?
21: Ja, det betyr jo at etterforskningen nå blir gjennomført på et høyere nivå enn den opprinnelige etterforskningen, som var ledet av distriktsadvokaten og som ble henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier at det har kommet frem ny informasjon som fører til alvorlige spørsmål om hvordan saken ble håndtert, og at hun har mistet tilliten til distriktsadvokatens evne til å overse etterforskningen på en rettferdig måte.
11: Så hvilke beviser det i denne saken?
21: Ja, distriktsadvokaten har ved flere anledninger sagt at saken ble henlagt på grunn av manglende beviser, men han innrømmer også å ikke ha sett enkelte beviser i saken. Det inkluderer intervjuer med kvinnen som ble utført av politiet og universitetet, der hun så tilbake i 2024, der hun blant annet sier at hun ble voldtatt. I disse transkriberte intervjuene finner vi også tekstmeldinger med mellom kvinnen og en av de anklagde mennene, der han sier at situasjonen kom ut av kontroll. CNN har også sett meldinger i en Snapchat-gruppe for medlemmer av dette studentbrorskapet, der de blant annet sier at fra kvelden dette skjedde, der de skrev flere meldinger om at det var mulig å ha sex med denne svært berusede kvinnen. Kvinnens advokat har også gått hardt ut mot universitetets helsetjeneste for ikke å ha hentet inn tilstrekkelige beviser.
11: Dødsdømte 50 år gamle Krista Pike får nå livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Advokaten hennes, Randy Spivey, sier at Pike har blitt utsatt for en straff som ingen andre har opplevd i amerikansk dødsstraffhistorie.
2: Strid om følelser og dårlig råd. Sjeføkonom kaller det respektløst at en kollega omtalte nettopp dårlig råd som føleri, og møter ham til debatt. En snart 2 år gammel gruppevoldtektssak fra USA engasjerer voldsomt på sosiale medier, både internasjonalt og her hjemme. Hvorfor gjør den det? Venstre kritiserer regjeringens jobbsatsing. De vil ha tiltak for å hjelpe nyutdannede ut i jobb. Og trodde du at historien om den kontroversielle utbyggingen av bybanen i Bergen var over? Å nei da, nå er det på'n igjen. Og da ønsker vi velkommen til Dagsnytt 18 fredag. Jeg heter Espen Aas. Har vi dårlig råd, eller dårligere, om du vil, råd, eller er det bare noe vi føler? Statistikk og faktiske tall viser at vi i snitt har fått økt kjøpekraft, men det gjelder jo selvsagt ikke alle. Og etter at Sparebank 1 Markets Harald Magnus Andreasen her på NRK Debatten sist tirsdag sa følgende om folks opplevelse av dårlig råd: det er blitt alt for mye føleri. Jeg jobber med tall. Har debatten gått, og vel så det. Mange økonomer er enige i utsagnet, men ikke du, Jan Ludvig Andreasen, sjeføkonom i Eika-gruppen. Du har kalt det respektløst både på sosiale medier og i Dagens Næringsliv. Hvorfor er det så respektløst å snakke om føleri?
4: Jeg tror man kan ta utgangspunkt i en slags erketype, da. Tenk deg Heidi i

0: og betalte 2% rente den gangen. Så nå renta 5, og hun betaler 90 000 mer, 70 000 etter skatt. Så hennes renteutgifter har økt med det dobbelte av lønnsveksten. Mm. Og så vil jeg si en ting til.
1: Jo, men bare for, men hele utgangspunktet her var jo faktisk tall, SSB-tall om økt kjøpekraft. Du jo også økonom, lener deg jo på tall, og selv om det jo alltid vil være enkelte tilfeller, det da likevel galt å si at man kan føle at man har fått dårlig råd fordi at man ser lånerentene og prisene gå opp selv om man faktisk har hatt en reallønnsvekst?
0: Eksemplet med Heidi viser på alle verdens tenkelige regnhark at mange har fått det verre fra 2021 og frem til i dag. Og så tror jeg det noe annet som har kommet samtidig som gjør at folk kan føle at verden mye verre. Og det jo at i 2021, tross alt, vi var optimist på hyttepriser, boligpriser og sånn, og kanskje spesielt Heidi, IT-konsulent, veldig redd for jobben sin nå i KI-alderen. Og så tror jeg det viktigste her jeg prøvde å få fram var jo, jeg skjønner jo alle stort sett har det bra i Norge og sånn. Men bare ta en sånn ting, ikke sant? Jeg hadde en besøk av leieboerforeningen, og han sier at det har aldri vært vanskeligere for vanskeligstilte grupper å få leie, og Jan, kan du ikke snakke om det på Dagsnytt 18?
1: Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, for så vidt allerede introdusert. Blir nesten litt sånn Erna Solberg her nå, men angrer du på at du brukte nettopp de ordene?
2: Nei, jeg brukte faktisk ikke de ordene på debatten. Det var et sitat fra et intervju jeg hadde med nrk.no på forhånd. Og det var en sånn litt slogan på at det hadde blitt mye føleri i diskusjonen om økonomi. Og så det første jeg sier på debatten er følgende. Jeg ble spurt om det bare folk føler at det har fått det verre. Og så sier jeg, for mange så det sånn at de har en anstrengt økonomi, og det mange som har dårlig råd, og det har vi hatt, det ikke noe nytt nå, det har vi hatt også før. Og jeg sier ikke at de som føler at de har en dårlig økonomi, ikke har det. Det var nummer en jeg sa. Og så sa jeg samtidig at når jeg skal se på de norske husholdningene samlet, så det sånn at vi med alle internasjonale statistikker som vi har, så har vi et forbruk når vi tar med det vi har tilgang på skole og helse via det offentlige, og det vi selv har for å kjøpe, så har vi en levestandard som ingen andre er i nærheten av i Europa. Det er ikke langt unna, men vi ligger på topp, og det skulle jo bare mangle når vi har mye penger fra oljefondet som hjelper oss.
1: Mm. Men ser du
2: Og så er det sånn, unnskyld.
1: Nei, poenget mitt bare, ser du at det likevel kan fremstå som provoserende for noen som reelt sett, uansett gjennomsnittsstatistikken, har dårligere råd?
2: Ja, og derfor var det første jeg sa på debatten. Jeg skjønner godt at mange føler at det dårlig råd, for de har det, for de sliter med økonomien, og de har grupper og befolkning til enhver tid gjort, og de gjør det i dag, og jeg tror dessverre at de kommer til å gjøre det i morgen også. Men det ikke slik at det har blitt, i hvert fall på de fleste målene, veldig mange flere enn tidligere. Og så det sånn at, som jeg sier, det helhetsbildet på økonomien og på husholdningene er at vi på et høyt nivå, og ser vi over de siste 10, 15, 20 år, eller for 15 årene, og enda lenge tilbake, så har vi hatt en vekst i levestandard for de aller fleste. Og det helt riktig som Jan sier, det jo ikke noe gjennomsnittshusholdning eller familie her. Det store variasjoner avhengig av hvor du i livet, og hva du har gjeld, for eksempel. Det heldigvis ikke så stor forskjell på prisveksten på de tingene vi kjøper. Heldigvis da, det trodde jeg inntil SSB fant svaret på at det var det ikke. Mm. Men det med gjeld er viktig, og det er et par ting å si om det. Det er klart at det når vi sammenligner med de renteutgiftene folk hadde i 2021, hvor renten var den laveste i verdenshistorien og hadde falt kraftig som følge av pandemien, og hvor alle sa at du kan ikke regne med at dette rentenivået vil vedvare, så du må ta høyde for at renta vil komme opp, så er det klart at når vi da kommer tilbake til i dag, noe som fremstår i historien som et helt normalt rentenivå, så er det noen som nok har tatt opp mer gjeld enn det de burde ha gjort. Mm. Men det regnestykket til Jan, som jeg vet mange bruker, og jeg selv bruker også, for når jeg bruker Statistisk sentralbyrås tall for disponibel inntekt, som dette en del av en sånn beregning, så det sånn at det tar ikke med. Det to ting som modifiserer det.
1: Nå må du runde av, for jeg vil gjerne ha inn den andre, Andreasen.
2: Ja, jeg bare si at du tar ikke med at avdragen har blitt veldig kraftig redusert som følge av annuitetslånet. Og det

0: løfter inntektene med 5-10 prosentenheter. Det andre at vi tar heller ikke med barnehage for de som har barn, så har du fått et betydelig økt inntekt som følge av makspris i barnehagen. Og det en tredje argument bak, som ligner litt på det med avdragene, det at gjelda di har blitt nedbetalt ved at inflasjonen har vært høy. Så du står med en lavere, mye lavere gjeld enn tidligere. Og for de som ikke har økt gjelda si underveis, og det viktig, de som tok opp lån og ikke har økt gjelda underveis, så har kjøpekraften blitt bedre.
1: Mm. Nå får du et punktum, og så kan jeg ikke si Andresen, for det heter det begge to, men Jan Ludvig Andresen. Ja. Du mer enig med din motdeputant her nå?
2: Så jeg reagerte egentlig mest på meg selv, at vi økonomer har vært for dårlige til å se alle de som har det vondt i Norge. Og det mer en spore til innsats for Statistisk sentralbyrå og andre og bli mer oppmerksom på det. Det 1 million mennesker i Norge som antas å slite med en uforutsett utgift. Det 1 million mennesker i leiemarkedet. Og så det noe pussy at ikke vi ser det i statistikken. Så jeg fikk sånn bilde, og det har jeg ofte brukt selv, at her analysen, her kartet, der terrenget. Og så sier de i terrenget, nei, kartet stemmer ikke. Og da kanskje for oss økonomer oppgaven å lage nye kart. Mm. Og akseptere at terrenget som det er. Og det kanskje noe verre enn det vi trodde. Mm.
1: Men når man gjør analyser, så det jo veldig vanskelig å skulle ta inn absolutt alle, i og med vi så mange som det vi er. Men litt i når vi ser tilbake på den debatten som har gått denne uken, vi også et sted der hvor det stilles tvil ved dere økonomer og eksperter nettopp når dere forteller en sånn historie, og det også skummelt?
2: Jeg synes det veldig sunt, og jeg tror alltid burde være sånn. Tall tall. Det beste estimater, de revideres hele tiden. Vi gjør vårt beste for å forstå virkeligheten, kanskje. Men det som Leieboerforeningen sa, se oss. Og det det jeg følte på debatten. De svakeste gruppene, og det opp til 1 million av dem, 1 million mennesker i Norge, de blir ikke sett ordentlig, blir ikke hørt eller tatt på alvor.
1: Mm. Og da blir de også litt provosert når de kan høre enkeltuttalelser.
0: Det var ikke de jeg snakket om, når jeg snakket om følgeriet. Men dette et internasjonalt fenomen, hvor vi ser at det blir en frakobling mellom det vi alltid har klart å forklare folks følelser med, og vurderinger av økonomien med, arbeidsledighet, inflasjon, renter, boligpriser, aksjemarkeder og sånne ting. Nå det i mange land blitt et betydelig sprik mellom det som jeg tror realiteten av økonomien, og hvordan folk mener at den. Og det har blitt veldig polarisert, eller politikkbestemt, ved at din oppfatning av økonomien svinger voldsomt i forhold til om du liker de som har regjeringsmakt eller ikke. Norge ikke der enda, vi litt av det, men langt mindre enn USA, hvor det kjørt fullstendig ut i det uforståelige.
1: Mm. Jan-Ludvig Andresen.
2: Nei, altså jeg tror det veldig sunt, og jeg tror også det en måte å motvirke populisme på, det å ta å undersøke så nøye som mulig hvordan de svakste gruppene i samfunnet har det, og så får noen ta den ballen videre, ikke økonomer, men politikere og andre eksperter, om hvordan disse problemene skal lindres. Men det første jeg reagerte på, det vi skal huske på, det 1 million. Vi har det stort sett bra i Norge, folk flest har fått det bedre, men det 1 million som sliter, og mange av dem har fått det verre de siste 5 årene. Mm.
1: Og der det vel
0: jeg ikke så sikker på at det mange av de som virkelig sliter som har fått det verre, for de har gjennomgående ikke hatt god nok inntekt til å få høye lån i banken.
1: Så de nødt heller ikke lav rente og sliter heller ikke med
0: høyre? De sliter gjennomgående ikke med renta i det hele tatt.
1: Mm. Vel, takk skal dere ha begge to for forhåpentligvis en opplyst debatt. Tobla Andreasen, Jan Ludvig, sjeføkonom i Eika-gruppen, og Arne Magnus fra Sparebank 1 Markets. Og så skal vi til den veldig bredt omtalte gruppevoldtektssaken ved Cornell University i Ithaca i USA, der en kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake høsten 2024. Kvinnen hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at den fant sted. 2 av mennene ble permanent utvist fra universitetet, mens andre fikk mildere reaksjoner. Nå har hun gått til sivilt søksmål, og saken tar mildt sagt av på sosiale medier, mye på grunn grunn av gruppechatten til dette studentbrorskapet som mennene tilhørte, der det ble meldt om free pussy, altså, unnskyld, gratis fitte. Kristin Skarårsre, professor I journalistikk på Oslo Met, hvorfor får akkurat denne saken så mye oppmerksomhet? Daglig det jo fryktelige overgrepssaker mange steder I verden, men denne går overalt, ser du til.
3: Ja, og det tok jo litt tid før den virkelig eksploderte, men nå gjorde den jo det denne uken, og det ikke alltid så godt å si hvorfor en sak og ikke en annen, men denne har jo en god del elementer I seg da, som gjør det til en god og sterk mediesak, og ikke minst så det samspillet med den sosiale medielogikken her, og det som du var inne på, det kommet fram nye opplysninger, som I hvert fall ikke har vært viden kjent nå med at denne kvinnen som går under anonyme name Jane Doe, har gått I sivilt søksmål, blant annet disse gruppechattene, og det jo som du som beskrivende fortalte ganske sånn groteske beskrivelser som kommer fram og når de da blir delt I rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi jo sterke følelser, sinne og hva skal vi si at folk blir opphisset på forskjellige vis av dette, så sprer det seg som ild I tørt gress, og det har vi jo sett. Men det like interessante spørsmålet hvorfor tok det så lang tid, kanskje?
1: Ja, som to år. Ofte kan det jo være tilfelle hvor kvinner også kan bruke lang tid før de anmelder, men her gikk det jo forholdsvis kort tid, to uker, men hun har vært på mange måter da, alene om saken.
3: Ikke sant?
1: Så hvordan kan vi forklare det?
3: Nei, hun anmeldte da, og så har den, vet vi ikke akkurat hvor lang tid den, eller jeg vet ikke akkurat hvor lang tid den politisaken tok, men det førte jo I hvert fall ikke fram til noen straffesak eller noen runder I rettssystemet, og så vet jeg ikke helt hvor lenge hun da har ventet på, men vi vet at det kan være litt seie prosesser. Det som interessant her at det en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt I disse to årene, og virkelig sånn skikkelig god vaktbikkjejournalistikk, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, og det noe interessant her mellom ledelsen, dette store prestisje eliteuniversitetet, og disse studentjournalistene som har gravd og gravd og holdt saken I livet. Men så skjer det jo noe da, når du kommer inn I de sosiale mediene, og det plutselig tar helt av. Og det gjør jo nå at også politikere, ser vi ledende politikere I New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis. Mm. Og det klart det groteske ved at da en ung jente, eller ung kvinne, som var 20 år for to år siden, nå 22, og da mener hun har blitt gruppevoldtatt av 7 menn I 7 timer, mens 57 visste om saken.
1: Ja, som tilhørte gruppechatten, ja. Men gjorde da til synligheten ingenting.
3: Som gjør at det naturligvis blitt ganske spektakulært også da.
1: Lise Arntzen, doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og forsker I det som heter Trust-studien, som da undersøker reaksjoner og psykiske belastninger etter og også under seksuelle overgrep. Hvordan ser du på denne saken? For ja, det jo en sak av mange, mange.
4: Altså, jeg har litt lyst til å trekke det litt til Norge også, for jeg ser jo at den debatten her går jo, vi sitter jo her nå, og det masse I sosiale medier, og jeg tror det rører noe ved oss her I Norge. Vi har akkurat hatt en kjempestor debatt om samtykkelov, blant annet, og vi har også hatt flere eksempler på saker som har engasjert veldig, og vi vet jo at omfanget av voldtekt også ganske stort I Norge. Og vi ser jo det I vår studie også, at mange av de som utsatt for overgrep usikre på hva de har opplevd, og at det kan være vanskelig å si fra, det kan være vanskelig å søke hjelp. Og derfor så tror jeg også det utrolig viktig at vi har disse debattene, fordi at det bidrar til mer folkeopplysning om tematikken.
1: Men vi har hatt sosiale medier lenge, vi har hatt internett enda lenger. Det har jo vært for så vidt debatter om stygge voldtektssaker, blant annet periode fra India og andre lignende historier. Men likevel, den ligger nå på topp på NRK.no. BBC har hatt omfattende dekning på den amerikanske medier. Har du noen forklaring på hvorfor akkurat denne blir så stor?
4: Så jeg tror jo at det en kultur mange kan kjenne seg igjen i. Vi har jo også studenttiden, russetid, altså en festkultur her i Norge, som jeg tror gjør at mange kanskje kan kjenne seg igjen i deler i hvert fall av det som skjer der borte. Samtidig så det jo mange som kjenner den amerikanske populærkulturen og kjenner igjen disse fraternity fra TV. Og det bringer det kanskje også litt nærmere hjem, og jeg tror også det med at det var så mange som så det og ikke gjorde noe. Vi liker jo å tro at vi gjerne ville grepet inn hvis det skjer noe, men dette viser jo at man ikke nødvendigvis gjør det.
1: Fraternity, altså studenthjemmet. Jeg skal ta inn en tredje person her, Sara Heiervang. Du har selv stått frem og vært åpen som voldtektsoffer, kjent som sårbarhetslegen på sosiale medier. Hva mener du all den oppmerksomheten vi nå ser også her hjemme rundt denne saken forteller om norsk kultur og forståelse av overgrep?
5: Jeg tror jo at for mange som ser denne saken, så føler man kanskje at begeret renner over da. At, som Lisa sier, så det utrolig mange her i Norge også som har opplevd en voldtekt. Og enda flere som kjenner noen som har opplevd voldtekt. Og jeg tror det mange som går rundt med et sinne og en skuffelse over at det ikke gjøres mer med det. At vi ser igjen og igjen at hvis mot all formodning kommer til retten, så blir disse voldtektsmennene frikjent. At man gjerne opplever at det en straffefrihet når det kommer til seksuelle overgrep, også i Norge. Og når man da ser, her det helt tydelige bevis på hva som har skjedd, og likevel så straffen at de må skrive en stil.
1: Mm. Jeg har tatt noen av dem, ja.
5: Ja, da tror jeg veldig mange kjenner at man blir så, eller i hvert fall jeg blir veldig sint og skuffet over å ta inn over seg at man lever i en verden som ikke tar det enorme samfunnsproblemet, folkehelseproblemet, rettssikkerhetsproblemet, trygghetsproblemet, likestillingsproblemet som seksuelle overgrep mer på alvor. At også her i Norge så blir det møtt med tilnærmet politisk handlingslammelse.
1: Og Arntzen, når du til synlig nesten alle snakker om det, alle får det opp i sine feeder på sosiale medier, tror du at den fører til noe? For det handler jo, som Heiervang sier også, det handler jo om hvordan man ser på hverandre, det at det ikke blir straffet. Det er jo mange elementer man kan trekke hjem, også til saker som har vært profilerte mediene her, blant annet i Bergen.
4: Jeg tror jo på den ene siden så opplever kanskje mange nå at de får, selv om denne saken ikke deres personlige erfaring, at man får en veldig massiv offentlig støtte i en anerkjennelse i at når sånne ting skjer, så det ikke greit. Samtidig så viser også denne saken at man ofte blir avvist når man søker hjelp. Og det kan nok også skremme noen fra å oppsøke hjelp. Så når vi vet at det allerede vanskelig, terskelen høy for å si fra om når noe har skjedd, så kan den type voldtektsmyter som finnes i samfunnet også bidra til at det blir enda vanskeligere. Da.
1: Mm. Orsere.
3: Ja, jeg tenker også på dette med USA. Det jo ikke helt tilfeldig heller at vi nå har en president i USA som kjent for å trakassere kvinner og kanskje normalisere et språk som tidligere man skammet seg mer over å bruke. Så det jo sånt politisk bakteppe her også når vi snakker om hvorfor dette vekker interesse. Og så det helt enig med at vi kjenner allerede populærkulturen fra USA. Vi har sett disse college-filmene, vi kan forestille oss hvordan det er. Jeg tenker det som kanskje bringer opp nå, som litt nytt, eller som vi har sett mer av den siste tiden, og som den utrolig modige kvinnen Giselle Pellicot, som vi husker, som ble dopet ned av ektemannen sin og voldtatt av et 70-talls antall menn i alle aldersgrupper med all mulig sosial bakgrunn. De var mellom 25 og 75 år og kom fra alle sosiale skikt. Den saken som da ble tatt til retten, og hvor hun hadde bevis, fordi mannen, Monsieur Pellicot, hadde jo filmet disse voldtektene i det detalj. Så det var liksom ikke noe tvil, så hun slapp da det som du beskriver så godt at mange må igjennom. Men det hun sa som var så enkelt og så sterkt, var jo nettopp det at skammen må skifte side. Og jeg føler det noe av det, i en del av det i hvert fall, som kommer fram i diskusjonene nå, hvis vi skal prøve å tenke på noe positivt, at dette handler også om at vi må snakke til unge menn, til barna våre, om det ikke bare er kvinner som må passe seg, men også menn som må ta ansvar. Og noen undersøkelser, forskning, viser at en tredjedel av alle voldtekter, så er det en person involvert som kunne ha sagt fra og kanskje kunne avverget. Så der er det jo en åpning for en ny bevisstgjøring innenfor dette ganske mørke feltet. Mm.
1: Sara Heivang, du har jo selv snakket med mange gjennom årene om overgrep og fått også henvendelser fra andre. Tror du at en sånn sak faktisk kan dra denne problemstillingen videre?
5: Jeg håper det. Vi ser jo igjen og igjen at store saker kommer opp uten at det nødvendigvis skjer så mye, men jeg håper jo at for hver gang det blir aktualisert, så er det flere som tar det innover seg. Jeg håper at politikere forstår, kanskje tar innover seg i større grad alvoret i det, og hvor både hvor utbredt det er i Norge, men også på en måte konsekvensene det har for så ekstremt mange. Og vi vet at over 1 av 5 kvinner opplever voldtekt, og vi vet at etter et år så er halvparten syk på grunn av det. Vi vet at veldig mange blir ufør på grunn av de blir utsatt for seksuelle overgrep. Det fører til så enorme konsekvenser i samfunnet da, da er vi nødt til å gjøre noe for å forebygge det.
1: Jeg hører at ikke du er helt overbevist om at det kommer til å føre til noen endring heller. Takk skal dere alle tre. Sara Heivang, lege og overgrepsoffer. Lisa Arntzen, doktorgradsstipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Og professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Orskjær.

0: Ikke alltid lett å finne en god overgang fra et så alvorlig tema, men det I hvert fall et solidt tema å skifte. Vi skal snakke om økonomi nå, og at over 3300 milliarder oljefondskroner investert I 12 selskaper som står sentralt I utviklingen av kunstig intelligens, ifølge en gjennomgang Nettavisen har gjort. Og 3300 milliarder, det et så stort beløp at de færreste skjønner hvor mye det men det en omtrent halvannet statsbudsjett, og utgjør 15% av vårt totale fond. Stoltenberg, altså Jens Stoltenberg og Nicolai Tangen leker med ilden, sier du, Marte Hammer, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Hva mener du med det? For det jo henvisning da, til at så mye penger investert I nettopp KI eller kunstig intelligens.
1: Jeg jo redd for sparepengene våre, for oljefondet, den personen som vi skal ha til folk I generasjoner, og generelt finansiering av vår felles velferd. Og jeg mener at fondet skal jo forvaltes med mål om en høyest mulig avkastning til moderat risiko, blir det sagt. Men det vi ser nå jo at den ene instansen etter den andre går ut og advarer om at det nettopp risikoen av at oljefondet så tungt investert I KI-aksjer I en tid der vi står potensielt overfor en KI-boble, så har vi altså en så tung investering I KI-aksjer at det en risiko. Vi vet at når oljefondet selv har stresstestet seg, så får de som resultat at de kan miste 35% av formuen. Og det betyr alt annet enn moderat risiko.
0: Det mange års statsbudsjett, eller et annet statssekretær I Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet. Bekymringen berettiget? Man jo alltid opptatt av å spre risikoen, men 15% av vårt store fond jo mye.
2: Ja, det klart at det risiko knyttet til å ha en stor formue investert på internasjonale finansmarkeder, da blir du utsatt for finansiell risiko. Det har vi løst ved å være bredt investert. Vi har investert I over 7000 selskaper I drøyt 50 land. De selskapene I mange bransjer og sektorer. Det gjør man for å redusere risikoen, men du blir aldri helt kvitt den risikoen. Det det ingen tvil om.
0: Men poenget jo KI-selskaper da, og at så mye investert der, og vi har jo en oljefondsjef som jo godt overmiddels begeistret for nettopp kunstig intelligens. Hvis det en boble, da, så vil det jo bety et enormt inntektsfond.
2: Oljefondet et indeksnært fond med ganske lavt innslag av aktiv forvaltning, så det at vi stor I internasjonale teknologiselskaper, særlig I USA, et uttrykk for at teknologiselskapene stor på børsen I USA. Et bredt investert fond blir nødvendigvis stor I de store selskapene, og det selvfølgelig høye summa som du refererte tidligere. Men så fungerer jo finansmarkedene sånn at du blir betalt for å bære risiko. Så motstykket til den risikoen vi nå diskuterer jo at vi har hatt ganske høy avkastning. Når vi ser I bakspeilet, så har det norske folk tjent ganske gode penger på å stå I den risikoen, fordi vi har en ganske klok investeringsstrategi for de her 22 000 milliardene faktisk, som vi har stående på internasjonale finansmarkedet.
0: Og så langt så har jo nettopp oljefondets folk klart å investere veldig godt, selv når det har gått dårlig ute, Hammer. Hvorfor skal det nettopp være dette som det problematiske?
1: Nei, det jo nettopp det at jeg følger jo reitene på at det lurt å ha bredt investering, men det som vi ser nå, det jo at stadig flere, og det jo en utvikling som vi nødt til å ta innover seg, stadig flere advarer om at vi så tungt investert, så det som statssekretæren sier, har jo vært riktig frem til nå, men det vi ser nå at stadig flere advarer om det. Altså, det jo ikke bare oljefondet selv, Nicolai Tangen var jo I Arendalsuka og sa at dette risikabelt. Norges Bank har advart om økt konsentrasjonsrisiko nå, knyttet til de store teknologiselskapene og KI. Og vi har investeringsdirektør I Nordea, mener at fondet svært sårbart dersom KI-boomen snur. Og det derfor utfordrer på at det lov å tenke seg om når du blir så tydelig advart om at den investeringen som kanskje frem til nå ser ut av å være veldig bra, kanskje svært risikabelt, og at det ikke den moderate risikoen som oljefondet utgangspunktet skal investeres etter.
0: Rett
2: Altså, oljefondet en langsiktig investor. Det betyr at hovedlinjene I stor grad ligger I ro over tid. Det betyr ikke at vi aldri endrer på investeringsstrategien. Det har vi gjort flere ganger gjennom fondets levetid, basert på oppdatert informasjon eller praktiske
0: erfaringer. Jo, nå det veldig generelt, men hvis vi går på KI-fondet I en tid hvor...
2: Jo, men det ganske... Det her et viktig poeng, fordi det som har tjent oss veldig godt over tid, at vi ikke har lagt om investeringsstrategien basert på øyeblikksbilder I finansmarkedene. Okay. Vi har ikke hatt en hopp- og sprette inngang til hvordan verden ser ut akkurat nå, og over tid, faktisk nærmere 30 år, har det tjent oss ganske godt.
0: Ja, så langt ikke gått på de helt store smellene.
1: Men du måtte forbi øyeblikket, og jeg opplever jo at finansministeren ikke hører til fagfolkene sine som advarer stadigvæk om at det her risiko. Og jeg synes jo også...
0: Ja, så du mener at Finansdepartementet og Jens Stoltenberg rett og slett bør instruere fondene om å ikke eksponere seg så
1: Nei,
0: mye?
1: Nei, men vi har tatt til ordet for at man må, det må være mulig å kunne ha en mer bred investeringsstrategi. Og det handler om at vi har kunne ha investert mer I fornybar energi, det ønsker oljefondet, det kan vi endre på. Det går an til å se for seg at man selger seg ned I en såpass risikobasert industri, og så synes jeg jo at statssekretæren og finansministeren snakker med to tunger, fordi at det åpenbart helt greit å investere I tech-aksjer som oljefondet selv sier vi kan miste en tredjedel eller 35% av, men det veldig, veldig vanskelig å gjennomføre det etiske rammeverket, for da kan vi ende opp med å miste så mye midler I de amerikanske tech-aksjene. Okay.
0: Men rent instrumentelt da, altså, hva kan, altså, kan dere I Finansdepartementet si til Nicolai Tangen og hans folk at nå må dere selge dere ned, for vi tror vi for eksponert med en så stor høy andel I selskap som driver med kunstig intelligens?
2: Altså, oljefondet et indeksnært fond. Den indeksen settes av Finansdepartementet, så hvis man vil endre den indeksen, så kan man helt åpenbart gjøre det, men jeg synes ikke nødvendigvis det klokt av den grunn. Det helt legitimt å være bekymret for finansiell risiko. Når det en stor finansformue, så det risiko knyttet til den formuen, men det et litt usammenhengende resonemang fra Martha Hammer her, fordi hun bekymret for finansiell risiko, og dermed vil ha selge ut av de største selskapene I verden være mindre brett investert kanskje det har vekt seg opp I europeiske aksjer I stedet, da man ikke lenger et brett investert fond, og det har en ganske stor konsekvens, det vil være å legge om en investeringsstrategi som har kjent oss godt I nesten 30 år, og det har også en kostnad, potensielt en ganske stor kostnad for det Martha Hammer må svare på hva vi la kjøpe I stedet.
0: Hammer.
1: Altså, det fagfolkene selv som sier at dette kan medføre stor risiko. Det oljefondet selv som har bedt om å kunne investere I en del andre ting. Vi har tatt ordet for enda mer bredere geografisk risiko. Og vi mener også at det burde vært uproblematisk å ha et godt etisk rammeverk som gjør at vi I hvert fall kan selge oss ut av selskaper som bidrar til folkemord eller gjør oss potensielt medansvarlig I folkerettsbrudd. Det kaster åpenbart
0: sterkere.
1: Over bordet, mens disse risikoene synes man det åpenbart at man skal være delaktig
0: I.
2: Oljefondet har ikke anbefalt oss å legge om investeringsstrategien, svarer tvert imot. Vi har hatt en investeringsstrategi som har kjent oss vel I 30 år, det tror jeg det klokt å fortsette med.
0: Da, takk dere. Ellen Reitan, statssekretær I Finansdepartementet fra Arbeiderpartiet, Martha Hammer, finanspolitisk talsperson for SV på Stortinget. Jeg lovet Bergen. Her kommer det. SV I Bergen frykter nå at bybaneprosjektet til Åsane I Bergen aldri blir noe av, altså den mye omtalte utvidelsen av bybanen. I går la fagfolk frem sitt forslag for å bygge bybanen I tunnel fra sentrum til bydelen Åsane, som de anslår vil koste 4,1 milliarder kroner mer enn løsningen langs Bryggen, som også har vært meget omdiskutert. Totalt 28,9 milliarder kroner. Eira Garrido, fungerende gruppeleder for Bergen SV. Du sier at dette egentlig viser at dette tunnelalternativet nå I realiteten har havarert. Hvorfor har det det?
3: For dette alternativet viser at det faktisk nesten umulig å få til en bybane gjennom tunnel. Det blir dyrere, veldig mye dyrere. Det teknisk mye vanskeligere, og dette vil føre til enda flere utredninger og enda flere utsettelser for bergenserne, og spesielt alle de som bor i Åsane.
0: Og det har jo vært advarsel om dette før også, Eivind Nevdal Bolstad, byråd for byutvikling fra Høyre. Du fikk jo forslaget da fra plan- og bygningsetaten. Er det verdt det?
4: Det synes jeg. Og det som plan- og bygningsetaten leverte jo i går, det er jo det motsatte av hva SV sitter her og sier. Det som plan- og bygningsetaten leverte, er jo faktisk en byggbar og teknisk mulig løsning på hvordan vi endelig kan få bygget bybanen til Åsane. Så jeg er veldig fornøyd med at de har svart på den ganske stramme bestillingen som et bredt flertall, både i Bergen bystyre og bystyre og fylkestinget, gjorde 2 år tilbake i tid. Så jeg mener jo at dette er nå starten på at vi ikke skal sitte her på den igjen i mange, mange år fremover. Og planen min er å få denne planen vedtatt nå våren 2027. Så da håper jeg at det blir mindre krangling om bybane i Bergen og i årene fremover.
0: Ja, vi får jo se da, men det er jo da denne ekstra prislappen på 4 milliarder enn den løsningen som da er ute i det fri, som ikke handler om tunnel, og det vil være også stasjoner som vil være lenger unna enn det er i dag, som igjen kan bety at færre bergensere og andre vil velge å ta banen. Er det fortsatt verdt det?
4: Ja, altså, jeg tror det ingen som sjokkert over at prisene for store infrastrukturprosjekter i Bergen eller i landet går opp i disse dager. Den prisøkningen og forskjellen som vi ser fra da løsningen over bryggen og tunnel er i dag på 4,1 milliarder. Vi vil jo nå i tida, både før vi faktisk legger saken på høring, men også i etterkant av at vi vet av planen, se på mulige kutt egentlig de løsningene som ligger i løsningen for bybane. Hvis vi ser tilbake på den vedtatte traséen fra 2023, så ble det også der identifisert opp til 7 milliarder kroner i mulige kutt for å redusere kostnadene i prosjektet. Og akkurat den samme øvelsen vil vi foreta, og jeg mener fremdeles at rundt denne prislappen så synes jeg at dette er en god og nødvendig investering for folk i Åsane som har ventet for lenge på bybanen og står for mange dager i kø, enten de sitter i buss eller i bil til Åsane.
0: Og Garrido, det vil jo også bety at man slipper da trasé langs bryggen, som jo veldig mange har vært bekymret for.
3: Og veldig mange heier på. Med en bybane langs bryggen får du en bilfri brygge og en brygge fri for busstrafikk. Du får en brygge for folk, og du får en bybane som kan bygges. Og det er jo det SV nettopp vil. Og med dette forslaget som ble lagt frem i går, så ser vi dessverre at det ikke er noen andre alternativer enn bryggen alternativet i en åpen trasé.
0: Altså, ja, men det er et flertall mot andre, sier din motdebattant.
3: Det er jo et flertall som består av partier som ikke vil bygge bybanen, ikke vil betale for bybanen med bompenger, og at staten skal ta hele regningen. Altså, hvis staten vil betale for hele bybanen, så er det helt strålende, men vi vet jo at det ikke blir sånn. Så med alternativet langs bryggen, så får vi faktisk en bybane til det beste for byen, uten flere utsettelser.
0: Men ikke lett å finne et flertall der heller. Nevdal Bolstad, det er jo sånn at om et års tid så er jo det politiske flertallet annerledes. Det vil, skal drives valgkamp. Det kan fort bli at bybanen blir en del av denne valgkampen, så det er vel et noe skjørt fundament her uansett?
4: Ikke bak denne bestillingen. Altså, det var et bredt flertall fra AP til FRP som ba om at vi skulle jobbe med denne løsningen. Og denne løsningen som vi nå kommer med viser jo at det faktisk er mulig å bygge bybane i tunnel til Åsane. Så jeg synes jo at dette faktisk er en dag hvor vi er nærmere en politisk enighet enn vi har vært på veldig mange år. For jeg tror det er en realitet at vi har stått og kranglet. Jeg tror både vi i Bergen, jeg tror enkelte lyttere i Dagsnytt 18 er møkk lei bybanedebatt i Bergen. Jeg tror nå at den eneste realistiske løsningen til at vi faktisk får bygget bybane til Åsane, det å legge den i tunnel, og det synes jeg den rapporten vi fikk overlevert i går, er en veldig, veldig god start og utgangspunkt på.
0: Det er mye som koster penger i en by. Hvor skal du finne alle pengene fra? Kommunale budsjetter?
4: Noe av opprustning av gaterom vil gå fra kommunale prosjekter til tiltak som gjør at dette blir gode byrom. Samtidig så skal vi sørge for at vi får finansiert dette innenfor de rammene som i stortingsproposisjonen, og den sier jo også noe om hvilken bompengeandel for eksempel Bergen skal stille opp med. Vi har nylig gjort justeringer i Bergen som en av de få byene i landet, men jeg føler meg trygg på at vi skal få ned kostnadene i dette prosjektet. Det tror jeg er helt avgjørende for at staten også skal videre stille opp, og jeg tror det er helt avgjørende for at vi skal faktisk skal få den finansiert, så jeg føler meg ganske trygg på at dette prosjektet er vi nå et viktig steg med, og vi skal dra det i havn.
0: Du skal få 10-15 sekunder på å svare det ut, Carido.
3: Ja, tusen takk, for jeg bare lei av at Høyre ikke innrømmer at dette ikke går. Det som går er å gå for en løsning langs Bryggen. Den er byggbar, den er realistisk. Vi vil få enda flere som kan ta bybanen til Åsane. Det er det beste for byen, det er det beste for klima, det er det beste for oss alle. Og jeg tenker vi må slutte å holde bergensere og Åsane for narr. Det er nettopp det Høyre gjør med å igjen utsette og skulle utrede noe vi vet ikke kan bygges.
0: Erra Garrido, fungerende gruppeleder for Bergen SV, og Eivind Nevdal Bolstad, byråd for plan, nei, for byutvikling fra Høyre i Bergen. Takk skal dere ha. Vi gir oss ikke helt for Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende. Dere har jo skrevet kilometer om denne debatten. Er vi litt tilbake i start, eller er det riktig som byråden sier at nå blir det sånn?
5: Vi er på en måte tilbake til start, for i 2014 så bestilte FAP en rapport. De gikk bak ryggen på byrådet, så de da var medlem i, bestilte en rapport som sa at bybanen kunne legges med tunnelinnslag i Heggebakken. En byråd måtte gå av, Høyre var forferdet, og nå er vi her der Høyre presser frem et alternativ der bybanen skal gå inn i Heggebakken, ganske lignende det som FAP foreslo for 12 år siden. Så ja, det er, jeg kan forstå at mange er frustrerte.
0: Men hvor enkelt blir det å finansiere? Byråden virket jo forholdsvis avslappet, men det er jo en gedigen pengesum totalt.
5: Altså, hver gang bystyret i Bergen har fått et alternativ, eller flere alternativ på bordet med Åsane-traseren, så har de valgt det dyreste alternativet. Klart at det går an å finne ting å kutte nå på slutten av en snart 15 år lang prosess. Men en kunne jo ha unngått å øke kostnadene ved hver eneste korsvei i de årene som har vært frem til nå. Og det er fortsatt ting på bordet som tyder på at bybanen til Åsane skal bli enda dyrere enn dette. Og hver ting du tar vekk gir jo bybanen dårligere. At den treffer færre folk, og at den frakter færre folk til Bergen sentrum.
0: Men frustrasjonen hos mange, sikkert ikke minst da nordover og i Åsane, over at det ikke skjer noe, er ikke det vel så viktig?
5: Jo, jeg tror det er veldig mange som har lyst til å bli ferdig med bybanen, men det er ikke sånn at jeg kan bare sprenge gjennom fjellene i Bergen fordi at den er lei. Altså, det er vanskelig å bygge tunnel i Bergen, det er veldig porøst fjell, det er grunnvann som kan synke, og store deler av det historiske Bergen, dette er litt vanskelig for Østlandet å forstå, men dette er en middelalderby, det er bygninger som er eldre enn 1950 her. De bygningene er stort sett bygd på boss. Hvis grunnvannet synker, så råtner fundamentet, og bygningene kan synke. Det er enorme skader som kan skje hvis en bygger denne tunnelen på feil måte.
0: Som jeg nevnte under debatten, om et års tid så er det politiske Bergen satt sammen på nytt. Hvor dårlig tid har det sittende byrådet, og i hvor stor grad kan denne tilsynelatende uendelige historien komme til å spille inn i valgkampen?
5: Ja, det er jo et res mot klokka, og byrådet hastebehandler denne saken her, prøver å få den så fort gjennom som mulig. De sa når de overtok at først hadde de at de ikke skulle ta en omkamp, så skulle de ta en omkamp, og det skulle være superlett å lage en tunnel. Så kom ikke de på noen god tunnelløsning å lage, så redder fylkeskommunen de med en tunnelløsning som er jo en gammel løsning som Høyre avviste for mange år siden. Og nå har de et hastverk med å få en vedtatt før valget. Det klarer de nok, men det vil jo være kreftig i byen som vil gå tilbake til den gamle planen. Så en får jo nok en valgkamp der bybanen dessverre står sentralt.
0: Hvilket betyr at vi trolig kommer tilbake til den også her i Dagsnytt 18. Takk skal du ha, Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidende.

0: Mens Brasils tidligere president Jair Bolsonaro soner dom for kuppforsøk, så stiller nå hans sønn Flavio Bolsonaro til valg. Og når brasilianerne nå på søndag skal ta stilling til om de ønsker ham, eller gjenvalg av den nåværende presidenten Lula da Silva til å styre landet, så det hele riktig så spennende. Dere som følger oss på TV kan nå for øvrig se ham kjøre bil gjennom Rio med mange støttespillere rundt. Og her det faktisk selve demokratiet som står på spill i denne valgkampen, sier du, Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter, og vel med oss fra Brasil. På hvilken måte settes demokratiet, slik det i Brasil i alle fall, i fare?
1: Det tre årsaker til det, og jeg må få si at jeg var i den folkemengden der bare for tre kvarter siden, så jeg har kjent litt på stemningen av valgkampen her i Rio de Janeiro. Men det tre ting som gjør at jeg sier det, at det brasilianske demokratiet står på spill. For det første, Flavio Bolsonaros fremste valgkampløfte, det amnesti for pappa. Han vil altså gi amnesti til en mann som nå dømt i brasiliansk høyesterett til 27 års fengsel for forsøk på statskupp. Hvis han blir valgt og går gjennom det prosjektet, vil det være som å åpne dørene på vidt gap for nye kupp og nye kuppforsøk i Brasil. For det andre så gjelder Bolsonaro-familiens politiske prosjekt. Hvis man ser på Brasil under far Jair Bolsonaros regjeringstid, så falt Brasil som en stein på globale demokratirangeringer. Det var litt sånn som USA under Trump. Det styrer basert på løgn og på trusler, og det er mye korrupsjon, og det er maktkonsentrasjon og sånne ting. Og det tredje, det har også med USA gjør, i hvert fall sånn som jeg analyserer det. Flavio Bolsonaro har gått veldig langt, og Bolsonaro-familien har gått veldig langt i å frivillig overgi selvråderett og autonomi og liksom verktøy som Brasil kan spille på internasjonalt utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk. Det ønsker Bolsonaro-familien å legge over i hendene på Trumps USA, noe som passer Trumps prosjekt i Amerika som en hånd i hanske. Men for det brasilianske demokratiet er det en stor, stor utfordring.
0: Men Lula da Silva, er han kun en hvit ridder i politikken?
1: Absolutt ikke. Han har sittet i det hans tredje periode. Han satt to perioder tidlig på 2000-tallet, og en tredje periode nå. Og det er stor misnøye med han også. Halvparten av befolkningen, eller 45% av befolkningen, sier at de aldri vil stemme på han i valg. Men hvis man ser på den valgkampen her og hva slags kandidater som stiller, så er det Lula da Silva og Flavio Bolsonaro. Det er helt dødt løp mellom dem. Og i mine øyne så er det en kandidat som ønsker å fremme demokratiet og demokratiske verdier. Og en annen kandidat som har en historie med å undergrave demokratiet og demokratiske verdier. I hvert fall hvis man ser på hva faren gjorde som politiker, hva han selv har støttet som politiker og hva han går til valg på.
0: Et valg om hvem man misliker minst. Benedikte Bøhl, professor ved Senter for Global Bærekraft i Universitetet i Oslo. I hvor stor grad kan dette valget forme Brasil og den store økonomien, den som en internasjonal aktør?
2: Ja, det vil være veldig avgjørende for akkurat det, og det er jo det er jo veldig mye som står på spill her. Det er, som Torkjell sier, det er selve demokratiet, og det er også Brasils rolle i verden, fordi Lula har vært veldig aktiv internasjonalt, særlig innenfor fora som dreier seg om det globale sør. Han har vært aktiv i for å styrke FN, globale institusjoner og i klimasamarbeid og mye annet, og der tror jeg vi vil få en fullstendig på en måte snuoperasjon hvis vi skulle få Flavio Bolsonaro. Så er det jo det at brasilianerne har vært, det er ikke helt sånn nære stemning som vi har sett på bildet her hele tiden. De har vært litt mindre interessert, kanskje fordi det er liksom de samme kandidatene, det er korrupsjonssaker og det er mye annet som de føler at det blir ikke så stor endring, uansett.
0: Men så har vel Bolsonaro også mektige venner både lenger nord og lenger sør, som kanskje sittende president ikke har?
2: Ja, absolutt. Altså, dette her er jo en klan. Det er Jair Bolsonaro, og så er det Flavio som stiller til valg, og så er det to brødre til, og den ene av de har bodd i Washington de siste årene og knyttet seg veldig tett til MAGA-bevegelsen, fått presset på for at Trump skulle innføre toll og andre straffer til Brasil når de ikke gjorde som han ville. Og det er klart at Trump vil ønske å få på en måte den siste brikken i hele spillet om om Latinamerika. Det ikke helt den siste, men Brasil har vært på en måte en viktig brems for den voldsomme fremrykningen til Trump i Latinamerika, og med regjeringsskifter i hans favor over hele linja.
0: Leira i Rio de Janeiro, det at det så delt, men at ingen av kandidatene nå da har noe flertall, de har bare flertall mot seg, om du vil, hva vil det bety videre? For det kommer jo, som du sier, til å stå om disse to, men hva da?
1: Det står om Flavio Bolsonaro og Lula da Silva, helt klart. De ligger helt jevnt på meningsmålingene for første valgomgang, som nå på søndag, og begge prøver nå å mobilisere all velgerne til å stemme på dem, og alle hjemmesitterne til å stemme på dem, så at de kanskje kan vinne i første valgomgang nå på søndag. For at det skal skje, så må begge rykke ganske kraftig fram og få liksom 5-10% mer stemmer enn det de har på, enn det de har i oppslutning nå. Det er nok så usannsynlig at det skjer, så at det mest sannsynlige scenariet for valget det at det går på president, er at det går videre til en andre valgomgang 25. oktober. Men det her er jo et supervalg, så at nesten hele kongressen står til valg. Det skal velges guvernører og delstatsforsamlinger i 27 delstater. Og særlig sammensetningen av kongressen, både senat og representantens hus, er veldig avgjørende. Der har Lula da Silva, sittende president, kjempet i motvind de siste 4 årene, for at han, det har vært en veldig konservativ kongress som har stilt seg mot mange av hans og hans regjerings lovforslag.
0: Bull, det har jo skjedd rare ting før enn at andre land har blandet seg inn i latinamerikanske valg. Det grunn til å tro at interessen vil bli enda større fra USA etter hvert som dette veldig jevne valget nærmer seg en avgjørelse mellom de to kandidatene?
2: Både ja og nei, jeg tror nok altså, vi sitter på en måte bare og venter på et eller annet utspill fra Trump, men jeg tror nok også kanskje at noen visker han gjør at det lønner seg å være litt forsiktig, fordi at det virket mot sin hensikt da han blandet seg direkte inn i saker tidligere i sommer, og det svekket egentlig Flavio Bolsonaro. Så jeg tror nok han sitter og prøver å finslipe strategien litt her, og finne ut av hvordan han på best mulig måte skal prøve å påvirke valget uten at det slår tilbake på ham selv.
0: Spennende blir det åpenbart, og også en god stund før vi vet helt hvordan det hele ender. Takk til Benedikte Bøhl, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, og Torkjell Leira, samfunnsgeograf og forfatter, med oss direkte fra Rio de Janeiro. Regjeringens budsjettlekkasje om at vi vil bruke 240 millioner kroner ekstra på å få flere i jobb neste år har fått kritikk allerede før det hele offisielt lagt frem. Det skjer jo først til uken. Blant andre av deg, Hans Jakob Hund-Thomsen, møtende vararepresentant på Stortinget fra Venstre. Dere savner tiltak for unge nyutdannede grupper som står uten jobb, og fortalte du til NTB, men kommer ikke de seg jobb da?
3: Nei, det er jo det de egentlig i stor grad ikke gjør. Altså, arbeidsledigheten blant unge er jo den høyeste på 20 år. Så nesten 1 av 10 som har mastergrad får ikke jobb etter et halvt år. Og blant folk med mastergrad med realfag og teknologi, altså den utdanningen vi som samfunn har bedt om å ta, så er tallene 1 av 5. Og dette er en litt ny type arbeidsledighet enn det vi har sett før. Dette er folk som har egentlig gjort alt riktig. De har fått gjerne gode karakterer, tatt den utdanningen vi som samfunn har bedt om, gjerne tatt ulønnet internship. Og så når de er ferdige med utdanningen, søker på opp til hundrevis av jobber, slik vi har sett flere eksempler av, så får de ingen napp og ender opp med et stort studielån de må nedbetale, og gjerne et boligmarked som er enda vanskeligere å komme inn i, så tenker jeg at da trenger vi jo noen konkrete tiltak for denne type gruppen, og det er de Venstre vi har fremmet flere forslag om.
0: Ja, for det er jo det jeg da lurer på, for mye av poenget med det regjeringen vil gjøre er jo å få de som er en del av utenforskapet, om du vil, da, at de skal komme inn, men du vil da bruke ressurser på folk som utgangspunkt da er klarert for å gå i jobb. 9 av 10 kommer jo også i jobb da, hvis 1 av 10 ikke gjør det. Men hva konkret skal de gjøre med de 240 millioner for å få ferdigutdannede mennesker ut i jobb?
3: Altså, veldig kjapt. Vi er helt enige. Jeg synes det er mange gode tiltak fra regjeringen, så dette er vi helt enige om. Det, men altså, det konkrete problemet er jo også nyutdannede, og da er jeg litt bekymret for den altså det som regjeringen og statsministeren for eksempel sier, at da må jo bare unge senke kravene litt, sant? Men problemet til unge som har søkt på, sant? Helene fra Bergen, som har søkt 900 jobber, det jo ikke at man litt kresen, sant? Det jo at det ikke noen muligheter, og det da for eksempel ha 1000 trainee-stillinger i staten, slik at man får en fot innenfor arbeidslivet, at staten setter krav om at minst 10% av de nyansatte må være nyutdannede, det gjør jo å skape et større marked nettopp for de unge nyutdannede, som nå sliter med å tro på fremtiden, som har et enda større studielån enn det tidligere generasjoner har hatt, og det jo et, mener jeg, et brudd på generasjonskontrakten, og da ønsker jeg at regjeringen gjerne skulle sette de gjorde litt mer med akkurat dette.
0: Staten må inn og legge til rette for nye arbeidsplasser. Elise Vågen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen.
4: Ja, jeg har bare behov for å rydde opp noe her først, fordi at det er sånn her at det er flere ting som er sant samtidig. Fordi at sysselsettingen blant unge er faktisk rekordhøy, og det er bra, og den er faktisk også økende. Samtidig så ser vi at det er flere som unge som ønsker seg jobb, og at det har vært noe økning blant lengden det tar før unge nyutdannede får seg jobb. Men så er det jo også riktig da, som du sier at 9 av 10 har jo fått seg jobb etter et halvt år, og det er bra. Men det jeg mener at det er viktig at vi gir et ekstra dytt, jo nettopp de som kanskje trenger den hjelpen aller mest, og der det virker faktisk de tiltakene vi setter inn. Det vi nå ser er at den rekordhøye satsningen vi har hatt på å få unge inn i jobb, det har lykkes. Så nye tal fra NAR nå viser jo at faktisk flere unge som før har stått på utsida arbeid og utdanning, nå har kommet inn i arbeidslivet. Så dette viser jo bare at vi må gjøre mer av det som virker, og at Venstre sitt forslag om 1000 nye trainee-stilling i staten, det jeg egentlig bare redd for at skal bidra til enda mer byråkrati.
0: Men samtidig, det jo lett også for seere og lyttere på ting sånn, ja, 1 av 10, 9 av 10, det jo ikke så mange, men det jo samtidig veldig mange når man snakker om 10%, og den økonomiske gevinsten av at de tjener penger, betaler skatt og en del av arbeidslivet, jo vel så stor.
4: Absolutt, og unge bør ikke gå og sparke grusen. Vi vil jo selvsagt ha at disse inn i jobb og sørge for at de skal få muligheten til å bruke evnene sine som de også har investert i gjennom utdanning. Og uansett om du har en mastergrad eller en bachelor, om du kommer med lua i handen og ikke har noen ting, så skal du få den hjelpen du trenger, og det noe av det som ligger i vårt ungdomsløfte.
0: Men det ikke nok, Thomsen.
3: Nei, og det jo bare å høre på det statsministeren sier på talerstolen om at unge må slutte å tenke at de kan få drømmejobben umiddelbart, eller som arbeidssosialministeren sier at man må flytte. Altså, det jo ikke problemet i dag, det jo ikke at unge late eller inkompetente eller mangler talent. Det jo at de ikke får en inngang inn i arbeidslivet. Og litt av poenget her jo at dette gjelder også blant de som har tatt IT-utdanning. Den utdanningen som vi politikere aktivt har bedt unge om å ta. Og når de da har gjort alt riktig, så må vi jo også gi dem muligheter, og ikke bare gir ikke regjeringen dem ikke muligheter, de gjør det også vanskelig med å stramme inn på innleie for bemanningsforetak, som har gjort at man har mistet 11 000 jobber, gjerne blant de unge. Man har en grunnfientlig skattepolitikk som gjør at flere unge innovative flytter til Sverige staten for å starte opp her. Så det jo mengden av tiltak her som gjør det vanskeligere, og som jeg redd skyver unge unna arbeidslivet.
0: Men det regjeringen som gjør noe galt, eller det privat næringsliv som jo burde tatt imot de nyutdannede fremfor å velge andre?
3: Jo, absolutt, men dette henger jo litt sammen. Sant? For det private næringslivet ser nå at de ser jo til regjeringen, eller det staten gjør. Og når staten sier at du må ha 3-5 års erfaring for enhver stilling som de lyser ut, og når de har offentlige anbud, så spør de gjerne om at du må ha flere års erfaring, så gjør jo det at disse private konsulentselskapene for eksempel, de kan jo ikke ansette juniorer. Og dette blir jo bare enda vanskeligere med utviklingen av KE. Og da mener jeg selvfølgelig regjeringen har et ansvar for å få tak i dette her. Vi ser at økende arbeidsledighet blant de unge nyutdannede.
4: Så det vi gjør at vi putter pengene på tiltakene som virker, og det har gitt resultater, og det mener jeg bra. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre mer, men det jeg bekymret for nå er at man i Venstre sitt iver og et engasjement er at man foreslår tiltak som har ganske mange negative virkninger, og som har noen gode intensjoner, men som rett og slett egentlig bare er feilplassert.
0: Fordi det blir for byråkratisk?
4: Ja, altså når Venstre nå foreslår 1000 nye trainee-stillinger i staten, så er jo det egentlig bare å sørge for at man skal enda mer byråkrati, og jeg mener også at dette kan være med å forskyve andre grupper. Det Venstre også foreslår en slags kvotering av unge nyutdannede, som har foreslått at 10% av alle nyansettelser i staten skal være nyutdannede. Den type kvotering også med på å skyve unna de som best kvalifisert i stillingene, og det et viktig prinsipp som vi har i
0: Dansatte. Nå skal du rekke på svaret på hele
4: slutt, Thomsen. At de skal konkurrere på like vilkår, og det mener jeg at vi ikke skal kaste Thomsen. Oss
3: båten. Men den kvoteringen gjør vi jo allerede, med fagarbeidere som skal få sin første lærlingplass, så det argumentet faller jo på sin egen grunn. Og dette jo 1000 nye arbeidsplasser, det ikke slik at det går på bekostning av den andre. Dette handler om å skape et større juniormarked, nettopp for unge nyutdannede, som sliter med å få seg jobb, som har et enormt stort studielån, som har et boligmarked som blir enda vanskeligere å komme inn på, gjerne 15-17 000 kroner å betale, og da tenker jeg vi også må gi dem håp for fremtiden.
0: Vi får se detaljene i hva som kommer i budsjettet når vi kommer til onsdag. Takk til Hans Jakob Hund-Thomsen fra Venstre, Elise Vågen fra Arbeiderpartiet. Dette var Dagsnytt 18 denne fredagen. Gro Arneberg var ansvarlig for den, Marianne Myhrvold var tekniker. Jeg heter Espen Aas, vi ønsker god helg og tilbake på andre siden av den.

0: vanskelig å beskrive følelsen ensomhet. Og så ser du, filmer deg, dette er ensomhet.
1: Hvordan finne veien ut av ensomheten og tilbake til fellesskapet? Se Koss går det, søndag på NRK 1 og NRK TV.
2: Forrige uke måtte Emil og Johanne forlatt konkurransen, men nå begynner alle på 0 poeng, og jeg gleder meg.
1: Taukast er en av disiplinene som skal beherskes i Mesternes Mester-team i kveld på NRK 1 og NRK TV. Publikumsfavoritten Norge Rundt fyller 50 år, og du er invitert på kake- og mimrefest om 40 minutter. Samferdselsminister Kamzy og programleder Nate gjester Nytt på Nytt klokken 21.10, mens Humoretaten er på plass klokken 21.40. Nå Dagsrevyen ved Ingvild Bryn og Nina Oving. Du ser på NRK 1.

0: Voldsomme elevprotester i Frankrike. Mange hundre skoler måtte stenge i dag på grunn av opptøyene.
1: Kong Haakon åpner Stortinget for første gang som monark med kronprinsessa ved sin side.
0: Gruppevoldtekt ved eliteuniversitet ryster USA. Etter massivt press gjenåpner myndighetene saken.
1: Rett etter kampen i går avslørte Solbakken at Nyland ikke skal stå i mål neste kamp. Det angrer han på at han sa.
0: God kveld og velkommen til Dagsrevyen, der vi først skal til det store skoleopprøret i Frankrike.
1: Ja, det er massive sammenstøter mellom elever og politi. Rundt 2000 elever er arrestert siden protestene tok til.
0: Ja, og flere elever og politifolk er skadet i sammenstøtene, og flere hundre skoler var stengt i dag.
2: Elevopprøret startet i Paris i forrige uke, og har utviklet seg til rene gateslag i byer over hele Frankrike. Politiet sparer ikke på tåregassen. Over 200 er skadet, og et par tusen er pågrepet.
3: Det er beklagelig, men når de har klagt i år etter år uten å bli hørt. Og i den politiske og geopolitiske konteksten vi befinner oss i. Det er så mange saker i nyhetsbildet som gjør at elever på videregående og studenter kjenner på angst.
2: Elevene klager over lange arbeidsdager, dårlig luft i klasserommene og alt for ofte vikarer. I tillegg er det for vanskelig å komme inn på høyere utdanning, ifølge elevene.
3: Det legges for stort press på oss av systemet, lærerne, de som ikke lytter, park og kjøp. Det er vår utdanning, men den blir styrt av andre. De sier de gjør det for utdanningen vår, men vi har ingenting vi skulle ha sagt.
2: Fyrverkeri mot skolebygg. Over 500 skoler er enten stengt eller rammet på annet vis. Demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige og overtatt av rene pøbler, ifølge utdanningsmyndighetene.
4: Situasjonen
3: har altså forverret

0: En skole utenfor Paris hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå om i Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær.
1: Ja, myndighetene mener jo at bråkmaker og ytterliggående personer nå styrer opptøyene. Stemmer det?
0: Kommer veldig ofte ekstreme grupper som bokstavlig talt heller bensin på bålet i disse situasjonene i Frankrike, men dette omtaler mange som noe større nå, ikke minst fordi mange sier at dette handler om fremtiden vår, å få kutte hos videregående elever, som skal være, ja, vår fremtid, og de må skaffe seg god utdanning. Så her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
1: Takk til Anders Børingbo.
2: Piloten som vart knivstukken ombord på et fly fra Dubai til Israel denne veka har nå fortalt om dramatikken.
3: Dette er trolig den største helten fra flydramaet i Air Dubai-flyet for to dager siden. Nå forteller den indiske flykapteinen hva som skjedde da han lå skadet på gulvet i kokpiten, knivstukket av andre flygere.
4: Da jeg lå på gulvet, merket jeg at flyet stupte. Mens jeg lå der skadet, sa jeg til meg selv. Gjør et siste forsøk, Smith. Døren er rett foran deg. På et eller annet vis fikk jeg opp døren. Og så kom alle som reddet flyet inn. Jeg forsøkte å redde meg selv, men samtidig visste jeg at jeg ikke kunne la noen dø.
3: Den israelske statsministeren sier nå hendelsen kunne ha ført til et nytt 11. september. De forente arabiske emirater har satt i gang en egen etterforskning. De ønsker å finne ut om det dreier seg om et terrorangrep.
2: En historisk dag i Stortinget i dag. Kong Haakon den 8. åpnet Stortinget for første gang som monark. Og for første gang var Ingrid Alexandra med på den høytidelige seremonien som landets kronprinsesse.
5: Deres majestet, deres kongelige høyhet, det er en historisk dag. I 1906 var det kong Haakon den 7. som åpnet sitt første storting. I dag står en ny kong Haakon klar til å åpne sitt første storting som ny regent. Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet.
6: Vegen til Stortinget var brulagt med endringer for kongen i dag. Sjukdom stoppet dronning Mette Marit fra å være med. Regn hindret monarken i å komme i åpen bil. Men så gikk høgtida slik det var planlagt. Folkevalde fra Rogaland tok imot og viste veg til stortingssalen. En konge som har vært med på stortingsåpninger mange ganger før som kronprins.
5: Stortingets møte er lovlig satt.
6: Fulgt av debutanten, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kledd i svart. Det er fremdeles hoffsorg i kongehuset etter kong Haralds død. Statsminister Støre leverte trontalen. Regjeringen har sine planer for det kommende året. Leser en av kongen ved tronstolen.
7: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid, og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
6: Stortingsåret høytidelig åpnet av landets nye konge. Over helga er det hverdag og trontale debatt.
1: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, ifølge politiet, som opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene. Eieren av smykkeforretningen er lettet.
8: Det er jeg veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får du noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at

0: De blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
1: En mann i 60-åra ble skutt under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går, og han døde av skadene. En annen norsk mann, også han i 60-åra, er pågripen. De to var i samme jaktlag da dette skjedde. Marius Guttormsen i Arjeplog, ca. 16 mil fra norske grenser. Hva mer vet du om det som skjedde i går?
2: Det svenske politiet har ikke helt tydelig for seg hva som har skjedd, men mannen som er pågrepet, sin forsvarer, har forklart at det her var en ulykke, en tragisk ulykke, og oppstod som følge av en misforståelse hvor avdøde stod på feil tid når ulykka skjedde.
1: Og hvordan etterforsker nå svensk politiet denne saken?
2: Saken ble opprinnelig etterforsket som både drap og grov uaktsomt drap. I 17-tida i dag så nedjusterte svensk politi den til kun grov uaktsomt drap.
1: Hva kan du si om det området der dette skjedde i går?
2: Det er avsidesliggende til, det ligger en kommune som er ekstremt stor, men med få innbyggere. Det er masse ledig areal, det er et typisk turterreng. Og de her sperrebåndene, de går mange kilometer inn i skogen og tyder på at ulykka har skjedd ganske langt inn i skogen her i Arjeplog.
1: Takk skal du ha, Marius Guttormsen.
3: Det er fremdeles eksplosjonsfare ved lagerbygget i Porsgrunn, som begynte å brenne i dag tidlig. Flere er evakuert, og veien forbi vil være stengt en tid.
4: Nødetatene rykket ut i dag tidlig etter melding om full overtenning i et industribygg i Porsgrunn. Beboerne i området våkna opp til flere eksplosjoner, og 11 personer måtte evakueres.
5: De er ivaretatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg.
4: Det har vært krevende for brannvesenet, og det er fremdeles eksplosjonsfare.
6: Nå er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også.
4: Veien forbi er helt stengt, og det kan ta flere dager før de evakuerte kan flytte hjem.
1: To personer ble reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økern i Oslo i dag. Politiet evakuerte folk i området rundt. Det er ikke meldt om personskade, men som vi ser, flere vinduer er knuste. Og ifølge brannvesenet så er det, som vi også ser, store materielle skader på bygget, men det er intakt. Det er ikke fare for at det skal rase eller kollapse.
3: Aksjonister fra Natur og Ungdom ble i dag fjernet etter at de lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining ved Førdefjorden. Det har i lang tid vært konflikt om dumping av gruveavfall i fjorden. Det startet i 2015 da regjeringen ga grønt lys for et slikt deponi i fjorden. I 2022 gikk miljøorganisasjoner til sak mot staten. I 2024 fikk de ikke medhold i Oslo tingrett, de anket, og i 2025 fikk miljøorganisasjonene støtte av EFTA-domstolen, og samme år fikk de medhold av Borgarting lagmannsrett, da anket staten. Så i 2026, altså tidligere i år i sommer, fikk miljøorganisasjonene medhold i Høyesterett. Men likevel fortsatte dumpingen, for Nordic Mining leverte ny søknad til å dumpe 4,5 millioner tonn avfall. Og denne uken fikk de ja til dette.
7: Hit, men ikke lenger. I dag var aksjonistene på plass ved Førdefjorden igjen.
8: Så vi sitter her i veien, passer på at ingen biler kan komme med nye forsyninger opp til dagbruddet.
7: I morgentimene ved anlegget til Nordic Mining lenker flere seg fast. Andre lenker seg til hverandre horisontalt før de etter kort tid ble fjernet av politiet.
9: De aksjonisterne som nå da har fått det pålegget og som ikke har valgt å etterkomme det, kommer til å bli anmeldt for ikke etterkomme pålegg. Så da må de påregne å få en sannsynligvis et forelegg for det.
10: Det ble litt mer ubeleilig å få folk inn og ut på jobb. Jeg måtte utsette en sprenging, men utover det så har dette gått fint.
7: Det mange sterke kjensler I denne saken nå. Nylig fikk gruveselskapet Mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser I fjorden de neste tre årene. Aksjonistene mener løyve ulovlig, særlig etter at Høyesterett tidligere I år slo fast at de opphavlige løyva ikke var gyldige.
11: Det ordentlig urettferdig, og det tøyer en viktig grense I rettsstaten, sånn jeg ser det.
10: Da må jo vi nesten være enige om å være uenige, for vi anser jo løyve vi har som gyldig.
7: Demonstrantene varsler at det kan komme flere aksjoner de neste dagene.
1: G7-landet enige om å bruke av sine strategiske lager av diesel for å dempe prisstigninger på drivstoff. Det kunne gjøre den franske presidenten Macron I dag. De neste fire månedene skal G7-landet frie 100 millioner fat diesel og råolje fra lagret. Landet også enige om å ikke innføre restriksjoner på eksport av diesel seg imellom, slik president Donald Trump har trua med.
3: Guvernøren I New York gjenåpner en gruppevoldtektssak ved prestisjeuniversitetet Cornell, som skaper et voldsomt engasjement.
1: Ja, en kvinne skylder 7 menn for voldtekt høsten 2024, men det ble aldri reist tiltale mot mennene.
12: New York for få timer siden.
13: Good morning.
12: Guvernøren kommenterer saken, som har ført til kraftige reaksjoner I USA.
13: This young woman.
14: Denne unge kvinnen hadde allerede gjennomgått noe avskyelig. Og ved hver ny vending I saken ble hun sviktet av folk og institusjoner som var forpliktet til å beskytte henne.
12: For hva skjedde her på Cornell University en oktobernatt for 2 år siden?
14: Jeg vet at dere vil ha svar. Det vil jeg også.
12: Det var fest her hos studentbrorskapet GP. En kvinne som da var student har senere fortalt at hun ble gruppevoldtatt av flere menn. Gratis sex skal da ha blitt skrevet I en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
14: Hva slags politi det som etter å ha hørt fra et offer at hun har blitt gjengvoldtatt? Mens hun var ruset la være å ta saken til delstatsadvokaten?
12: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet I USA.
14: Jeg snakker for oss alle når jeg sier vi skammer oss over det som skjedde.
12: Også I Norge.
15: Nei, det virker som det en helt annen kultur, og ja, at det, ting blir håndtert internt jo helt feil.
16: Jeg synes det veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
1: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister, som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
3: Det har vært mange razzier og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
17: De har møtt opp I solidaritet med venner som pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz en del av det skeive miljøet I Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet.
14: Dere kan komme inn her.
17: I 36 timer satt hun I arrest. Nå hun tilbake I lokalet til kvinneforeningen hun med I.
14: Hvordan jeg ser på det? Jeg føler håp. Grunnen til at jeg føler håp at jeg organisert. At folk tross alt fortsetter å engasjere seg, og at vi får til ting.
17: Siden midten av september tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer, tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen «Min familie trygg», og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili lovlig I Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen en del av et pågående angrep på rettighetene de skeive.
14: Arrestasjoner opplever vi hele tiden. Alle som var på demonstrasjonen visste at de risikerte å bli arrestert. Men de fortsetter å kjempe og demonstrere likevel, og det gjør jeg også. Er du redd etter de siste aksjonene? Det er ikke sånn at jeg ikke frykter noe. Men selv om vi er redde, ønsker vi å forandre ting og fortsetter å kjempe.
3: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
1: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
18: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For som er hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
19: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene, så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid, som gjennom disse liksom tause livene som ikke ellers blir løftet fram. Da.
20: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for at det skal se ut som det er autentisk. Dette er autentisk.
18: De to har vitjet forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå blir det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
20: Altså, jeg ble så overrasket når jeg skjønte at hvert hus hadde sin egen historie, og at det var viktig å fortelle faktisk alle historiene til alle husene.
19: I alle ordinære liv så er det noe spesielt, det er noe rørende, det er en tragedie, det er, ja. Og det synes vi var utrolig fascinerende.
1: Ja, vi held oss i vest. På Voss er det Smalåversleppfestival denne velga for store og små entusiaster.
3: Og vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten smalahove.
21: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen i Klausabakken barnehage. Og disse femåringene er ingen pyser.
22: Det smaker salt.
23: Det smaker salt, det helt sant. Men ser du noe her?
21: Denne veka har alle barnehagene på Voss fått smake på smalahove. Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
23: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
24: Vil du ha kjøpt?
22: Ja.
23: Og vi er en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
21: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
25: Ja, det tror jeg.
19: Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser.
22: Jeg vil ha en drakk. Jeg vil ha så penger på oss.
21: Men eter du øynene, du også?
19: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp.
22: Øynene var litt godt. Smakte fisk.
1: Ja, dette var et fint innslag som også kunne gått på Norge rundt programmet som vi kan gratulere med 50 år.
3: Ja, og som i kveld har jubileumssending her på NRK.
1: Og i vårt eget magasin i morgen skal vi til klesbransjen. Det blir kastet og samlet inn tonnevis av klesplagg hvert år. Designer og gründer Hilde Hoffe Nordskar gir ødelagte plagg nytt liv.
26: Nei, det handler om respekt. Respekt for det som allerede er produsert. Respekt for det mange har brukt lang tid på å utvikle. Og respekt for råvarer vi har tatt fra naturen.
3: Var en litt angrende Ståle Solbakken som møtte pressen i dag.
27: Det var det. Like etter nederlaget mot Wales avslørte landslagssjefen at Ørjan Nyland ikke står i mål til neste landskamp, og det angrer han på i dag.
28: Det er merkelig pressekonferanse.
29: Pressekonferanse med folk med på telefon var rare greier for Ståle Solbakken. Men grunnen til det gode oppmøtet var noe enda merkeligere som skjedde i går kveld. Ståle Solbakken tok ut keeperen til søndagens kamp på direkten hos TV 2.
28: Så Egil fikk beskjed
0: da de fikk lag i går, at Egil skal stå mot, mot Portugal.
2: Ja, det er kanskje, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort det, så den får jeg ta på meg.
4: Det er jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten din på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte, og ikke ut til pressen først.
29: Planen til Solbakken var at begge målvaktene skulle stå minst en kamp, og Nyland fikk stå i går for å få en positiv utgang på samlingen.
0: Han er jo på en måte et frispark unna å gå fra kampen med en veldig, veldig god følelse. Vi gjerne ville sende Ørjan tilbake med en veldig god følelse til Leipzig. Synes han har fortjent det. Jeg sa det før vi dro, at jeg skruppeløs i alt som er med laguttalt. Jeg skruppeløs i forhold til det jeg mener best.
29: Ja, under VM snakket Solbakken om at han var skruppeløs når det gjaldt uttak. I dag kom dette i retur.
5: Du har jo snakket om at det er toppidrett og at du er skruppeløs på uttak. Er det ditt ansvar å sende Nyland til Tyskland med en god følelse?
0: Ja, det er i hvert fall mitt ansvar å gjøre det jeg mener er det riktige for å både gruppa og Norge skal gjøre det best mulig.
29: Og dermed forlot i alle fall Ståle Solbakken Wales med en god kjensle.
27: Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben er kjent skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt på 114 av 115 anklager etter at de skal ha blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grensene for pengebruk. Henny Reistad forlater sin danske klubb Esbjerg og er klar for franske Brest-Bretagne. Reistad er kaptein på det norske landslaget og er flere ganger kåret til verdens beste håndballspiller. 27-åringen har vunnet serien tre ganger og cupen fire ganger med den danske klubben. Ingebrigtsen-brødrene inviterte til løpsfest i deres egen hjemby Sandnes, og på startstreken på 1500 meteren var en Jakob Ingebrigtsen som avslørte at han har slitt med sykdom i forkant av løpet.
6: Jakob Ingebrigtsen klar på startstreken i sitt eget løp, til tross for en trøblete oppladning med sykdom og covid. Det hindrer han ikke fra å legge seg rett i rygg på haren ut fra start. Med 200 meter igjen kvittet han seg med siste motstander Andreas Fjell Halvorsen og kan juble over målstreken i sin egen hjemby.
8: Ja, helt fantastisk. Det var vanskelig i motvind, så måtte spille litt på de taktikkerne som jeg kunne ha. Lure litt frem tilbake. Fikk jo veldig god hjelp av Harve. Fantastisk oppmøte. Nei, det var gikk akkurat som jeg hadde håpet.
1: Noen går inn i høstferien den helgen, andre ut av høstferien, andre har ikke høstferie, men vi skal i hvert fall ha værmelding.
9: Det skal vi, og før vi ser på helgeværet så skal vi se litt på det som har vært, nemlig septemberoppsummeringen. I Bergen så var det 17 grader i dag, men for to dager siden så var det Bergens varmeste dag med 26,2 grader på den siste dagen i september. Men selv med en varm avslutning flere steder på september så havnet måneden ganske gjennomsnittlig på landsbasis, 0,7 grader over normalen. Og også når vi ser på nedbøren så har det vært ganske normalt når vi ser på hele landet som ett. Men alltid når vi ser på regionene så er det en del kontraster. For eksempel Finnmarksvidda stikker seg veldig ut. Her var det ekstremt vått i september, med dobbelt så mye nedbør som normalt. Helgeværet er lavtrykkspreget. Det kommer inn et lite lavtrykk nå i natt, og det fortsetter nordover utover morgendagen med nedbør og vind. Og som vi ser ute i havet i vest ved Island, så er det et nytt lavtrykk som har retning Norge og vil prege avslutningen på helgen. Spitsbergen får perioder med regn, i Finnmark skyet og litt regn i løpet av dagen, i Troms perioder med sol, bare litt regn helt på slutten og starten av dagen. I Nordland en rolig start, og så er det utover ettermiddagen at det blir økt, og etter hvert litt grann regn fra sør. I Trøndelag starter dagen tørr, og så er det utover formiddagen at regnet kommer. Utover ettermiddagen øker det på, både med nedbør og vind, og det blir sørvest der kuling på kysten. I Møre og Romsdal er det omvendt. Her starter dagen ruskete og våt, og så blir det gradvis lettere vær utover dagen. Det samme gjelder for Vestland og Rogaland. Det blir mye regn i natt, og vind opp i stormstyrke rundt Stad, og så blir det gradvis svekket vind og nedbør fra om formiddagen. Perioden med regn i fjellet, og på Sør- og Østlandet en skyet dag, og litt regn passerer i løpet av dagen, men ikke store mengdene. På søndag så vil det være litt grann sol, men også noen regnbyger i Troms og Finnmark, og dette nye lavtrykket kommer med økende vind og nedbør, både i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet. Sørlandet starter dagen med sol, så kommer det litt regn utover ettermiddagen, på Østlandet perioder med sol. Og mandagen, da er det typisk vestavær, en del sol Østafjell, så også mulighet for sol i Finnmark, ellers grått og vått vær. Ute i Europa i morgen så vil det være noen regn- og tordenbyger i Spania særlig, også helt øst i Middelhavet så er det noen regnbyger, ellers blir det mye sol. I Skandinavia også litt grann regn, men aller aller våtest det ligger an til å bli på Island som har dette store lavtrykket som kommer inn mot seg. På Vestlandet så kunne man nyte sola i dag, men nå er det bare å finne fram regntøyet på nytt.
3: Er kanskje ikke alltid det passer å se Dagsrevyen direkte klokka 19? Husk at du kan se sendingen NRK TV når det er best for deg. Med det takker vi for nå.
7: Og inshallah en god fredagskveld.
10: Du får dine lokale nyheter straks.

0: kveld og velkommen til Dagsrevyen, der vi først skal til det store skoleopprøret i Frankrike.
1: Ja, det massive sammenstøter mellom elever og politi. Rundt 2000 elever arresterte siden protestene tok til.
0: Ja, og flere elever og politifolk skadet i sammenstøtene, og flere hundre skoler var stengt i dag.
2: Elevopprøret startet i Paris i forrige uke, og har utviklet seg til rene gateslag i byer over hele Frankrike. Politiet sparer ikke på tåregassen. Over 200 skadet, og et par tusen pågrepet.
3: Je pense que c'est regrettable, mais en même temps, quand vous avez depuis plusieurs années des revendications qui ne sont pas écoutées, quand vous avez un contexte politique et géopolitique, enfin, je veux dire, là, il y a quand même plusieurs situations actuellement qui font que les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes sont vraiment dans un état d'angoisse.
2: Eleverna klager over lange arbeidsdager, dårlig luft i klasserommene og alt for ofte vikarer. I tillegg det for vanskelig å komme inn på høyere utdanning, ifølge elevene, som får støtte av foreldrene.
4: Bah, ils sont à 36 par classe en seconde. C'est pas des conditions optimales pour pouvoir bosser. Quand il y a des profs absents, ils sont pas systématiquement remplacés, etc. etc.
2: Fyrverkeri mot skolebygg. Over 500 skoler enten stengt eller rammet på annet vis. Demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige og overtatt av rene pøbler, ifølge utdanningsmyndighetene.
5: Donc effectivement, maintenant on a une situation qui s'est dégradée parce qu'en fait le mouvement a changé de nature, parce qu'il a été pris en otage très clairement par des groupuscules violents, et c'est à ça qu'il faut mettre fin.
2: Elevorganisasjonene møter utdanningsministeren i løpet av dagen, men demonstrasjonene ser likevel ut til å fortsette.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo, som vi ser, det voldsom misnøye med skolesystemet blant elevene. Hvorfor har dette tilspisset seg nå?
6: Ja, det jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær.
0: Ja, myndighetene mener jo at bråkmakere og ytterliggående personer nå styrer opptøyene. Stemmer det?
6: Kommer veldig ofte ekstreme grupper som bokstavlig talt heller bensin på bålet i disse situasjonene i Frankrike, men dette omtaler mange som noe større nå, ikke minst fordi mange sier at dette handler om fremtiden vår, og får kutte hos videregående elever, som skal være ja, vår fremtid, og de må skaffe seg god utdanning. Så her det en bred støtte, og det varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
1: Piloten som vart knivstokken ombord på et fly fra Dubai til Israel denne veka har nå fortalt om dramatikken.
7: Dette trolig den største helten fra flydramaet i Air Dubai-flyet for to dager siden. Nå forteller den indiske flykapteinen hva som skjedde da han lå skadet på gulvet i cockpiten, knivstukket av andre flygeren. Den israelske statsministeren sier nå hendelsen kunne ha ført til et nytt 11. september. De forente arabiske emirater har satt i gang en egen etterforskning. De ønsker å finne ut om det dreier seg om et...
1: En historisk dag i Stortinget i dag. Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget for første gang som monark. Og for første gang var Ingrid Alexandra med på denne høytidelige seremonien som landets kronprinsesse.
8: Deres majestet, deres kongelige høyhet, det en historisk dag. I 1906 var det kong Håkon den 7. som åpnet sitt første storting. I dag står en ny kong Håkon klar til å åpne sitt første storting som ny regent. Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet.
9: Vegen til Stortinget var brulagt med endringer for kongen i dag. Sykdom stoppet dronning Mette Marit fra å være med. Regn hindret monarken i å komme i åpen bil. Men så gikk høgtida slik det var planlagt. Folkevalde fra Rogaland tok imot og viste veg til stortingssalen. En konge som har vært med på stortingsåpninger mange ganger før som kronprins.
10: Stortingets møte er lovlig satt.
9: Fulgt av debutanten, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kledd i svart. Det er fremdeles hoffsorg i kongehuset etter kong Haralds død. Statsminister Støre leverte trontalen. Regjeringen sine planer for det kommende året. Lesen av kongen ved tronstolen.
11: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
9: Stortingsåret høytidelig åpnet av landets nye konge. Over helga er det hverdag og trontaledebatt.
0: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, ifølge politiet, som opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene. Eieren av smykkeforretningen er lettet.
12: Jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg håper jeg får straff og blir tatt tilbake i Norge og sonet straffen i Norge. For da får du noe helt annet eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
1: En mann i 60-årene ble skåten under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går, og han døde av skadene. En annen norsk mann, også han i 60-årene, er pågripen. De to var i samme jaktlag da dette skjedde. Marius Guttomsen i Arjeplog, ca. 16 mil fra norske grenser. Hva mer vet du om det som skjedde i går?
13: Det svenske politiet har ikke helt tydelig for seg hva som har skjedd, men mannen som er pågrepet, sin forsvarer, har forklart at det her var en tragisk ulykke, og oppstod som følge av en misforståelse hvor avdøde stod på feil tid når ulykka skjedde.
1: Og hvordan etterforsker nå svensk politi denne saken?
13: Saken ble opprinnelig etterforsket som både drap og grov uaktsomt drap. I 17-tida i dag så nedjusterte svensk politi den til kun grov uaktsomt drap.
1: Hva kan du si om det området der dette skjedde i går?
13: Det er avsidesliggende til, det ligger en kommune som er ekstremt stor, men med få innbyggere. Det er masse ledig areal, det er et typisk turterreng. Og de her sperrebåndene, de går mange kilometer inn i skogen og tyder på at ulykka har skjedd ganske langt inn i skogen her i Arjeplog.
0: Det er fremdeles eksplosjonsfare ved lagerbygget i Porsgrunn, som begynte å brenne i dag tidlig. Flere er evakuert, og veien forbi vil være stengt en tid.
14: Nødetatene rykket ut i dag tidlig etter melding om full overtenning i et industribygg i Porsgrunn. Beboerne i området våkna opp til flere eksplosjoner, og 11 personer måtte evakueres.
15: De er ivaretatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg.
14: Det har vært krevende for brannvesenet, og det er fremdeles eksplosjonsfare.
16: Da er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremoment i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også.
14: Veien forbi er helt stengt, og det kan ta flere dager før de evakuerte kan flytte hjem.
0: –
1: To personer ble reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Øken i Oslo i dag. Politiet evakuerte folk i området rundt. Det er ikke meldt om personskade, men som vi ser, flere vindøyger er knuste. Og ifølge brannvesenet så er det, som vi også ser, store materielle skader på bygget, men det er intakt. Det er ikke fare for at det skal rase eller kollapse.
0: Aksjonister fra Natur og Ungdom ble i dag fjernet etter at de lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining ved Førdefjorden. Det har i lang tid vært konflikt om dumping av gruveavfall i fjorden. Det startet i 2015 da regjeringen ga grønt lys for et slikt deponi i fjorden. I 2022 gikk miljøorganisasjoner til sak mot staten. I 2024 fikk de ikke medhold i Oslo tingrett, de anket, og i 2025 fikk miljøorganisasjonene støtte av EFTA-domstolen, og samme år fikk de medhold av Borgarting lagmannsrett, da anket staten. Så i 2026, altså tidligere i år i sommer, fikk miljøorganisasjonene medhold i Høyesterett. Men likevel fortsatte dumpingen, for Nordic Mining leverte ny søknad til å dumpe 4,5 millioner tonn avfall. Og denne uken fikk de ja til dette.
17: Hit, men ikke lenger. I dag var aksjonistene på plass ved Førdefjorden igjen.
18: Så vi sitter her i veien, passer på at ingen biler kan komme med nye forsyninger opp til dagbruddet.
17: I morgentimene ved anlegget til Nordic Mining lenker flere seg fast. Andre lenker seg til hverandre horisontalt før de etter kort tid ble fjernet av politiet.
19: De aksjonisterne som nå da har fått det pålegget og som ikke har valgt å etterkomme, det kommer til å bli anmeldt for ikke etterkomme pålegg. Så da må de påregne å få en sannsynligvis et forelegg for det.
20: Det ble litt mer ubeleilig å få folk inn og ut på jobb. Jeg måtte utsette en sprenging, men utover det så har dette gått fint.
17: Det er mange sterke kjensler i denne saken nå. Nylig fikk gruveselskapet Mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser i fjorden de neste tre årene. Aksjonisterne mener løyve er ulovlig. Særlig etter at Høyesterett tidligere i år slo fast at de opphavlige løyva ikke var gyldige.
21: Det er ordentlig urettferdig, og det tøyer en viktig grense i rettsstaten, sånn jeg ser det.
20: Da må jo vi nesten være enige om å være uenige, for vi anser jo løyve vi har som gyldig.
17: Demonstrantene varsler at det kan komme flere aksjoner de neste dagene.
1: G7-landet er enige om å bruke av sine strategiske lager av diesel for å dempe prisstigninger på drivstoff. Det kunne gjøre den franske presidenten Macron i dag. De neste fire månedene skal G7-landet frigi 100 millioner fat diesel og råolje fra lagret. Landet er også enige om å ikke innføre restriksjoner på eksport av diesel seg imellom, slik president Donald Trump har trua med.
0: Guvernøren i New York gjenåpner en gruppevoldtektssak ved prestisjeuniversitetet Cornell som skaper et voldsomt engasjement.
1: Ja, en kvinne skylder 7 menn for voldtekt høsten 2024, men det ble aldri reist tiltale mot mennene.
22: New York for få timer siden.
23: Good morning.
22: Guvernøren kommenterer saken som har ført til kraftige reaksjoner i USA.
23: This young woman had already endured something that is utterly unspeakable. And then at every turn, she was failed by people and institutions with an obligation to protect her.
22: For hva skjedde her på Cornell University en oktobernatt for 2 år siden?
23: I know that you want answers. I do too.
22: Det var fest her hos studentbrorskapet GP. En kvinne som da var student har senere fortalt at hun ble gruppevoldtatt av flere menn. Gratis sex skal ha blitt skrevet i en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
23: In what world would the police learn from a victim that she'd been literally gang-raped while intoxicated by 5 men in a fraternity house and not elevate those allegations to the district attorney?
22: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet i USA.
2: I think I can speak for every single one of us when I can say we're absolutely ashamed of the events that happened on our campus.
22: Også i Norge.
3: Nei, det virker som det er en helt annen kultur. Og ja, at det, ting blir håndtert internt er jo helt feil.
4: Jeg synes det er veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
1: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
0: Det har vært mange razziaer og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
5: De har møtt opp i solidaritet med venner som er pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz er en del av det skeive miljøet i Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet. I 36 timer satt hun i arrest. Nå er hun tilbake i lokalet til kvinneforeningen hun er med i.
24: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam ve her şeye rağmen insanların bir şey yapmaya devam etmesi, bir şeyler yapmaya devam edebilmemiz.
5: Siden midten av september har tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen Min familie er trygg og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili er lovlig i Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen er en del av et pågående angrep på rettighetene til skeive.
24: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes biliyor bu ihtimalin olduğunu. Ama bu ihtimale rağmen insanlar mücadele etmeye ve eylem yapmaya devam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim.
25: Are you scared after the recent raids?
24: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında. Korkmama rağmen, korkmamıza rağmen hala bir şeyleri dönüştürme ve yapmaya devam etme arzumuz var.
26: Sakin, devam et, devam et.
0: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
1: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
27: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For som er hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
28: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid som gjennom disse litt sånn tause livene som ikke ellers blir løftet fram. Da.
29: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for at det skal se ut som det er autentisk. Dette er autentisk.
27: De to har vitja forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå ble det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
29: Altså jeg ble så overrasket når jeg skjønte at det hvert hus hadde sin egen historie, og at det var viktig å fortelle faktisk alle historiene til alle husene.
28: I alle ordinære liv så er det noe spesielt, det er noe rørende, det er en tragedie, det er, ja. Og det synes vi var utrolig fascinerende.
1: Ja, vi held oss i vest. På Voss er det Smaloversleppfestival denne velga for store og små entusiaster.
0: Og vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten. Smalahove.
30: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen i Klausabakken barnehage. Og disse femåringene er ingen pyser.
31: Det smaker salt.
32: Det smaker salt, det er helt sant. Men ser du noe her?
30: Denne veka har alle barnehagene på Voss fått smake på smalahove. Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
32: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere Smalahove, tradisjonsmat.
6: Vil du ha kjøpt?
31: Ja.
32: Og vi en stor flerkulturell barnehage, og det grådig kjekt å vise den norske kulturen.
7: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
8: Ja, det tror jeg.
9: Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser.
31: Jeg vil ha en drakk. Jeg vil ha så mange frost.
7: Men eter du øynene, du også?
9: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp.
31: Øynene var litt godt. Smakte fisk.
1: Ja, det er massive sammenstøyter mellom elever og politi. Rundt 2000 elever er arrestert siden protestene tok til.
0: Ja, og flere elever og politifolk er skadet i sammenstøtene, og flere hundre skoler var stengt i dag.
27: Elevopprøret startet i Paris i forrige uke, og har utviklet seg til rene gateslag i byer over hele Frankrike. Politiet sparer ikke på tåregassen. Over 200 er skadet, og et par tusen er pågrepet.
10: Je pense que c'est regrettable, mais en même temps, quand vous avez depuis plusieurs années des revendications qui ne sont pas écoutées, quand vous avez un contexte politique et géopolitique, enfin, je veux dire, là, il y a quand même plusieurs situations actuellement qui font que les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes sont vraiment dans un état d'angoisse.
27: Eleverna klager över långa arbetsdagar, dålig luft i klassrummen och allt för ofta vikarier. I tillegg er det for vanskelig å komme inn på høyere utdanning, ifølge elevene, som får støtte av foreldrene.
11: Bah, ils sont à 36 par classe en seconde. C'est pas des conditions optimales pour pouvoir bosser. Quand il y a des profs absents, ils sont pas systématiquement remplacés, etc., etc.
27: Fyrverkeri mot skolebygg. Over 500 skoler er enten stengt eller rammet på annet vis. Demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige og overtatt av rene pøbler, ifølge utdanningsmyndighetene.
12: Donc effectivement, maintenant on a une situation qui s'est dégradée parce qu'en fait le mouvement a changé de nature parce qu'il a été pris en otage très clairement par des groupuscules violents et c'est à ça qu'il faut mettre fin.
27: Elevorganisasjonene møter utdanningsministeren i løpet av dagen, men demonstrasjonene ser likevel ut til å fortsette.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo, som vi ser, er det voldsom misnøye med skolesystemet blant elevene. Hvorfor har dette tilspisset seg nå?
13: Ja, det er jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunne gjøre at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær.
0: Ja, myndighetene mener jo at bråkmaker og ytterliggående personer nå styrer opptøyene. Stemmer det?
13: Kommer veldig ofte ekstreme grupper som bokstavlig talt heller bensin på bålet i disse situasjonene i Frankrike, men dette omtaler mange som noe større nå, ikke minst fordi mange sier at dette handler om fremtiden vår, å få kutte hos videregående elever, som skal være ja, vår fremtid, og de må skaffe seg god utdanning. Så her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
1: Piloten som vart knivstokken ombord på et fly fra Dubai til Israel denne veka har nå fortalt om dramatikken.
14: Dette er trolig den største helten fra flydramaet i Air Dubai-flyet for to dager siden. Nå forteller den indiske flykapteinen hva som skjedde da han lå skadet på gulvet i kokpiten, knivstukket av andre flygeren. Den israelske statsministeren sier nå hendelsen kunne ha ført til et nytt 11. september. De forente arabiske emirater har satt i gang en egen etterforskning. De ønsker å finne ut om det dreier seg om et terror.
1: En historisk dag i Stortinget i dag. Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget for første gang som monark. Og for første gang var Ingrid Alexandra med på denne høytidelige seremonien som landets kronprinsesse.
2: Deres majestet, deres kongelige høyhet, det er en historisk dag. I 1906 var det kong Håkon den 7. som åpnet sitt første storting. I dag står en ny kong Håkon klar til å åpne sitt første storting som ny regent. Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet.
3: Vegen til Stortinget var brulagt med endringer for kongen i dag. Sjukdom stoppet dronning Mette Marit fra å være med. Regn hindret monarken i å komme i åpen bil. Men så gikk høgtida slik det var planlagt. Folkevalde fra Rogaland tok imot og viste veg til stortingssalen. En konge som har vært med på stortingsåpninger mange ganger før som kronprins.
2: Stortingets møte er lovlig satt.
3: Fulgt av debutanten, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kledd i svart. Det er fremdeles hoffsorg i kongehuset etter kong Haralds død. Statsminister Støre leverte trontalen, regjeringen sine planer for det kommende året, lesen av kongen ved tronstolen.
4: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid og erklærer Norges 171. Storting for åpnet.
3: Stortingsåret høytidelig åpnet av landets nye konge. Over helga er det hverdag og trontaledebatt.
0: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran ifølge politiet, som opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene. Eieren av smykkeforretningen er lettet.
6: Jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake i Norge og sonestraffen i Norge. For da får de noe helt annet eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig. Så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
1: En mann i 60-årene ble skutt under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går, og han døde av skadene. En annen norsk mann, også han i 60-årene, er pågrepet. De to var i samme jaktlag da dette skjedde. Marius Guttormsen i Arjeplog, cirka 16 mil fra norske grenser. Hva mer vet du om det som skjedde i går?
15: Det svenske politiet har ikke helt tydelig for seg hva som har skjedd, men mannen som er pågrepet sin forsvarer har forklart at det her var en ulykke, en tragisk ulykke, og oppstod som følge av en misforståelse hvor avdøde stod på feil tid når ulykka skjedde.
1: Og hvordan etterforsker nå svensk politi denne saken?
15: Saken ble opprinnelig etterforsket som både drap og grov uaktsomt drap. I 17-tida i dag så nedjusterte svensk politi den til kun grov uaktsomt drap.
1: Hva kan du si om det området der dette skjedde i går?
15: Det er avsidesliggende til, det ligger en kommune som er ekstremt stor, men med få innbyggere. Det er masse ledig areal, det er et typisk turterreng. Og de her sperrebåndene, de går mange kilometer inn i skogen og tyder på at ulykka har skjedd ganske langt inn i skogen her i Arjeplog.
0: Det er fremdeles eksplosjonsfare ved lagerbygget i Porsgrunn, som begynte å brenne i dag tidlig. Flere er evakuert, og veien forbi vil være stengt en tid.
16: Nødetatene rykket ut i dag tidlig etter melding om full overtenning i et industribygg i Porsgrunn. Beboerne i området våkna opp til flere eksplosjoner, og 11 personer måtte evakueres.
17: De er i varetatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg.
16: Det har vært krevende for brannvesenet, og det er fremdeles eksplosjonsfare.
5: Da er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også.
16: Veien forbi er helt stengt, og det kan ta flere dager før de evakuerte kan flytte hjem.
1: To personer har vært reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Øken i Oslo i dag. Politiet evakuerte folk i området rundt. Det er ikke meldt om personskade, men som vi ser, flere vindøyger er knuste. Og ifølge brannvesenet så er det, som vi også ser, store materielle skader på bygget, men det er intakt. Det er ikke fare for at det skal rase eller kollapse.
0: Aksjonister fra Natur og Ungdom ble i dag fjernet etter at de lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining ved Førdefjorden. Det har i lang tid vært konflikt om dumping av gruveavfall i fjorden. Det startet i 2015 da regjeringen ga grønt lys for et slikt deponi i fjorden. I 2022 gikk miljøorganisasjoner til sak mot staten. I 2024 fikk de ikke medhold i Oslo tingrett, de anket, og i 2025 fikk miljøorganisasjonene støtte av EFTA-domstolen, og samme år fikk de medhold av Borgarting lagmannsrett, da anket staten. Så i 2026, altså tidligere i år i sommer, fikk miljøorganisasjonene medhold i Høyesterett. Men likevel fortsatte dumpingen, for Nordic Mining leverte en ny søknad til å dumpe 4,5 millioner tonn avfall. Og denne uken fikk de ja til dette.
18: Hit, men ikke lenger. I dag var aksjonistene på plass ved Førdefjorden igjen.
19: Så vi sitter her i veien, passer på at ingen biler kan komme med nye forsyninger opp til dagbruddet.
18: I morgentimene ved anlegget til Nordic Mining lenker flere seg fast. Andre lenker seg til hverandre horisontalt før de etter kort tid ble fjernet av politiet.
20: De aksjonisterne som nå da har fått det pålegget og som ikke har valgt å etterkomme det, kommer til å bli anmeldt for ikke etterkomme pålegg. Så da må de påregne å få en sannsynligvis et forelegg for det.
21: Det ble litt mer ubeleilig å få folk inn og ut på jobb. Jeg måtte utsette en sprenging, men utover det så har dette gått fint.
18: Det er mange sterke kjensler i denne saken nå. Nylig fikk gruveselskapet Mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser i fjorden de neste tre årene. Aksjonisterne mener løyve er ulovlig. Særlig etter at Høyesterett tidligere i år slo fast at de opphavlige løyva ikke var gyldige.
22: Det er ordentlig urettferdig, og det tøyer en viktig grense i rettsstaten, sånn jeg ser det.
21: Da må jo vi nesten være enige om å være uenige, for vi anser jo løyve vi har som gyldig.
18: Demonstrantene varsler at det kan komme flere aksjoner de neste dagene.
1: G7-landene er enige om å bruke av sine strategiske lager av diesel for å dempe prisstigninger på drivstoff. Det kunne gjøre den franske presidenten Macron i dag. De neste fire månedene skal G7-landene frigi 100 millioner fat diesel og råolje fra lagra. Landet er også enige om å ikke innføre restriksjoner på eksport av diesel seg imellom, slik president Donald Trump har trua med.
0: Guvernøren i New York gjenåpner en gruppevoldtektssak ved prestisjeuniversitetet Cornell som skaper et voldsomt engasjement.
1: Ja, en kvinne skulder 7 menn for voldtekt høsten 2024, men det ble aldri reist tiltale mot mennene.
23: New York for få timer siden.

0: Mattis 6 skal ha blitt skrevet i en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
1: In what world would the police learn from a victim that she'd been literally gang-raped while intoxicated by 5 men in a fraternity house and not elevate those allegations to the district attorney?
0: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet i USA.
2: I think I can speak for every single one of us when I can say we're absolutely ashamed of the events that happened on our campus.
0: Også i Norge.
3: Nei, det virker som det er en helt annen kultur, og ja, at det, ting ble håndtert internt er jo helt feil.
4: Jeg synes det er veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
5: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
6: Det har vært mange razzier og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
7: De har møtt opp i solidaritet med venner som er pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz er en del av det skeive miljøet i Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet. I 36 timer satt hun i arrest. Nå er hun tilbake i lokalet til kvinneforeningen hun er med i.
8: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam ve her şeye rağmen insanların bir şey yapmaya devam etmesi, bir şeyler yapmaya devam edebilmemiz.
7: Siden midten av september har tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen Min familie er trygg og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili er lovlig i Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen er en del av et pågående angrep på rettighetene de skeive.
8: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes biliyor bu ihtimalin olduğunu. Ama bu ihtimale rağmen insanlar mücadele etmeye ve eylem yapmaya devam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim.
9: Are you scared after the recent raids?
8: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında. Korkmama rağmen, korkmamıza rağmen hala bir şeyleri dönüştürme ve yapmaya devam etme arzumuz var.
10: Sakin, devam et, devam et.
6: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
11: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
12: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For som er hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
13: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid som gjennom disse liksom tause livene som ikke ellers blir løftet fram. Da.
14: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for at det skal se ut som det er autentisk. Dette er autentisk.
12: De to har vitjet forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå ble det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
14: Altså, jeg ble så overrasket når jeg skjønte at det hvert hus hadde sin egen historie, og at det var viktig å fortelle faktisk alle historiene til alle husene.
13: I alle ordinære liv så er det noe spesielt, det er noe rørende, det er en tragedie, det er, ja. Og det synes vi var utrolig fascinerende.
11: Ja, vi held oss i vest. På Voss er det Smaloversleppfestival denne velga for store og små entusiaster.
6: Og vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten. Smalahove.
15: svidd, røykt

0: young woman had already endured something that is utterly unspeakable. And that at every turn, she was failed by people and institutions with an obligation to protect her.
1: For hva skjedde her på Cornell University en oktobernatt for 2 år siden?
2: I know that you want answers. I do too.
1: Det var fest her hos studentbrorskapet GP. En kvinne som da var student har senere fortalt at hun ble gruppevoldtatt av flere menn. Gratis sex skal ha blitt skrevet i en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
0: In what world would the police learn from a victim that she'd been literally gang-raped while intoxicated by 5 men in a fraternity house and not elevate those allegations to the district attorney?
1: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet i USA.
3: I think I can speak for every single one of us when I can say we're absolutely ashamed of the events that happened on our campus.
1: Også i Norge.
4: Nei, det virker som det en helt annen kultur, og ja, at det, ting blir håndtert internt jo helt feil.
5: Jeg synes det veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
6: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
7: Det har vært mange razzier og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
8: De har møtt opp i solidaritet med venner som pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz en del av det skeive miljøet i Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet. I 36 timer satt hun i arrest. Nå hun tilbake i lokalet til kvinneforeningen hun med i.
9: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam ve her şeye rağmen insanların bir şey yapmaya devam etmesi, bir şeyler yapmaya devam edebilmemiz.
8: Siden midten av september har tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen Min familie trygg og sier målet å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili lovlig i Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen en del av et pågående angrep på rettighetene de skeive.
9: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes biliyor bu ihtimalin olduğunu. Ama bu ihtimale rağmen insanlar mücadele etmeye ve eylem yapmaya devam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim.
10: Are you scared after the recent raids?
9: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında. Korkmama rağmen, korkmamıza rağmen hala bir şeyleri dönüştürme ve yapmaya devam etme arzumuz var.
11: Sakin, devam et, devam et.
7: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
12: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
13: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For som hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
14: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid som gjennom disse liksom tause livene som ikke ellers blir løftet fram. Da.
15: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for at det skal se ut som det autentisk. Dette autentisk.
13: De to har vitjet forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå blir det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
15: Altså, jeg ble så overrasket når jeg skjønte at det, hvert hus

0: også enige om å ikke innføre restriksjoner på eksport av diesel seg imellom, slik president Donald Trump har trua med.
1: Guvernøren i New York gjenåpner en gruppevoldtektssak ved prestisjeuniversitetet Cornell, som skaper et voldsomt engasjement.
0: Ja, en kvinne skulder 7 menn for voldtekt høsten 2024, men det ble aldri reist tiltale mot mennene.
2: New York for få timer siden.
3: Good morning.
2: Guvernøren kommenterer saken som har ført til kraftige reaksjoner i USA.
3: This young woman had already endured something that is utterly unspeakable. And that at every turn, she was failed by people and institutions with an obligation to protect her.
2: For hva skjedde her på Cornell University en oktobernatt for 2 år siden?
4: I know that you want answers. I do too.
2: Det var fest her hos studentbrorskapet GP. En kvinne som da var student har senere fortalt at hun ble gruppevoldtatt av flere menn. Gratis sex skal ha blitt skrevet i en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
3: In what world would the police learn from a victim that she'd been literally gang raped while intoxicated by 5 men in a fraternity house and not elevate those allegations to the district attorney?
2: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet i USA.
5: I think I can speak for every single one of us when I can say we're absolutely ashamed of the events that happened on our campus.
2: Også i Norge.
6: Nei, det virker som det er en helt annen kultur, og ja, at det, ting blir håndtert internt er jo helt feil.
7: Jeg synes det er veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
0: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
1: Det har vært mange razzier og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
8: De har møtt opp i solidaritet med venner som er pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz er en del av det skeive miljøet i Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet. I 36 timer satt hun i arrest. Nå er hun tilbake i lokalet til kvinneforeningen hun er med i.
9: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam ve her şeye rağmen insanların bir şey yapmaya devam etmesi, bir şeyler yapmaya devam edebilmemiz.
8: Siden midten av september har tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen Min familie er trygg og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili er lovlig i Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen er en del av et pågående angrep på rettighetene de skeive.
9: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes biliyor bu ihtimalin olduğunu. Ama bu ihtimale rağmen insanlar mücadele etmeye ve eylem yapmaya devam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim.
10: Are you scared after the recent raids?
9: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında. Korkmama rağmen, korkmamıza rağmen hala bir şeyleri dönüştürme ve yapmaya devam etme arzumuz var.
11: Sakin, devam et, devam et.
1: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
0: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
12: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For som er hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
13: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid som gjennom disse liksom tause livene som ikke ellers blir løftet fram. Da.
14: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for

0: det skal se ut som det autentisk. Dette er autentisk.
1: De to har vitja forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå ble det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
0: Altså, jeg ble så overrasket når jeg skjønte at hvert hus hadde sin egen historie, og at det var viktig å fortelle faktisk alle historiene til alle husene.
2: I alle ordinære liv så er det noe spesielt, det er noe rørende, det er en tragedie, det er, ja. Og det synes vi var utrolig fascinerende.
3: Ja, vi held oss i vest. På Voss er det Smaloversleppfestival denne velga for store og små entusiaster.
4: Og vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten smalahove.
5: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen i Klausabakken barnehage. Og disse femåringene er ingen pyser.
6: Det smaker salt.
7: Smaker det salt? Det er helt sant. Men ser du noe her?
5: Denne veka har alle barnehagene på Voss fått smake på smalahove. Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
7: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
8: Vil du ha kjøpt?
6: Ja.
7: Og vi er en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
3: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
9: Ja, det tror jeg.
10: Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser.
6: Jeg vil ha en bra kopp. Jeg vil ha så mange frost.
3: Men eter du øyne, du også?
10: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp.
6: Øyne var litt godt. Smakte fisk.
3: Ja, det er massive sammenstøyter mellom elever og politi. Rundt 2000 elever er arrestert siden protestene tok til.
4: Ja, og flere elever og politifolk er skadet i sammenstøytene, og flere hundre skoler var stengt i dag.
11: Elevopprøret startet i Paris i forrige uke, og har utviklet seg til rene gateslag i byer over hele Frankrike. Politiet sparer ikke på tåregassen. Over 200 er skadet, og et par tusen er pågrepet.
12: Je pense que c'est regrettable, mais en même temps, quand vous avez depuis plusieurs années des revendications qui ne sont pas écoutées, quand vous avez un contexte politique et géopolitique, enfin, je veux dire, là, il y a quand même plusieurs situations actuellement qui font que les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes sont vraiment dans un état d'angoisse.
11: Elevene klager over lange arbeidsdager, dårlig luft i klasserommene og alt for ofte vikarer. I tillegg er det for vanskelig å komme inn på høyere utdanning, ifølge elevene, som får støtte av foreldrene.
13: Bah, ils sont à 36 par classe en seconde. C'est pas des conditions optimales pour pouvoir bosser. Quand il y a des profs absents, ils sont pas systématiquement remplacés, etc., etc.
11: Fyrverkeri mot skolebygg. Over 500 skoler er enten stengt eller rammet på annet vis. Demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige og overtatt av rene pøbler, ifølge utdanningsmyndighetene.
14: Donc effectivement, maintenant on a une situation qui s'est dégradée parce qu'en fait le mouvement a changé de nature parce qu'il a été pris en otage très clairement par des groupuscules violents et c'est à ça qu'il faut mettre fin.
11: Elevorganisasjonene møter utdanningsministeren i løpet av dagen, men demonstrasjonene ser likevel ut til å fortsette.
4: Europakorrespondent Anders Børingbo, som vi ser, er det voldsom misnøye med skolesystemet blant elevene. Hvorfor har dette tilspisset seg nå?
15: Ja, det er jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette. Så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler. Og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet, som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær.
4: Ja, myndighetene mener jo at bråkmakere og ytterliggående personer nå styrer opptøyene. Stemmer det?
15: kommer veldig ofte ekstreme grupper som bokstavlig talt heller bensin på bålet i disse situasjonene i Frankrike, men dette omtaler mange som noe større nå, ikke minst fordi mange sier at dette handler om fremtiden vår, å få kutte hos videregående elever, som skal være, ja, vår fremtid, og de må skaffe seg god utdanning. Så her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
3: Piloten som vart knivstokken ombord på et fly fra Dubai til Israel denne veka har nå fortalt om dramatikken.
8: Dette er trolig den største helten fra flydramaet i Air Dubai-flyet for to dager siden. Nå forteller den indiske flykapteinen hva som skjedde da han lå skadet på gulvet i cockpiten, knivstukket av andre flygeren. Den israelske statsministeren sier nå hendelsen kunne ha ført til et nytt 11. september. De forente arabiske emirater har satt i gang en egen etterforskning. De ønsker å finne ut om det dreier seg om et...
3: En historisk dag i Stortinget i dag. Kong Haakon den 8. åpnet Stortinget for første gang som monark. Og for første gang var Ingrid Alexandra med på denne høytidelige seremonien som landets kronprinsesse.
16: Deres majestet, deres kongelige høyhet, det er en historisk dag. I 1906 var det kong Haakon den 7. som åpnet sitt første storting. I dag står en ny kong Haakon klar til å åpne sitt første storting som ny regent. Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet.
17: Vegen til Stortinget var brulagt med endringer for kongen i dag. Sykdom stoppet dronning Mette Marit fra å være med. Regn hindret monarken i å komme i åpen bil. Men så gikk høgtida slik det var planlagt. Folkevalde fra Rogaland tok imot og viste veg til stortingssalen. En konge som har vært med på stortingsåpninger mange ganger før som kronprins.
16: Stortingets møte er lovlig satt.
17: Fulgt av debutanten, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kledd i svart. Det er fremdeles hoffsorg i kongehuset etter kong Haralds død. Statsminister Støre leverte trontalen. Regjeringen har sine planer for det kommende året. Leseren av kongen ved tronstolen.
18: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid, og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
17: Stortingsåret høytidelig åpnet av landets nye konge. Over helga er det hverdag og trontaledebatt.
4: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, ifølge politiet, som opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene. Eieren av smykkeforretningen er lettet.
19: Jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg håper jeg får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får du noe helt annet eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig. Så konfronterer dem og at det ikke var særlig morsomt.
3: En mann i 60-årene ble skåten under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går, og han døde av skadene. En annen norsk mann, også han i 60-årene, er pågripen. De to var i samme jaktlag da dette skjedde. Marius Guttormsen i Arjeplog, cirka 16 mil fra norske grenser. Hva mer vet du om det som skjedde i går?
20: Det svenske politiet har ikke helt tydelig for seg hva som har skjedd, men mannen som er pågrepet sin forsvarer har forklart at det her var en ulykke, en tragisk ulykke, og oppstod som følge av en misforståelse hvor avdøde stod på feil tid når ulykka skjedde.
3: Og hvordan etterforsker nå svensk politi denne saken?
20: Saken ble opprinnelig etterforsket som både drap og grov uaktsomt drap. I 17-tida i dag så nedjusterte svensk politi den til kun grov uaktsomt drap.
3: Hva kan du si om det området der dette skjedde i går?
20: Det er avsidesliggende til, det ligger en kommune som er ekstremt stor, men med få innbyggere. Det er masse ledig areal, det er et typisk turterreng. Og de her sperrebåndene, de går mange kilometer inn i skogen og tyder på at ulykka har skjedd ganske langt inn i skogen her i Arjeplog.
4: Det er fremdeles eksplosjonsfare ved lagerbygget i Porsgrunn, som begynte å brenne i dag tidlig. Flere er evakuert, og veien forbi vil være stengt en tid.
21: Nødetatene rykket ut i dag tidlig etter melding om full overtenning i et industribygg i Porsgrunn. Beboerne i området våkna opp til flere eksplosjoner, og 11 personer måtte evakueres.
22: De er ivaretatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg.
21: Det har vært krevende for brannvesenet, og det er fremdeles eksplosjonsfare.
23: Da er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også.
21: Veien forbi er helt stengt, og det kan ta flere dager før de evakuerte kan flytte hjem.
3: To personer ble reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Øken i Oslo i dag. Politiet evakuerte folk i området rundt. Det er ikke meldt om personskade, men som vi ser, flere vindøyger er knuste. Og ifølge brannvesenet så er det, som vi også ser, store materielle skader på bygget, men det er intakt. Det er ikke fare for at det skal rase eller kollapse.
4: Aksjonister fra Natur og Ungdom ble i dag fjernet etter at de lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining ved Førdefjorden. Det har i lang tid vært konflikt om dumping av gruveavfall i fjorden. Det startet i 2015 da regjeringen ga grønt lys for et slikt deponi i fjorden. I 2022 gikk miljøorganisasjoner til sak mot staten. I 2024 fikk de ikke medhold i Oslo tingrett, de anket, og i 2025 fikk miljøorganisasjonene støtte av EFTA-domstolen, og samme år fikk de medhold av Borgarting lagmannsrett, da anket staten. Så i 2026, altså tidligere i år i sommer, fikk miljøorganisasjonene medhold i Høyesterett. Men likevel fortsatte dumpingen, for Nordic Mining leverte ny søknad til å dumpe 4,5 millioner tonn avfall. Og denne uken fikk de ja til dette.
24: Hit, men ikke lenger. I dag var aksjonistene på plass ved Førdefjorden igjen.
25: Så vi sitter her i veien, passer på at ingen biler kan komme med nye forsyninger opp til dagbruddet.
24: I morgentimene ved anlegget til Nordic Mining lenker flere seg fast. Andre lenker seg til hverandre horisontalt før de etter kort tid ble fjernet av politiet.
26: De aksjonisterne som nå da, har fått det pålegget og som ikke har valgt å etterkomme, det kommer til å bli anmeldt for ikke etterkomme pålegg. Så da må de påregne å få en sannsynligvis et forelegg for det.
27: Det ble litt mer ubeleilig å få folk inn og ut på jobb. Vi har måttet utsette en sprenging, men utover det så har dette gått fint.
24: Det er mange sterke kjensler i denne saken nå. Nylig fikk gruveselskapet Mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser i fjorden de neste 3 årene. Aksjonisterne mener løyve er ulovlig. Særlig etter at Høyesterett tidligere i år slo fast at de opphavlige løyva ikke var gyldige.
0: Det er ordentlig urettferdig, og det tøyer en viktig grense i rettsstaten, sånn jeg ser det.
27: Da må jo vi nesten være enige om å være uenige, for vi anser jo løyve vi har som gyldig.
24: Demonstrantene varsler at det kan komme flere aksjoner de neste dagene.
3: G7-landet er enige om å bruke av sine strategiske lager av diesel for å dempe prisstigninger på drivstoff. Det kunne gjøre den franske presidenten Macron i dag. De neste 4 månedene skal G7-landet frigi 100 millioner fat diesel og råolje fra lagret. Landet er også enige om å ikke innføre restriksjoner på eksport av diesel seg imellom, slik president Donald Trump har trua med.
4: Guvernøren i New York gjenåpner en gruppevoldtektssak ved prestigeuniversitetet Cornell som skaper et voldsomt engasjement.
3: Ja, en kvinne skylder 7 menn for voldtekt høsten 2024, men det ble aldri reist tiltale mot mennene.
1: New York for få timer siden.
2: Good morning.
1: Guvernøren kommenterer saken som har ført til kraftige reaksjoner i USA.
2: This young woman had already endured something that is utterly unspeakable. And that at every turn, she was failed by people and institutions with an obligation to protect her.
1: For hva skjedde her på Cornell University en oktobernatt for 2 år siden?
2: I know that you want answers. I do too.
1: Det var fest her hos studentbrorskapet GP. En kvinne som da var student har senere fortalt at hun ble gruppevoldtatt av flere menn. Gratis sex skal ha blitt skrevet i en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
2: In what world would the police learn from a victim that she'd been literally gang-raped while intoxicated by 5 men in a fraternity house and not elevate those allegations to the district attorney?
1: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet i USA.
5: I think I can speak for every single one of us when I can say we're absolutely ashamed of the events that happened on our campus.
1: Også i Norge.
6: Nei, det virker som det er en helt annen kultur, og ja, at det, ting blir håndtert internt er jo helt feil.
7: Jeg synes det er veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
3: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
4: Det har vært mange razzier og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
9: De har møtt opp i solidaritet med venner som er pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz er en del av det skeive miljøet i Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet. I 36 timer satt hun i arrest. Nå er hun tilbake i lokalet til kvinneforeningen hun er med i.
10: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam ve her şeye rağmen insanların bir şey yapmaya devam etmesi, bir şeyler yapmaya devam edebilmemiz.
9: Siden midten av september har tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen Min familie er trygg og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili er lovlig i Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen er en del av et pågående angrep på rettighetene til skeive.
10: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes biliyor bu ihtimalin olduğunu. Ama bu ihtimale rağmen insanlar mücadele etmeye ve eylem yapmaya devam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim.
28: Are you scared after the recent raids?
10: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında. Korkmama rağmen, korkmamıza rağmen hala bir şeyleri dönüştürme ve yapmaya devam etme arzumuz var.
29: Sakin, sakin. Devam et.
4: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
3: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
8: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For samme hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
11: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid som gjennom disse litt sånn tause livene som ikke ellers blir løftet fram. Da.
12: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for at det skal se ut som det er autentisk. Dette er autentisk.
8: De to har vitja forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå ble det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
12: Altså jeg ble så overrasket når jeg skjønte at hvert hus hadde sin egen historie, og at det var viktig å fortelle faktisk alle historiene til alle husene.
11: I alle ordinære liv så er det noe spesielt, det er noe rørende, det er en tragedie, det er, ja. Og det synes vi var utrolig fascinerende.
3: Ja, vi held oss i vest. På Voss er det Smaloversleppfestival denne velga for store og små entusiaster.
4: Og vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten smalahove.
13: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen i Klausabakken barnehage. Og disse femåringene er ingen pyser.
14: Det smaker salt.
15: Smaker salt? Det helt sant. Men ser du noe her?
13: Denne veka har alle barnehagene på Voss fått smake på smalahove. Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
15: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
16: Vil du ha kjøpt?
14: Ja.
15: Og vi er en stor flerkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
4: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
17: Ja, det tror jeg.
11: Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser.
14: Jeg vil ha eldre.
18: Er det her som trenger oss?
4: Men eter du øynene, du også?
11: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp.
18: Øynene var litt godt. Smakte fisk.
3: Ja, det er massive sammenstøyter mellom elever og politi. Rundt 2000 elever er arrestert siden protestene tok til.
4: Ja, og flere elever og politifolk er skadet i sammenstøytene, og flere hundre skoler var stengt i dag.
8: Elevopprøret startet i Paris i forrige uke, og har utviklet seg til rene gateslag i byer over hele Frankrike. Politiet sparer ikke på tåregassen. Over 200 er skadet, og et par tusen er pågrepet.
29: Je pense que c'est regrettable, mais en même temps, quand vous avez depuis plusieurs années des revendications qui ne sont pas écoutées, quand vous avez un contexte politique et géopolitique, enfin, je veux dire, là, il y a quand même plusieurs situations actuellement qui font que les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes sont vraiment dans un état d'angoisse.
8: Elevene klager over lange arbeidsdager, dårlig luft i klasserommene og alt for ofte vikarer. I tillegg er det for vanskelig å komme inn på høyere utdanning, ifølge elevene, som får støtte av foreldrene.
30: Ba, ils sont à 36 par classe en seconde. C'est pas des conditions optimales pour pouvoir bosser. Quand il y a des profs absents, ils sont pas systématiquement remplacés, etc., etc.
8: Fyrverkeri mot skolebygg. Over 500 skoler er enten stengt eller rammet på annet vis. Demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige og overtatt av rene pøbler, ifølge utdanningsmyndighetene.
31: Donc effectivement, maintenant on a une situation qui s'est dégradée parce qu'en fait le mouvement a changé de nature parce qu'il a été pris en otage très clairement par des groupuscules violents et c'est à ça qu'il faut mettre fin.
8: Elevorganisasjonene møter utdanningsministeren i løpet av dagen, men demonstrasjonene ser likevel ut til å fortsette.
4: Europakorrespondent Anders Børingbo, som vi ser er det voldsom misnøye med skolesystemet blant elevene. Hvorfor har dette tilspisset seg nå?
0: Ja, det jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunne gjøre at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær.
4: Ja, myndighetene mener jo at bråkmaker og ytterliggående personer nå styrer opptøyene. Stemmer det?
0: Kommer veldig ofte ekstreme grupper som bokstavlig talt heller bensin på bålet i disse situasjonene i Frankrike, men dette omtaler mange som noe større nå, ikke minst fordi mange sier at dette handler om fremtiden vår, å få kutte hos videregående elever, som skal være ja, vår fremtid, og de må skaffe seg god utdanning. Så her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
3: Piloten som vart knivstokken ombord på et fly fra Dubai til Israel denne veka har nå fortalt om dramatikken.
2: Dette trolig den største helten fra flydramaet i Air Dubai-flyet for to dager siden. Nå forteller den indiske flykapteinen hva som skjedde da han lå skadet på gulvet i kokpiten, knivstukket av andre flygeren. Den israelske statsministeren sier nå hendelsen kunne ha ført til et nytt 11. september. De forente arabiske emirater har satt i gang en egen etterforskning. De ønsker å finne ut om det dreier seg om et...
3: En historisk dag i Stortinget i dag. Kong Håkon den 8. åpnet Stortinget for første gang som monark. Og for første gang var Ingrid Alexandra med på den høytidelige seremonien som landets kronprinsesse.
16: Deres majestet, deres kongelige høyhet, det er en historisk dag. I 1906 var det kong Håkon den 7. som åpnet sitt første storting. I dag står en ny kong Håkon klar til å åpne sitt første storting som ny regent. Velkommen til demokratiets hjerte, deres majestet.
19: Vegen til Stortinget var brulagt med endringer for kongen i dag. Sjukdom stoppet dronning Mette Marit fra å være med. Regn hindret monarken i å komme i åpen bil. Men så gikk høgtida slik det var planlagt. Folkevalde fra Rogaland tok imot og viste veg til stortingssalen. En konge som har vært med på stortingsåpninger mange ganger før som kronprins.
16: Stortingets møte er lovlig satt.
19: Fulgt av debutanten, kronprinsesse Ingrid Alexandra, kledd i svart. Det er fremdeles hofsorg i kongehuset etter kong Haralds død. Statsminister Støre leverte trontalen. Regjeringen har sine planer for det kommende året. Lesen av kongen ved tronstolen.
20: Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Jeg ber Gud signe Stortingets arbeid, og erklærer Norges 171. storting for åpnet.
19: Stortingsåret høytidelig åpnet av landets nye konge. Over helga er det hverdag og trontaledebatt.
4: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, ifølge politiet, som opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene. Eieren av smykkeforretningen er lettet.
1: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper jeg får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får du noe helt annet eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
3: En mann i 60-årene ble skutt under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går, og han døde av skadene. En annen norsk mann, også han i 60-årene, er pågrepet. De to var i samme jaktlag da dette skjedde. Marius Guttormsen i Arjeplog, ca. 16 mil fra norske grenser. Hva mer vet du om det som skjedde i går?
5: Det svenske politiet har ikke helt tydelig for seg hva som har skjedd, men mannen som er pågrepet, sin forsvarer, har forklart at det her var en ulykke, en tragisk ulykke, og oppstod som følge av en misforståelse hvor avdøde stod på feil tid når ulykka skjedde.
3: Og hvordan etterforsker nå svensk politi denne saken?
5: Saken ble opprinnelig etterforsket som både drap og grov uaktsomt drap. I 17-tida i dag så nedjusterte svensk politi den til kun grov uaktsomt drap.
3: Hva kan du si om det området der dette skjedde i går?
5: Det er avsidesliggende til, det ligger en kommune som er ekstremt stor, men med få innbyggere. Det er masse ledig areal, det er et typisk turterreng. Og de her sperrebåndene, de går mange kilometer inn i skogen og tyder på at ulykka har skjedd ganske langt inn i skogen her i Arjeplog.
4: Det er fremdeles eksplosjonsfare ved lagerbygget i Porsgrunn, som begynte å brenne i dag tidlig. Flere er evakuert, og veien forbi vil være stengt en tid.
6: Nødetatene rykket ut i dag tidlig etter melding om full overtenning i et industribygg i Porsgrunn. Beboerne i området våkna opp til flere eksplosjoner, og 11 personer måtte evakueres.
7: De er i varetatt både av helsevesenet og Porsgrunn kommune. Noen er forlagt på hotell, de som ikke har noe sted å oppholde seg.
6: Det har vært krevende for brannvesenet, og det er fremdeles eksplosjonsfare.
9: Da er det sånn at vi driver med kjøling av branntomta. Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også.
6: Veien forbi er helt stengt, og det kan ta flere dager før de evakuerte kan flytte hjem.
3: To personer har vært reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økern i Oslo i dag. Politiet evakuerte folk i området rundt. Det er ikke meldt om personskade, men som vi ser, flere vindøyger er knuste. Og ifølge brannvesenet så er det, som vi også ser, store materielle skader på bygget, men det er intakt. Det er ikke fare for at det skal rase eller kollapse.
4: Aksjonister fra Natur og Ungdom ble i dag fjernet etter at de lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining ved Førdefjorden. Det har i lang tid vært konflikt om dumping av gruveavfall i fjorden. Det startet i 2015 da regjeringen ga grønt lys for et slikt deponi i fjorden. I 2022 gikk miljøorganisasjoner til sak mot staten. I 2024 fikk de ikke medhold i Oslo tingrett, de anket, og i 2025 fikk miljøorganisasjonene støtte av EFTA-domstolen, og samme år fikk de medhold av Borgarting lagmannsrett, da anket staten. Så i 2026, altså tidligere i år i sommer, fikk miljøorganisasjonene medhold i Høyesterett. Men likevel fortsatte dumpingen, for Nordic Mining leverte en ny søknad til å dumpe 4,5 millioner tonn avfall. Og denne uken fikk de ja til dette.
21: Hit, men ikke lenger. I dag var aksjonistene på plass ved Førdefjorden igjen.
22: Så vi sitter her i veien, passer på at ingen biler kan komme med nye forsyninger opp til dagbruddet.
21: I morgentimene ved anlegget til Nordic Mining lenker flere seg fast. Andre lenker seg til hverandre horisontalt før de etter kort tid ble fjernet av av politiet.
10: De aksjonistene som nå da har fått det pålegget, og som ikke har valgt å etterkomme, det kommer til å bli anmeldt for ikke etterkomme pålegg. Så da må de påregne å få en sannsynligvis et forelegg for det.
12: Det ble litt mer ubeleilig å få folk inn og ut på jobb. Jeg måtte utsette en sprenging, men utover det så har dette gått fint.
21: Det er mange sterke kjensler i denne saken nå. Nylig fikk gruveselskapet Mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser i fjorden de neste tre årene. Aksjonisterne mener løyve er ulovlig, særlig etter at Høyesterett tidligere i år slo fast at de opphavlige løyva ikke var gyldige.
13: Det er ordentlig urettferdig, og det tøyer en viktig grense i rettsstaten, sånn jeg ser det.
12: Da må jo vi nesten være enige om å være uenige, for vi anser jo løyve vi har som gyldig.
21: Demonstrantene varsler at det kan komme flere aksjoner de neste dagene.
4: Guvernøren i New York gjenåpner en gruppevoldtektssak ved prestisjeuniversitetet Cornell som skaper et voldsomt engasjement.
3: Ja, en kvinne skylder 7 menn for voldtekt høsten 2024, men det ble aldri reist tiltale mot mennene.
14: New York for få timer siden.
15: Good morning.
14: Guvernøren kommenterer saken som har ført til kraftige reaksjoner i USA.
15: This young woman had already endured something that is utterly unspeakable. And then at every turn, she was failed by people and institutions with an obligation to protect her.
14: For hva skjedde her på Cornell University en oktobernatt for 2 år siden?
17: I know that you want answers. I do too.
14: Det var fest her hos studentbrorskapet GP. En kvinne som da var student har senere fortalt at hun ble gruppevoldtatt av flere menn. Gratis sex skal ha blitt skrevet i en gruppechat. Saken ble først henlagt på grunn av manglende bevis. Det ble da aldri reist tiltale mot de 7 mennene.
15: In what world would the police learn from a victim that she'd been literally gang raped while intoxicated by 5 men in a fraternity house and not elevate those allegations to the district attorney?
14: Universitetet sier at flere studenter ble utvist og at brorskapet ble forbudt. Ifølge flere medier skal de anklagde mennene ha skrevet et essay som straff. Universitetet avviser at dette var det eneste straffetiltaket. Mennene som har uttalt seg sier de ikke har gjort noe galt, ifølge New York Times. Saken har ført til reaksjoner på universitetet i USA.
23: I think I can speak for every single one of us when I can say we're absolutely ashamed of the events that happened on our campus.
14: Også i Norge.
24: Nei, det virker som det er en helt annen kultur, og ja, at det, ting blir håndtert internt er jo helt feil.
25: Jeg synes det er veldig synd at hun ikke har blitt tatt på alvor.
3: I Tyrkia pågår det omfattende aksjoner mot aktivister, skeive og journalister som styresmaktene mener truer tradisjonelle familieverdier.
4: Det har vært mange razziaer og fengsling de siste ukene. Vi har møtt en av dem som ble pågrepet.
26: De har møtt opp i solidaritet med venner som er pågrepet. 30 år gamle Gökçe Korkmaz er en del av det skeive miljøet i Istanbul og demonstrerer mot arrestasjonsbølgen. Minutter etter at denne videoen ble tatt, blir hun selv pågrepet. I 36 timer satt hun i arrest. Nå er hun tilbake i lokalet til kvinneforeningen hun er med i.
27: Yani nasıl görüyorum? Ben umutlu hissediyorum. Umutlu hissetmemin sebebi örgütlü olmam ve her şeye rağmen insanların bir şey yapmaya devam etmesi, bir şeyler yapmaya devam edebilmemiz.
26: Siden midten av september har tyrkiske myndigheter pågrepet over 100 personer tilknyttet skeive organisasjoner og aktivister. Myndighetene kaller aksjonen Min familie er trygg og sier målet er å beskytte barn, familien og tradisjonelle verdier. Homofili er lovlig i Tyrkia, men menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty mener at aksjonen er en del av et pågående angrep på rettighetene de skeive.
27: Gözaltı vesaire her zaman yaşıyoruz aslında. Bunu da o eyleme gelen herkes biliyor bu ihtimalin olduğunu. Ama bu ihtimale rağmen insanlar mücadele etmeye ve eylem yapmaya devam ediyorlar. Ben de onlardan biriyim.
28: Are you scared after the recent raids?
27: Bir şeyden korkmuyorum falan gibi bir gazla değil aslında. korkmama rağmen, korkmamıza rağmen hala bir şeyleri dönüştürme ve yapmaya devam etme arzumuz var.
0: Sakin, devam et, devam et.
4: Alle forlatte hus har en historie, mener forfatterne av en ny bok.
3: Ja, de har reist rundt, spesielt på Vestlandet, og fotografert hus i forfall.
21: Huset i skogen har stått forlatt lenge nå. Tiden her stoppet en gang tidlig på 90-tallet. For som er hus som dette viktige. Et skattkammer har levd liv som nå skal fram i lyset.
1: Ved å gå inn i disse forlatte heimene og husene så får vi, forstår vi ganske mye av vår nære fortid som gjennom disse litt sånn tause livene som ikke ellers blir løftet fram da.
2: Det er akkurat som å komme inn i historien uten at det har vært noen her og ordnet og fikset for at det skal se ut som det er autentisk. Dette er autentisk.
21: De to har vitja forvitrende heimer over hele Vestlandet. Huset til Ellen forteller deg om sykdom og gode dager, om hverdag og fest. Det står historier til forfalls over hele landet. Nå ble det et lite utvalg av deg løftet fram i en ny bok. Prosjektet ble født av nysgjerrigheten til fotografen i Bergens Tidende, som hele tiden skulle stoppe langs vegen for å fotografere slitne heimer.
2: Altså, jeg ble så overrasket når jeg skjønte at det hvert hus hadde sin egen historie, og at det var viktig å fortelle faktisk alle historiene til alle husene.
1: I alle ordinære liv så er det noe spesielt, det er noe rørende, det er en tragedie, det er, ja. Og det synes vi var utrolig fascinerende.
3: Ja, vi held oss i vest. På Voss er det Smaloversleppfestival denne velga for store og små entusiaster.
4: Og vi ble med da neste generasjon vossinger fikk smake på tradisjonsmaten, Smalahove.
8: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen i Klausabakken barnehage. Og disse femåringene er ingen pyser.
11: Det smaker salt.
16: Smakte salt? Det helt sant. Ser du noe her?
8: Denne veka har alle barnehagene på Voss fått smake på Smalahove. Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
16: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere Smalahove, tradisjonsmat.
18: Vil du ha kjøpt?
11: Ja.
16: Og vi er en stor fleifkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
4: Er dere voksne like flinke som disse ungene her, eller?
19: Ja, det tror jeg.
1: Det er vel egentlig det måltidet du ser dypt inn i øynene før du spiser.
11: Jeg vil ha øyne. Er det her som trenger frost?
4: Men eter du øyne, du også?
1: Jeg prøvde meg, men jeg måtte gi meg på topp.
11: Øyne var litt godt. Smakte fisk.
3: Ja, det er massive sammenstøyter mellom elever og politi. Rundt 2000 elever er arrestert siden protestene tok til.
4: Ja, og flere elever og politifolk er skadet i sammenstøytene, og flere hundre skoler var stengt i dag.
21: Elevopprøret startet i Paris i forrige uke, og har utviklet seg til rene gateslag i byer over hele Frankrike. Politiet sparer ikke på tåregassen. Over 200 er skadet, og et par tusen er pågrepet.
20: Bah, je pense que c'est regrettable, mais en même temps, quand vous avez depuis plusieurs années des revendications qui ne sont pas écoutées, quand vous avez un contexte politique et géopolitique, enfin, je veux dire, là, il y a quand même plusieurs situations actuellement qui font que les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes sont vraiment dans un état d'angoisse.
21: Elevene klager over lange arbeidsdager, dårlig luft i klasserommene og alt for ofte vikarer. I tillegg er det for vanskelig å komme inn på høyere utdanning, ifølge elevene, som får støtte av foreldrene.
29: Bah, ils sont à 36 par classe en seconde. C'est pas des conditions optimales pour pouvoir bosser. Quand il y a des profs absents, ils sont pas systématiquement remplacés, etc., etc.
21: Fyrverkeri mot skolebygg. Over 500 skoler er enten stengt eller rammet på annet vis. Demonstrasjonene har blitt mer og mer voldelige og overtatt av rene pøbler, ifølge utdanningsmyndighetene.
30: Donc effectivement, maintenant on a une situation qui s'est dégradée parce qu'en fait le mouvement a changé de nature parce qu'il a été pris en otage très clairement par des groupuscules violents et c'est à ça qu'il faut mettre fin.
5: Elevorganisasjonene møter utdanningsministeren i løpet av dagen, men demonstrasjonene ser likevel ut til å fortsette.
4: Europakorrespondent Anders Børingbo, som vi ser, er det voldsom misnøye med skolesystemet blant elevene. Hvorfor har dette tilspisset seg nå?
6: Ja, det er jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette. Så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler. Og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet, som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær.
4: Ja, myndighetene mener jo at bråkmakere og ytterliggående personer nå styrer opptøyene. Stemmer det?
6: Kommer veldig ofte ekstreme grupper som bokstavlig talt heller bensin på bålet i disse situasjonene i Frankrike, men dette omtaler mange som noe større nå, ikke minst fordi mange sier at dette handler om fremtiden vår, og får kutte hos videregående elever, som skal være, ja, vår fremtid, og de må skaffe seg god utdanning. Så her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
3: Piloten som vart knivstokken ombord på et fly fra Dubai til Israel denne veka har nå fortalt om dramatikken.
7: Dette er trolig den største helten fra flydramaet i Air Dubai-flyet for to dager siden. Nå forteller den indiske flykapteinen hva som skjedde da han lå skadet på gulvet i kokpiten, knivstukket av andre flygere. Den israelske statsministeren sier nå hendelsen kunne ha ført til et nytt 11. september. De forente arabiske emirater har satt i gang en egen etterforskning. De ønsker å finne ut om det dreier seg om et terrorangrep.
4: To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er siktet for grovt ran, ifølge politiet, som opplyser at de to siktede er utenlandske borgere i 30-årene. Eieren av smykkeforretningen er lettet.
9: Jeg er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får du noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig. Så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
3: En mann i 60-årene ble skutt under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går, og han døde av skadene. En annen norsk mann, også han i 60-årene, er pågripen. De to var i samme jaktlag da dette skjedde. Marius Guttormsen i Arjeplog, cirka 16 mil fra norske grenser. Hva mer vet du om det som skjedde i går?
10: Det svenske politiet har ikke helt tydelig for seg hva som har skjedd, men mannen som er pågrepet, sin forsvarer, har forklart at det her var en ulykke, en tragisk ulykke, og oppstod som følge av en misforståelse hvor avdøde stod på feil tid når ulykka skjedde.
3: Og hvordan etterforsker nå svensk politi denne saken?
10: Saken ble opprinnelig etterforsket som både drap og grov uaktsomt drap. I 17-tida i dag så nedjusterte svensk politi den til kun grov uaktsomt drap.
3: Hva kan du si om det området der dette skjedde i går?
10: Det er avsidesliggende til, det ligger en kommune som er ekstremt stor, men med få innbyggere. Det er masse ledig areal, det er et typisk turterreng. Og de her sperrebåndene, de går mange kilometer inn i skogen og tyder på at ulykka har skjedd ganske langt inn i skogen her i Arjeplog.
3: Musikk Dødsdømde Krista Pike i Tennessee mottek pustehjelp, overlevde to giftsprøyter. En menneskerettskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskeretter om krigen i Ukraina. Spenning til siste slutt mellom Sverige og Bosnia. Legende ble hyllet i sin siste kamp for det bosniske landslaget. God kveld og velkommen til Kveldsnytt. Krigen i Ukraina er en menneskerettskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskeretter. Han kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser og sier at det haster å få en slutt på krigen.
12: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. De russiske angrepene mot sivile mål er blitt så vanlige at det sjelden skaper overskrifter lenger. Men i dag gikk FNs høykommissær for menneskerettigheter hardt ut mot den russiske krigføringen.
13: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week, causing unfathomable pain to civilians and threatening an even greater disaster across the entire region.
12: Skadde får hjelp etter et luftangrep mot Kharkiv i dag. Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
13: The Russian leadership should also consider what this war is doing to their own society, which is sinking deeper into fear, denial, and a militarized economy that puts death and destruction ahead of healthcare and education. I'm shocked by the lack of empathy at display.
12: President Putin på inspeksjon av nye droner under en militærøvelse i Ural i dag. Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
3: En 28 år gammel mann er siktet for terrorførbuinger i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Mannen er fra før siktet for drap på Reforms and Widdecombe. Brittisk antiterrorpoliti informerer om den nye siktelsen i en pressemelding i kveld. Og i Frankrike er 1747 personer pågrepne i dag i sammen med skoleprotesterne. Dette ifølge innenriksministeren. Han sier politifolk, lærere, journalister og tilfeldige forbipasserende er blitt angrepne. Demonstrasjonene tok til i Paris, men har spredt seg over hele landet. Eleverne i videregående skole protesterer mellom annet mot lærermangel, for store klasser og dårlig vedlikehold av skolebygningene. En gjengvoldtektssak som ble lagt bort ved et eliteuniversitet i USA har skapt et enormt engasjement også utenfor USAs grenser. Du kan lese mer på NRK.no, altså våre nettsider. Dødsdømde Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottek nå pustehjelp. Dødsdommen skulle fullbyrdes onsdag, men etter to giftsprøyter var hun fremleis i livet.
7: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. Nå kjemper sykehuspersonalet for å redde livet hennes og få giften ut av kroppen. To dødelige doser med stoffet pentobarbital. Likevel lever hun. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokaten hennes sendt inn i dag. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel. Hun skulle til planen bli den første kvinnen som ble henrettet i Tennessee på over 200 år.
3: To personer er pågripne i Polen, sikta for å stå bak ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Begge er sikta for grovt ran, ifølge politiet. De to mennene er utenlandske borgere i 30-åra. Og innehaveren av smykkeforretningen er letta.
9: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får de noe helt annet, eller de får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem, og at det ikke var særlig morsomt.
3: En norsk mann i 60-åra ble skutt under jakt i Arjeplog kommune i Sverige i går. Han døde av skade.

0: Det blir dermed ikke lettere for ALS-syke å få tilgang til utprøvde eller eksperimentelle medisiner. Og Ålesund-kvinna Irene Mjelde er en av flere som er skuffet i dag.
1: Det er hennes høyeste ønske å få teste ut en ny medisin. Nylege fortalte ALS-syke Irene Mjelde fra Ålesund til NRK at hun håper på en sjanse til å få livet tilbake. Den alvorlige sykdommen gjør at en tidligere forretningskvinne må bruke en talemaskin når hun snakker.
2: Vi har fått en dødsdom, så det å si at det er risikofylt å gi det utover studien virker meningsløst.
1: Her overleverer en ekspertgruppe en rapport om tidlig tilgang til legemidler. De tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
3: Det gjelder minstekrav til dokumentasjon. Og disse minstekravene, de følger av EØS-retten. Og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
4: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
1: I en tekstmelding til NRK i dag skriver Irene Mjelde at hun har en dødsdom og er villig til å ta ansvaret selv. Gi oss en sjanse, skriver hun.
0: Kong Håkon åpner i dag Stortinget for første gang som konge. Han heldt tradisjonen tru trontalen. Og ved sin side hadde han kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit kunne ikke delta på grunn av luftvegsinfeksjon. I jakten på tredje strake siger i nasjonsligaen fikk Sverige bryne seg på Bosnia-Herzegovina i kveld. Et lag som takker av landets største fotballhelt.
5: I fyr og flamme får lagets nummer 11 etter 11 spilte minutter. 19 år på landslaget. I kveld setter Eden Tjeko landslagspunktum for Bosnia og Herzegovina. Men Martin Ødegaards Arsenal-kompis Viktor Gyökeres jakter også heltestatus. Jubler for svensk scoring, men VAR griper inn etter denne berøringen. Landskamp nummer 152 i kveld for Tjeko. Rekord. Flest mål gjennom tidene for sitt land har han også med 73. Stadion er i ekstase over nummer 74, men ballen var ute før nettkjenningen til 40-åringen. Andre omgang, og Gyökeres prøver seg igjen. Denne gangen blir skåringen stående. Svensker i ledelsen ser Tjeko bli byttet ut like etter, og tar del i hyllesten av en fotballhelt. Unggutten Alaj Begovic bidrar til å ære Tjeko med dette innlegget som havner i mål. Det ender 1-1. Sverige er fortsatt ubeseiret etter tre kamper i Serieligaen.
6: Marseillasen synges for full hals når Frankrike tar imot Italia på Stade France. Det er gjestene som starter friskest. Denne sjansen fra Moise Kean burde sitte, noe han selv også forstår. Hjemmelaget og Michael Olise kommer så nære. Italienerne står i kø for å score etter en corner. Kean får den til slutt i nettmaskene, men assistentdommeren er raskt og korrekt oppe med flagget, og han må på nytt fortvile. Etter pausa får Frankrike en og to sjanser, før Olise endelig får hull på nullen på lekkert vis. Ut av intet får Alessandro Bastoni sjansen, og forsvarskjempen utligner. Etter denne dragkampen reduseres Frankrike til 10 mann med 6 minutter igjen å spille. Italia utnytter det ikke. Kampen ender uavgjort.
0: Og så litt samlivsnytt og bonytt på fredagskvelden. Skiskytter Johan Olav Botten og langrennsløper Caroline Simpson Larsen har investert i sin første felles bostad, men så spørs det hvor mye tid det får sammen der når sesongen for alvor er i gang.
7: Et nytt felles hjem og gode utsikter for en ny bra sesong.
8: Vi var drittlære vi burde før.
9: Og gode resultat har jo bidratt litt til at man kan ende opp her.
8: Ja. Det hjelper på å gå fort og skyte bra.
7: Men bedre økonomi gir ikke nødvendigvis mer tid sammen.
9: Nei, det blir ikke så mange dager, men det
8: Det blir færre jul her,